Drotárstvo patrí medzi najtypickejšie slovenské remeslá. Je to jedinečný fenomén, ktorý nemá vo svete obdobu ani rozsahom, ani bohatstvom svojej histórie. Práve zo Slovenska sa drotári vydávali na dlhé vandrovky nielen po celej Európe, ale dostali sa aj za oceán či do ďalekej Ázie. Za symbolický začiatok slovenského drotárstva sa považuje rok 1714. V písomnostiach bytčianskeho pánstva sa vtedy objavilo meno Juraj Drotárik. Hoci neexistujú ďalšie dôkazy o existencii drotárstva v tomto období, tento dátum sa stal symbolickým medzníkom a je považovaný za začiatok histórie drotárskeho remesla na Slovensku. Kolískou drotárstva boli chudobné vrchárske oblasti severozápadného Slovenska, najmä obce ležiace v trojuholníku medzi Čadcov, Žilinou a Bytčou. Nedostatok úrodnej pôdy a ťažké životné podmienky prinútili miestnych obyvateľov hľadať si inú obživu ako poľnohospodárstvo. Drotárstvo sa postupne stalo hlavným zdrojom príjmov mnohých rodín. Spisy z roku 1828 uvádzajú, že v obciach Dlhé pole, Veľké rovné a Kolárovice sa tomuto remeslu venovala väčšina mužského obyvateľstva. Pôvodne išlo najmä o opravu poškodeného riadu a domácich potrieb pomocou drôtu. Drotári však boli vynaliezaví a svoje zručnosti neustále rozvíjali. Putovali od dediny k dedine, od mesta k mestu a postupne sa prispôsobovali aj mnohým iným krajinám sveta. Rozvoj drotárstva výrazne zasiahla Prvá svetová vojna, ktorá obmedzila tradičné vandrovky. Neskôr začala drotárom konkurovať priemyselná výroba. No a po druhej svetovej vojne drotárstvo vo svojej pôvodnej podobe takmer úplne zaniklo.

Nový život získalo toto remeslo až v 90. rokoch 20. storočia. Drôt sa z praktického materiálu postupne stal prostriedkom umeleckého vyjadrenia. Vznikali originálne dekoratívne predmety, plastiky a umelecké diela, ktoré nadviazali na bohatú tradíciu predkov. Drotárstvo sa tak prenieslo z úžitkovej roviny do oblasti umenia a kultúry. Význam drotárstva však nespočíva iba v samotných výrobkoch. Drotári vytvárali obchodné, spoločenské a kultúrne kontakty naprieč krajinami. Aj preto bolo drotárstvo uznávané nielen ako hmotné, ale aj nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Výnimočnosť tohto remesla potvrdil aj zápis prvku drotárstvo, remeslo a umenie do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Stalo sa tak 12. decembra 2019 a Slovensko tým získalo už 7. zápis na prestížnom zozname UNESCO. Drotárstvo je tak dodnes symbolom šikovnosti, vynaliezavosti a vytrvalosti slovenského človeka, ktorý sa dokázal presadiť svojou prácou a umením takmer po celom svete. No a teraz si poďme spríjemniť folklórne popoludnie aj ľudovou hudbou v ponadí detského folklórneho súboru Dúbravček s ich drotárskymi piesňami.

Kedysi dávno, keď sa v rodine drotára narodil chlapec, bolo zvykom, že ho položili na lopatu, kde sa piekol chlieb, vystrčili ho von z okna a na štyri svetové strany hovorili: Svetom, moje svetom, lebo tu v dedine bieda sa nemine. Svetom, moje svetom, opusti náš biedny chotár,

Keď hovoríme o drotárstve ako o typickom slovenskom remesle, možno si položiť otázku, ako sa vlastne drôt a práca s ním dostali do našich krajov. Samotné slovo drôt má pôvod v nemeckom výraze drát. Postupom času sa tento názov udomácnil aj v našom prostredí. Kým v češtine sa zachovala forma drát, na Slovensku sa používalo pomenovanie drôt, ktoré ovplyvnili najmä nemeckí obyvatelia Sliezska, vyslovujúci toto slovo ako drôt. Odtiaľ vznikli aj slová ako drotár a drotárstvo. Počas 19. storočia sa drotárstvo už pravidelne objavuje v kronikách, úradných záznamoch i odbornej literatúre. Hoci historici evidujú viac ako 150 drotárskych obcí na území Slovenska, hlavne ten severozápad dominoval. Keď sa začal rozvíjať obchod so železom, všímaví vrchári pochopili, že samotný drôt môže byť zdrojom obživy. Najskôr ho nosili z drôtovní a predávali po dedinách. Neskôr začali ponúkať aj opravy poškodených predmetov. Tak sa zrodilo nové remeslo, ktoré sa čoskoro stalo symbolom slovenských vrchárov. Po roku 1780 vzniklo na území dnešného poľsko-českého pohraničia a na poľskej strane Tatier viacero nových drôtovní. Hoci ponúkali pracovné príležitosti, záujemcov bolo oveľa viac než voľných pracovných miest. Mimoriadne známa bola technika nazývaná haftovanie. Keď sa hlinený hrniec rozbil, drotár navrtal pri praskline malé dierky, cez ktoré prevliekol drôt a opatrne ich stiahol k sebe. Takto opravená nádoba často slúžila ešte dlhé roky. Aby sa nádoby nerozbili, začali ich preventívne opletať drôtenými sieťami. Tento spôsob ochrany sa stal charakteristickým znakom drotárskeho remesla. Kovové nádoby zas opravovali pomocou plechových alebo cínových záplat, ktoré nazývali fleky.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pozýva na zajtrajší deň s tradíciou. Pokračuje metodička Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame na podujatie Deň s tradíciou, ktorý sa uskutoční 5. júna. Bude prebiehať celý deň a je pripravených viacero zaujímavých aktivít. Na začiatku od 8.30 budú prebiehať tvorivé dielne pre deti s názvom Majstria deti. Ide o taký priamy kontakt najmladšej generácie ešte s tými pôvodnými nositeľmi a majstrami tradičných remeselných techník. Následne od 11. do 15. hodiny budú môcť návštevníci ochutnať tradičné helpianske jedlá, ktoré prídu uvariť ženičky z Helpy, takže môžete ochutnať napríklad guliky, prekladance, graple, štrúdle. O 18.30 pozývame potom všetkých na koncert s názvom Muzička s kamarátmi. Ide o koncert, kde sa predstaví ľudová hudba Muzička z Bratislavy, ale aj ich vzácni hostia, ako napríklad Gabika Kováčiková, ženská spevácka skupina Trnky, ľudová hudba Pokošovci, Vladimír Latinák, alebo rozkazovači Jan Sekereš, Pavel Gažo. Srdečne pozývame a následne si možno spolu aj zatancujeme.
0: Na piatkový deň s tradíciou pozývala Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie zajtra o 18. hodine na nádvorí Výgľašského zámku gala koncert a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. V programe gala koncertu budú účinkovať aj Iveta Budinská-Bystrianska, Robert Puškár, Ján Chabada-Chovan, Veronika Koubová-Malatincová, Jozef Martinský, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Karolína Buzáková, súbor Očovan a ďalší. V Žiline v Budatinskom parku vás v sobotu privítajú na festivale Ozveny Karpát. Predpoludním o 10. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstaví súbor Cipovička, Zbojníčatá z Terchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludní o 14. hodine sa v pásme Karpaty spájajú, budú účinkovať viaceré domáce aj zahraničné súbory. Vo večernom programe o 17. hodine budú hrať a spievať Javorníček a Kamaráti, Martin Levko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana, ako aj súbory Rosutec a Stavbár. V kultúrnom dome v Poltári budú v sobotu od 15. hodiny vyhrávať heligonkári. Účastníci si spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej. Od srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. V Horehronskom múzeu uvedú v sobotu 6. júna o 16. hodine poslednú komentovanú prehliadku národopisnej expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní spojenú so spomienkami súčasných i bývalých zamestnancov. Amfiteátri v Detve v sobotu o 17. hodine uvedú už jubilejný 10. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Pokračuje jedna z organizátoriek festivalu Ivana Golianová.
2: S touto myšlienkou prišli vtedajšie vedúce detského folklórneho súboru Ratoles Janka Boráková a Milka Sekerešová. Nultý ročník začal tak povediac na zelenej lúke, ale počas tých 10 rokov sme sa už zlepšili, posunuli sme sa či už kvalitatívne, aj organizačne, nabrali sme viac skúseností, viac kontaktov a začalo sa zapájať viac ľudí a samozrejme priaznicov folklóru. Sme vďační za každý úspešný ročník a zo srdca si naozaj prajeme, aby sa nám darilo aj v nasledujúcich rokoch.
0: Medzi účinkujúcimi detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky v sobotu o 17. hodine v Detvianskom amfiteátri budú súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej a z Detvy. Hostiami programu budú Malá kýčera z Malá kýčera z Čierneho Balogu, Danájek zo Strážnice a Detva z Detvy. Po programe bude nasledovať zábava s ľudovou hudbou Tomáša Boráka. Súťaž vo varení gulášu a vystúpenia folklórnych, tanečných a speváckych súborov a program pre deti pripravili v Bzovíku. V sobotu o 12.30 sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať súbory Vartášik, Solianka z Michaloviec, Heligonkári Matúš Balko a Šimon Jaďuť a Podpolianskí vrchári. Pod Koniciach vás v nedeľu privítajú na 10. ročníku Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintoríne uctia pamiatku Pavla Tonkoviča aj ďalších osobností spätých s folklórom v Podkoniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
3: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci z Oselenče, mužská spevácka skupina Kráľová Hoľa z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: V Ružomberku na námestí Andreja Hlinku vás v nedeľu o 12. hodine privítajú na Dni Liptovskej brinze. Podujatie prinesie bohatý program s vystúpeniami folklórnych súborov, fujaristov a trombitášov, ukážky výrobky Liptovskej brinze, tvorivé dielne, prezentáciu lokálnych remeselníkov aj ekumenickú pobožnosť. Detský folklórny súbor Dratvárik pripravuje slávnostný program venovaný 40. výročiu svojho založenia. Program bude uvedený v sobotu 20. júna o 16. hodine v kinosále miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľubči. Súbor pripravuje aj spoločné posedenie s bývalými členmi. Organizátori oznamujú, že záujem o účasť na tomto posedení je potrebné nahlásiť telefonicky alebo e-mailom do 5. júna. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

16:41, aktuálny čas a my sa po bohatom folklórnom spravodajstve vrátime späť k drotárom. Väčšina drotárov patrila medzi najchudobnejších obyvateľov horských oblastí. Často putovali stovky kilometrov pešo, spávali v stodolách alebo pod holým nebom a za svoju prácu neraz dostali len kus chleba, teplú polievku alebo nocľah. Aby si uľahčili osamelé cesty a zároveň vychovali svojich následovníkov, začali si so sebou brať mladých učňov, ktorým sa hovorilo džarkovia. Tí sa učili remeslu priamo na cestách. Niektorí majstri sa o svojich učňov starali ako o vlastných synov, iní boli prísni a tvrdí. Taký bol život drotárov, plný námahy, neistoty, ale aj odvahy a odhodlania nevzdať sa ani v tých najťažších podmienkach. Príbeh slovenského drotárstva však nie je iba príbehom chudoby a namáhavého putovania. Je to aj príbeh mimoriadnej šikovnosti, podnikavosti a schopnosti presadiť sa vo svete. Mnohí drotári začínali ako jednoduchí vandrovní remeselníci s krošňou na chrbte, no niektorým sa podarilo vybudovať úspešné dielne, manufaktúry a neskôr dokonca moderné podniky. Hoci vandrovná forma remesla pretrvala počas celej existencie drotárstva, rozvíjajúce sa mestá ponúkali nové príležitosti. Drotári sa dokázali prispôsobiť meniacim sa podmienkam, no a svoje skúsenosti využívali vo fabrikách či vlastných výrobných dielňach. Z pôvodne skromného remesla sa tak postupne stávalo uznávané povolanie a z niekdajších vandrákov sa stávali rešpektovaní podnikatelia. Hurra!

Milí poslucháči, majstri drotári neboli iba opravármi rozbitých hrncov, ako si mnohí myslia. Boli to zruční remeselníci, ktorí dokonale poznali vlastnosti rôznych materiálov. Pri opravách obyčajného kuchynského riadu používali pevný železný drôt, no pri práci s porcelánom, fajkami, šperkami alebo inými predmetmi siahali po jemnejších a vzácnejších kovoch. Obľúbená bola meď, mosac a v niektorých prípadoch dokonca striebro. Drotári boli zároveň citlivými pozorovateľmi sveta okolo seba. Inšpiráciu nachádzali v prírode v svojho rodného kraja. Do svojich výrobkov prenášali rastlinné motívy, ornamenty a dekorácie, ktoré pripomenali krajinu Kysúc, Javorníkov či Spiša. Úspech drotárov spočíval aj v tom, že dokázali pracovať s materiálom, ktorý bol v mnohých oblastiach Slovenska stále len novinkou. Drôt prinášal dovtedy nepoznané možnosti oprav, ale aj výroby. Ľudia preto o služby drotárov prejavovali veľký záujem, no a často nemali konkurenciu. Vo svojich krošniach nosili množstvo náradia, nástrojov a pomôcok. Neustále vymýšľali nové spôsoby využitia drôtu a prispôsobovali svoju výrobu potrebám zákazníkov. Vyrábali rôzne pasce, náhubky pre hospodárske zvieratá, sitá, strúhadlá, formy na pečenie či rôzne pomôcky do domácnosti. Ich schopnosť reagovať na potreby doby sa prejavila aj počas Prvej svetovej vojny. Keď narastal počet ranených vojakov, drotári začali vyrábať drôtené opory a výstuže pre zdravotnícke dlahy. Aj v tých najťažších časoch dokázali nájsť spôsob, ako svoje remeslo využiť v prospech spoločnosti. Aj dnes môžeme obdivovať výsledky práce drotárskych majstrov. Mnohé historické, ale aj súčasné výrobky sú vystavené v múzeách a galériách po celom Slovensku. Návštevníci tam môžu spoznať nielen tradičné techniky oprav, ale aj modernú umeleckú tvorbu, ktorá nadväzuje na stáročné remeselné dedičstvo. Nie.

Milí poslucháči, čas sa posúva k 17. hodine a pred nami je ešte tradičná rubrika s počasím a pranostikami. No a 4. júnový deň, ktorý je okrem iného, ako už avizovala Danielka Fulová aj mojim narodeninovým dňom, ponúka takéto pranostiky. Ak je jún studený, sedliak krčí rameny. Suchý jún plní súdy vínom. V júni mnoho rýb, málo zrna. No a teraz nasleduje aj predpoveď počasia. V noci bude polooblačno až oblačno, pričom od západu bude oblačnosti postupne pribúdať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť dážď alebo prehánky, počas dňa bude prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach, najmä v severnej polovici Slovenska, treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 16 až 11 stupňov Celzia, v údoliach miestami približne na 9 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na príjemných 19 až 24 stupňov. Na juhu Slovenska, ako aj v oblastiach Šariša a Zemplína, môže byť miestami teplejšie približne okolo 26 stupňov Celzia. No a 16.52 to je aktuálny pohľad na hodiny a my sme sa už, milí poslucháči, naozaj dostali až na záver dnešného vysielania. Ďakujeme, že ste boli s nami a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Peter Gazarek a Peter Sedmák. Do počutia.

tvoj viedok zemeň. Aby si si už jadne myslela, že ja bude tvoj vík. Nenáči mne biedu kať, ani žiadnych peniazí, ale ja ťa chcem za môjho muža, vezmi, že mám môj vík.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Tak ako si piatkové popoludnia už ako si automaticky radíme k víkendu, dá sa už aj jún spájať s letom. Teda spájať s pohodou a znížením množstva stresov, ktoré sa na nás valia možno viac, ako by sme si želali. No po celý rok sa vo vysielaní Rádia Regina Východ snažíme navodiť pohodu a dobrú náladu. No a v relácii zahrajte mi túto aj ľudovými piesňami. Dnes pre nás pesničky vyberá tiež poslucháč pán Marian Šuler z Ploského. Minulý týždeň uhádol 4 z 5 otázok a tak si vypočujeme 4 hudobné vstupy, ktoré pripravil on. Kráľovce sú susednou obcou Ploského. Sú vzdialené navzájom len niekoľko 100 metrov a tak pán Marian siahol po najbližších účinkujúcich, ktorých pozná, teda folklórnu skupinu Kráľovčan. V nahrávkach z ich prvého CD nosiča bude členovi členky folklórnej skupiny Kráľovčan sprevádzať ľudová hudba Martina Hracha.

Doznel spev členov a členiek folklórnej skupiny Kráľovčan z ich prvého CD nosiča. Poslucháč pán Marian vyberá do druhého vstupu nahrávky z druhého albumu folklórnej skupiny Kráľovčan z Kráľoviec. Mužskej zložke folklórnej skupiny na akordeone zahrá Štefan Cína.

0: spievala folklórna skupina Kráľovčan z Kráľoviec. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa výberu pána Mariána, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime, preto odporúčam počúvať teraz rádio pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Dlhoročné priemery úhrnu zrážok a pozorovania počasia hovoria, že jún zvykol bývať oveľa daždivejší než máj. A dosvedčujú to aj mnohé pranostiky. Raňajší dážď, starej baby tanec. Ranči dišť liem tak dlho trime, jak vyspatého psa drímane. Netreba v júni o dážď prosiť, príde, až začneme kosiť.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. Poďme si vypočuť tretí hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Mariána z Ploského. Hrá a spieva súbor Šarišan z Prešova.

0: Hral a spieval súbor Šarišan z Prešova. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Marián.
1: Čo to je gerčica?
0: Čo je to gerčica? Môžete si vybrať z troch možností. Gerčica je po A sito s hrubými okami, po B krt, alebo po C voda, v ktorej sa umýl riad. Gerčica. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme štvrtý ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Mariana Šulera z obce Ploské. Svoju vlastnú autorskú pieseň zaspíva Ján Onder spolu s Valériou Balážovou a ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: Vedomostný kvíz.
1: V každom veku a v každej situácii sa môžete dozvedieť niečo nové. A dokonca niektoré vedomosti nášho kvízu a zdá už aj ovládate. Overte si to. Niekomu, čo o pár chvíľ zatelefonuje, položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slova z gemerskej polomy, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa zvykneme hovoriť, môže smie zapojiť o 8 týždňov, ale vychádza to vlastne, že až po prázdninách. Ono, v lete budú také jednoduchšie súťaže. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo, preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. Povedzme si ešte informáciu o telefónnom čísle, kam môžete volať. 055 622 29 94, nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháčku pani Janu z Prešova. Pekné popoludnie.
1: Pekné popoludne prajem všetkým vám v rozhlase a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujem. Zapršalo u vás dnes už
1: či nie? Zatiaľ nie, ale strojí sa.
0: No, tak keď nezaprší, bude pekne, ale keď zaprší, budú sa tešiť všetci, čo pestujú áno. Čosi na záhradkách. Tak...
1: Áno, to by bolo veľmi dobre, lebo je veľmi sucho.
0: Áno, ale poďme na naše otázky. Áno? Najskôr sa rozcvičíte na nárečovom slove, ktoré pred týždňom zadal poslucháč pán Marian z Ploského, to je uprostred medzi Prešovom a Košicami a už v regióne Abov. Tak, čo je to gerčica? Po A, sito s hrubými okami, po B, krt, alebo po C, voda, v ktorej sa umýl riad.
1: B?
0: Áno, B, krt. U vás
1: ale
0: sa
1: to bol len typ.
0: No nie, inde charčica, alebo takto. U vás sa ako hovorí? Krtovi.
1: Krtovi? Krtko.
0: Tak to iba. A krtko. Ešte vlastne som sa neopýtal, pochádzate z Prešova celý život, alebo možno...
1: Nie, ja pochádzam z Beňatiny.
0: Beňatina, tak...
1: Áno.
0: To je až niekde pri hranici s Ukrajinou?
1: Áno, áno, to je 3 km cez les.
0: Áno, a je tam krásne jazero, kde som ešte nebol a teším sa, keď tam pôjdem, aby som si vychutnal.
1: Máte sa na čo tešiť.
0: Čo si ako sa podobá to na chorvátske more možno
1: áno,
0: trošku.
1: Áno, áno.
0: Dobre, tak poďme už na rečové slova. Dnes bude možno trošku také exotické to, ten výber slov, pretože sme siahli po slovníku nárečových slov výrazov vied krátkých prosbásni a spomienok z gemerskej polomy. Od autorky Dany Červenákovej. Tak skúste. No prvá otázka, sused vraví susedovi. Tá mojej žene sa dobrý grúláš vydaril. Čo chutné navarila susedova žena? Čo je to grúláš? Po A zemiakové placky, po B zemiaková polievka, alebo po C zemiaky s kyslým mliekom?
1: Grúláš?
0: Grúláš.
1: To bude tiež len typ asi C-čko?
0: Nie, sú to zemiakové placky. Škoda, ono všetko je so zemiakmi, lebo grúle, tak to sa zvyknú na spíši, myslím, nazývať zemiaky. Mm-hmm. U vás sú bandúrky asi, respektíve...
1: U nás sú trumpaky.
0: Á, tak to je nový názov. Teraz hovoríte o Beňatinej, hej?
1: Áno, áno, to je už rusínske narečie, takže trumpaky.
0: Áno. Dobre, ďalšia otázka. Vraví svokra neveste. Joj, veď náš Joško tak škaredo rozpráva ako kondáš. Kto je to kondáš? Po A, väzeň, po B, kočiš, po C, pastier svíň.
1: Kondáš, pastier svíň?
0: Áno. Je to
1: aj
0: tak.
1: U nás sa to tak hovorí?
0: Áno, áno, všeobecne takto a práve v rámci hierarchie pastierov boli tí pastieri svíň tak najnižšie postavení, tak asi aj ten slovník tomu o tom svedčil. Tretia otázka hovorí o tecinovi. Tá ne, že si ublížiš pri tom šramštoku. Pričom si nemá syn ublížiť? Čo je šramštok? Po A vejačka, po B zverák, alebo po C klád na rúbanie dreva. Šramštok.
1: Na rúbanie dreva?
0: Nie, je to zverák. Škoda, štok všeobecne ako... tak, no, nič, pochádza to z nemčiny. Poďme ano. Ďalej.
1: Dobre.
0: Pranostika. Pred chvíľočkou sme si vypočuli moderátorka Michaela Valiková, tie pranostiky vysielala v pondelok, ale vypočuli sme si teda ešte raz. Vrátime sa k jednej z nich a skryli sme ju medzi dve ďalšie vymyslené možnosti. Tak ktorá z troch je správna? Po A. Netreba v júni o dážď prosiť, budeme vodu zo studne nosiť. Po B. Netreba v júni o dážď prosiť, príde, až začneme kosiť. Alebo po C, netreba v júni o dážď prosiť, budú aj iné ponosy.
1: Bčko?
0: Bčko, áno. Tak,
1: to tak mi logicky išlo k tomu.
0: Áno, aj 8. bude medarda a
1: áno.
0: Je tak, respektíve počasí sa zvyčajne, aj keď už dnes to nie je pravidlo, javí ako, že prídu dažde, bude ten jún ďalej zapršaný. Možno to v tomto roku pocítime pozitívne, že nám bude trošku viac pršať.
1: Dobre.
0: Poďme ešte na poslednú otázku, tá má podobu zvukovej hádanky. Začnú spievať členky folklórnej skupiny Dolina z gemerskej Polomy a verš nedospievajú. Aké slovo by tam malo byť, to bude vašou úlohou povedať. Počúvajte pozorne.
1: Áno.

0: Ej, na most, dievky, na most murovaný, každý je frejár doma, len môj...
1: Odobraný.
0: Presne tak. Trošku som sa bál, lebo odobraný znamená povinná vojenská služba. Skôr to predošlé generácie cítili muži, také tie povinnosti. No, keď spočítame, sú to 3 body, takže taký ten priemer. Verím, že ste sa aj niečo nové naučili.
1: Áno,
0: gemerské narečenie je ľahké, priznám. No, takže znamená to, že po 17. hodine sa spojíme, aby sme to dotiahli, ale v tejto chvíli ešte vás poprosím o nárečové slovo, nech sa páči.
1: Dobre, takže bude to slovičko tam z beňatiny a je to pirhaš.
0: Pirhaš, také zmekčené š na konci.
1: Áno.
0: Dobre, tak prezradíte mi to po 17. hodine, keď aj poviete, čo, aký výber by ste si želali do relácie o týždeň.
1: Dobre.
0: Ďakujem veľmi pekne, do počutia,
1: do videnia. A ja veľmi pekne ďakujem, som rada, že som sa dovolala ku vám.
0: Dopo.
1: Do počutia.

0: Žijeme tu spolu.
1: Spoznať rusínsku pieseň a po textovej stránke aj dôkladne budete môcť v nasledujúcich minútach. Spolu so spevom vám totiž prezradíme aj presný preklad do slovenčiny. Dve piesne zo Šarišského Jastrabia v nahrávke z roku 2007 zaspieva vtedajšia detská spevacká skupina Jastrabčan pod vedením pani Ivety Rešetárovej. Pôjdeme teraz v preklade pekne slovo za slohou, najskôr v rusínčine a potom aj so spomínaným prekladom. No a s tým prekladom mi pomohla pred časom Natália Hrebíková.

Tak tu už hrá aj muzika a slova možno bolo ťažšie rozumieť, ale verím, že to nebolo náročné. A za našou stodolienkou tam vyrástla sosna, je tam chlapec vychovaný, čo by som sa za neho vydala.

Druhá sloha je takáto. Už ho matka vychovala, teda toho chlapca, aj mi ho sľúbila. No, otec mi tak povedal, že on je pre mňa malý.

No tu je tá relativizácia vlastností našich ľudských. Hoci je malý a hoci je drobný ten mládenec, ale má spôsoby. No otec mi aj tak hovorí, že je chudobný.

No a to boli slová štvrtej slohy, piatej slohy, ktoré prirodzene vyjadrovali tie pocity takej rozhorčenej dievčiny. Chudobného mi bránite, bohatý ma nechce. Počkajte vy, rodičia, veď vás pán Boh stresce. Trošku silné slová, ale predsa len v piesniach máme tie expresívne výrazy viac, pretože urýchľujú ten dej a dávajú do toho viac takých tých emócií. No ale poďme si už vypočuť teraz obe piesne, Trávnicu, aj tú ľubosnú pieseň, dohromady v podaní dievčenskej spevackej skupiny Jastrabčan zo Šarišského Jastrabia pod vedením Ivety Rešetárovej. No tam si budeme môcť vychutnávať teda naozaj ten ešte štýlový prejav staršej generácie, ktoré si vtedy deti osvojili, čo je dnes už veľká, veľká vzácnosť, ak dokážu tak pekne zaspievať. Hrala a ešte zahrá teda ľudová hudba Ondreja Kandráča. Nahrávka vznikla v roku 2007.

Pozrime sa teraz, na akých podujatiach sa môžete folklóru doslova dotknúť. Už na zajtrajšiu 18. hodinu pripravuje organizátor Vyhorlacké múzeum Humenné v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom Noc v múzeu. V priestoroch s kanzenom v Humennom si budete môcť vyskúšať, ako naši predkovia žili. Večer po práci dedina totiž nešla spať. Zjednodušene si to môžeme naozaj predstaviť, že mladí sa vyparadili na tancovačku. Babky rozprávkami uspávali deťurence a v domčekoch ožívala tradičná ľudová tvorba. Dedinou sa niesla hudba, respektíve spev i vôňa jedla a pitia. Túto idylku, presne tak, ako prebiehala pred 10 ročiami, si vychutnáte v domčekoch v expozícii ľudovej architektúry a bývania v Humennom. Tešiť sa môžete aj na tradičnú tanečnú zábavu s osláčikovou muzikou, zaznejú spomínané rozprávky pre najmenších, predvedú sa ukážky ľudovej tvorby a remesiel a obdivovať budete môcť aj výstavu Nová sedlica objektívom fotografa Bohumila Vavrouška so storočnými fotografiami. No a takto si vychutnáte neopakovateľnú čarovnú atmosféru Vyhorlackého skanzenu v Humennom. Už teraz nám zahrá a zaspieva folklórny súbor Šiňava zo Sniny. Ľudovú hudbu vedie Jakub Šiškan.

Pokračujeme ďalšími možnosťami užiť si nasledujúce dni s folklórom. Uskutočnia sa totiž dve regionálne kolá postupovej súťaže nositelia tradícií. Sú určené pre tie folklórne skupiny, čo sa venujú zvykosloviu s javiskovým zobrazením obradov i každodenného rodinného i spoločenského života našich predkov. Súťaž nositelia tradícií pripravuje pod garanciou Národného osvetového centra Bratislava Hornošarické osvetové stredisko Bardejov. A bude to zajtra večer. V kultúrnom dome v Raslaviciach sa o 19. hodine predstavia folklórne skupiny Raslavičan z Raslavíc, Dubinčan z Dubinného a Markovec z Rychvaldu. A teraz podujatie na sobotu. Rozhanovské folklórne slávnosti otvoria svoje brány v sobotu o 14. hodine. V slede vystúpení až do neskorého večera sa predstavia detský súbor Šarišanček z Prešova, folklórne súbory Kapušančan z Kapušian a Dúbrava z Prešova, profesionálny poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova. Už vo večerných hodinách vystúpí Štefan Štec z ľudovou hudbou Fajta a na záver skupina Elizabet. Súčasťou sobotnejších rozhanovských folklórnych slávností budú aj detské atrakcie v detskej zóne, pojazdná farma so zvieratkami, rôzne remeselné stánky, gastrozóna a tiež prehliadka múzea bitky pri Rozhanovciach. Presne tú istú súťaž nositelia tradícií, čo sa koná zajtra večer v Raslaviciach, no tenteraz pre folklórne skupiny z okresu Rožňava pripravuje na nedeľu Gemerské osvetové stredisko. Folklórne skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, Hvora z Rejdovej a Radzim z Vyšnej Slanej sa stretnú v kultúrnom dome v Rejdovej v nedeľu o 14. hodine popoludní. Na oboch súťažiach nositelia tradícií v piatok v Raslaviciach a v nedeľu v Rejdovej bude súčasťou rozborový seminár s členmi a členkami poroty aj s návrhmi, ako účinkovanie na javisku v tejto oblasti ešte vylepšiť. Ak máte informácie, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posílať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať v sobotu o 14.15. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízny štáb vám priblíži uvedenie knihy fotografa Petra Berčíka s názvom Strmínov do sveta. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, jej repríza je okrem archívu na internete naplánovaná aj na nedeľu o 7.15 ráno a tiež na tú ďalšiu sobotu popoludní a ďalšiu nedeľu ráno. Pred záverom nám zaspieva ešte folklórna skupina Razim z Vyšnej Slanej spolu s ľudovou hudbou Vlachovené.

0: Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Nezabudnite, že sa môžeme stretnúť doslova osobne v našom rozhlasovom štúdiu na verejnej nahrávke Zaspievam si túto už najbližší pondelok 8. mája o 17. hodine podvečer. No a dnes v závere ešte si doprajeme dlhší blok piesní. O týždeň sa už určite budeme viac venovať festivalom. Takže túto reláciu dnes uzavrú nahrávky folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zamutova. Možno sa toto leto chystáte napríklad na nejakú svadbu, alebo ju možno dokonca aj pripravujete. Vypočujte si preto zvukový obrázok, ako to mohlo vyzerať a zdaj vyzeralo na niekdajšej svadbe v Zamutove, v čase, keď neprebiehal žiaden obrad, len si chceli svadobčania pri stole z chuti zaspievať. V nahrávke z roku 2002 hrá ľudová hudba s primášom Jozefom Krokom Češľakom.
1: Hojce našo hojce, panové svatové, šumne tu vitajce, jíce píce a na pláne nedumajce.
2: Ale my tu neprišli jem jejsť a píc, ale še i vešeliť.

Dnes ja vám priniesť kašu dobre cukrovanú, s drobnýma hroženkami vycifrovanú. Kuchárka vám odkazuje, naj každý z nej pokoštuje. To barz dobre jedlo, žuvať ho netreba, tot, kto nemá zuby, žiho i bez chlieba.

Príjemný 4. júnový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes s podtitulom Folklórny servis. Dozviete sa v ňom, kde a kedy sa bude konať najbližšie podujatie, ktoré je inšpirované našimi tradíciami a ľudovou hudbou. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Už zajtra otvára svoje brány 44. ročník trenčianskych folklórnych slávností a prinesie 2 dni plné hudby, spevu a tradícií. Podujatie otvorí v piatok o 19. program s názvom Spievame si po našom v kreatívno-kultúrnom centre Hviezda. V ňom sa predstavia Kornička, Škrupinka, Nadšenci, Hrdličky z Trenčína, Trúfalci, Šramotbanda z Mníchovej Lehoty, Dievky, Dubnička z Dubnice nad Váhom i Bosoráci z Piechova Bolešova. V sobotu bude pokračovať program podujatia vystúpeniami ďalších folklórnych kolektívov z Trenčianska. Tak si to nenechajte ujsť.

sobotu 6. júna sa bude konať už 14. ročník folklórnych slávností pod Kamencom v obci Machulince. Pripravuje ho folklórna skupina Kamenec v spolupráci s obcou Machulince a v programe tohto podujatia sa okrem domácej folklórnej skupiny Kamenec predstaví aj folklórna skupina Topoľnica, Čeľaďania, Beťári, Komňackí mládenci a aj dychová hudba Machulince.

Veľkú regionálnu prehliadku folklórnych skupín pod názvom Nositelia tradícií pripravujú na sobotu 6. júna od 15. v Dome kultúry Hronské Kľačany. Cieľom tohto podujatia je podpora, vyhľadávanie, dokumentácia a prezentácia tradičných foriem ľudového tanca, hudby, obradových, zvykoslovných a pracovných prejavov. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum. Organizátormi sú tiež Nitriansky samosprávny kraj, Levická informačná agentúra a región Tekov. V rámci tejto súťaže sa v sobotu 6. júna v Hronských Kľačanoch predstavia Trnky Stlmáč, folklórny súbor Hron z Hronských Kľačian, folklórna skupina Dolina z obce Čajkov, Konopa z Kozároviec, Krivín z Rybníka, spevácka skupina Kosičianka z Hronských Kosích, folklórna skupina Praslica z Kozároviec a Nádáš i Fjúsáť Neptán z Dütež z obce Farná. Pásmo, ktorým sa tento folklórny súbor predstaví, sa volá Noc, keď hudba ešte hrá, a ide o rozlúčku dievčat a mládencov. Vstup na toto podujatie je voľný.

0: Na Záhorí bude veselo, a to konkrétne už túto sobotu 6. júna v obci Láb. Pripravujú tu krojovaný deň. Koná sa tu už po 12. krát. V rámci tohto podujatia sa predstavia krojované skupiny z rôznych kútov Záhoria. Z Plaveckého štvrtku, z Lábu, z Tupavy, ale aj Studienky, Plaveckého Mikuláša či Rohožníka. Na záver si tu zahrá obľúbená Záhorienka a jej hostia.
1: Keď je boj...

Už 40. hornonitrianske folklórne slávnosti 2026 sa budú konať v Prievidzi. Svoje brány otvoria v utorok 9. júna o 17. vernisážou výstavy z tvorby remeselníkov s udeleným titulom Majster ľudovej umeleckej výroby. Výstava trvá do 26. júna. V stredu 10. júna si budete môcť v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi pozrieť interaktívne podujatie zamerané na oboznámenie sa s tradičnou ľudovou kultúrou Hornej Nitry so zreteľom na odevnú kultúru. Názov tohto podujatia je Aký kraj, tak sa stroj.

20. výročie svojho založenia si pripomína folklórna skupina Manínec z obce Podmanín. Slávnostný program pri tejto príležitosti a aj uvedenie do života svojho druhého CD nosiča pripravuje na najbližšiu sobotu 6. júna. V programe sa predstaví folklórna skupina Praznovanka z Praznova, Limbora, Mladosť, Poniklec, ľudová hudba Tomanovci a hudobná skupina Návraty. Tak príďte spolu s Manincom osláviť jeho 20. výročie založenia. Milí priatelia, verím, že si z našej dnešnej pestrej ponuky folklórnych podujatí na najbližší víkend vyberiete a niekam sa za našimi tradíciami aj vyberiete. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám prinesieme reportáž z oddychovky 2026. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Moskva podľa lotyšskej tajnej služby plánuje žaloby proti pobaltským krajinám ako súčasť tlaku na západ. Energeticky náročné podniky čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Dnes prehánky alebo dážď najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji 21 až 28 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Snemovňa reprezentantov Spojených štátov vo štvrtok schválila návrh zákona, ktorý by zaručil pomoc pre Ukrajinu a uvalil sankcie na Rusko. Okrem demokratov zaň hlasovalo 18 republikánov a jeden nezávislý člen. Návrh by umožnil Ukrajine poskytnúť

0: dám. Moskva pripravuje žalobu na Medzinárodnom súdnom dvore v Hágu proti Lotyšsku, Litve a Estonsku pre údajné diskriminovanie Rusov a ruskojazyčných obyvateľov. Ruský prezident Vladimír Putin v minulosti použil ochranu rusky hovoriaceho obyvateľstva ako argument pri anexii Krymu v roku 2014 aj pri invázii na Ukrajinu v roku 2022. Lotyšská tajná služba zároveň tvrdí, že Rusko analyzuje aj právne stratégie Iránu v sporoch so Západom, vrátane žalob proti Spojeným štátom na Medzinárodnom súdnom dvore. Podľa správy by Moskva mohla tzv. Právnu vojnu využiť aj na ospravedlnenie možnej konfrontácie s NATO. Prezident Peter Pellegrini včera otvoril v jeho talianskom meste Bari nový honorárny konzulát. Súčasťou delegácie boli zástupcovia 8 slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, Bratislavského a Košického letiska a ďalších slovenských spoločností. S talianskými partnermi podpísali memorandá o spolupráci v oblasti samosprávy, vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Spolupracovať tak budú mestá Liptovský Mikuláš a Bari a výsledkom je aj dohoda medzi letiskami v Bari, Bratislave a Košiciach. Energeticky náročné podniky čaká nižšia spotrebná daň z elektriny. Úľavu schválila vláda v rámci prorastových opatrení. Vybrané firmy budú môcť na 1 MW hodine elektriny ušetriť približne 80 centov, reaguje generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
1: Ten dopad sa odhaduje na štátny rozpočet okolo 3,4 milióna tento rok a 3 milióny eur v budúcom roku. Teda približne o takúto sumu sa znížia ceny elektrickej energie pre celý priemysel. Z toho je zjavné, že zníženie ceny nebude mať zásadný charakter, avšak je to samozrejme krok správnym smerom.
0: O iných úľavách podľa vlády možno hovoriť až na jeseň pri tvorbe budúcoročného rozpočtu. Jedným z nich je aj schéma podpora čistého priemyslu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD túto pomoc avizuje od začiatku roka.
2: Na tejto schéme sa pracuje. Identifikovali sme aj spoločnosti, hlavne energeticky náročný priemysel, aby mohli pomocou tejto schémy CISAF si žiadať o úhradu nákladov, ktoré majú spojené s platbou za komoditu elektrickej energie.
0: Schéma bude najmä pre podniky, ktoré ešte nie sú dekarbonizované. Slovenská atletka Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 52,58 sekundy vytvorila svetový výkon roka a opäť posunula vlastný národný rekord. Nadviazala tak na víťazstvo z Rabatu, kde pred niekoľkými dňami tiež zabehla svetové maximum sezóny.
3: Druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu, takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj dnes v Ríme. Konkurencia bola náročná a aj to ma vlastne donutilo. Spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať o to rýchlejšie a lepšie časy. Verím, že ten čas ešte môže byť lepší a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
0: Dnes v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami inde iba ojedinele prehánky alebo dážď. K večeru na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji a na krajnom západe 21 stupňov. Vietor do 30, na juhozápade v nárazoch 60 km za hodinu. K večeru ale vietor na väčšine územia zoslabne. 5 hodín, 5 minút.
4: Zelená vlna. Pozdravujeme, želáme pekné ráno aj na cesty na západné Slovensko. Pozor na rýchlosť, momentálne merajú na vjazde do Svätého Jura z Pezinka. Ďalší radar ste videli na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra západ smerom zo Zvolena. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva aj kompa Záhorská ves Angern a takisto premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte akékoľvek ďalšie dopravné informácie, volajte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: A už sme takmer na konci 23. týždňa v roku 2026. Je tu piatok, 5. jún. V kalendári je dnes meno Laura. Meno má latinský pôvod. Význam mena je Vavrínový strom. No a nositeľky tohto mena oslovujeme Laurinka, Lorka alebo Lara. Lauram všetko najlepšie k meninovému sviatku. Dnes máme Svetový deň životného prostredia a dnes v piatkovom rádiobudíku sa budeme venovať slovenskému cukru. Do 9. hodiny je tu Michal Nefe a Dalibor Uhlár.
5: Rádio Regina Západ.

0: Samuel Tomeček v piatkovom Rádiu Budiku, 5 hodín 14 minút.
1: Počasie.
0: V Hurbanove 16 stupňov, o stupeň chladnejšie v Nitre, 13 je v Prievidzi, rovnako je v Piešťanoch, v Trenčíne, v Senici je 14 stupňov, v Kuchyni je 16, v Gabčíkove 14 a v Bratislave momentálne je 17 stupňov. Dnes na západnom Slovensku bude oblačno zamračené, v Trenčianskom kraji miestami prehánky alebo dážď, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti, denná teplota 20 až 25 stupňov, vietor juhozápadný, rýchlosťou 10 až 30, prechodne v nárazoch okolo 60 km za hodinu.

0: Počúvate piatkový rádio Budík, je 5. júna, máme dnes Svetový deň životného prostredia. No a my budeme rozprávať teraz o odpade.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Aj vás tak dokáže rozčuliť situácia, ak idete po meste, potrebujete vyhodiť šupku z banána a odpadkový kôš nikde. Toto ma vie poriadne vytočiť. Dnes je Svetový deň životného prostredia a aj malé deti vedia, že smeti patria do koša. Lenže nie vždy boli smetné koše súčasťou našich ulíc. Odpad sa v histórii ľudstva bežne nachádzal na uliciach, za mestom či v jamách popri cestách. Až v roku 1354 zaviedol kráľ Eduard III. V anglickú službu, ktorá týždenne odstraňovala odpadky z ulic Londýna, ale priamo do rieky Temža. V roku 1400 boli haldy odpadu v Paríži také vysoké, že zasahovali do obrany mesta. Predstavte si ten smrad a choroby z odpadkov. Až v 19. storočí zdravotní úradníci poukázali na prepojenie medzi epidémiou a odpadkami hníjúcimi na uliciach miest. Začal sa tým vek sanitácie. Obyvatelia miest začali odpad odnášať na určité miesto za mestom. Bolo to niečo podobné ako dnešné skládky odpadu. Počas 19. storočia vznikli prvé spaľovne odpadu vo Veľkej Británii a aj v USA. Prvé zariadenie na recyklovanie odpadu pochádza z New Yorku z roku 1898. Predstavte si, už vtedy vedeli ľudia recyklovať odpad.

0: Želáme pekné piatkové ráno, je 5 hodín 30 minút.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Trh práce sa mení rýchlejšie než školské osnovy. Aj preto sa študenti na skutočný pracovný život pripravujú už počas školy vďaka študentským firmám, ktoré si zakladajú priamo v školách. Majú nápady, energiu aj odvahu. Čo všetko dokážu? Tie najúspešnejšie študentské podnikateľské príbehy vám predstaví Beáta Repíková. Od pondelka do piatka vždy po 8. a pred 17. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Na koncert s Reginou.
2: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová. Aké boli jej začiatky?
3: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohu Štrnečka.
2: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21.
4: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Zelená vlna.
0: 5 hodín 32 minút, rýchlosť momentálne merajú na viazde do Svätého Jura z Pezinka. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobré ráno, presný čas je 5 hodín 35 minút.
1: Počasie.
0: Z rádia Regina pekné ráno želáme teraz aj meteorologičke Nikolete Hruškovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Dobré ráno prajem.
0: Nikoleta, aktuálne teploty a počasie u nás na západnom Slovensku?
2: Je teraz oblačno až zamračené, bez zrážok, fúka buď slabý vietor južných smerov, alebo sú aj lokality úplne s bezvetrím. Teplota je v rozpetí od 10 stupňov v Lazoch pod Makytou do 18 v Bratislave, na vybraných staniciach na Záhorí v Holiči je 16, v Senici 14, v Chuchyni pri Malackách 16, v Bratislave na letisku 18 stupňov, u nás na Kolíbe 16, na hrebení Malých Karpát na Malom Javorníku 14 stupňov, rovnaká teplota je v Kráľovej pri Senci, a v Bielom Kostole je 13 stupňov, v Piešťanoch 12, Mijava hlási 13, aj Trenčín, aj Prievidza, v Kamanovej je taktiež 13 stupňov, v Nitre 16, Žikava hlási 14, Mužla 15, Hurbanovo 16, aj Žiharec 16 stupňov Celzia.
0: Deň na západnom Slovensku bude aký dnes?
2: Predpoludním čakáme, že cez západné Slovensko prejde smerom na východ studený front a pozná sa to tak, že vietor začne v priebehu dňa meniť smer. Spočiatku bude prevažne južný, postupne sa stočí na západný až severozápadný a zosilnie na rýchlosť do 35 km za hodinu, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. A prechod frontu bude sprevádzať veľká oblačnosť a lokálne prehánky alebo dážď, ktoré budú sústredené najmä v Trenčianskom kraji. Tam čakáme úhrn zrážok do 5 mm, inde ak sprchne, tak naozaj to bude len ojedinele a najviac do 3 mm. Podvečer zrážky ustanú a oblačnosť sa začne zmenšovať. Teplota dosiahne 20 až 25 stupňov, pričom tých 25 stupňov, tak s nimi treba rátať v okresoch Levice, Nové Zámky a Dunajská Streda. Zároveň do večera stupne atmosférický tlak priemerne o 5 hektopaskalov.
0: Počasie ďalej v noci a zajtra?
2: Čakáme, že bude také polooblačné až oblačné počasie, miestami môže byť prechodne až zamračené a v noci a nad ránom môže byť výnimočne aj hmla. Zrážky by sa vyskytovať v noci a zajtra na západnom Slovensku nemali. Do rána sa ochladí na 16 až 11, môže byť možno hlavne na Záhorí aj o čosi chladnejšie, môže okolo 9 stupňov a zajtra cez deň čakáme teplotu 23 až 28 stupňov Celzia a k tomu väčšinou vietor od severu až severozápadu s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme, o hodinu opäť do počutia.
2: Do počutia.

Toto bol Bruce Springsteen v piatkovom rádiu Budiku, 5 hodín 44 minút je presný čas. No a v dnešnej ranej téme sa budeme pýtať aj vás, našich poslucháčov, či sa obávate o nedostatok slovenského cukru, prípadne či siahate po tom slovenskom, alebo vám na pôvode nezáleží. Viac k téme si povieme už o chvíľočku a názory na dnešné otázky a k tému nám môžete písať na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.

0: Počúvate piatkový rádio Budík, teraz je 5 hodín 48 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Ovocie pomaly dozrieva, s tým sa blíži aj zavárácia sezóna, no a na dvere nám klope víkend, čo je v mnohých rodinách aj čas pečenia koláčov či prípravy zákuskov, ktoré sa hodia ako dezert. Na jedno i druhé je potrebný cukor. Toho slovenského bude po ukončení fungovania cukrovaru na Považí menej. Obávate sa o jeho nedostatok? Siahate po slovenskom cukre, alebo vám na pôvode nezáleží? Názory nám môžete písať na náš facebookový profil Rádio Regina Západ, no a rovnaké otázky k téme sa pýtala aj Jana Obrancová.
2: Ak kupujem cukor, tak pozerám hlavne na tú cenu, nejako sa nezameriavam na tú krajinu pôvodu a mám aj tak pocit, že všetky sú slovenské, ako u nás na pulto, ale nevšimla som si ešte, aby boli nejak z iných krajín, alebo to nejako nesledujem. Dôležitá je tá cena, lebo tá akože je aj vyššia, aj nižšia, v akcii je vždy najvýhodnejšia.
3: Nedostatok slovenského cukru sa neobávam, nakoľko po cukre ako takom siaham veľmi málo. Väčšinou ho využívam do pečenia, čo robím naozaj len zriedka, a keď tak sa skôr snažím o zdravšie náhrady, takže ak aj vyhľadávam nejaký cukor alebo ho kupujem, tak úplne sa nezameriavam na jeho pôvod.
4: Cukor nekupujem nejak pravidelne, skôr veľmi málo. A keď ho kupujem, tak ho dávam do nejakých múčnikov typu babovka alebo nejaké obdobné takéto sladké pečenie. Ale teda keď ho kupujem, tak nejak mi nezáleží na pôvode. Ale na Slovensku sa majú poľnohospodári a takíto výrobcovia ťažšie, takže trochu sa aj obávam výrobcov.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Vlna poľná.
1: Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli Centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. Dnes o 21.
2: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
3: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
3: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
2: V Miešťanoch.
3: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
6: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump privítal možnosť stretnutia medzi Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom. Spojené štáty uvalili ďalšie sankcie na prezidenta Kuby a členov jeho rodiny, aj na členov rodiny Kastrovcov. Dnes prevažne oblačno, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami so zrážkami a 19 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ruský prezident Vladimír Putin a jeho ukrajinský partner Volodymyr Zelenský urobia kompromisy, vyhlásil americký prezident Donald Trump, odmietol však spresniť, aké. Putin povedal, že šéf Bieleho domu, ktorý sa snaží mierové riešenie vojny na Ukrajine sprostredkovať, požiadal Rusko o kompromis. Dodal, že Moskva je na takýto krok pripravená, ale kompromis musí urobiť aj Kyjev. Zelenský najnovšie v otvorenom liste Putina vyzval na ukončenie invázie na Ukrajinu a navrhol, aby sa spolu zišli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prislúbil, že Ukrajina bude dodržiavať jasný harmonogram v súvislosti s rokovaniami o jej vstupe do Európskej únie a splnením svojich záväzkov.

0: stupňovania tlaku na túto komunistami vedenú krajinu. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel skritizoval novo uvalené americké sankcie, podľa neho sú protiprávne. Tento rok menej ako 1%, na budúci rok o niečo viac ako 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
1: Pre lepší hospodársky rast a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky by podľa Európskej komisie pomohlo prenastaviť ten súčasný ekonomický model a posunúť ho viacej smerom na priemysel a služby s vysokou pridanou hodnotou, na posilnenie výskumu a inovácií, na pritiahnutie a udržanie si kvalifikovanej pracovnej sily.
0: Reaguje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
2: Progresívni európski komisári dali list aj do Nemecka. Hospodársky rast 0,3%, očakáva sa pomaly recesia v Nemecku. Myslíte, že taký list išiel do Nemecka?
0: Majstrami Európy v malom futbale sa stali reprezentanti Azerbajdžanu. Vo finále v Bratislave zdolali Ukrajinu 2-0 a po troch rokoch opäť ovládli kontinentálny šampionát. Slováci sa s domácim turnajom rozlúčili už v základnej skupine, po čom vedenie zväzu ukončilo spoluprácu s trénerom Máriusom Mituom. Dnes prevažne oblačno a zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky, len ojedinele, teplota 19 až 28 stupňov. Južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Na rýchlosť si momentálne dávajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovna, v Tmerajú smerom do centra a radar ste videli aj na viazde do obce Veľké Úľany, merajú smerom zo Sládkovičova Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Začnem otázkami, či poznáte majstrov v šetrení vody, obrov púšte a rastliny, ktoré majú jedlé plody, z ktorých sa dokonca vyrábajú, teda aspoň z niektorých druhov aj džemy, tak spoznať tieto rastliny môžete. V botanickej záhrade Univerzity Komenského môžete spoznávať a obdivovať kaktusy. Práve dnes, piatok 5. júna, sa v areáli záhrady začne výstava venovaná týmto rastlinám, no a výstava kaktusov bude pre vás, pre verejnosť, teda aj pre nás, prístupná až do nedele 7. júna od 9. do 18. hodiny. Tak to je jeden z víkendových tipov. Čo sa stalo 5. júna? O tom viac v našom pravidelnom historickom kalendári už o chvíľu. Michal Nefe a Dalibor Uhlar želajú stále pekné ráno.
4: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 5. júna v roku 1896 sa narodil v bývalom Prešporku jeden z najvýznamnejších svetových predstaviteľov kinetizmu a op artu v sochárstve.
2: Po vyslovení mena Arthur Fleischmann si síce viacerí spomenú na sochára z Anglicka, ktorý sa preslávil vytvorením búst štyroch pápežov, oficiálnej busty prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, ale aj kryštáľovou korunou, ktorú z dvojtonového perspexu vytvoril pri príležitosti strieborného jubilea anglickej kráľovnej Alžbety II. Málo kto však vie, že tento svetoznámy sochár sa narodil a vyrastal na Slovensku. Presnejšie v Bratislave.
1: Arthur Fleischmann zomrel v roku 1990. 5. júna v roku 1941 sa narodil meteorológ, klimatológ, vedec, diplomat, pedagóg, spisovateľ, zakladateľ slovenskej a československej radiolokačnej meteorológie Dušan Podhorský.
3: Vlastne meteorológiu myslím si, že som zdedil po oteckovi. Nehovoria o tom, že otecko má veľmi blízkeho priateľa, jedného z nestorov československej meteorológie, profesora doktora Emila Veselého z Prahy, ktorý chodieval k nám často na návštevy.
1: Dušan Podhorský sa zaslúžil o objav nízkohladinového dýzového prúdenia nad Karpatsko-alpským regiónom. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 vedeckých prác a 5 monografií. Zomrel v roku 2022. A ešte jedna osobnosť.
4: Ja som patril do tých štruktúr tej tzv. Podzemnej cirkvi. Akurát to bolo tak, že teda ja osobne som sa nezúčastnil, lebo som bol vtedy v práci, ale bol tam môj otec, boli tam obidvaja moji bratia, spústa mojich známych.
1: Z archívnej ukážky hovoril publicista, disident Peter Smolík, ktorý bol zakladajúcim členom občianskeho združenia Hlbiny a členom redakčnej rady Reví pre modernú katolickú kultúru s názvom Impuls. Peter Smolík podnecoval budovanie pamätníkov obeťam komunizmu, napríklad aj vznik pamätníka na počesť sviečkovej manifestácie. Zomrel v roku 2008.

0: Počúvate piatkový rádio Budík, teraz je 6 hodín 18 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Naše hádzenárky sa v poslednom súboji sezóny rozlúčili víťazne. Po stredajšom neúspechu proti Turecku 23-25 si v odvete napravili chuť a triumfovali 29-24. Po záverečnom hvízde sa s kormidelníkom slovenského tímu Jánom Beňadikom pozhovaral v Dunajsko-stredskej športovej hale Peter Štern.
2: Tak pán tréner, víťazstvo na Tureckom 29-24, aké bude vaše hodnotenie?
3: Myslím si, že pozitívne, že po tom včerajšku sme zmenili veľa vecí, hlavne sme zmenili mieru agresivity na obrane a myslím si, že na tom sme sa zdvihli ako celok. S dobrou obranou, podporené brankárkami, dali sme góly z protiútokov a aj ten zlepšený pohyb v tej útočnej fáze v podstate priniesol taký ako kolektívny výkon, takže z toho sa teším, že dneska sme to odohrali ako družstvo, že baby do toho prispeli každá trošku a že to aj vyzeralo, dalo sa na to dívať. Myslím si, že sú to veci, s ktorými my môžeme potom ďalej pracovať, lebo ten včerajšok sa tak z toho hodnotiť nedá.
2: Dá sa teda povedať, že ste si po stredajšej prehre, tak povediac, napravili chuť?
3: To určite súhlasím, lebo myslím si, že tak včera, keď sme sa stretli po večeri, tak sme si povedali, že to odpracujeme, podeli sme si úlohy, aby dostali tiež nejaké svoje. Myslím si, že fakt sme to odrobili toto včerajška a že sme si zlepšili určite chuť na záver sezóny, takže to je pozitívne.
2: Bol možno kľúčom k dnešnému úspechu najmä ten vydarený prvý polčas, po ktorom ste viedli o 6 gólov?
3: Tak my dlhodobo tie vstupy do tých zápasov nemáme dobré. Pomenili sme niektoré predzápasové veci. Myslím si, že sme boli v tomto efektívnejší. No, určite musíme spracovať s tými vstupmi a určite musíme pracovať s tým, že potrebujeme dva zápasy po sebe podať konštantný výkon.
2: Čo vám možno tento dvojzápas s Tureckom ukázal smerom aj k majstrovstvám Európy, nejaké pozitíva a taktiež aj negatíva?
3: Určite tam boli niektoré výkony, z ktorých sa tešíme, či to bola Tamara Geffertová na pivote, či to bola Dori Bačenková, ale musíme to proste zastabilizovať. To je to, čo nám to ukázalo. Najviac proste konštantnosť toho výkonu počas celého zápasu a aj v tom, že potrebujeme tých zápasov odohrať niekoľko v kvalite.
2: Áno, na aktuálnom zraze vám chýbalo niekoľko kľúčových hráčov. Pozitívom však je, že aj bez nich dokázal tým obstať. Súhlasíte?
3: Tak je to o tom, že potrebujete mať nejakú šírku toho kádru. Určite baby ten zraz odpracovali. Myslím si, že dneska to hodnotenie bolo dobré, ale takisto potrebujeme tú vyrovnanosť za šírku. To znamená, že potrebujeme v tej kvalite tých ľudí čo najviac a myslím si, že keď tí ľudia sa do toho vrátia, takže tá kvalita toho družstva ako celku sa určite zdvihne.
2: Aká bola atmosféra v Dunajskej strede? Fanúšikovia povzbudzovali počas celého zápasu?
3: Tu je vždy dobrá atmosféra, takže my sme to aj cieľene vybrali, že ten záver sezóny tu, lebo v podstate sme obišli celé Slovensko tento rok a toto sme si tak vyhliadli, že na ten záver, že by to bolo ideálne aj proti tomu súperovi, takže ja som rád, že sme sa tak rozhodli a určite sa tešíme a ďakujeme ľuďom, že prišli podporiť baby.
2: Majstrovstvá Európy sa už blížia. Myslíte na ne už teraz? Tešíte sa?
3: Tak ako niekde to máme vzadu, ale my sme v podstate riešili veci smerom k tomuto kempu a k tomu, aby sme ten ročník uzavreli s tým, že mali sme nejaké predbežné hodnotenie, tieto dva zápasy ešte potom do toho pridáme a nejakým spôsobom uzavreme celý ten rok a počas toho leta už si začneme chystať materiály jednak na tie kempy, ktoré nás čakajú na jeseň a jednak už potom smerom k samotným majstrovstvám Európy.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: 6 hodín 29 minút, stále počúvate piatkový rádio Budík, je 5. júna, v kalendári dnes meno Laura, všetko dobré.
1: Zvony nad krajinou.
2: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
3: Máme tam ratoles, dve písmenka RA a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu a na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
2: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Roško v nedeľu po 11.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Aj o pol siedmej sme s vami na cestách na západnom Slovensku. Rýchlosť merajú v Bratislave na Dolzanskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra a radary aj na vjazde do Rohožníka merajú smerom zo Sološnice šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas je 6 hodín 34 minút.
1: Počasie.
0: Opäť pozdravujeme meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Po pol siedmej to ako vyzerá na západnom Slovensku?
2: Tak na južnom Záhorí a v okolí Bratislavy zosilnil západný vietor. Na ostatnom území má smer vetra prevažne južnú zložku a je len slabý. Pritom je oblačno až zamračené, bez zrážok, s teplotou 11 stupňov od tých 11 v Lazoch pod Makytou, tam je najchladnejšie, až do 18 stupňov v Bratislave. Teplota sa za uplynulú hodinu veľmi nezmenila. V Holíči je takmer 17 stupňov, v Senici 16, Kuchyňa pri Malackách hlási 17, Bratislavské letisko spomínaných 18, u nás na Kolibe je 16, na Malom Javorníku 13, v Kráľovej pri Senci 15, v Piešťanoch 14, aj v Myjave, aj v Trenčíne, aj Prievidza hlási 14 stupňov, 14,5 hlási Kamanová, Nitra hlási 17 stupňov, v Žikave je 16, v Mužli 16, v Hurbanove 16,5 a rovnaká teplota je aj v Žiharci.
0: Deň na západnom Slovensku bude aký?
2: Oblačný, prechodne až zamračený, aj so slabými zrážkami, najmä v Trenčianskom kraji, tam ich čakáme zhruba na 50% územia, inde sa vyskytnú len ojedinele, budú mať formu prehánok alebo dažďa. K večeru čakáme, že teda zrážky ustanú a aj oblačnosť sa čiastočne zmenší. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, pričom najteplejšie bude v okresoch Komárno, Nové Zámky, Levice, prípadne v okrese ešte aj Dunajská Streda. Vietor čakáme južný z počiatku, ale postupne, ako sa už aj v týchto chvíľach deje na Záhorí a postupne aj na ostatnom území, sa vietor zmení na severozápadný a zosilnie na rýchlosť do 35 km za hodinu. Dokonca v nárazoch môže dosiahnuť okolo 60 km za hodinu, ale k večeru bude vietor už postupne slabnúť.
0: To bolo počasie na dnešný deň, pred nami je víkend, bude aký?
2: Víkendové počasie bude mať typický letný charakter, prehánky alebo búrky sa budú tvoriť hlavne popoludní a podvečer, ale bude ich málo v rámci západného Slovenska, budú sa vyskytovať ak tak, tak pravdepodobne v Trenčianskom kraji. Inde je ich pravdepodobnosť veľmi nízka. Oblačnosť bude časovo premenlivá, v noci a predpoludním bude málo oblačnosti, viac jej bude popoludní a podvečer. A nočná teplota väčšinou v intervale 17 až 10 stupňov Celzia a denná v sobotu 23 až 28, v nedeľu o 2 stupne teplejšie.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Pekný piatok.
2: Aj vám, do počutia.

0: Presný čas je 6 hodín 41 minút.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Otcovou superschopnosťou je spoľahlivosť. Dieťa si sľuby veľmi dobre pamätá a bolo by fajn, keby si pamätalo, že slovo sa drží, dohody sa plnia a jeho prosby majú váhu. A hlavne, že sa na otca môže spoľahnúť aj v maličkostiach, aby keď prídu väčšie starosti, prišlo opäť s dôverou. Hovorí v rozhovore s Marcelou Jedinákovou, mentálny tréner a spoluzakladateľ mužskej skupiny Mentolky, kde si navzájom radia, ako viesť rodinu a zodpovedný život, Lukáš Štecák.
2: Spoľahlivosť je základná ingrediencia každého dôverného vzťahu. A aj v tom manželstve chémia opadne, všetko odíde, to očarenie, ktoré máme na začiatku. A na konci vlastne je tá spoľahlivosť, že sa vieme jeden druhého spoľahnúť. Pre dieťa tá spoľahlivosť je extrémne dôležitá, pretože vy keď poviete, že budete si večer stavať Lego, tak pre dieťa to nie je veta v tom dni, ktorá sa povedala, ale to je pevný bod v kalendári. Toto sa udeje.
3: A ak sa to náhodou neudeje, dieťa na to nezabudne.
2: Večer už potom, keď leží v posteli, a on nám povie, že tati, ale ty si mi povedal, že si budeme stavať, my sme si nestavali. A vy ste poviete, že ja som mal letel pás. Tak hneď v tom momente potrebujete to napraviť. To znamená povedať, že áno, zajtra príjeme teba do školky, do školy, sadneme si spolu a celé povede si budeme stavať Lego. Prepáč. Bez vyhovoriek, mal som toho veľa. Bez vyhovoriek, jedno pekné, čisté, prepáč a náprava. A to sa musí udiať. Občas sa nám to stane v tom hektickom dni a ja to beriem.
3: Zároveň je potrebná náprava.
2: Dieťa, keď mu povieme, že sa niečo má udiať, tak sa to má udiať, pretože to, ako to robíme my, potom učíme to, ako to robia tie deti. Ako to povedal Jana Moskomenský, že hovor si, čo chceš, ja to aj tak budem robiť ako ty. A v tej spoľahlivosti je to najviac vidno. No vám povie, hej, jasne upracujem, ja neupracujem si. A toto máte. Toto si uvedomiť, že začať od seba vo všetkom, čo som povedal, či sú to pravidlá, či je to spoľahlivosť, či je to nejaké správanie, ktoré chcete od toho dieťaťa alebo vyžadujete. Vždy začnite od seba. Pozrite sa do zrkadla tvrdo a buďte k sebe nemilosrdne úprimní, či ja vôbec robím to, čo chcem od tých detí.
3: Chyby robia aj rodičia a dokonca sa kvôli ním niekedy medzi sebou pohádajú.
2: Nesadneme si v nejakej téme a vtedy dieťa potrebuje počuť jednu základnú vec a je ten konflikt, nemá byť o tom, že kričíme na sebe, ale je to vlastne o tých argumentoch, vedieť si to obhájiť. A potom tomu dieťaťu hlavne vysvetliť, že to nebolo kvôli tebe. Pretože deti prirodzene hlavne v tom malom veku majú pocit, že všetko je o nich. Oni to sťahujú v každý ten konflikt, že nie to je medzi mnou a maminkou, my ťa stále máme radi, nech sa deje čokoľvek. To uistenie dieťaťa pomôže dieťaťu lepšie pochopiť, že aha, sú aj konflikty a takto sa riešia. A riešia sa s rešpektom. Pretože to, ako pristupujeme k manželke, je vlastne to, čo učíme potom našich synov, ako sa správajú k tej budúcej partnerke. A naopak, céry učíme, čo si k nej ten partner môže dovoliť.
0: Tento týždeň sme hovorili o tom, ako sa stať lepším otcom. Na budúci týždeň poradíme, ako sa vyvarovať letných zdravotných problémov.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Počúvate piatkový Rádio Budík. O 10 minút bude 7 hodín.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Osladiť si život je istotne aspoň niekedy príjemné. Niekto si ho sladí s každou osladenou kávou, niekto len občas v podobe zákusku. A zde každý však aspoň občas cukru neodolá. Toho slovenského bude tento rok opäť menej. Produkcia cukru tento rok klesne pre ukončenie výroby v Trenčianskej Teplej. Tomu zodpovedá aj pokles plochy, na ktorej poľnohospodári osiali základnú surovinu, ako Jane Obrancovej povedal predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Robert Kováč.
2: Podľa momentálne vyhodnotenej štatistiky, tak okolo 12 000 hektárov máme zasiatých, čo predstavuje možno nejakých 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo.
3: Cukrová repa je tradičnou plodinou a na našich poliach sa podľa Roberta Kováča dlhé roky objavovala v približne podobnej výmere.
2: Tá výmera sa pohybovala z roka na rok medzi 19 500 do 22 500 hektárov.
3: Keďže tento rok bude cukrovej repy menej, vplyv to samozrejme bude mať aj na množstvo výsledného produktu, a teda cukru. Toho pre pokrytie celej našej spotreby nebude dostatok.
2: Žiaľ, 100% sebestačnosť cukre sme prišli. Našťastie teda vzhľadom na to, že aj v iných štátoch sa zatvárali cukrovárie, napríklad v Rakúsku sa jeden zatvorila na Morave a patrí to rakúskej skupine, tak rakúska skupina vedenie sa rozhodlo, že časť technológie, ktorá bola v Hrušovanoch, sa presunie do Serede.
3: Práve tam zostáva fungovať posledný slovenský cukrovár, ktorého produkcia by však mohla rásť.
2: Navýši sa kapacita zo súčasných nejakých 4800 až 5000 tón dennej spracovateľskej kapacity na nejakých zhruba 6000, možno 6100 tón spracovateľskej kapacity. Takže sme tomu radi a uvidíme, len samozrejme tam je to veľmi tesný ten termín, lebo kampaň sa začne v septembri, budú musieť veľmi finišovať, aby sa im podarilo tú technológiu dobudovať a spustiť.
0: Tak ako ste na tom vy, obávate sa o nedostatok slovenského cukru, siahate po tom slovenskom, alebo vám na pôvode nezáleží? Tak čo vy na to? Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: vo Veľkom Krtíši a pochádza z Horných Plachtiniec. Už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Pažalička z Plachtiniec a Príbeliec.
1: Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať to dobro, lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti.
0: Dlhoročného folkloristu, divadelníka a osvetového pracovníka Juraja Matiaša vám predstaví Katarína Kovačichová v nedeľu po 15.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil zmeny v civilnom sporovom poriadku. Opozícia kritizuje, že ide o reakciu na prehratý spor ministra vnútra. Lídri Únie a krajín Západného Balkánu sa stretnú v Čiernej hore. Témou samitu je rozšírenie EÚ o štáty tohto regiónu. Dnes bude opäť oblačno až zamračené, miestami dážď, najviac 28 stupňov. Príjemné piatkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Ak sa žalobca alebo žalovaný nedostaví na pojednávanie, súd už nebude musieť automaticky rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie. Úpravu prináša schválená novela civilného sporového poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. Podľa opozície ide o zmenu, ktorá vznikla po prehratom spore ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD s policajtmi okolo Jána Čurilu. Minister vtedy argumentoval, že si neotvoril elektronickú schránku.
2: Novela podľa exministerky spravodlivosti z SAS Márie Kolíkovej nerieši konkrétny problém, ale vytvára nejasné pravidlá aj pre súdy.
3: Ja to považujem za škodlivú právnu úpravu, ktorá vnáša určitý zmetok, ako keby trestá ľudí, ktorí si zriadia elektronické schránky, preto lebo Matúš Šutaj Eštok proste neurobil to, čo by sa predvídalo. A teraz tie škodlivé pravidlá budú platiť preto, aby Matúš Šutaj Eštok mohol obhájiť pred verejnosťou, že on nebol na vine.
2: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z hlasu SD rázne odmieta spájanie prípadu Matúša Šutaja Eštoka s týmto zákonom, obzvlášť keď neplatí retroaktívne.
4: A teda sa jeho prípadu nejako nedotýka. Na to, prečo tento zákon bol predložený práve teraz, sa musíte pýtať pána ministra Suska, nakoľko to je jeho návrh.

0: rozsudku pre zmeškanie, ale vôbec vecného preskúmania toho rozhodnutia o odvolacom konaní.
1: Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
2: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského lídra Vladimíra Putina by bolo skvelé. V ten istý deň snemovňa reprezentantov aj napriek odporu Bieleho domu schválila nové protiruské sankcie a pomoc Ukrajine. Naťahuje teraz Senát.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otvorenom liste ponúkol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi stretnutie v tretej krajine výmenou za prímerie. Išlo by o priame vyjednávania o ukončení vojny bez USA. Prezident Donald Trump v Bielom dome na list zareagoval nasledovne. Som rád, že sa možno rozprávajú o stretnutí. Je to naša zásluha. Bolo by skvelé, keby sa stretli a vyriešili to. Trump zdôrazňoval, že USA stále v procese zohrávajú dôležitú úlohu. Obe strany musia spraviť kompromisy. Ja som navrhol tieto kompromisy a máme s tým veľa spoločného. Sú to dobrí ľudia, sú to dve krásne krajiny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Zelenský môže pricestovať do Moskvy, kedy chce. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil v stredu v Senáte ruskú inváziu na Ukrajinu za strategickú katastrofu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nedáva zmysel, aby sa rokovania uskutočnili v Kieve alebo Moskve, tak ako navrhuje Kremeľ. Navrhol Švajčiarsko, Turecko alebo arabské štáty. Zároveň zdôraznil, že počas trvania rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie a navrhol výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.
4: Stručne zo sveta.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil, že Ukrajina bude dodržiavať jasný harmonogram v súvislosti s rokovaniami o jej vstupe do Európskej únie a splnením svojich záväzkov voči bloku. Zelenského vyjadrenia prišli deň potom, keď cyperské predsedníctvo Rady EÚ oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kievom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Spojené štáty oznámili nové ekonomické sankcie voči kubánskemu prezidentovi Miguelovi Díazovi Canelovi a niektorým členom jeho rodiny, ako aj voči členom rodiny ex-prezidenta Raúla Castra. Ide o najnovší krok Washingtonu v rámci stupňovania tlaku na túto komunistami vedenú krajinu. Spojené štáty nepotrebujú dohodu s Iránom, aby odtiaľ dostali jeho zásoby vysoko obohateného uránu. Ide o viac než 400 kg uránu, ktorý je obohatený na úroveň vyššiu, než je potreba pre jadrovú energetiku, povedal americký prezident Donald Trump novinárom bez toho, aby spomenul ďalšie podrobnosti. Prezident ale varoval, že ak by iránske ozbrojené sily zabili amerických vojakov, bol by to dobrý dôvod obnoviť konflikt.
4: Počúvate Rádiožurnál.
2: Je 7 hodín 6 minút. Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začína 7. júna. Ide o prijatie európskej smernice spred 3 rokov. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Ekonómovia hovoria o deformovaní individuálneho ohodnocovania zamestnancov, keďže dvaja zamestnanci na rovnakej pozícii spravidla podávajú rôzne výkony.
6: Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny Únie s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci aj zamestnávateľia však diskutujú, či je legislatívny tlak tou správnou cestou k zmene. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
7: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti.
6: Rezort práce pripomína, že podnikatelia boli o prichádzajúcich povinnostiach informovaní. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
8: V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávateľia mohli aktívne zapojiť.
6: Personálna analytička Lucia Lednárová Dítetová vysvetľuje, v čom môže byť slabina zákonom vynútenej rovnosti odmeňovania.
9: Môže ísť o demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, ak budú ľudia pracujúci na rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
6: Pokiaľ sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí prijať nápravu do 6

0: tých mesiacov. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Lídri krajín Európskej únie a Západného Balkánu budú na samite v Čiernej hore rokovať o rozširovaní únie o štáty tohto regiónu. Západný Balkán zahŕňa okrem Čiernej hory aj Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Severné Macedónsko a Srbsko. Slovensko na samite zastupuje premiér Robert Fico.
2: K najhorúcejším kandidátom na vstup do EÚ patrí Čierna hora, ktorá summit hostí v prímorskom meste Tivat. Cieľom krajiny je vstúpiť do únie do roku 2028. Experti však skôr považujú za reálnejší horizont približne do 10 rokov. Krajina podľa bývalého prezidenta Mila Dukanoviča prešla zásadným historickým obratom.
3: Čierna hora sa v minulosti väčšinou obracala na Rusko. Sme však presvedčení, že naša budúcnosť musí byť európska a euroatlantická.
2: Výrazne ďalej odstupuje Srbsko. Pred samitom srbská spravodajská služba varovala prezidenta Aleksandara Vučića, aby do Čiernej hory necestoval, keďže mu údajne hrozí nebezpečenstvo. Srbský prezident však tvrdí, že sa samitu zúčastní. Deň predtým s ním v Belehrade rokoval aj predseda Európskej rady Antonio Košta.
4: Srbsku odporúčame, aby pokračovalo v reformách v troch oblastiach: právny štát, sloboda médií a volebný systém. Treba zaviesť odporúčania pre súdy a prokuratúru, vytvoriť férové prostredie pre médiá a upraviť volebné pravidlá.
2: Srbsko má zhoršené vzťahy s viacerými krajinami, ktoré sa samitu zúčastnia. Okrem Čiernej hory, ktorá sa od Belehradu odtrhla v roku 2006, najmä s Kosovom, ktorého nezávislosť Srbsko neuznáva. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Slovinska sa opäť volá Janez Janša. 68-ročný konzervatívny politik vedie už svoju štvrtú vládu. Tentoraz je to kabinet výlučne zo stredopravých strán, ktorý večer zložil aj sľub. Medzi jeho prvými opatreniami bolo odstránenie palestínskej zástavy z budovy vlády.
5: Po vyše dvojmesačných naťahovačkách nakoniec zložil vládu politik, ktorého konzervatívna demokratická strana obsadila v marcových voľbách iba druhé miesto. Víťaz volieb Hnutie Sloboda Roberta Goloba nebol schopný zostaviť vládu s dostatočnou parlamentnou podporou. Podarilo sa to minulý týždeň iba Janezovi Janšovi, ktorého podporuje teraz Trojspolok, Nové Slovinsko, Slovinská ľudová strana a Fokus, plus strana Demokrati, ďalej zvonka mimo koalície Strana pravdy. Predseda parlamentu Zoran Stevanovič oznamuje výsledky večerného parlamentného hlasovania. V 90-člennom zbore prítomných 79 poslancov hlasovalo za vládu 49, proti nej 30 poslancov. Odstupujúci premiér Robert Golob označil hospodársku i politickú situáciu Slovinska za stabilnú. Nový premiér Janez Janša prislúbil nerobiť žiadne čistky, no zmeny vnútornej zahraničnej politiky nevylúčil. Ako jedno z prvých opatrení odstránili z budovy vlády palestínsku zástavu, čo symbolizovalo solidaritu Slovinska s palestínskym štátom, ktorý predchádzajúca vláda aj oficiálne uznala. Gregor Martin Papuček, Slovenský rozhlas.
1: Chodník z Hrebienka do Malej a Veľkej studenej doliny vo Vysokých Tatrách bude bezpečnejší. Včera odstrelili dve kamenné vežičky, ktoré naň mohli kedykoľvek spadnúť. Samotný chodník by mali opraviť do konca leta.
6: Skaly nad chodníkom Grajnerovej chate odpálili tak, aby kamene nelietali vzduchom. Oba chodníky z Hrebienka do dolín uzavreli a turisti museli hodinu čakať alebo sa vybrať na inú túru. Hodinou predpoludním otriasol dolinou výbuch. A po ňom technicky vedúci odstrelu Miroslav Vitkovský miesto skontroloval.
7: Odstrel dopadol dobre. To, čo bolo navrtané, je dole zhruba tých nejakých 10 kubíkov balvanov. Je to dole všetko, čo bolo voľné.
6: Ide asi o 27 tón kamenia, ktoré bude treba z chodníka odpratať. Ešte vlani v októbri sa zdalo, že skalné vežičky na Hrebienku prešli testom stability, keď na ne z vrtuľníka zhodili 10 000 litrov vody. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič priznáva, že názor zmenili.
8: Po jarnej kontrole sme teda usúdili aj s kolegami, že je to najlepšie proste odstreliť.
6: Tatranskú magistrálu z Hrebienka po Rajnorovú chatu budú opravovať pravdepodobne do konca leta a do Malej a Veľkej studenej doliny sa bude dať dostať iba popri vodopádoch. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Šport.
10: Atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme. Časom 52. 2,58 sekundy utvorila svetový výkon roka a znovu vylepšila vlastný národný rekord.
11: Druhé preteky a opäť lepšenie osobného rekordu, národného rekordu, takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj v Ríme. Konkurencia bola náročná a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
10: Slovenskí futbalisti nastúpia dnes od 18:30 v prípravnom stretnutí proti Čiernej Hore. Pre zranenie bude chýbať útočník David Strelec. Tréner Vladimír Weiss chystá viaceré zmeny v zostave.
12: Do bránky pôjde Surovčík. Urobíme 5-6 zmien v zostave. To gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena.
10: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. V druhom finálovom zápase play-off zámorskej NHL hokejisti Caroliny vyhrali nad Vegas 4-3 po predĺžení. Domáci vďaka gólu Jervisa počas presilovky v 4. minúte extračasu vyrovnali stav série na 1-1. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstavia v základnej B skupine, kde ich čakajú Česko, Kanada, USA, Maďarsko, Dánsko, Kazachstan a Nórsko. Do A skupiny sa presunuli Nemci, ktorí využili usporiadateľské právo. Vo finále tenisového grandslamového turnaja Roland Garros si zmerajú sily poľská kvalifikantka Maja Chvalinská, ktorá zdolala Rusku Schneiderovú 7-6, 6-4 a iná Ruska Mira Andrejevová, tá triumfovala nad Ukrajinkou Kostiukovou 6-1, 6-3. Slovenské hádzanárky zvíťazili v prípravnom zápase nad Tureckom 29-24. Zverenky trénera Jana Beňadika sa tak revanšovali za stredajšiu prehru 23-25. Kapitánka Karin Bujnochová.
13: Išli sme aj trochu s inou taktikou, snažili sme sa hlavne sústrediť na obranu, pomoc brankárkam a myslím, že potom sa nám mali sme aj ľahší prechod a lepšie sa nám hralo aj v útoku.
9: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Pokračuje schôdza Národnej rady. O prebratých návrhoch sa dnes hlasovať nebude. V Čiernej Hore je summit krajín Európskej únie a Západného Balkánu. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Ruský prezident Vladimír Putin bude mať prejav na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude pripravované zavedenie elektronickej faktúry pre podnikateľov.
9: Rádiožurnál Počasie.
14: Dnes prevažne oblačno a zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 19 až 28 stupňov, južný, na západe postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo je na konci. Pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová. V štúdiu boli Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám úspešný piatok.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 7:15.
9: Zelená vlna.
15: Pozor si dajte, medzi Vlčanmi a Šaľou sa zrazil kamión s osobným autom, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Žihárec a Diakovce. Na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy na 7. kilometri stojí na krajnici pokazená dodávka a rýchlosť merajú na viazde do Rohožníka smerom zo Sološnice. Ďalší radar je na viazde do Šamorína, merajú smerom z Dunajskej Stredy. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
15: Je tu piatok, 5. júna, v kalendári meno Laura, Laurinkám, Lorkám, Laram, k meninovému sviatku všetko najlepšie. V rámci rannej témy hovoríme o tom, že produkcia cukru tento rok klesne pre ukončenie výroby v Trenčianskej Teplej a v rámci toho sa vás, našich poslucháčov Reginy Západ, pýtame, či sa obávate o nedostatok slovenského cukru, prípadne či siahnete aj po tom slovenskom, alebo vám na pôvode vôbec nezáleží. Názory nám píšte aj naďalej na náš Facebook profil Rádio Regina Západ. 17 minút po 7. vás pozdravujú na západ krajiny Michal Nefe a Dalibor Uhlar.
9: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: To bol Buranovský v piatkovom rádiu Budiku. 7 hodín 24 minút je presný čas. Viete, čo všetko môže znamenať slovo holomok? Priblíži nám to odborníčka Mariana Páterková.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Jedno české príslovie hovorí, že vzácnych predkov potomok často býva holomok. Slovo holomok nájdeme už v starších slovníkoch.
3: Už vtedy šlo o zastarávajúci výraz s významom katov pomocník, napríklad spojení popravný majster so svojimi holomkami. Alebo išlo o pejoratívny výraz, teda nadávku, ktorá znamená darebák, naničhodník, ničomník, lotor.
2: Slovo holomok sa používa aj v niektorých našich nárečiach.
3: Krásny príklad použitia máme z Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava. Holomek jakýsik, však ta ja naučím po kostele hvízdat. Na Orave sa používa vo význame mladý, nedorastený chlapec, výrastok.
2: V historických slovníkoch sa uvádzajú aj významy ako sluha, paholok či pomocník. Ako teda chápať české príslovie spomenuté v úvode?
3: České príslovie vzácnych predkov potomok často býva holomok a znamená, že potomok vzácnych ušľachtilých ľudí môže byť aj na nič hodník.

0: 7 hodín 28 minút je presný čas. Želáme pekné ráno na západné Slovensko. Čaká nás oblačný piatok s teplotou do 25 stupňov Celzia. Viac o počasí o chvíľu.
1: Plná poľná. Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. Dnes o 21.
2: Na koncert s Reginou.
1: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová. Aké boli jej začiatky?
3: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Jaroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
1: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21.
2: Zelená vlna.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu medzi Vlčanmi a Šaľou. Sa zrazil kamión s osobným autom, úsek je stále neprejazdný, obchádzka vedie cez Žihárec a Tešedíkovo, ďalej cez Diakovce. Kolóna sa vytvorila na viazde do Bratislavy pod dvojke smerom z Malaciek, momentálne sa zdržíte 10 minút, opatrne na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy na 7. kilometri stojí na krajnici pokazená dodávka a rýchlosť merajú na viazde do Šamorina smerom z Dunajskej Stredy. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: presný čas, 7 hodín 34 minút.
1: Počasie.
0: Dnes oblačno, zamračené, v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky alebo dážď, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti, denná teplota 20 až 25 stupňov, vietor postupne severozápadný 10 až 30, prechodne v nárazu okolo 60 km za hodinu. To je dnešný piatok, no a čo môžeme očakávať od sobotného počasia, povie nám meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Čakáme, že bude také polooblačné až oblačné počasie, miestami môže byť prechodne až zamračené a v noci a nad ránom môže byť výnimočne aj hmla. Zrážky by sa vyskytovať v noci a zajtra na západnom Slovensku nemali. Do rána sa ochladí na 16 až 11, môže byť možno hlavne na záhori aj o čosi chladnejšie, môže okolo 9 stupňov a zajtra cez deň čakáme teplotu 23 až 28 stupňov Celzia a k tomu väčšinou vietor od severu až severozápadu s rýchlosťou do 30 km za hodinu.

0: 7 hodín 42 minút počúvate piatkový rádio Budík z Rádia Regina. Vedeli ste o tom, že aj na balkóne môžeme mať bylinky? Máme pre vás inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ak máte radi bylinky a radi ich využívate aj na dennej báze v kuchyni, niekoľko dobrých tipov má vášnivá bylinkárka a botanička Katarína Klimová.
3: Na balkóne sa dá všeličo vypestovať. Podľa mňa je veľmi vďačné mať vňaťky po ruke, mať nejakú petržlenovú vňaťku, pažitku, cesnakovú pažitku. To sú prípadne nejaké základné dochucovadla iné. To je veľmi praktické naozaj byť zvyknutý na to, že keď niečo dávam do jedla, tak to viem odtrhnúť z tej rastliny rovno, ako to idem spotrebovať. Ja milujem bazálku. Takže ja by som určite balkón mala zaplavený bazálkou. Teraz mám záhradu zaplavenú bazálkou. A množstvo bylín zvláda práve tie balkónové podmienky, pretože veľa tých liečivých rastlín sú v podstate mediteránne, tymián, nejaké rozmaríny, levandule, to sú všetko rastliny, ktorým sa vlastne celkom dobre darí na výpeku, na slnku, kvetináčoch to celkom dôstojne zvládajú, takže s troškou kreativity sa na balkóne dá pestovať naozaj veľa vecí.
2: A teda čo potrebujeme? Nejaké slniečko, on samozrejme nie celý deň?
3: No áno, na severnom balkóne sa pestuje najťažšie, takže áno, dobre otočený balkón je veľká výhoda a potom sa pohrať s tým, že ak je tam príliš silné slnko, viem to jemne odtieniť, možno niečím, aby som tým rastlinám dala trošku oddychu. A pre mňa veľmi dôležitý faktor je skúsiť na chvíľu uvažovať očami tej rastliny, že čo má rada v tom svojom optimálnom prostredí a potom sa pozrieť na to svoje prostredie a uvažovať, ako jej to viem čo najviac dať, pretože potom s ňou budem mať čo najmenej roboty.

0: Želáme vám na západné Slovensko z Rádia Regina. Dobré ráno, 7 hodín, 48 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Cukor bol ešte donedávna poslednou potravinou, ktorú sme dorábali do plnej sebestačnosti. Od tohto roka však u nás funguje už len jediný cukrovar, a tak slovenského cukru bude oveľa menej. Posledný fungujúci cukrovar u nás má sídlo v Seredi. Jane Obrancovej prezradil jeho šéf Adrian Šedivý aj to, že tento rok spracuje viac repy ako tie minulé.
2: Ja to môžem porovnať teda kontraktačne, to znamená, že sme oproti minulému roku nakontrahovali o 2200 hektárov viacej. Minulý rok sme mali 10 040 hektárov, tento rok už to vyzerá, že budeme mať 12 200. Je to v podstate reakcia na to, že náš konkurent teda uzavrel výrobu a my sme sa snažili teda zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme teda dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku.
3: Všetky plochy po cukrovare z Považia ten Serecký vzhľadom na svoje kapacity prevziať z roka na rok nemohol, dodáva Adrian Šedivý.
2: V podstate sme zobrali okolo 50 podnikov cez 3000 hektárov a snažili sme sa teda ten výrobný rajón cukrovej repy zoptimalizovať tak, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky ohľadom dopravnej vzdialenosti, a samozrejme išli sme viacej na sever, lebo vieme, že tá klimatická zmena nám tých pestovateľov z toho zjuhu dosť ťažko trápila, teda hlavne tými vysokými teplotami a rôznymi škodcami, ktorí sa tam vyskytujú.
3: A dá sa predpovedať, ako dopadne tohtoročná cukrovarnícka kampaň a koľko slovenského cukru by sa mohlo vyrobiť?
2: Zatiaľ je veľmi ťažko povedať dopredu. Vidíme, že máme dosť veľké sucho, takže veľmi sme opatrní v odhadoch, ale pokiaľ by sme počítali nejakú priemernú úrodu cukrovej repy a priemernú výrobu, tak by sme sa mohli dostať na 100 000 tón.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Počúvate rádio.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lekárskym záchranárom z Trenčína sa podarilo už tretíkrát vyhrať neoficiálne majstrovstvá sveta. Bratislavská Prieger-Wallnerova záhrada otvorila tri obnovené historické skleníky. Na západnom Slovensku bude oblačno zamračené, ojedinelé prehánky a 20 až 25 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Priemysel čaká nižšia spotrebná dane z elektriny. Úľavu schválila vláda v rámci prorastových opatrení. Namiesto doterajšej sadzby euro 32 centov za megawatt hodinu budú energeticky náročné podniky platiť 50 centov za megawatt hodinu. Štát to vyjde celkovo vyše 3 miliónov eur ročne, reaguje analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Toto síce znamená určité zníženie finálnej ceny elektriny, ale je to úľava rádovo v desatinách percent. Nič to nezmení na tom, že ceny elektriny aj po tejto úľave zostanú stále relatívne vyššie pre slovenské podniky než vo väčšine iných krajín EÚ.
1: Podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy podnikom by pomohlo najmä zvýšenie čerpania prostriedkov z environmentálneho fondu, aby sa časť peňazí, ktoré sa vyberú za emisné povolenky, vrátila hliníkárňam či oceliarňam. Lekársky záchranári z Trenčína sú súčasťou absolútnej svetovej špičky. Ich posádka rýchlej lekárskej pomoci nenašla premožiteľa v medzinárodnej súťaži Rally Ravies v Česku, ktorá je považovaná za neoficiálne majstrovstvá sveta záchranárov. Uspela už trikrát, čo sa v takmer 30-ročnej histórii súťaže nepodarilo nikomu inému. Podľa záchranára Martina Zemanoviča zužitkovali výbornú prípravu, navyše spojenú s reálnymi výjazdami.
3: Musíme si určite nasimulovať určitú situáciu, ktorú predpokladáme, že by sa tam mohla vyskytnúť. Nejakého figuranta si do edukačného centra vezmeme, čiže aby sme mali reálne ťažkého človeka, s ktorým treba manipulovať.
1: Dodal, že získať popredné umiestnenie je z roka na rok ťažšie, pokračuje jeho kolega Dominik Danek.
4: Každý záchranár si odnesie odtiaľ niečo nové, čo sa naučil, niečo, čo si zopakoval. Zistí, že keď už chybu spraví na súťaži, tak v realite už ju neurobí, lebo sa mu to zarie do pamäti.
1: Trenčianska posádka zvíťazila s náskokom zhruba 200 bodov, čo je na túto súťaž priepasný rozdiel. Slovenský tým triumfoval ešte v jednej kategórii, a to v ľubovoľne zložených posádok, kde sa to podarilo záchranárom z Brezna. Okresná Prieger-Wallnerova záhrada v Bratislavskom starom meste, ktorú koncom

0: 4 milióna eur. Nový úsek má viac ako 7 kilometrov a po prvý raz prepojil kúpeľný ostrov a starú časť Piešťan. Projekt patrí medzi najväčšie investície mesta v oblasti dopravy a mobility za posledné obdobie. Slovenské hádzanárky zvíťazili v prípravnom zápase v Dunajskej strede nad Tureckom 29-24. Zverenky trénera Jana Beňadika odplatili súperkám stredajšiu prehru 23-25.
1: Z toho sa teším, že dneska sme to odohrali ako družstvo, že baby do toho prispeli každá trošku a že to aj vyzeralo, dalo sa na to dívať. Myslím si, že sú to veci, s ktorými my môžeme potom ďalej pracovať, lebo ten včerajšok sa tak z toho hodnotiť nedá.
0: Oba duely boli súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré budú Slovensko a Turecko spolu organizovať. Na západnom Slovensku bude oblačno a zamračené, v Trenčianskom kraji miestami, inde len ojedinelé prehánky alebo dážď. K večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, spočiatku južný vietor, na záhory a postupne aj inde severozápadný vietor do 35 v nárazoch do 60 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna. Stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu. Medzi Vlčanmi a Šaľou sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Dopravná nehoda sa stala za Dolnými Vestenicami smerom na Horné Vestenice. Je to v okrese Prievidza. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóna pokračuje v rovinke smerom do Bratislavy. Je to na 10 minút. V Bratislave na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom na tunel Sitina blokuje jeden pruh odstavený. Na auto, zdržíte sa 10 minút. V Nitre na križovatke Štúrova Holého nefungujú semafory. Premávku riadia policajti a počítajte so zdržaním. Ešte pozor, v Bratislave na Svetoplukovej pre opravu cesty nepremávajú linky mestskej hromadnej dopravy, a to číslo 40, 42, 49, 60 a 71. To je všetko, šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Tento týždeň sme sa v Rádio Regina Západ po 8. v Rádio Budíku v seriáli venovali úspešným študentským firmám, ktoré si vytvárajú mladí ľudia v rámci predmetu aplikovaná ekonómia. No a dnes v poslednej časti si všimneme študentskú firmu v Strednej odbornej škole strojárskej v Skalici. Študenti tam vyvinuli záchrannú krabičku, tzv. Neviditeľný štít. O čo ide? Ako funguje? Počúvajte, povieme si. 6 minút po 8. pozdravujú piatok, 5. júna Michal Nefe a Dalibor Uhlár.
3: Rádio Regina Západ.

0: Počúvate Rádio Regina s vedú opäť presným časom 8 hodín 14 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: V strednej odbornej škole strojárskej v Skalici vyvinuli vo svojej študentskej firme záchrannú krabičku, tzv. Neviditeľný štít, ktorý dokáže chrániť aj lokalizovať. Ich nápad spája moderné technológie, bezpečnosť a pomoc ľuďom v krízových situáciách. Beata Repíková oslovila vedúceho študentskej firmy Dávida Kotvana.
2: Vlastne my sme vyvinuli takúto malú krabičku, ktorá detekuje pád pri silnom náraze, napríklad keď idete na túru, na kole do hôr a spadnete a silno si narazíte hlavu a pritom odpadnete a ste sama, tak asi si nezavoláte pomoc, tak krabička vyhodnotí, že tam bol vlastne nejaký pád a vybraným kontaktom to pošle SMS-ku presnú GPS polohou.
3: Akým spôsobom neviditeľný štít funguje, ako si ho upevníme?
2: My to máme robené na opasok, alebo sa to dá aj odtrhnúť, keďže to je na suchý zips do kapse. Plánujeme dorábať ešte na prilbu, momentálne taký držiačik.
3: Predmet aplikovaná ekonomia vedie Katarína Korčáková a hovorí o tom, že študenti myslia aj na tých skôr narodených.
4: Je to pre aktívne žijúcich seniorov. My sme Skalica vinohradnícka oblasť a máme veľmi veľa vinohradníkov, ktorí majú záhradky a na tieto záhradky chodia na bicykloch. Sú tam vlastne hrbolaté cesty.
3: Budúci strojári si vybrali za predmet svojej činnosti vo svojej študentskej firme zachraňovať životy.
4: Oni sú hasiči v rámci teda aj školy a školiaceho strediska v podniku majú dobrovoľný vlastne hasičský zbor, kde aktívne pracujú a týmto prišli s týmto nápadom. Jeden z takých tých pilotných projektov, ktorý by sme chceli možno, že zabezpečiť pre samosprávy a obce, pre starších ľudí, aby zakúpili tieto zariadenia a im ho poskytli a tým pádom oni vlastne nepotrebujú tú dennodennú starostlivosť, pretože majú vlastne tú krabičku, ktorá vlastne ich chráni, chráni aj ich život. Takisto je to, môže to byť aj určené pre podniky, kde sú zamestnanci, ktorí pracujú buď vo vyšších pozíciách, v skladoch a sú tam sami na nočnej smene a keby sa im niečo stalo, nejaká závrať alebo takéto niečo, tak tým pádom rozpošľa sa signál na vrátnicu a vedie, že teda treba zásah.
3: Aplikovanej ekonomii sa venujú študenti nielen v škole.
2: Vlastne ja mám 3D tlačiareň doma, takže vlastne ja už som tom trochu skúsenejší. Máme vlastne aj program, v ktorom si modelujeme tú krabičku, potom vlastne vytlačíme na 3D tlačiarni.
4: Toto sú žiaci naozaj, ktorých to baví a napredujú aj v domácom prostredí a učia sa sami.
0: Študenti strednej odbornej školy strojárskej v Skalici chcú začať spoluprácu s firmami, ktoré by sa mohli podieľať na ďalšom rozvoji neviditeľného štítu. No samozrejme, že aj tento projekt potvrdzuje, že študentské firmy na Slovensku dokážu prinášať originálne a užitočné riešenia s reálnym spoločenským prínosom. Na budúci týždeň si užijeme senecké leto v seriáli a spoznáme slnečné jazerá v ich rôznych podobách.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 24 minút počúvate Rádio Regina. Nadváha a obezita sa už dávno netýkajú iba dospelých. Čoraz viac detí trávi voľný čas pri obrazovkách a menej sa hýbe, čo sa môže podpísať na ich zdraví aj sebavedomí. Povieme si teraz viac.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Sladkosti, sladené nápoje, veľa sedenia a málo pohybu. Aj to sú dôvody, pre ktoré pribúda detí s nadváhou. Nie vždy však ide len o jedálniček. Svoju úlohu zohráva aj rodinné prostredie či životný štýl. Pediatrička Katarína Lunden.
3: Takmer dennodenne sa stretávam s detskými pacientami, ktorí majú problémy s nadváhou až obezitou, ktorí majú rôzne chronické bolesti brucha, bolesti hlavy, únavu, poruchy so spánkom, podráždenosť. A viete, ako ich liečime? No v prvom rade sa rozprávame o ich takých bežných denných návykoch, to znamená, koľko hodín denne spia, ako často jedia a čo jedia, ako často sa hýbu, či majú nejaké koníčky, či majú čas na oddych, ako sa im darí v škole. A ono si možno poviete, že veď toto je úplne jasné. Veď predsa tie zdravé životné návyky ako vyvážená pravidelná strava, dostatočný spánok, čas na oddych a dostatok pohybu sú predsa úplne jasné a každý to dodržiava, ale vôbec to tak nie je. By ste neverili, koľko detí napríklad vôbec nie je ani raňajky, ani obed v škole, koľko detí sa nehýbe, koľko tínedžerov skroluje 6-8 hodín denne mobil, skrolujú dlho do noci, potom majú problémy so spánkom. Ráno sú unavení, dajú si energetický nápoj a takto sa to nabaluje. Čiže je veľmi dôležité sa o týchto zdravých životných návykoch, o tých denných návykoch rozprávať a vysvetľovať, prečo je to dôležité, pretože častokrát už zmenou stravy alebo spánku, pohybu, tie ťažkosti sa zlepšia až úplne pominú.

0: 8 hodín 30 minút čaká nás oblačný piatok na západnom Slovensku s teplotou do 25 stupňov Celzia. Zaprší niekde? Opýtame sa meteorológa zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Už o chvíľu je 8.30.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád, budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
3: Zvony nad krajinou.
1: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou, láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
4: Máme tam ratoles, dve písmenka, R, A, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu. A na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
1: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Roško v nedeľu po 11.
5: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
3: Zelená vlna.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu v Bratislave na Trnavskej ceste pri zimnom štadióne. Smerom do centra sa ťukli dve auta a blokovaný je jeden pruh. Staršia nehoda je medzi Vlčanmi a Šaľou. V tomto úseku sa zrazil kamión. S osobným autom úsek je stále nepriazný. Obchádzka vedie cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Nitre na križovatke Štúrova Holého nefungujú semafory. Prmávku riadia policajti a počítajte so zdržaním. A ešte pripomínam, že v Bratislave na Svetopluko pre opravu cesty nepremávajú linky mestskej hromadnej dopravy, a to číslo 40, 42, 49, 60 a 71. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: na západné Slovensko vám želáme dobré ráno. Počúvate Rádio Regina, je 8 hodín 35 minút.
1: Počasie.
0: A pozdravujeme aj meteorológa Davida Frndu do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Príjemné ráno, prajem.
0: David, aktuálne teploty a počasie.
2: Máme oblačno a zamračené, ojedinelé, zmenšená oblačnosť a momentálne bez zrážok, najchladnejšie momentálne modré 15 stupňov a najteplejšie v Urbanove už viac ako 20. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Holič 18, Senica 17, v Kuchyni takisto 17, v Bratislave na letisku 19, v Bratislave na Koribe 17, na Malom Javorníku 14, v Kráľovej pri Senci 19, v Piešťanoch 17, na Mijave 16, v Trenčine 18, v Prievidzi 19, v Kamanove a v Nitre takisto 19, aj v Žikave máme 19 stupňov, v Mužli 18, no a v Žiarci 19 stupňov. Fúka slabý, ale už sa nám miestami rozfúkal severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: A čo cez deň, ako bude?
2: Bude oblačno a zamračené, v Trenčianskom kraji miestami inde len ojedinelé prehánky alebo dážď, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti, denná teplota 20 až 25 stupňov, no a bude fúkať severozápadný vietor do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinelé okolo 60 km za hodinu, ale spočiatku ešte miestami bude fúkať slabý vietor, no a k večeru tento severozápadný vietor znova zoslabne.
0: Počasie v sobotu?
2: Bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele sa môže vyskytnúť zrážky v podobe prehánok. No a nočná teplota bude na úrovni 13 až 7 stupňov, ale v údoliach Trenčianskeho kraja to môže byť ojedinele chladnejšie. No a denná teplota 23 až 28 stupňov a bude fúkať slabý až mierny premenlivý, ale v noci na juhozápade severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Počasie v nedeľu?
2: Veľmi podobné ako v sobotu, znova malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky, ale tie teploty budú o niečo vyššie, nočná teplota 17 až 12 stupňov, denná 25 až 30 a bude fúkať slabý až mierny, miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme, hovoril meteorológ David Frnda, želáme príjemný piatok.
2: Napodobne do počutia.

0: naladené máte Rádio Regina, je 8 hodín 45 minút, 3 štvrte na 9.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Sebestačnosť v produkcii toho, čo zjeme, je často diskutovanou témou a často je aj kritizovaná pre nízku úroveň, ktorú sa nedarí zvyšovať. Poslednou potravinou, v ktorej produkcii sme boli naplno sebestační, bol cukor. Aj o túto sebestačnosť sme po ukončení výroby v cukrovare na Považí prišli, pokračuje Jana Obrancová.
2: Dva slovenské cukrovary sídliace v Seredi a Trenčianskej Teplej dokázali v minulosti pokryť plnú spotrebu cukru na Slovensku. Keďže tento rok sa do spracovania cukrovej repy pustí už len seredský cukrovar, sebestačnosť podľa jeho šéfa Adriána Šedivého prirodzene klesne.
3: Odhaduje sa, že sebestačnosť potrebná na to, aby sme vyplnili, teda je potrebných nejakých 150-160 tisíc tón, takže predpokladáme, že tých 80% sebestačnosti by sme dosiahnuť mohli, ak by sme mali väčšie šťastie v úrode, tak aj vyšší podiel.
2: Z úrodou to na rekordný rok nevyzerá. Sucho sa podpísalo aj na porastoch cukrovej repy, konštatuje pestovateľ Peter Matejovič z Hôrky nad Váhom.
4: Tie porasty vyzerajú skutočne veľmi, veľmi zlé. Čakáme na to, či v najbližšej dobe nám niečo padne zrážok, ale hovoria agronomické poradcovia z cukrovaru, že porasty cukrovej repy na Slovensku vyzerajú väčšinou aj horšie ako ten náš. Takže uvidíme, čo z toho bude.
2: Práve poľnohospodár z Hôrky nad Váhom v minulosti dodával cukrovú repu do považského cukrovaru. Potom, ako s výrobou skončil, mal pestovateľ aj isté obavy.
4: Sme boli v takom aj trošku strachu, aj z dôvodu toho, že máme projekt viazaný na pestovanie cukrovej repy investičný, no ale potom sme dostali ponuku zo Serede, tak sme tú ponuku prijali.
2: Nie všetci niekdajší dodávatelia na Považie však s pestovaním pokračujú. Hoci seredský cukrovár osevné plochy repy, ktorú plánuje spracovať, navýšil o asi 2200 hektárov, pôvodnú celú kapacitu za cukrovár z Trenčianskej Teplej by spracovať nedokázal. Od pestovania ustúpili napríklad aj v Oponiciach, potvrdil Pavol Findura z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU.
5: Tento rok nepestujeme. V podstate do poslednej chvíle sme si mysleli, že nejakým spôsobom sa tá situácia unormálni, ale čakáme, ako sa bude ten vývoj vyvíjať naďalej.
2: V budúcnosti by totiž pestovateľov mohlo znova pribudnúť, aj keď o návrate k plnej sebestačnosti v cukre zatiaľ reč nemôže byť. Cukrovar v Seredi však podľa Adriána Šedivého plánuje svoje kapacity ešte posilniť.
3: V fabrike sme urobili všetky opatrenia už tento rok, aby sme urobili nejaké inštalácie nových zariadení, hlavne čo sa týka novej difúzie, ďalších odstrediviek, ktoré nám navýšia kapacitu várne a samozrejme aj surovárne. No a budeme realizovať ďalšie projekty, hlavne čo sa týka kryštalizácie a rafinérie, tak aby sme na budúci rok mohli dosiahnuť nominálnu kapacitu 6000 tón. Počítame s tým, že by sme ešte ďalej navyšovali aj plochu, ktorú by sme dokázali spracovať, tým pádom by sme tú kapacitu a sebestačnosť vo výrobe cukru mohli ešte navýšiť, takže počítame s nejakou výmerou, ktorá by mohla presiahnuť 13000 hektárov.
2: Cukrovár na teraz realizuje investície vo výške asi 7,5 milióna eur vo vlastnej réžii.
0: No a po ukončení spracovania cukrovej repy v Trenčianskej Teplej sa bude tohtoročná úroda spracovávať už len v poslednom cukrovare v Seredi. Sebestačnosť v cukre ešte vlani 100% by mohla dosiahnuť asi 60 až 80%.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Lenka Filipová v piatkovom rádiu Budiku 8 hodín 52 minút.
1: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: No a v tom piatkovom aj Darina Mikulášová. Ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Po 9. je to tvoje.
2: Po 9. je to moje, ja sa z toho veľmi teším. Začneme víkendovými tipmi, ako klasicky už v piatok býva. Túto sobotu otvoria v Trnavskom kraji novú cykloturistickú vinohradnícku trasu o dĺžke takmer 100 kilometrov. Čo je nové v Prievidzi, by si nám asi vedel povedať hlavne ty, ale ja viem, že v Prievidzi bude tento víkend cesta rozprávkovým lesom a lesopark, ktorý tam máte, sa premení na domov Harryho Pottera. Rozoberieme aj tému, či nám bude umelá inteligencia asistovať pri plánovaní ciest a dovoleniek, a chceme riešiť aj to, ako posilniť imunitu vo vyššom veku.
0: Išla by si na cestu rozprávkovým lesom do Prievidze?
2: Jedine s tebou.
0: Teším sa. Od 9. do 13. do Darina Mikulášova, nech sa dobre vysiela.
2: Ďakujem.
0: No a pekný piatok a vydarený víkend želajú Michal Nefe a Dalibor Uhlar.
3: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V priemyselnom areáli v Myjave mala uniknúť nebezpečná látka. Hasiči odporúčajú obyvateľom časti Kolónia nevetrať. Cez víkend nebudú v Bratislave premávať na hlavnú stanicu električky. Na západnom Slovensku bude oblačno zamračené, ojedinelé prehánky a 20 až 25 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Gerner. V jednej z prevádzok v priemyselnom areáli v Myjave mala ráno uniknúť nebezpečná látka. Na mieste zasahujú príslušníci hasičského záchranného zboru. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti. Obyvateľom časti Kolónia odporúčajú nevetrať. Opatrenie má preventívny charakter a súvisí s ochranou zdravia obyvateľov. Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začína 7. júna. Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny EÚ s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci aj zamestnávatelia však diskutujú o tom, či legislatívny tlak a nariadenie to je tou správnou cestou k spravodlivému odmeňovaniu. Pokračuje Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
2: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti. Ak chceme, aby ľudia na Slovensku zarábali viac, potrebujeme vyššiu produktivitu, investície, inovácie, nie ďalšie formuláre a výkazy.
1: Rezort práce pripomína, že podnikateľský sektor a zamestnávateľia boli o prichádzajúcich povinnostiach informovaní. Zuzana Vicianová z tlačového oddelenia povedala.
3: Ministerstvo práce otvorilo proces predbežného informovania už v máji 2025. V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávateľia mohli aktívne zapojiť.
1: V sobotu a v nedeľu nebudú v Bratislave premávať električky na hlavnú stanicu. Dôvodom je plánovaná oprava električkového prícestia na Šancovej ulici. Spojenie medzi hlavnou stanicou a centrom mesta zabezpečí náhradná autobusová linka X1. Informoval o tom dopravný podnik Bratislava. Linka X1 bude premávať po jednosmernej trase hlavná stanica úrad vlády STU Vysoká poštová Hodžovo námestie pod stanicou a hlavná stanica. Areál archeoparku Cífer Pác priblíži návštevníkom život na hranici Rímskej ríše v 2. storočí nášho letopočtu. Zoznámia sa s vojenským aj civilným životom obyvateľov v tejto dobe prostredníctvom ukážok aj odborných prednášok. Prednášok hovorí Daniel Dida.
4: V sobotu 6. júna ožije archeopark podujatím Romani et Barbari, príbeh starý takmer 2000 rokov. Bojové ukážky, dobové remeslá, historická kuchyňa, interaktívne aktivity pre deti aj dospelých a jedinečná atmosféra markomanských vojen prenesie do obdobia rímskych légií a germánskych bojovníkov.
1: Podujatiu bude predchádzať pochod centrom Trnavy, dodáva Viera Tranžíková z organizácie Trnava Turizm.
5: Účastníci v dobových kostýmoch vyrazia z námestia SNP a pochod vyvrcholí na Trojičnom námestí, kde návštevníci získajú prvú ochutnávku atmosféry.

0: Na západnom Slovensku bude oblačené a zamračené, v Trenčianskom kraji miestami inde len ojedinele prehánky alebo dážď, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, spočiatku južný vietor na záhory a postupne aj inde severozápadný vietor do 35 v nárazoch do 60 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
1: Upozorňujeme na dve nehody. Jedna je v Bratislave na Trnavskej ceste. Pri zimnom štadióne smerom do centra sa ťukli dve autá, blokujú jeden pruh. Na ceste medzi Vlčanmi a Šaľou sa zrazil kamión s osobným autom. Túto nehodu sme už niekoľkokrát hlásili. Úsek je stále neprejazdný. Obídete to cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. No a dávajte si pozor na diaľnici D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Bratislavy na 35. kilometri. Pozor na odstavené auto, ktoré blokuje pravý pruh.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Nech vám je príjemne aj takto na konci týždňa s rádiom Regina Západ. Máme 1. júnový piatok, je 5. Pripomíname si Svetový deň životného prostredia a o chvíľu sa rozbehneme na západné Slovensko za tipmi na víkend. A ešte predtým začneme v Trenčíne, kde ožila, predstavte si to, fotografia stará 100 rokov. Povieme viac dnes vo dvojici Peťo Rusňák a Darina Mikolášová.
2: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Ako sme sľúbili, začíname v Trenčíne, pretože v tomto meste si zopakovali ikonický storočný záber. Dominuje mu Trenčiansky hrad, pred ktorým stojí skupina ľudí. V Čerešňovom sade sa tak stretli miestni obyvatelia, ako aj návštevníci spoza hraníc Slovenska, aby spoločne zapózovali. Symbolická fotografia sa dostane tak, ako jej staršia predchodkyňa na pohľadnicu. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Tomáš Michalík je odborníkom na pamiatkové právo. Zaujíma sa o históriu, staré mince, ako aj o historické fotografie. Práve jemu sa dostala do rúk aj fotopohľadnica z Trenčína.
2: Pochádza z doby pred zásadnou rekonštrukciou Trenčianskeho hradu, ktorá sa vlastne začala v 50. rokoch, čiže je to ešte trošku surový, ale na druhej strane pomerne autentický stav. V popredí sa nachádza skupina pomerne mladých ľudí. Dosť možné, že ide o nejakú školu, pretože jedna z týchto pohľadníc bola adresovaná okresnému školskému inšpektorovi Františkovi Malíkovi do Levíc, s tým, že očividne ju písala jeho dcéra, pretože je tu oslovene drahý tatičku.
1: Tomáš Michalík sa obrátil na renomovaného fotografa Radovana Stoklasu, ktorý je autorom viacerých ikonických záberov. Dvaja nadšenci oslovili prostredníctvom sociálnych sietí svojich priateľov, rodinu aj známych. Spoločne sa stretli pri Trenčianskom hrade.
3: Ešte pre istotu raz kontrolujem to ostrenie, lebo sa mi zdá, že som si s tým pohol.
4: Tak ideme ešte raz. 1,20, 2,20. To bolo všetko, ďakujem.
1: Okrem storočnej predlohy mal Radovan Stoklasa k dispozícii aj starý prístroj.
5: Volá sa to, že veľkoformátový fotoaparát na listové filmy. Podľa toho, čo je vyrité na tom objektíve, tak je to asi 150 rokov staré. Pôvod je taký, že ja som ho kúpil ako rekvizitu domov. Teraz som si ale povedal, že ho aj vyskúšam. Sú tam také drevené kazety, ten obraz sa premieta otočený na túto matnicu. Potom tú matnicu vytiahnete, vložíte tam tú kazetu, kde ste predtým v tmavej komore vložili ten listový film, ale obávam sa, že sú rozsušené tie kazety, že možno, že došlo aj k osvieteniu tých filmov.
1: To, či sa zábery podarili, sa dozvie až v tmavej komore. Pred jeho objektív sa postavili Trenčania, ako aj zahraniční návštevníci mesta.
6: Ja som napríklad teraz na workshope dvojdňovom Generácie spolu a všetko sa to teraz spojilo do toho, že ja som vlastne všetkých tých ľudí pozvala sem. Je to medzinárodný workshop a všetkým sa to aj veľmi páčilo.
7: V prvom rade nás sem prilákala facebooková udalosť a potom taký víkend, ktorý sme my ako spevacká skupina Škrupinka strávili spievaním a hraním. A keďže sme už boli v takom švungu, tak sme sa rozhodli, že to dneska dorazíme tu na hrade.
8: Aký je to pocit byť teraz na zábere, ktorý si možno, že niekto pozrie o 100 rokov?
9: Podľa mňa ma to tak trošku presahuje a budem to ešte dlhé dni spracovávať tento pocit, ktorý je ako keby nadčasový.
1: Pri fotografovaní sa Radovan Stoklasa nespoliehal len na starú techniku. Pre istotu ľudí zväčšnil aj pomocou digitálneho fotoaparátu a mobilu.
5: Máme taký zámer, že by sme chceli spraviť pohľadnicu, takú kombo snímku, kde budú dve, tá pred tých 100 rokov a plus táto, ktorú sme odfotografovali dnes. V nejakom malom náklade na spomienku pre tých ľudí, čo tu boli, tak to necháme vytlačiť.
0: Fotografiu by chceli vložiť aj do časovej schránky mesta, ktorá sa otvára každých 10 rokov.
10: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Tipy na víkend.
1: Zajtra o 18.00 s koncertom v aule gymnázie Janka Kráľa v Zlatých Moravciach pripomenú pedagóga a dirigenta Juliusa Podhorného, ktorý roky viedol gymnáziálny zbor Schola Cantorum. Čo si na koncerte vypočujete, povie Marta Lazurová.
2: Určite začneme tradičnou hudba božskej krásy, pretože text práve napísal pán profesor Podhorný. Budeme spievať sakrálne veci, ktoré dvíhali zo stoličiek vlastne ľudí v zahraničí, v Prahe, v kostole svätého Jiži, kde sme spievali, alebo na Hostine v kostole. Tak všetci hostia tých historických pamiatok, ktorí tam boli, keď sme my začali spievať tieto sakrálne veci, tak úžasný úspech sme mali, a zvlášť v tom období totality.
1: Na humne sochára Andreja Haršányho bude zajtra rušno. Obsadí ho festival Makukiven. Čo vás tam čaká, povie Kamila Kabitorová.
3: Návštevníkov čaká divadelné predstavenie pre deti, workshop Čarohlások zameraný na podporu čítania či tvorivé stretnutie so žurnál artistom Tomášom Lazárom. Maliarka Juliana Mrvová a vizuálny umelec Marek Halás povedú workshop, na ktorom si účastníci vytvoria relief z piesku alebo hliny a odídu s vlastnou sochou. Novinkou je aj tlmočenie umeleckých workshopov a aktivít do slovenského posunkového jazyka. Na jeden deň sa na humno presťahuje aj súkromná základná umelecká škola Makoky z Trnavy. V jej stane si návštevníci budú môcť vyskúšať linorit, kianotípiu či tvorbu 3D objektov z prírodnín. Čakajú ich aj workshopy, ktoré sa venujú výrobe prírodného uhlíka či atramentu, a zažiť môžu aj vyrezávanie dreveného detvianského kríža. Podvečer sa k západu slnka pridá hudba kapiel Chlapci z Trnavy, O6 Female a Zuby Nechty.
1: Túto sobotu otvoria v Trnavskom kraji novú cykloturistickú vinohradnickú trasu o dĺžke takmer 100 kilometrov. Predstaví nám ju Viera Tranžíková.
4: Trasa vedie po poľných cestách mimo hlavných ťahov, mimo ciest, a ľudia sa po nej dostanú k vinohradom, medzi poliami, do hájov, a teda na miesta, kam by sa asfalt určite nedostal. Sú to vlastne tri také okruhy. Ten malý vedie cez okolité obce, napríklad Bielý Kostol, Ružindol. Ten stredný vedie napríklad do obce Dolná Krupa, a ten najväčší vedie až pod Malé Karpaty do obce Smolenica, alebo teda cez tieto obce.
1: V nedeľu sa v Prievidzi môžete vydať na cestu rozprávkovým lesom. Tamojší lesopark sa premení na domov Harryho Pottera. Pokračuje Paulína Poliaková.
5: Po trase v lese sa deti môžu tešiť na rôzne čarodejnické úlohy s malými, ale aj veľkými návštevníkmi sa pokúsime o čo najväčší počet presných striel, respektíve zásahov zlatej strely do metlobalovej bránky. Budú samozrejme obľúbené tvorivé dielne, jazda na koňoch, vystúpenia sokoliarov, nafukovacie atrakcie, malovanie na tvár, rozprávkový maskoti, tanečný workshop, bublinková show, vystúpenie klauna akrobata, no a celé podujatie ukončíme diskotékou s obľúbenými detskými interpretmi zo Spievankova.
1: V Trenčíne sa začnú trenčianske folklórne slávnosti. Dnešný program v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda má názov Spievajme si po našom, približuje Jaroslava Kohútová.
6: Je to večer plný hlasov, príbehov a spoločného spievania, strhujúco hudobnospevný program so speváckym workshopom a účinkujúcimi Korničkou, Škrupinkou, Nadšencami, Hrdličkami z Trenčína, Trúfalcami, teda respektíve Šramotbanda z Mníchovej Lehoty, Dievky a do z Dubnice nad Váhom a Bosoráci z Piechova z Bolešova. V sobotu začíname divadielkom o tradičných remeslách v podaní folklornej skupiny Hrdličky z Trenčína a pokračujeme s programom Veselo pod Trenčianským hradom, ale aj zabudnutými postavami. Máme aj sprievodný program na Mierovom námestí v Trenčíne, a to Majstri ľudového remesla, čo je prezentácia remeselníkov s ukážkami výroby, výsledkami tvorby a tvorivými dielňami.
1: Túto sobotu a nedeľu môžete na viacerých miestach Slovenska zažiť aj víkend otvorených parkov a záhrad. Zapojená bude aj záhrada pri Kaštieli v Modre. Viac už Martina Hajková.
7: Už 6. júna od 14. do 20. ožije záhrada Kaštieľa hudbou, detským smiechom, divadlom, tvorivými dielňami aj vôňou lokálnych dobrôd. Čaká vás podujatie pre rodiny, záhradkárov, aj všetkých, ktorí majú radi prírodu a pohodové popoludnia vonku. Príďte do Kaštieľa v Modre a oslavujte s nami.
1: Tak vám prajeme krásny víkend, poriadne si ho užite. Víkendové tipy pre vás pripravil Michal Hercek.

0: Gladiátor o chvíľočku vystriedá na vlnách Rádia Regina Západ Mirka Brezovská. Aj hit z roku 1987, takže poletíme, ale predtým budeme aj trošku šoferovať.
1: Počúvate Rádio Regina Západ. Na koncert s Reginou.
2: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová. Aké boli jej začiatky?
3: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
2: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21.
4: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
5: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
4: Zázračný oriešok.
6: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
5: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
6: ale aj tvorivé dielne,
7: výstavy
6: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
4: v Miešťanoch.
5: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu máme stále na ceste medzi Vlčanmi a Šaľou. Čelne sa tam zrazil kamión s osobným autom. Úsek je stále neprejazdný. Obidete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 37. kilometri pozor na odstavené vozidlo, ktoré blokuje pravý pruh, a pozor aj na radar, ten meria na výjazde z Novák smerom na Prievidzu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes budeme hovoriť o vedcovi Dušanovi Podhorskom. Narodil sa 5. júna 1941 a prvú časť svojho profesionálneho života sa venoval meteorológii. Neskôr šéfoval leteckej spoločnosti a napísal napríklad rozsiahlu knihu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Dušana Podhorského nám bližšie predstaví Michal Hercek.
1: Jeho otec bol meteorologickým pozorovateľom na observatóriu v Hurbanove. Dušan Podhorský mal teda túto tému doslova doma. Podhorského diplomová práca sa zaoberala inverznými teplotami v Bratislave. Jeho prvým pôsobiskom po škole bola armáda. Tu začal chápať staré známe. Viem, že nič neviem.
2: A veľakrát som bol veľmi na seba nahnevaný, keď mi kolegovia leteckí dispečeri hovorili, tak počúvaj Dušan, ten front, ktorý si predpovedal, že príde večer po 19. hodine, on je už tu na Zakopčekom, už prechádza cez Bánovce nad Bebrav a tak ďalej. Skadiaľ to môžete vedieť, veď na mape nič také nemám. Na radare to vidíme.
1: Potom bol leteckým meteorológom na bratislavskom letisku. Nad Karpatsko-alpskou oblasťou objavil nízkohladinové dízové prúdenie. Venoval sa aj radarovej a kozmickej meteorológii. Centrum radarovej meteorológie vybudoval v Malých Karpatoch.
2: Najprv som musel prejsť celé Karpaty, kde to postaviť, prečo na Malom Javorníku, kde bola najbližšia cesta, kde je voda nejaká na hrebení Karpat, nejaká studnička, tu nám im nepakovateľne pomohol pán horár Kocmunda, ktorý žil na Bielom kríži. Našiel prameň, ktorý dával pár decilitrov za sekundu, ale bohato to postačovalo, aby tam v budúcnosti mohlo pracovať až 123 ľudí, to bol maximálny počet, k ktorému sa toto pracovisko na hrebení Karpat dopracovalo.
1: Dušan Podhorský svojho času pripomínal, že predpoveď počasia sa tvorí ťažko a nesie so sebou značné riziká.
2: Lebo človek, keď 3-krát, 4-krát dá určitú predpoveď a mu nevýjde, už ten zákazník neverí. Žiadna iná ľudská činnosť nechodí so svojou kožou tak na trh ako meteorológovia.
1: Po roku 1989 sa stal generálnym riaditeľom jednej leteckej spoločnosti. Neskôr sa do sféry vedy a výskumu vrátil ako manažér. Istý čas bol predsedom Úradu pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo. Tu bol zodpovedný napríklad aj za projekt cyklotrónového centra na pomoc onkologickým pacientom. Prednášal na viacerých univerzitách a napísal ucelené encyklopedické vedecko-populárne dielo Štefánikov svet.
0: Meteorológ Dušan Podhorský zomrel 15. septembra roku 2022.

0: Po rannom požiari v priemyselnom areáli v Myjave ľuďom vraj nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Situáciu monitorujeme a informácie prinesieme v aktuálnom spravodajstve.
1: Plná poľná. Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli Centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. Dnes o 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stv.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si zapnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágre o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Obyvateľom nehrozí po rannom požiari v Myjave žiadne nebezpečenstvo. Situáciu naďalej monitorujú. V Trenčine súťažia stredoškoláci z celého Slovenska o tituly Mladý Európan a Mladý digitálny Európan. Na západnoslovenské oblačno až zamračené s najvyššou dennou teplotou 20 až 25 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. Obyvateľom nehrozí v dôsledku raného požiaru v priemyselnom areáli v Myjave žiadne nebezpečenstvo. Vyplýva to z výsledkov meraní a vyhodnotenia kvality ovzdušia. Monitorovanie situácie areálu však naďalej pokračuje. Informovala o tom Trenčianska krajská polícia. Hasiči priblížili, že išlo o požiar nádrže s nebezpečnou látkou v jednej z firiem. Požiar uhasili. Odborový zväzkovo predloží rezortu práce návrh, ako nastaviť dôchodkový strop pre rizikové profesie, pokračuje šéfka odborárov Monika Benedeková.
4: Náš návrh sa bude odvíjať od počtu odpracovaných zmien práve v riziku 3 a 4 a podľa počtu tých odpracovaných zmien sa potom bude krátiť dôchodkový vek. Samozrejme, tá naša požiadavka je taká, aby tam nebola žiadna sankcia za ten skorší odchod.
3: Dôchodkový strop sa podľa ministra práce Erika Tomáša na teraz nedá zaviesť, keďže súčasný systém odchodu do dôchodku je naviazaný na strednú dĺžku života. Toto nastavenie je súčasťou reformy plánu obnovy.
5: My teraz musíme rokovať s Európskou komisiou, či by zavedenie dôchodkového stropu aspoň pre niektoré kategórie povolaní nebolo zvrátením milníka plánu obnovy a v takom prípade by hrozili Slovensku sankcie a straty veľkej časti eurofondov.
3: Najlepší stredoškoláci z celého Slovenska zabojujú dnes a zajtra na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne o prestížne tituly Mladý Európan a Mladý digitálny Európan. Podujatia každoročne spájajú mladých ľudí so záujmom o Európsku úniu, spoločenské dianie, kritické myslenie a orientáciu v digitálnom prostredí. Do finále súťaže Mladý Európan postúpilo 26 víťazných tímov z regionálnych kôl. Súťažiaci si zmerajú sily vo vedomostiach o Európskej únii, jej aktuálnych prioritách a budúcom smerovaní. Vo finále súťaže Mladý digitálny Európan sa predstaví 11 finalistov, ktorí uspeli v konkurencii takmer 3,5 tisíc žiakov. Súťaže organizujú zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenská sieť Europe Direct. Na rozkvitnuté biodiverzitné lúky v botanickej záhrade v Nitre pribudla edukačná včelnica. Cieľom je ukázať verejnosti, že takéto prvky patria aj do mestskej krajiny, kde navyše opeľovače môžu nájsť aj dostatok pastvy. Na teraz sú na lúkach 4 včelie úle, ktorých počet by mal ešte rásť. Včelár pri nich bude pracovať dvakrát do týždňa, sledovať ho môže aj verejnosť. Nutná je však vždy bezpečná vzdialenosť. Včelár Marcel Polička povedal.
6: Je dobré počasie, keď je pastva, tak tie včely sú úplne kľudné. Keď je zamračené pred búrkou, tak to môže byť trošku problém. Tedy tie včely sú trošku také.
3: Atletka Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky. Časom 52,58 sekundy utvorila svetový výkon roka a znovu vylepšila vlastný národný rekord.
7: Druhé preteky a opäť lepšenie osobného rekordu, národného rekordu. Takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj v Ríme. Konkurencia bola náročná a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
3: Na západnom Slovensku je oblačno až zamračené, v Trenčianskom kraji miestami inde len ojedinelé prehánky alebo dážď, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov.

0: diaľnice D1 čakáte 10 minút. Radar je za Dolnými Vestinicami smerom na Bánovce nad Bebravou pri odpočke na Brezolupy a merajú aj na výjazde z Novák na Prievicu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Cestujete po Bratislavskom kraji vlakom alebo autobusom? Ak áno, v tejto hodinke sa pozrieme na zmeny v cestovných poriadkoch, ktoré od začiatku týždňa pomerne veľmi ovplyvňujú tisíce cestujúcich. Tak si na to počkajte, sú s vami Peťo Rusňák a Darina Mikolášová.
1: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Cestujúci na západnom Slovensku zaregistrovali v uplynulých dňoch viaceré zmeny v autobusovej aj vlakovej doprave. Len včera sa skončilo obmedzenie prevádzky osobných vlakov medzi Bratislavou a Trnavou, ktoré končili svoju jazdu v Pezinku. Táto zmena bola iba dočasná. Od začiatku tohto týždňa však už platia rozsiahlejšie zmeny v cestovných poriadkoch regionálnych vlakov a autobusov v celom bratislavskom kraji. Miroslav Wirfl sa na túto tému rozprával s hovorkyňou bratislavskej integrovanej dopravy Evou Vozárovou.
1: Tak v prvom rade týmito zmenami sa zlepšila dopravná obsluha viacerých lokalít, upravili sa nadväznosti spojov a viaceré linky sa vrátili na svoje pôvodné trasy po ukončení výlu, ktoré prebiehali na viacerých miestach v kraji.
2: K významným zmenám došlo aj na Záhorí, tak môžeme byť aj konkrétni.
1: Na Záhorí sa zlepšila obsluha lokality pod kopcami v Stupave, čím sa posilňuje dostupnosť tejto rozvíjajúcej sa časti mesta. Ďalej na linke 240 medzi Malackami a Jakubovom pribudol nový raný školský spoj. Linky 250 a 251 sa po ukončení výluky v Záhore vrátili na pôvodnú trasu cez nový nadjazd. Novinkou tejto letnej sezóny je aj cyklobusová linka 280, ktorá bude premávať počas víkendov a sviatkov až do konca septembra a bude spájať Bratislavu so Záhorím.
2: Dôležité zmeny nastali aj v regiónoch Pezinok a Senec, ktoré sú to.
1: Na svoje pôvodné trasy sa vrátili regionálne linky po ukončení výluky, a to v Modrej Kráľovej, a v súvislosti s predĺžením výluky na železničnej trati medzi Bratislavou a Trnavou sa aj počas letných prázdnin zachovajú nadväznosti na vlaky S50 v Šenkviciach tým, že spoje na linkách 539 a 545, ktoré doteraz boli vedené iba počas školského roka, ostanú aj počas týchto letných prázdnin.
2: Cestujúci v Pezinku alebo v Limbachu takisto zaregistrovali určitú zmenu, zásah do dopravy?
1: Áno, medzi Pezinkom a Limbachom, teda na linke 521 sa doplnili 3 nové páry spojov, takže určite sa cestujúci potešia.
2: Zmeny v doprave sú aj v Bernolákove, tak aj tu môžeme byť konkrétnejší.
1: Tak v Bernolákove napríklad na linke 632 sú zavedené nové ranné popoludnejšie spoje, ktoré predložia 30-minútový interval medzi Bratislavou, Bernolákovom a Sencom počas pracovných dní.
2: Kde nájdú záujemcovia podrobnejšie informácie o týchto zmenách, o odchodoch jednotlivých spojov?
1: Podrobnejšie informácie nájdú cestujúci na našej webovej stránke www.idsbk.sk a rovnako tam nájdú aj nové cestovné poriadky. Okrem týchto zmien, o ktorých sme rozprávali, príde aj k viacerým drobným úpravám cestovných poriadkov a prispôsobeniu časových poloh spojov na viacerých linkách. Cieľom bolo zlepšenie nadväznosti a stability dopravy v regióne.
0: Na viacerých vyťažených trasách došlo k posilneniu premávky aj skrátením intervalov medzi spojmi. Vybrané menej využívané spoje boli zrušené a niektoré presunuli na iné linky. Všetky podrobnosti o zmenách v regionálnej doprave v Bratislavskom kraji nájdete na internete, na stránkach autobusových dopravcov, ale aj na webe integrovaného dopravného systému.

0: Dnes si pripomíname Svetový deň životného prostredia a odpad je výsledkom ľudskej činnosti, tak sa poďme o ňom teraz porozprávať.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Aj vás tak dokáže rozčuliť situácia, ak idete po meste, potrebujete vyhodiť šupku z banána a odpadkový kôšť nikde. Toto ma vie poriadne vytočiť. Dnes je Svetový deň životného prostredia a aj malé deti vedia, že smeti patria do koša. Lenže nie vždy boli smetné koše súčasťou našich ulíc. Odpad sa v histórii ľudstva bežne nachádzal na uliciach, za mestom či v jamách popri cestách. Až v roku 1354 zaviedol kráľ Eduard III v anglickú službu, ktorá týždenne odstraňovala odpadky z ulic Londýna, ale priamo do rieky Temža. V roku 1400 boli haldy odpadu v Paríži také vysoké, že zasahovali do obrany mesta. Predstavte si ten smrad a choroby z odpadkov. Až v 19. storočí zdravotní úradníci poukázali na prepojenie medzi epidémiou a odpadkami hníjúcimi na uliciach miest. Začal sa tým vek sanitácie. Obyvatelia miest začali odpad odnášať na určité miesto za mestom. Bolo to niečo podobné ako dnešné skládky odpadu. Počas 19. storočia vznikli prvé spaľovne odpadu vo Veľkej Británii a aj v USA. Prvé zariadenie na recyklovanie odpadu pochádza z New Yorku z roku 1898. Predstavte si, už vtedy vedeli ľudia recyklovať odpad.

0: Máme dosť nehôd na to, že je piatok, ale možno práve preto, že je piatok, pribudla nám aj medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami. Počkajte si na zelenú vlnu.
1: Zvony nad krajinou.
2: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou, láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
3: Máme tam ratoles, dve písmenka, R, A, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu. A na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
2: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Rožko v nedeľu po 11.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Stále vás trápi nehoda na ceste medzi Vlčanmi a Šaľou. Čelne sa tam zrazil kamión s osobným autom. Úsek je úplne neprejazný. Obidete to cez Žihárec, Tešedikovo, Diakovce. Na ceste pri Hornom Srni smerom do Česka je tiež nehoda. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami ďalšia nehoda. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Kolona vás trápi na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1. Čakáte 15 minút a pozor aj na radar, meria za Dolnými Vestenicami smerom na Bánovce nad Bebravou pri odbočke na Brezolupy.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Highway. Toto je Rádio Regina Západ. Prednášky Kataríny Horákovej, profesorky všeobecnej biológie z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, patria dlhodobo k najnavštevovanejším. Určené sú seniorom a tí ich nielenže cieľavedome vyhľadávajú, ale snažia sa získané teoretické vedomosti pretaviť aj do praktického denného života. Na nedávnej prednáške o imunite so zatajeným dýchom počúvali, čo všetko má na ňu vplyv a ako ju môže my ovplyvniť. Hana Michalčíková sa najskôr pýtala študentov seniorov, prečo ste si vybrali prednášku o imunite.
1: Petronela Šujaková, mám problém s atopickým ekzémom, no a našla som si túto prednášku o imunite a sú to vynikajúce prednášky a našla som si tam aj na niektoré moje problémy odpovede.
2: Pani Katarína, máte problém s imunitou? Je to jeden z dôvodov, prečo sedíte aj na takejto prednáške?
3: Určite áno, som prekonala onkologické ochorenie a tieto prednášky mi veľmi veľa dali.
2: Pani profesorka má aj veľa prác za sebou, má veľa kníh, možno by ma zaujímalo, že či sa tým aj riadite, napríklad v tom dennom stravovaní.
4: Aj sa čiastočne riadím, aj teda som predtým dodržiavala nejaké zásady zdravého stravovania, takže áno, pomohlo mi to veľmi.
2: Pani profesorka, ľudia majú takú dilemu, mám slabú imunitu, môžem to mať vrodené?
5: Áno, 20, maximálne 30%. Všetko ostatné závisí od nás, od našho spôsobu života, životného štýlu, do čoho patrí. Stravovanie, pohyb, hladovanie. Smejete sa, že...
2: Áno, zareagovala som na to hladovanie.
5: No, tak povinne každý by mal hladovať a chce sa dožiť dlhovekosti. Je to v štúdii už dokázané. Regeneruje sa telo a to, čo sa potrebuje napraviť, jedine hladovaním.
2: Čo to znamená? Piť iba vodu?
5: Piť iba vodu, prípadne čaj, neosladený. Môže sa aj káva. Je to dôležité.
2: To nemôže držať hladovku.
5: Mladí ľudia do 18 rokov, kým rastú, tak nemôžu hladovať. Potom perspektívne maminky, ktoré chcú otehotnieť, samozrejme, že počas tehotenstva a keď koja. Potom, keď ste v rekonvalescencii, po ťažkej nejakej chorobe, vtedy takisto nehladujeme, alebo máme chrípko, vtedy ale nám nechutí jesť, pretože v telo sa sústreďuje na likvidáciu infekcie. Existuje teraz takzvané prerušované hladovanie. A to je vynikajúce. Sledujeme náš cirkadiálny cyklus, rešpektujeme ho, napríklad nejdeme s plným žalúdkom spať. Zistilo sa totiž, že pokaždé, keď začneme jesť, telo reaguje tak, že začína zápalový proces. A oxidačný stres, to sú dve základné príčiny chorôb. To, čo už ideme k lekárovi, riešia sa sekundárne následky. Ale my musíme tak žiť, aby sme stravy mali plné antioxidantov, ktoré nás chránia pred radikálmi, pretože tie radikály robia diery do každej bunky a bunky sa zlikvidujú a bez buniek nemôžeme byť.
0: Imunite a najmä jej posilneniu cez takú prirodzenú zložku, ako je strava, sa budeme venovať aj o chvíľu a dozviete sa, prečo musíme v tejto súvislosti venovať pozornosť zdravému črevu, akým nápojom začínať nový deň a tiež prečo treba byť maximálne ostražitý pri obľúbenom opekaní a grilovaní jedál.

0: Tak ako vo všetkom, aj v odborných prednáškach určených seniorom v Univerzite 3. veku pri STU je dôležité, aby teória bola potvrdená praxou. Prednášky profesorky Všeobecnej biológie z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Kataríny Horákovej sú zaujímavé tým, že všetko dokumentuje na vlastných skúsenostiach. Hoci na pleciach si nesie už 9 krížikov, stále učí a je v telesnej aj duševnej kondícii. Prednášku o imunite si nenechala ujsť ani seniorka v prvej lavici. Zastavila sa pri nej Hana Michalčíková.
1: Ja sa volám Eva. Vlastne som sa prihlásila sem preto, lebo ma zaujalo, ako sa dá ešte ďalej zlepšovať imunitný systém a zachovať svoju mentálnu aj fyzickú výkonnosť, ale nie na úrovni 25-ročných. Uvítala by som, keby v ďalšom školskom roku by mohli byť takéto témy rozobraté.
2: Profesorka Katarína Horáková prizvukovala študentom, seniorom aj ďalší dôležitý faktor zdravia.
3: Starať sa o naše črevo, starať sa o naše mikroorganizmy, našich spoluobyvateľov, pretože my sme ekosystém a veľmi zdravý ekosystém, keď je všetko vyvážené.
2: To sa aj hovorí, že zdravie človeka je ukryté v čreve.
3: Áno, a tam aj začína choroba. Čiže čreva sú dôležité a veľa ľudí, a ktorí si myslia, že musia veľa mesa jesť, dokonca niektorí aj trikrát denne konzumujú meso, potom nech sa nedivia, že majú zdravotné problémy. Tam je to dôležité, že my môžeme aj všetko zjesť, ale môžu pokaziť v kuchyni prípravu jedla. Veľmi sa tomu venujem mojej novej knihe Čo jesť, čo nejesť. Tam nájdu odpoveď. Na tanieri servírujú karcinogény, akrylamid napríklad, tie popálené, vyškvarené slaninka do hneda, do čierna.
2: Na opekačka.
3: Áno, áno. Toto všetko je vynikajúce chuťovo, ale viete, že my jeme, ako keby sme vlas jedli, pretože tam sa zosieťujú bielkoviny a majú takú štruktúru ako vlas.
2: Aký by bol lístok, ktorý vy dodržujete? Raňajky, obed, večera?
3: Najprv, keď sa zobudia, tak majú byť šťastní, že sa dobudili do nového dňa. A byť vďační. Rozcvičiť sa a potom napiť sa vody. Ale nie studenej, teplej. 37 stupňovej. Prečo? Pretože keď sa to dostáva do žalúdka, tam sa to musí zohriať na tých 37 stupňov a zbytočne vynakladáme energiu. A ľudia starší majú málo energie. Preto majú naši poslucháči. Veľmi rada sem chodím prednášať, pretože to sú ľudia, ktorí majú ohromný záujem. Vyskúšajú tie rady, ktoré im dávame na sebe, na členoch rodiny a potom máme aj spätnú väzbu. Takže to je proste radosť s nimi spolupracovať.
0: Možno vás mnohé z odporúčaní profesorky Kataríny Horákovej zaujali. Správna výživa je súčasťou dobrej imunity, rovnako ako pravidelné cvičenie či psychická pohoda. Ak ale vás viac presviečajú čísla, uvediem jeden údaj. V rámci krajín Európy patríme v srdcovo-cievnych ochoreniach do poslednej tretiny, takže začať niečo robiť pre zdravie je viac než nevyhnutné.

0: Počúvate Rádio Regina. Západ po rannom požiari nádrže s nebezpečnou látkou v priemyselnom areáli na Myjave. Hasiči stále upokojujú verejnosť. Podľa meraní obyvateľom vraj nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Tak si na to počkajte. V spravodajstve ponúkneme viac informácií.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Trh práce sa mení rýchlejšie než školské osnovy. Aj preto sa študenti na skutočný pracovný život pripravujú už počas školy vďaka študentským firmám, ktoré si zakladajú priamo v školách. Majú nápady, energiu aj odvahu. Čo všetko dokážu? Tie najúspešnejšie študentské podnikateľské príbehy vám predstaví Beáta Repíková. Od pondelka do piatka vždy po 8. a pred 17. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch. V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
3: Mi mancano le parole perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
2: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Uniknuté látky po požiari v priemyselnom parku v Myjave hasiči očerpávajú do zberných nádob. Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy takmer 3,5 milióna poistencom. Na západnom Slovensku je oblačno až zamračené, cez deň 20 až 25 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Obyvateľom Myjavy nehrozí v dôsledku raného požiaru v priemyselnom areáli žiadne nebezpečenstvo. Vyplýva to z výsledkov merania a vyhodnotenia kvality ovzdušia. Išlo o požiar nádrže s nebezpečnou látkou, v jednej z firiem požiar uhasili. Viac povedal hovorca krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Trenčíne Marian Petrík.
2: V súvislosti s požiarom došlo v priestore postihnutej budovy k poškodeniu potrubia a následnému úniku látok, ktoré hasiči aktuálne odčerpávajú do zberných nádob. Súčasne pomocou dronu priebežne vykonávajú monitoring ovzdušia v blízkosti priemyselného areálu, pri ktorom dosiaľ neboli namerané zvýšené hodnoty.
1: Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla o menej ako 1%. Brzdil ju kľúčový priemysel, informuje štatistický úrad. Podľa generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík Alžbety Ridzoňovej rast výkonu ekonomiky zostal aj v prvom štvrťroku tohto roka nevýrazný.
3: Hrubý domáci produkt Slovenska vzrástol v stálych cenách o 0,9% a mierny rast zaznamenal aj v porovnaní s predošlým štvrťrokom po sezónnom očistení. Za rastom stáli hlavne domácnosti a zahraničný obchod. Naopak, tlmiaci účinok mal pokles investícií a oslabené výkony kľúčového priemyslu.
1: Rast odvetví hospodárstva bol takmer na nule. Mierny nárast obchodu aj verejnej správy len dorovnávali výrazné prepady v priemysle, ako aj vo finančnom a v poisťovacom sektore. Sociálna poisťovňa do konca mája vyhotovila a zaslala dôchodkovú prognozu takmer 3,4 miliónom klientov vo veku nad 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom 2026 aspoň jeden deň dôchodkovo poistení. Z priebežného vyhodnotenia údajov sociálnej poisťovne vyplýva, že priemerná prognozovaná suma starobného dôchodku z prvého dôchodkového piliera predstavovala 1025 eur a z druhého 273 eur. Ide o hodnoty dôchodkovej prognozy v základnom scenári očistené o infláciu. Prognozu dostalo viac ako 1 850 000 mužov a takmer 1 540 000 žien. Sociálna poisťovňa bude prognozu každoročne zasielať poistencom vo veku nad 50 rokov. Mladší poistenci ju budú pravidelne dostávať každých 5 rokov. Nadváha, zvýšený cholesterol, vysoký krvný tlak, cukrovka. Odborníci hovoria o smrtiacom kvartete, ktorý ohrozuje najmä srdce a cievy. Včasná prevencia môže zachrániť život až 8 z 10 ľudí s kardiovaskulárnym ochorením. Srdcový infarkt a cievná mozgová príhoda môžu za takmer polovicu úmrtí na Slovensku. Pokračuje primárka ambulantného úseku kardiocentra v Nitre Zuzana Ferienčíková.
4: Možno si ľudia neuvedomujú, že možno keď si zaliečia ten v úvodzovkách obyčajný vysoký tlak, a to dostatočne včas a dostatočne skoro, tak do toho srdcovo-cievného ochorenia, ktorého typickým predstaviteľom je infarmiokardo alebo cievná mozgová príhoda, nemusia dospieť.
1: Kardiológovia ako prevenciu pred infarktom odporúčajú prestať fajčiť, zamýšľať sa nad tým, čo jeme, a namiesto výťahu chodiť po schodoch. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstavia v základnej B skupine, kde ich čakajú Česko, Kanada, USA, Maďarsko, Dánsko, Kazachstan a Norsko. Do A skupiny sa presunuli Nemci, ktorí využili usporiadateľské právo. Na západnom Slovensku je oblačno zamračené, v Trenčianskom kraji miestami inde len ojedinelé prehánky alebo dážď, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, spočiatku južný vietor, na záhori a postupne aj inde severozápadný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda je stále na ceste medzi Vlčanmi a Šaľou. Čelne sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný, obidete ho cez Žiarec, Tešedíkovo, Diakovce. Na ceste

Verím, že 5. júna už máte všetko zasadené na svojich balkónoch, terasách či vo svojich záhradkách. Veru, aj malý balkón sa môže premeniť na voňavú bylinkovú záhradku napríklad. Ktorým bylinkám sa darí aj v kvetináči a na čo si pri ich pestovaní dať pozor, aj na to budeme odpovedať v tejto hodinke nášho dnešného predpoludnia vo dvojici Peťo Rusňák a Darina Mikolášová. Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Host Rádia Regina Západ.
1: Vodič električky, podnikový grafik a zároveň umelec maliar. Myslíte si, že je to nespojiteľné? Tieto atribúty v sebe spája náš včerajší host Marek Antoniaci. A aká bola jeho cesta od kreslenia na základnej škole fotografovania, maľovania až do dopravného podniku podnikovej grafike a svojej prvej výstave? To si teraz povieme.
2: Na tej základnej škole ma práve že smerovali na to kreslenie. Ja, a preto som šiel vlastne na tú animáciu, lebo som mal také chvíľku, také obdobie, že aj postavičky som si skúšal. Aha. Ale toto som potom zabalil. A vlastne ten jeden čas som rozvíjal vlastne len tú fotku. Až vlastne, až keď som bol po škole, až keď som jazdil s tou električkou, tak ja som sa sám vlastne nasmeroval na tento, na tento môj...
3: A to je zaujímavé, že ako ste sa dostali do dopravného podniku a k električkám?
2: Áno, vo mne vždy len také driemalo dopravácké, a aj keď nie, celým srdcom. Ale vlastne na tú električku, to bolo akurát, keď som končil tú strednú a kamarát, čo tu jazdil s električkami a prechádzal na autobusy, no vlastne sa uvoľnilo miesto a mi ponúkol, že či si to nechcem vyskúšať, aspoň brigádne. Tak brigádne sa to nedalo, tak som šiel rovno, som si spravil kurz.
3: No to sa chcem spýtať, že ako to šiel... vás asi neposadili hneď, že plá sa hlásne, ideme robiť električkára.
2: U mňa bola skôr náročnejšia tá teória, ako to samotné jazdenie. Ono sa to striedalo, že hodiny teórie a hodiny jazdenia. A tie hodiny jazdenia, to často býva aj tak skoro, že o 4. o 5.
3: Pamätáte si svoju prvú výstavu, prezentovanie vašich diel? Pamätáte si, ako k tomu prišlo a kde to bolo?
2: No, prvá výstava samostatná bola tiež v starom avione a v galérii Starý avión. To bol taký nesmelý nástup, lebo ja som si tie veci robil, ale ma bolo treba troška
3: potlačiť,
2: aby som s tým šiel aj kuštík von. Tak som pani galeristke napísal taký nesmelý mail a celkom to padlo na úrodnú
3: pôdu. No prosím pekne.
1: Výstava výtvarníka a grafika Mareka Antoniaciho s názvom Zadná strana v galérii Starý avión potrvá do zajtra, ak by ste mali záujem ju ešte vidieť. No a ak nás budete dnes počúvať po 12.30, tak to bude veľmi zaujímavý rozhovor. Príde medzi nás totiž Daša Bombiaková. Je to vedkyňa, antropologička, ktorá viac ako rok a pol strávila s lovecko-zberateľskou komunitou Bajaka v Kongu.
0: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: na balkóne môžeme mať veru bylinky, tak sa poďme spolu teraz inšpirovať.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ak máte radi bylinky a radi ich využívate aj na dennej báze v kuchyni, niekoľko dobrých tipov má vášnivá bylinkárka a botanička Katarína Klimová.
3: Na balkóne sa dá všeličo vypestovať. Podľa mňa je veľmi vďačné mať vňaťky po ruke, mať nejakú petržlenovú vňaťku, pažitku, cesnakovú pažitku. To sú prípadne nejaké základné dochucovadla iné. To je veľmi praktické naozaj byť zvyknutý na to, že keď niečo dávam do jedla, tak to viem odtrhnúť z tej rastliny rovno, ako to idem spotrebovať. Ja milujem bazálku. Takže ja by som určite balkón mala zaplavený bazálkou. Teraz mám záhradu zaplavenú bazálkou. A množstvo bylín zvláda práve tie balkónové podmienky, pretože veľa tých liečivých rastlín sú v podstate mediterálne, tymián, nejaké rozmaríny, levandule. To sú všetko rastliny, ktorým sa vlastne celkom dobre darí na výpeku, na slnku, kvetináčoch to celkom dôstojne zvládajú, takže s troškou kreativity sa na balkóne dá pestovať naozaj veľa vecí.
2: A teda čo potrebujeme? Nejaké slniečko, ale samozrejme nie celý deň?
3: No áno, na severnom balkóne sa pestuje najťažšie, takže áno, dobre otočený balkón je veľká výhoda a potom sa pohrať s tým, že ak je tam príliš silné slnko, viem to jemne odtieniť, možno niečím, aby som tým rastlinám dala trošku oddychu. A pre mňa veľmi dôležitý faktor je skúsiť na chvíľu uvažovať očami tie rastliny, že čo má rada v tom svojom optimálnom prostredí a potom sa pozrieť na to svoje prostredie a uvažovať, ako jej to viem čo najviac dať, pretože potom s ňou budem mať čo najmenej roboty.

0: aj krásna francúzština znela. Toto bola speváčka zas o chvíľočku Barry Manilow. Now you know I can't smile without you. A takúto pohodovku si dáme. Veľa dnes hovoríme o zdravom životnom štýle, čo ale s citlivým žalúdkom povieme v našom kulináriu už v ďalšej polhodinke.
1: Na koncert s Reginou.
2: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová. Aké boli jej začiatky?
3: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Jaroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
2: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21.
1: Večerné reflexie.
2: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Jugoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
4: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu stále máme na ceste medzi Vlčanmi a Šaľou. Čelne sa tam zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný, obidete to cez Žiharec, Tašadíkovo od Jakovce. Na ceste pri Hornom Srní smerom do Česka je tiež nehoda. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolona sa vytvorila na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1. Aktuálne čakáte 1/4 hodinu. A pozor na radar, meria na diaľnici D1 pri Senci smerom na Trnavu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Zdravé trávenie dosiahneme najmä konzumáciou pestrej stravy s dostatkom vlákniny, pravidelným pitným režimom a veľmi dôležité je pomalé jedenie v pokoji bez stresu. Samozrejme, dôkladne treba požuť každé s ústom, totiž trávenie sa začína už v ústach. Pred nami je posledná časť kulinária. Mária Babinská oslovila Zdenku Solík, lektorku a odborníčku na výživu. Tentoraz hovorili o citlivom žalúdku.
2: Keď je trávenie citlivé, tak to telo častokrát nepotrebuje príliš prekombinované jedlá. Skôr by som sa sústredila na tú jednoduchosť. To znamená, že ak viem, že niečo mi napríklad nesadlo, necítim sa úplne dobre, tak siahnem najčastejšie po rýži, zemiakoch, by som povedala, že to sú vyslovene také dietné potraviny. Skôr nejaké chudé mäso, chudá ryba, to biele mäso je veľmi fajn. A čo sa týka zeleniny, tak je lepšie ju teplne spracovať, pretože je lepšia a ľahšie stráviteľná. Takže to jedno jedlo si vyskladať z troch alebo štyroch ingrediencií maximum.
3: Keď si urobíme dietné risotto, dáme tam kuracie alebo morčacie meso, samozrejme základom je ryža, môže tam byť aj mrkva, aj petržlen, aj napríklad hrach alebo kukurica, tam je tiež viac surovín.
2: Ak by sme si teda pripravovali to risotto, ja by som napríklad pokojne v tom dietnejšom režime išla do ryže, meso a napríklad jeden druh zeleniny, a to môže byť kľudne mrkva.
3: Ak máme citlivý žalúdok, čo by sme mali obmedziť?
2: V tom prvom kole je veľmi dôležité obmedziť jedlá, ktoré nám spôsobujú ťažkosti alebo problémy s trávením. V prvom rade ide o vysoko spracované potraviny, ako nejaké hotové omáčky, hotové jedlá a nejaké dopekané polotovary. V druhom rade by sme mali obmedziť vysmaženie alebo teda nepreferovať nejaké vysmažané pokrmy a vyhýbať sa aj tým surovým šalátom, pretože sú ťažšie stráviteľné. Rovnako si dávať pozor aj na väčšie množstvo ovocia. Aj to môže prispieť k tomu nafukovaniu.
3: Čo si myslíte o tzv. Delenej strave? Dáme si mäso so zeleninou.
2: Jedného času bola delená strava naozaj veľmi populárna. Veľmi často sa teda používala pri nejakom redukčnom režime, ale za mňa nie je úplne nutné ísť do delenej stravy na to, aby sme my schudli. Čiže my dokážeme úplne prirodzene schudnúť aj s mäsom, aj keď tam máme prílohu, aj keď tam teda máme nejakú zeleninu a nemusíme si to nejakým spôsobom úplne komplikovať.
3: Ako je to s tou poslednou večerou? Kedy o koľkej si ju môžeme dovoliť?
2: Je to naozaj individuálne, pretože každý z nás chodí spať v rozdielnom čase. To znamená, že mali by sme sa riadiť tým, že 3 hodiny predtým, ako idem spať, už by som nemala jesť. Takže pre každého z nás to znamená samozrejme iný čas.
3: Aká je záverečná rada nutričnej poradkyne? Ako teda si najlepšie udržať to zdravé trávenie?
2: Veľmi by som chcela povzbudiť poslucháčov k tomu, aby si doma varili, pripravovali jedlá, či už sú to vývary, omáčky, polievky, jedlá, ktoré nám môžu podporiť to naše trávenie.
1: Celý týždeň sme sa venovali zdravému tráveniu so Zdenkou Solík, lektorkou a odborníčkou na výživu, no a na budúci týždeň budeme pripravovať nutrične vyvážené obedy. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Čo všetko sa stalo 5. júna, o tom si povieme v kalendári.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 5. júna v roku 1896 sa narodil v bývalom Prešporku jeden z najvýznamnejších svetových predstaviteľov kinetizmu a op artu v sochárstve.
3: Po vyslovení mena Arthur Fleischmann si síce viacerí spomenú na sochára z Anglicka, ktorý sa preslávil vytvorením búst štyroch pápežov, oficiálnej busty prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, ale aj kryštáľovou korunou, ktorú z dvojtonového perspexu vytvoril pri príležitosti strieborného jubilea anglickej kráľovnej Alžbety II. Málo kto však vie, že tento svetoznámy sochár sa narodil a vyrastal na Slovensku. Presnejšie v Bratislave.
2: Arthur Fleischmann zomrel v roku 1990. 5. júna v roku 1941 sa narodil meteorológ, klimatológ, vedec, diplomat, pedagóg, spisovateľ, zakladateľ slovenskej a československej radiolokačnej meteorológie Dušan Podhorský.
4: Vlastne meteorológiu myslím si, že som zdedil po oteckovi. Nehovoria o tom, že otecko má veľmi blízkeho priateľa, jedného z nestorov československej meteorológie, profesora doktora Emila Veselého z Prahy, ktorý chodieval k nám často na návštevy.
2: Dušan Podhorský sa zaslúžil o objav nízkohladinového dýzového prúdenia nad Karpatsko-alpským regiónom. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 vedeckých prác a 5 monografií. Zomrel v roku 2022. A ešte jedna osobnosť.
5: Ja som patril do tých štruktúr tej tzv. Podzemnej cirkvi. Akurát to bolo tak, že teda ja osobne som sa nezúčastnil, lebo som bol vtedy v práci, ale bol tam môj otec, boli tam obidvaja moji bratia, spústa mojich známych.
2: Z archívnej ukážky hovoril publicista, disident Peter Smolík, ktorý bol zakladajúcim členom občianskeho združenia Hlbiny a členom redakčnej rady Reví pre modernú katolickú kultúru s názvom Impuls. Peter Smolík podnecoval budovanie pamätníkov obeťam komunizmu, napríklad aj vznik pamätníka na počesť sviečkovej manifestácie. Zomrel v roku 2008.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: A my sme v jeho závere, v závere dnešného predpoludnia s dátumom 5.6., ale ešte nekončíme, pretože o 12.30 prinesieme veľmi, veľmi zaujímavý rozhovor so zaujímavou hostkou. To bude tentokrát Daša Bombiaková, vedkyňa, antropologička, ktorá viac ako rok a pol strávila s lovecko-zberateľskou komunitou Bajaka v Kongu. Tak ju srdečne privítame, teraz ju čakáme, no a vám želáme dobrú chuť k obedu, dobre sa na obed. Dujte.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ. Plná poľná.
2: Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli Centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. Dnes o 21.
0: Zvony nad krajinou.
2: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
3: Máme tam ratoles, dve písmenka, R-A, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu. A na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
2: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Rožko v nedeľu po 11.
4: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
5: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
4: Zázračný oriešok.
6: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
5: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
6: ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
4: v Miešťanoch.
5: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
7: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu opäť hovoria o zmenách v rokovacom poriadku. Nové pravidlá pritom platia iba týždeň. Začína sa summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu. Lídri v Čiernej hore hovoria o rozšírení európskeho spoločenstva. Volodymyr Zelenský zverejnil otvorený list, v ktorom Vladimíra Putina vyzýva na ukončenie vojny. Reakcia Kremľa zatiaľ nie je známa. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Prvá schôdza, na ktorej poslanci Národnej rady rokujú podľa nového rokovacieho poriadku, ukazuje jeho nedostatky. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD by poslanci ešte mali pristúpiť k ďalším zmenám, napríklad týkajúcim sa prihlasovania do rozpravy. Ich koaličný partner Hlas SD im však odkazuje, že nechce ďalšie úpravy šitého rucou ihlou.
2: Nový rokovací poriadok začal platiť len minulý týždeň. Už teraz však poslanci hovoria o ďalších zmenách. Smer SD nie je spokojný s tým, ako po novom funguje prihlasovanie sa do rozpravy. Ako vysvetľuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, poslanci sa môžu do diskusie prihlasovať opakovane.
3: Z môjho pohľadu nie je možno sa zamyslieť nad tým, či pripustíme opakované prihlasovanie sa do rozpravy. Môžeme sa rozprávať aj o tom, či 37,5, alebo budeme skracovať ten čas.
2: Zákonodarci majú dnes 37,5 hodiny na debatu k prerokúvanému návrhu. Tento čas sa rozdeľuje pomerne medzi kluby podľa počtu členov. Opakované prihlasovanie do rozpravy podľa koalície dáva opozícii priestor na obštrukcie. Podľa poslanca SAS Ondreja Dostála je však táto úprava lepšia než predchádzajúca.
4: V tom predchádzajúcom sa poslanci mohli prihlásiť písomne. Keď to nestihli, tak potom mali obmedzený čas na 10 minút a museli striehnúť na to, kedy skončí rozprava písomne prihlásených. Keď v tom momente neboli v sále, napríklad si poslanec vybehol kúpiť kávu alebo išiel na toaletu, prišiel po možnosť prihlásiť sa.
2: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci nesúhlasí s tým, aby sa podmienky rokovania menili zo schôdze na schôdzu.
5: Potom zistíme, že ešte bol nejaký iný problém. Však rovno už dajme prílepky. Môžu dať prílepok nejakému druhému čítaniu, nech tam dajú rokovať. Je to už úplne jedno.
2: Hoci Smer SD tvrdí, že v koalícii je na zmenách zhoda, predseda Národnej rady Richard Raši má iný názor. Hovorí, že parlamentu sa za prvé 2 týždne podarilo schváliť 25 zákonov.
6: Vyhodnotíme si po tejto schôdzi, či sú nejaké zásadné problémy, ak budú, vieme ich v septembri upraviť, ale táto téma nie je na stole.
2: Úpravy sú podľa neho zatiaľ len v rovine úvah. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla o menej ako 1%. Brzdil ju kľúčový priemysel, informuje štatistický úrad. Podľa generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík Alžbety Ridzoňovej rast výkonu ekonomiky zostal aj v prvom štvrť roku tohto roka nevýrazný.
8: Hrubý domáci produkt Slovenska vzrástol v stálych cenách o 0,9% a mierny rast zaznamenal aj v porovnaní s predošlým štvrťrokom po sezónnom očistení. Za rastom stáli hlavne domácnosti a zahraničný obchod. Naopak, tlmiaci účinok mal pokles investícií a oslabené výkony kľúčového priemyslu.
7: Rast odvetví hospodárstva bol takmer na nule. Mierny nárast obchodu aj verejnej správy len dorovnali výrazné prepady v priemysle, ako aj vo finančnom a v poisťovacom sektore. Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Do konca mája ju zaslala takmer 3 400 000 klientom vo veku nad 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom tohto roka aspoň jeden deň dôchodkovo poistení. Prognózy distribuovala prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov, listine, doporučenie poštou, e-mailom, respektíve do e-schránky. V najbližších dňoch dostane ročné zúčtovanie prvých 70 000 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Prevažne sú to fyzické osoby. Verejnosti v dôsledku ranného požiaru v priemyselnom areáli v Myjave nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Vyplýva to z výsledkov meraní a vyhodnotenia kvality ovzdušia. Monitorovanie areálu však naďalej pokračuje. Išlo o požiar nádrže s nebezpečnou látkou v jednej z firiem. Nikto nebol zranený.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V čiernohorskom prímorskom meste Tivat sa stretávajú najvyšší predstavitelia Európskej únie a krajín Západného Balkánu na samite, ktorého hlavnou témou je budúcnosť rozširovania únie. Pozornosť sa sústreďuje najmä na Čiernu horu, ktorá je najpokročilejším kandidátom na vstup do únie. V Tivate je aj redaktor Jakub Horáček. Jakub, je sa

0: momentálne Čierna Hora v prístupových rokovaniach s Európskou úniou reálne je?
1: Čierna Hora má otvorených všetkých 33 prístupových kapitol a v praxi to znamená, že už neprebieha debata o tom, či krajina preberie európske pravidlá, ale skôr o tom, kedy a v akej kvalite sa ich podarí reálne uzavrieť. Aj preto Európska komisia pripúšťa vstup Čiernej Hory do únie ešte pred koncom tohto 10-ročia. Čierna Hora je navyše vnímaná ako najspoľahlivejší partner v regióne, najmä preto, že sa plne pripojila k sankciám voči Rusku. Na druhej strane však platí, že najväčšou prekážkou zostáva právny štát a korupcia. Ide o problém, ktorý európske inštitúcie spájajú aj s obdobím dlhodobej politickej dominancie Mila Džukanoviča, keď sa podľa viacerých hodnotení vytvorilo klientelistické prostredie.
0: Jakub, aký postoj na tomto samite zastáva Slovensko voči rozširovaniu a voči Čiernej Hore?
1: Slovensko patrí dlhodobo medzi podporovateľov rozširovania Európskej únie. Náš postoj je pomerne konzistentný. Každá krajina by mala postupovať podľa toho, ako plní reformy a podmienky členstva. Zaujímavé bude aj stretnutie premiéra Roberta Fica so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Slovensko totiž podporuje európsku perspektívu nielen Čiernej Hory, ale aj Srbska.
0: Stivatu v Čiernej Hore informoval Jakub Horáček. Po prvý raz od začiatku vojny ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oslovil priamo ruského prezidenta Vladimíra Putina. V otvorenom liste, ktorý zverejnil na svojich webových stránkach, ho vyzval na ukončenie vojenského konfliktu a na spoločné stretnutie. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
2: Začnem tým, že Kremeľ už potvrdil, že Vladimír Putin už list dostal, jeho reakciu však nespresnil. Hovorca Dmitrij Peskov podľa štátnej agentúry TASS dodal, že medzi Moskvou a Kyjevom však nefungujú žiadne oficiálne komunikačné kanály. Len pripomeniem, že Vladimír Putin je na ekonomickom fóre v Petrohrade, ktoré sa končí zajtra a viaceré médiá píšu, že Zelenského list vytvára akúsi politickú protiváhu Putinovým vyhláseniam v čase, keď sa na ruskej verzii Davosu snaží prezentovať úspechy svojej krajiny. Začiatok fóra navyše zatienili aj ukrajinské dronové útoky na ciele v okolí Petrohradu vrátane ropného terminálu.
0: List Volodymyra Zelenského je celý zverejnený v ukrajinčine a v angličtine. Povedzme, čo konkrétne v ňom zaznieva.
2: No nevyzýva Vladimíra Putina na kapituláciu, ale vojnu proti Ukrajine označuje za jeho osobnú. Pripomína mu, že takmer polovicu svojho pôsobenia pri moci strávil vo vojne s Ukrajinou a že história si konflikt bude spájať predovšetkým s ním. Volodymyr Zelenský zdôrazňuje, že Kyjev nie je v slabej pozícii, jeho dróny zasahujú vojenské aj energetické ciele v Rusku a že ukrajinská armáda v posledných mesiacoch získala viac územia, než stratila. Poukazuje aj na dôsledky vojny pre bežných Rusov, ako sú napríklad rast cien, obavy z ďalšej mobilizácie alebo sprísňujúca sa cenzúra. No a v časti o možných priamých rokovaniach vopred vylúčuje cestu do Moskvy, no nechce ani Vladimíra Putina v Kyjeve, navrhuje ich na neutrálnej pôde a podľa ukrajinských médií nepočíta s tým, že šéf Kremľa na výzvu pristúpi. Cieľom listu je podľa nich skôr zvýšiť tlak na Moskvu a ukázať, ktorá strana má ochotu rokovať o miery.
0: Objavili sa už nejaké reakcie od svetových politikov?
2: No zatiaľ od amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že prezidenti Ukrajiny aj Ruska urobia kompromisy a že by bolo dobré, keby sa osobne stretli. Na záver ešte doplním, že Vladimír Putin naznačil, že je ochotný rokovať o miery ešte včera v Petrohrade, no podľa neho to nemusí automaticky znamenať ukončenie bojov.
0: V štúdiu bola Jana Balková. Spojené štáty americké zvažujú, že by u európskych spojencov v rámci Severoatlantickej aliancie umiestnili ďalšie lietadlá schopné niesť jadrové hlavice. Podľa analytikov ide na jednej strane o náznak, že by Washington Európu v prípadnom konflikte s Ruskom nenechal bez pomoci. Na druhej strane by Moskva takýto krok mohla považovať za ďalšie vyostrenie zo strany štátov NATO.
3: Spojené štáty americké by do Európy mohli presunúť lietadlá dvojakého určenia, tvrdí Financial Times a odvoláva sa pritom na nemenovaných amerických predstaviteľov. Tí mali naznačiť otvorenosť voči plánu rozšíriť skupinu krajín, v ktorých sú umiestnené lietadlá schopné niesť jadrové zbrane. Analytik Matúš Halá z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe približuje.
4: Krajiny, ktoré majú lietadlá duálneho použitia a zároveň majú na svojom území tie jadrové hlavice. To je Belgicko, a Taliansko, Holandsko, Nemecko a Turecko. Američania opäť umiestnili taktické jadrové zbrane do Veľkej Británie na základne Laeken. V súčasnosti sa predpokladá, že už aj tam americké taktické jadrové zbrane.
3: Šéf politického oddelenia Pentagónu

0: Bridge Colby už skôr potvrdil, že USA pri využívaní svojho jadrového arzenálu s európskymi spojencami počítajú. O umiestnenie základní pre lietadla duálneho použitia sa majú zaujímať Poľsko a niektoré pobaltské štáty. Diskusie v rámci aliancie na túto tému pokračujú. Amerikanista Krištof Kozák z Pražskej Karlovej univerzity neočakáva rýchlu dohodu. Svedčí to však podľa neho o tom, že Američania by v prípade konfliktu s Ruskom európskych spojencov nenechali bez pomoci.
1: Je dosť možné, že to souvisí s tou představou, že Spojené státy omezí výrazně tu svoji konvenční přítomnost v Evropě a očekávají, že Evropané zaplní tuto konvenční mezeru, ale zároveň Evropané nejsou úplně schopni zaplnit tu mezeru z hlediska jaderných zbraní, zejména aby dostatečně kredibilně Rusko odstrašilo.
0: Rusko už rozmiestnilo taktické jadrové zbrane v Bielorusku a v minulosti aliancii opakovane pohrozilo, že kroky v rámci jadrového zdieľania bude považovať za nepriateľské. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: V rumunskom prístave Konstanca explodoval námorný dron. K samovolnej explózii údajne došlo na mori. Podľa rumunského ministerstva obrany išlo o typ stroja, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine a nie je súčasťou vybavenia rumunskej armády. Incident sa zaobišiel bez obetí. Najmenej 6 ľudí prišlo o život a niekoľkí utrpeli zranenia pri ruských útokoch na Ukrajinu. Ruské ministerstvo obrany zase informovalo o zničení vyše stovky ukrajinských dronov nad 9 ruskými regiónmi, vrátane okolia Moskvy, anektovaným Krymom, Azovským a Čiernym morom. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu oznámila, že pre nutné opravy vyrokovala dočasné prímerie pri Rusmi okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov troch dedín severne od rieky Litány v južnom Libanone, aby opustili svoje domovy pred plánovanými útokmi proti libanonskému hnutiu Hizballah. Pri izraelských nočných útokoch v meste Súr zahynulo 7 ľudí a 12 bolo zranených. Európska únia zatiaľ nezaznamenala signály, ktoré by naznačovali nedostatok leteckého paliva na európskom kontinente v nasledujúcich mesiacoch, aj keď vysoké ceny nútia aerolínie rušiť neekonomické lety. Potvrdil to eurokomisár pre dopravu Apostolos Tsitsikostas. Región juhotalianskej Apúlie je silný v priemysle, letectve, energetike, ale aj v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu. Práve preto tam slovenskí predstavitelia vidia priestor na rozvoj nových obchodných a investičných príležitostí. Súčasťou návštevy Petra Pellegriniho tejto časti Talianska sú preto aj dohody medzi slovenskými a talianskými univerzitami či podnikateľskými organizáciami. Pokračuje generálny riaditeľ Sario Egon Zorát.
4: Táto lokalita alebo tento región sa vyznačuje tým, že sa nezaoberá len turizmom, ale rozširuje v podstate ten priemysel aj o veľmi moderné prvky, a to je automotív, dokonca vesmírnej a letecký priemysel, čo je tiež veľmi zaujímavé z našho pohľadu, lebo na agentúre Sario máme aj vesmírnu kanceláriu, takže predpokladám, že z tohto memoranda bude plynúť v podstate ďalšia spolupráca.
5: Nová éra transparentnosti v odmeňovaní mužov a žien sa začína 7. júna. Ide o prijatie európskej smernice spred 3 rokov. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Veľká časť zamestnávateľov vidí v legislatívnej zmene ďalšiu byrokratickú záťaž v podobe spracúvania reportov. Ekonómovia hovoria o deformovaní individuálneho ohodnocovania zamestnancov, keďže dvaja zamestnanci na rovnakej pozícii spravidla podávajú rôzne výkony.
6: Podľa údajov Eurostatu patrí Slovensko medzi krajiny Únie s najvyššími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Odborníci aj zamestnávateľia však diskutujú, či je legislatívny tlak tou správnou cestou k zmene. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.
7: Smernica o transparentnosti odmeňovania je skôr politickou agitkou Bruselu, ktorá prináša firmám predovšetkým nové administratívne povinnosti.
6: Rezort práce pripomína, že podnikatelia boli o prichádzajúci ich povinnostiach informovaní. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
8: V júli 2025 nasledovali priame konzultácie k zákonu o transparentnosti odmeňovania, do ktorých sa zamestnávateľia mohli zapojiť.
6: Personálna analytička Lucia Lednárová Dítetová vysvetľuje, v čom môže byť slabina zákonom vynútenej rovnosti odmeňovania.
9: Demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, ak budú ľudia pracujúci na rovnosti rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
6: Podľa ekonóma Roberta Chovanculiaka viaceré výskumy búrajú mýty o platovom zvýhodnení mužov.
10: Keď očistíme rozdiel medzi platmi mužov a žien, koľko tí ľudia pracujú, ako dlho, neexistuje systémová diskriminácia.
6: Firmám nad 100 zamestnancov vznikne povinnosť reportovať odmeňovanie mužov a žien priamo ministerstvu práce. Firmy do 250 zamestnancov ich budú zasielať raz za 3 roky, no a firmy s väčším počtom každoročne. Pokračuje Martina Švaňová z konzultantskej spoločnosti Grant Thornton.
11: Za nesplnenie reportovacích povinností hrozí zamestnávateľovi pokuta v rozpätí od 4 do 8 tisíc. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta do výšky 100 tisíc eur.
6: Pokiaľ sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí urobiť audit, navrhnúť zmenu a prijať nápravu do 6 mesiacov. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
12: Alena Dudláková, Forbasy, okres Stará Ľubovňa. Fašiangový sprievod s Turoňom patrí k najznámejším tradíciám obce. Najnovšie sa stal súčasťou reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborníci ocenili nielen samotnú masku, ale aj skutočnosť, že sa tento zvyk obci zachoval v živej podobe až do dnes. Pokračuje riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš.
13: Tí ľudia počas tých 10 ročí alebo možno aj 100 ročí uchovávajú vo Forbasoch tento zvyk, lebo zvyky, čo sa týka tých masiek na fašiangy, tak tie boli vlastne aj v našom regióne viac rozšírené, ale nezachovali sa do dnešných dní. Iba vo Forbasoch sa dokázali zachovať.
14: Jana Obrancová, Nitra. Motoristov čakajú v meste dopravné obmedzenia. Pre rekonštrukciu bude od dnešnej 18. hodiny uzavretý hlavný ťah na najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina. Oprava Hviezdoslavovej triedy si vyžiada úplnú uzávierku až do nedeľnejšej polnoci. Hovorca mesta Tomáš Holúbek.
15: Uzavretá bude časť cesty v lokalite od benzínovej stanice až po vrchnú časť židovského cintorína. To znamená, že z mesta sa na Klokočinu po Hviezdoslavovej triede nebude dať počas 2 dní dostať. Práce sme zámerne nastavili tak, aby sa uskutočnili cez víkendové dni a tým, čo najmenej zasiahli do premávky v tejto rušnej lokalite.
14: Náklady na opravu cesty dosiahnu vyše 93 tisíc eur.
16: Marek Šebo, Bratislava. Zajtra otvoria nové premostenie chorvátskeho ramena v Petržalke na Kutlíkovej ulici. Most je súčasťou širšieho dopravného riešenia novej električkovej trate. Nahradil donedávne tzv. Esíčko. Dopravu tak má zrýchliť. Na Kutlíkovu sa tak od zajtra vrátia aj odklonené linky MHD. Približuje hovorkyňa bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.
17: Súčasťou zmien bude aj obsluha novovybudovanej zástavky Pajštúnska nástupište E a úprava obsluhy vybraných zástavok v okolí.
16: Pod mostom upravili brehy ramena, pribudol aj nový cyklochodník.
2: Rádiožurnál Šport.
18: Atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov cez prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme. Časom 52,58 sekundy utvorila svetový výkon roka a znovu vylepšila vlastný národný rekord.
19: Druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu. Takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj v Ríme. Konkurencia bola náročná a spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať o to rýchlejšie a lepšie časy. Verím, že ten čas ešte môže byť lepší a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
18: Slovenskí futbalisti nastúpia dnes od 18:30 v prípravnom stretnutí proti Čiernej Hore. Pre zranenie bude chýbať útočník David Strelec, tréner Vladimír Vajs chystá viaceré zmeny v zostave.
20: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena. Samozrejme budeme hrať aj na výsledok s výborným súperom, poznám ich kvalitu, poznám ich mentalitu. Určite to bude ťažší zápas ako s Maltou. Ja verím, že uvidíme dobrý futbal.
18: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. Francúzski futbalisti prehrali v prípravnom zápase medzi dvoma účastníkmi blížiacich sa majstrovstiev sveta s Pobrežím Slonoviny 1-2. Lídri svetového rebríčka a dvojnásobní majstri sveta odohrajú pred odchodom na šampionát ešte duel proti Severnému Írsku. V ďalšom súboji dvoch tímov, ktoré pocestujú na majstrovstvá sveta, remizovali úradujúci majstri Európy Španieli s Irakom 1-1. Medzinárodná futbalová federácia zakázala na štadiónoch počas šampionátu prítomnosť juhoafrickej trúbky známej ako vuvuzela. FIFA tiež zakázala píšťalky, vzduchové trúbky a iné nadmerne hlučné zariadenia. Majstrovstvá Európy v malom futbale v Bratislave ovládol Azerbajdžan. Vo finále na zimnom štadióne Ondreja Nepelu vyhral nad Ukrajinou 2-0. Slovenskí reprezentanti na domácom podujatí nepostúpili zo skupinovej fázy. V druhom finálovom zápase play-off zámorskej NHL hokejisti Caroliny vyhrali nad Vegas 4-3 po predĺžení. Domáci vďaka gólu Jarvisa počas presilovky v 4. minúte extra času vyrovnali stav série na 1-1. Finále sa teraz sťahuje do Las Vegas. Tretí duel je na programe v noci na nedeľu nášho času. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta napokon predstavia v základnej B skupine. Tam ich čakajú Česko, Kanada, USA, Maďarsko, Dánsko, Kazachstan a Norsko. Do A skupiny sa presunuli Nemci, ktorí využili usporiadateľské právo. Brankár Conor Lacouvé nebude v budúcej sezóne chytať za Žilinu, skúsený Kanaďan prišiel pod Dubeň pred 2 rokmi z Trenčína. Vo finále tenisového grandslamového turnaja Roland Garros si zmerajú sily poľská kvalifikantka Maja Chvalinská, ktorá zdolala Rusku Schneiderovú 7-6, 6-4 a iná Ruska Mira Andrejevová, tá triumfovala nad Ukrajinkou Kostiukovou 6-1, 6-3. Slovenské hádzanárky zvíťazili v prípravnom zápase nad Tureckom 29-24. Superkám sa tak revanšovali za stredajšiu prehru 23-25. Tréner Jan Beňadík.
1: Z toho sa teším, že sme to odohrali ako družstvo, že baby do toho prispeli každá trošku a že to aj vyzeralo, dalo sa na to dívať. Myslím si, že sú to veci, s ktorými my môžeme potom ďalej pracovať.
2: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
5: Premiér Robert Fico sa v Čiernohorskom Tivate už stretol so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a potvrdil, že Slovensko plne podporuje integráciu Srbska do Európskej únie. Hrubý domáci produkt eurozóny v prvom štvrť roku tohto roka medzikvartálne klesol o 0,2% a v rámci celej Európskej únie sa zmenšil o 0,1%. Vyplýva to z odhadu Eurostatu. V rumunskom prístave Konstanca samovoľne explodoval námorný dron, aký sa používa vo vojne na Ukrajine. Incident sa obišiel bez obetí.
2: Rádiožurnál. Počasie.
21: Dnes oblačno a zamračené, večer na západe zmenšovanie oblačnosti, miestami na východe ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Teplota 17 až 22, na juhu a východe miestami 22 až 27 stupňov. Južný na západe a Spiši postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
5: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o pripravovanom zavedení elektronickej faktúry pre podnikateľov.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 12 hodín 23,5 minúty.
2: Zelená vlna.
22: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú medzi Vlčanmi a Šalou, kde sa čelne zrazil kamión s osobným autom a úsek je stále neprejazný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. V Michalovciach na Močarianskej sa zrazili 3 osobné autá a prechádzate striedavo. Smerom do centra stratíte 3 štvrte hodiny a smerom na Pozdišovce si postojíte 20 minút. Nehodu dokumentujú v Námestove v Slanickej osade, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj v Košiciach v križovatke Alejovej s Gemerskou. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. 15 až 20 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z D1 a v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, za Kamenným mostom smerom do Štúrova a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilí, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STV.

najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Z Rádia Regina vás stále pozdravujeme vo dvojici Peťo Rusňák a Darina Mikolášová a táto dvojica sa teraz mení na trojicu, pretože už je medzi nami Daša Bombiaková, vedkyňa antropologička z Ústavu sociálnej antropológie Univerzity Komenského, ktorá viac ako rok a pol strávila s lovecko-zberateľskou komunitou Bajaka v Kongu. Daška, vítajú nás.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Tešíme sa, že si prijala naše pozvanie. Tebe mimochodom v týchto dňoch vyšla aj kniha Hovor ústami Jaka, o ktorej tiež bude reč. Začnem ale pri tej antropológii, pretože keď sa povie toto slovo, tak mnohí si predstavia prednášky, rôzne výskumy. Ty si ale strávila rok a pol v africkom pralese. Čo človeka privedie k tomu, aby sa zbálil a odišiel na druhý koniec sveta žiť medzi lovcov a zberačov?
2: Povedal by som, že túžba po poznaní, chcieť vysvetliť niektoré veci, ktoré, o ktorých sa nedá dočítať, chcieť prebádať proste nejaké otázky. Mňa najviac zaujímalo, že ako v spoločnostiach, ktoré teda sa živia lovom a zberom, že ako tam ľudia vychovávajú deti. Obzvlášť, pretože tá skupina Bajaka, kde som bola, tak oni sú špeciálni tým, že sú rovnostársky a aktívne odmietajú lídrov a deti tam majú veľmi silné postavenie, takže mňa zaujímalo toto, že ako proste tam vychovajú deti, keď nemôžu im poriadne ani rozkázať a takže ako to funguje, takže toto bola jedna z vecí, čo ma tak motivovala.
1: A toto všetko si vedela už dopredu, keď si tam šla, že deti majú také veľmi silné postavenie a podobne? Vedela si niečo vôbec o tom Kongu?
2: Áno, vedela som o tom, pretože akože učili sme sa o týchto spoločnostiach. Takže vedela som, že pri takomto type usporiadania, že sú tam proste nejaké iné typy vzťahov, ale nevedela som si to presne predstaviť ako v praxi, že ako to funguje. Práve preto som to chcela vidieť, pretože veľa ľudí, ktorí odchádzali do Konga napríklad skúmať túto skupinu, tak sa zaobrali inými vecami. A mňa alebo napríklad spomínali deti, ale nebolo to tak dopodrobné, alebo spomínali, ako sú tie deti vychovávané, ale nebol to zámer toho výskumu a keď to nie je zámer, tak sú to v podstate ako keby poznámky na okraji, alebo je to niečo, čo nie je rozvinuté a ja som sa chcela pozrieť práve na toto.
1: A viem, že to Kongo zarezonovalo v tvojom prípade už v Londýne, ak sa nemýlim. Áno. A ty si počula istú prednášku a na základe toho si sa rozhodla, že tam pôjdeš?
2: Áno, áno, ono to bolo tak, že vlastne ja som študovala som sociálnu antropológiu tu v Bratislave. A odišla som na Erasmus, teda na výmenný pobyt do Londýna. A tam bola jedna učiteľka, volala sa Camilla Power a ona mi povedala, že nech idem na také, že oni organizujú ich skupina, volali sa Radical Anthropology Group, že radikálni antropológovia, že nech sa idem pozrieť na prednášky, ktoré sú pre verejnosť, ktoré organizujú. Tak ja som tam prišla, ja si pamätám, že som bola fascinovaná, pretože práve v ten večer tam mal prednášku Jerome Lewis, ktorý sa potom stal aj môjim supervízorom, alebo teda školiteľom. On práve rozprával o Bajaka, hovoril o Afrike, o Kongu, o ich spevoch, akí sú fascinujúci. Tak ja si vravím, že končím magisterské štúdium, rozmýšľala som, čo budem robiť. Nebola som si istá, toto mi prišlo, že wow, že toto by som chcela skúsiť. Tak som ho oslovila, že by som teda chcela sa prihlásiť na PhD. On povedal teda, že by som si mala podať prihlášku. Ale určite tam bola úspešná tá prihláška, ale určite za to môžem teda nie len ja, ale teda aj tí ľudia, ktorým napísali veľmi dobré odporúčanie.
1: S komunitou Bajaka si ale nežila teda pár týždňov, ale naozaj to bol rok a pol intenzívny život, hej. A ako to ovplyvní človeka? Čo ti to dalo možno po tej ľudskej a možno aj po tej odbornej stránke?
2: Rozhodne, ako už som to aj párkrát možno, že niekde spomenula, ale ja delím teda život pred a po Kongu. Je to taký predel v mojom živote, práve preto, že tá kultúra je tak odlišná a to prostredie, v ktorom žijú, je tak odlišné, že vás to núti zamýšľať sa nad vecami jednak, ako človek žije, čo potrebuje k životu. Že v podstate nepotrebujeme toho až tak veľa. Ale aj to, že tí ľudia na prvý dojem sa javia, keď napríklad pozeráte dokumentárny film, tak vidíte, že zdajú sa vám iní, alebo že sú inak oblečení, alebo rozprávajú divným spôsobom. A tak vždycky je tam taký keby odstup. Ale potom, keď človek žije s nimi, tak vidí, že majú rovnaké problémy ako my v mnohom, že tiež chcú pre tie svoje deti to najlepšie, chcú tiež túžia po láske, po dobrých vzťahoch, po zdraví a tak ďalej. Čiže Tieto veci sú veľmi ako keby podobné, ale už neviem, či som už odpovedala na otázku, alebo nie, či som sa zamotala teraz, ale už si ani nepamätám, že...
1: Dám ti otázku, ktorá sa mi pri tomto všetkom stále tlačí na jazyk, že či si nemala strach, lebo keď sa na teba pozriem, tie tvoje jasné, modré oči, plavé vlasy, ísť do Konga sama, či tam neboli nejaké obavy? A možno aj odhováranie zo strany blízkych, neviem.
2: Bolo určite odhovor, tak akože vedeli, že ma neodhovoria tí, ktorí ma poznali. Ale ja poviem taký kontext, že vlastne keď človek študuje tú antropológiu a vidí na tom, dajme tomu, že ste na tom ústave a teraz vidíte, že jeden človek ide na Papuu Novú Guineu, ďalší ide do Austrálie, ďalší ide do Namíbie a všetko sú to v podstate miesta, ktoré teda častokrát nie je tam teda ani signál a je tam, že nedostatok zdravotnej, rýchlej zdravotnej pomoci a podobne. Tak keď ste v takom prostredí a každý ide do takéhoto prostredia, tak sa vám nezdá, že idete robiť niečo výnimočné. Samozrejme, že rodina sa bála a aj mi hovorila, že teda treba si dávať pozor a tak ďalej. Treba to mitigovať tou prípravou, hej. Áno, boli tam rizika, ale ja som sa ako keby na to nesústredila. Sústredila som na to, čo chcem získať a čo sa chcem naučiť a spoznať a potom už tie rizika človek dá bokom. Vek určite v tom zohráva rolu tiež. Som bola mladšia o dosť, takže mala som 24-25 rokov, keď som tam šla, takže nemyslela som nad tým, že čo bude. Mala som pocit také, že neohrozeného zdravia a pocit, že sa mi nič nestane a tak. Takže aj to sa párkrát prepálilo, že som až moc si myslela, že moc také, že sebavedomie, ano. Že žiadne konsekvencie nebudú, tak boli. Mala som aj rôzne choroby, hej. Diali sa veci, aj som musela riešiť rôzne problémy, aj etické, aj proste ten terén, keď ste tam tak dlho, tak vždy môžu nejaké veci vyskočiť a stať sa. Ale tak ja som v podstate išla do toho terénu s tým, že nejdem sa zameriavať na rizika, akože treba ich pomenovať, treba sa na to pripraviť čo najlepšie, ale proste išla som tam robiť niečo, čo som chcela a po čom som veľmi túžila, takže to vyhralo nad tým strachom.
1: Uh-huh. Ale tak asi musí byť antropolog, aby to dotiahol do konca, alebo do zdarného nejakého konca. Budeme hovoriť aj o tých rizikách, ako si naznačila, ale predsa len hovoríme o komunite Bajaka v Kongu. Keby sme mali preložiť tento názov, dá sa to nejakým spôsobom dať do slovenčiny, čo to vlastne znamená?
2: Áno, to je vlastne Bajaka znamená akože v úvodzovkách to, čo sa zvykne pomenovať ako pygmejovia. Uh-huh. Teda len je to, pojem pygmejovia je veľmi derogatívny termín, teda ponižujúci, pretože vyjadruje, že niekto je teda bezvýznamný, nízky a podobne, čiže ten nános toho slova je veľmi negatívny, takže ja používam Bajaka, pretože oni sami seba nazývajú Bajaka a je to vlastne ekvivalentom tohto pojmu, ktorý sa používal v akademickom prostredí, toto pygmejovia. A Bajaka je vlastne plurál, Jaka znamená singulár, alebo je to aj označenie toho jazyka, ktorým rozprávajú. A treba si to predstaviť tak, že Bajaka je vlastne ako keby strešný termín a máme tam množstvo rôznych Bajaka skupín. Čiže napríklad ja som urobila výskum medzi Benžele Bajaka, čo sú vlastne skupinka Benžele. Tak oni povedali, že my sme Benžele, my sme špecialisti na žitie v bahne v úvodzovkách, lebo tam sú bažiny. Ale potom sú tu iné skupiny, napríklad Mikaja, ktorí sú známi tým, že boli že vedia veľmi dobre po francúzsky napríklad, hej, tak sa označovali. Čiže boli rôzne tieto skupinky, no a ten strešný termín to je Bajaka. Ale treba si predstaviť naozaj, že to sú rôznorodé skupiny naprieč Strednou Afrikou. A každá sa môže ešte trošku nejako inak identifikovať. Takže ja som bola pri tých ľudiach z bažín v úvodzovkách, Benžele Bajaka, ktorí boli veľmi hrdí na to, že vedeli v tých mokradiach a teda v tom veľmi vlhkom prostredí žiť.
1: No, prenesme sa do toho prvého dňa, keď si prišla, alebo do tých prvých dní, hej, keď si prišla do Konga medzi týchto ľudí, hneď ťa prijali, alebo boli tam isté také predsudky, že čo tu táto robí, pozerali sa na teba možno cez nejakú takú prízmu niečoho?
2: Nikdy som nemala problém s tým, že by ma niekto nechcel prijať, alebo tak, že ľudia boli veľmi priateľskí, ochotní, vyhľadávali moju ako keby
1: spoločnosť,
2: áno. Ale takto, že keď som prišla do Konga, ešte tam ešte dlho bol ten proces, kým som sa reálne dostala do tej džungle, hej, čiže hlavné mesto, vybavenie papierov a tak ďalej, cestovanie a tak ďalej.
1: Nejaký
2: keď
1: sprievodca už periem, pravdepodobne?
2: To je komplikovanie, že to ani tak nebolo tak celkom treba. No ale keď som sa už teda dostala do tej, teda, keď som prvýkrát prišla do džungle a videla som tých ľudí, tak boli veľmi ochotní a veľmi sa chceli so mnou aj rozprávať, aj so mnou byť a takto, že oni funguje tak, že oni sú v podstate seminomádi, oni nie sú viazaní na jedno miesto, čiže keby ja som sa usadila na jednom mieste, tak ten, kto nechce byť so mnou, tak jednoducho nevyhľadáva moju spoločnosť a má vždy možnosť proste odísť, hej. Čiže ja to nebolo tak, že by som sa niekomu ako keby v úvodzovkách natrepala tam rovno pred dom alebo niečo také
3: alebo do teraz, domu.
2: Hej, čiže to nie, čiže ľudia, ktorí chceli byť so mnou, mali tú možnosť a to využívali. A možno že boli takí ľudia, o ktorých neviem, ktorí proste nechceli so mnou mať nič spoločné, odišli preč, neviem o nich.
1: A čo bolo na začiatku najťažšie? Ten jazyk alebo ten život v pralese, odlúčenie od domova alebo niečo úplne iné?
2: Úplne tie najpraktickejšie veci, ako napríklad akože ako sa ísť umýť, ako ísť na záchod a takéto veci, úplne tie najbežnejšie veci, potom taká disciplína, že ako si zapisovať poznámky, ako vyjsť z vody tak, aby som nebola celá zabahnená, hej, že idem sa umýť do, proste to bolo také mini, ako keby jazierko v lese, tam človek akože umie sa a vidíte von, ale aj tak musíte prejsť cez hromadu bahna a teraz ako sa umyť, už len takéto triviálne veci, prísť do stanu, ako nedostať to bahno do stanu, ako si umývať zuby, proste takéto úplne bežné veci, alebo napríklad, že ako si vytvoriť takú tú rutinu, že nabrať si tú vodu, aby sa cez nos prefiltrovala, čiže nemohla som riskovať, že by napríklad večer som už unavená a nechci sa mi ísť nabrať vodu do toho filtra, bo ráno potom by som už nemala tú vodu a jednoducho to kvapka celú noc, to musí byť, musela som mať disciplínu, že aby som tú vodu mala. Čiže takéto veci, kým som sa trošku takto akože dala dohromady a potom samozrejme presne toto, že veľmi veľa pozornosti som získala, veľmi veľa ľudí bolo tam a teraz vedieť sa rýchlo, čo najrýchlejšie naučiť ten jazyk, rozpoznať, čo chcú, čo nechcú, ako sa slušne správa, čo to znamená slušne a čo znamená neslušne a takéto, hej, toto bol taký stres dosť.
1: Premýšľam nad tým, že ty rozhodne nemôžeš byť asi introvert, keď si išla do takéhoto niečoho a tá filtrovaná voda, na ktorej si teda ty bola, bolo iba takým tvojim špecifikom, oni majú tú obyčajnú alebo naozaj si filtrujú tú vodu, ako to tam je?
2: Oni si nefiltrujú. Toto je vyslovene, že keď človek príde z takéhoto prostredia, tak nie je zvyknutý na všetky možné baktérie, vírusy a podobne. Čiže keby som tam pila tú vodu, tak pravdepodobne by som mala nejaké ťažkosti, takže musela som stávať na toto pozor. Čiže oni, keď potrebovali vodu, tak mohli sa napiť normálne. Buď to teda, keď chceli čistú vodu, tak preťali lianu, tam bola filtrovaná čistá voda. Aha. Alebo potom napríklad boli také studničky, ktoré našli v lese, z ktorých naberali tú vodu, ale oni sú odolní a sú v tom prostredí, takže oni, keď už bolo napríklad, že potrebujú rýchlo tú vodu, že musia sa napiť, tak aj zmláky sa dokážu trošku napiť. Takže v pohode.
1: A čo jedlo? Tam pravdepodobne nie sú nejaké dochucovadlá. Majú vôbec soľ napríklad?
2: Áno, existuje soľ, ktorú môžete nájsť v lese, ale to je strašne veľa námahy a nestojí to za to. Uh-huh. Akože, že ten pomer toho, že koľko námahy do toho, že čo z toho máte tam ten nízky, takže soľ a také veci som zásobovala ja komunitu a oni zase teda tými listami, mesom a podobne. A neviem teda, že či som odpovedala na otázku.
1: Či ti chutilo napríklad to miestne jedlo? Čo si tam jedla?
2: Na začiatku mi to vôbec nechutilo. Ja som mala také očakávania veľmi bizarné, že tam bude veľa ovocia alebo tak, ale to vôbec nebolo. Tak nie, vôbec. A keď aj bolo, tak bolo veľmi viacej kôstky ako dužiny a bolo väčšinou kyslé. A keď si to nezjedli rýchlo, tak to hneď zhnilo. Takže vôbec, takže tieto predstavy sa veľmi rýchlo rozplynuli. Najmä sa tam jedli také listy, proste taký lesný špenát. Ono to sa volá, že gnetum africanum, tuži po latinsky. Je to proste také lianové listy, ktoré sa ťahnú, ktoré proste nazbierate tie listy, potom ich nasekáte na drobné kúsky a varíte ich vo vode nejakú hodinu, hodinu a pol a potom to jete. Toto bolo najbežnejšie jedlo, ale to je zase bolo, že ste si boli istí, že vždy nájdete to koko, hej, že tak sa volá, koko sa to volá ešte v ich jazyku. Takže tam bola vždy istota, že toto je typ jedla, ktorý vždy nájdete, že nebudete trpieť hladom. No ale potom tie listy sa dali rôznym spôsobom upravovať, napríklad, že dáte tieto listy s hubami, to bolo dobre. Alebo potom napríklad s malými rybkami, keď nájdete. Alebo potom sa do toho primiešavali také orechy, ktoré ste si opiekli na ohni a to sa tiež premiešalo, to bolo tiež celkom dobre. Alebo potom, keď bolo nejaké meso, tak samozrejme meso, že sa to omastilo. Alebo takže tie listy sa dávali v podstate ku všetkému možnému, to bol taký základ tie listy a potom sa k tomu niečo pridalo. Keď sa dala soľ a keď sa dal bujón, bolo to v pohode. Ale trvalo mi chvíľu, kým som sa na to zvykla.
1: No. No v pohode to bolo asi pre teba, ale ten bujón, keď si dala napríklad im, tak to asi krútili nosmi, nie?
2: Nie, akože im, aj on, im to lebo zvýraznilo to tú chuť. Mm-hmm. Lebo predstavte si nejaké jedlo, že bez soli. Uh-huh. To je o ničom. Zrazu, keď dáte nejakú sol alebo nejakú koreninu, tak hneď to tak ako keby, hneď je to iný level. Uh-huh. Takže oni chodili za mnou a pýtali si, že či môžem dať kocku.
1: Uh-huh. Hovoríme o tom, že sú lovci a že sú zberači, takže tým pádom chodili na lov, ale na lov chodia vlastne džendrovo. Ty si chodila so ženami na nejaký lov?
2: Áno, áno. Tak ja som chodila na všetky tie výpravy so ženami, na ktoré oni chodili. To znamená teda, oni väčšinou tak kombinovali buď to teda ten zber, buď to nejakých hľúz, nejakých takých divých zemiakov, alebo tieto listy kadiaké, alebo potom oni lovili menšiu zver, napríklad nejaké potkany, hady, niečo drobné. Takže toto robili ženy. A muži, tí sa špecializujú na lov nejakej väčšej zveri, ako antilopy, divá svinia a takéto veci. A opice a takéto. No, ale to meso, to je niečo, čo nie je stabilné, hej, že to, na to človek potrebuje mať aj šťastie, aby niečo uh-huh. ulovil. A pri tých listoch to máte istotu, hej, takže tie ženy počas týchto výprav sa zameriavali hlavne na toto, ale aj trošku na ten lov. Takže ja som normálne na tom participovala, akože nikdy som nedosiahala taký level, že by som išla tam proste niečo uloviť, to nie, to je veľmi zložité a veľmi komplexná znalosť. Ale napríklad pomáhala som, napríklad, keď boli také, tak to boli také, také veľké, také ako keby nory, ktorých boli tie potkany, tak dali mi napríklad, že pri jednej z tých otvorov, kade ten potkan chodí, tak som držala listy, ktoré dymili a vydymovali sme toho potkana. Aha. A proste na jednej strane pri jednom otvore stála nejaká skúsená žena, buď to s oštepom a ešte aj pes tam bol, ktorý by dorazil toho potkana, keby utiekol. A potom všetky ostatné otvory ostatných sme stáli pri ďalších a proste vydymovali sme ho.
1: Počkaj, a ty keď ti pripravili tohoto potkana, ako to vyzeralo? Dokázala si to zjesť vôbec?
2: Lebo, ale áno, akože na začiatku som veľmi... Na začiatku som odmietala meso. Uh-huh. Bol mi to jednak to, že ten proces človek vidí, hej, že vidí tam nejakú bytosť a potom zrazu je rozporcovaná a treba ju jesť. Takže my to máme taký odstup, príjme do obchodu a máme tam už len to pekné mesko, ale nevidíme ten proces. No a keď vidíte priamo ten proces, tak vám to všetko tak ako keby tak pripomenie veci, že vlastne, že no je to také, neviem, je to veľmi ako emotívne to bolo pre mňa. A najmä keď teda napríklad opica alebo nejaké také zviera, ktoré vidím, že má ruky, tak, no, tak bolo to také zvláštne. Ale potom časom som zistila, že keď nebudem jesť meso, tak budem unavená, nebudem vládať.
1: Fakt.
2: No takže po nejakom, ja neviem, nechcem už si vymýšľať, po nejakom čase som proste začala jesť to meso a potom aj som mala naň chuť, tešila som sa na ne a už som bola taká, že hladná, že chcela som to meso.
1: Uh-huh. Dobre, Daši, keď si predstavíme napríklad ten deň, ktorý sa začína ránom, končí sa teda večerom. Ako vyzeral taký ten tvoj bežný deň práve v Kongu medzi týmito ľuďmi?
2: No ráno som sa zobudila na to väčšinou, že niekto nad ránom kričí. Oni majú, to sú také verejné prejavy, kde ľudia hovoria o svojich problémoch, čo ich ťaží, alebo sa sťažujú na niečo, na správanie iných ľudí.
1: To sú tie ranné kruhy naše.
2: Niečo také. Niečo také, presne. Je to tam je tá forma taká, taká emotívna, expresívna, veľmi silná, takže ľudia kričia ráno, to je dosť také nepríjemné, hneď prvú vec takéto niečo zažiť, ale oni si to vykričia a akože vyriešia, takže to potom ustane a potom ľudia výjdu zo svojich chýží a začne sa príprava na to, že čo sa ide v ten deň diať. No a ja som väčšinou teda vstala som v stane, pozerala som si, akože refrešala som si poznámky, že čo idem asi robiť, aké rozhovory by som chcela akože si zaznamenať, čo chcem sledovať, na čo sa idem sústrediť ako výskumne. No a potom klasika proste, ja som mala v plechovke kávu, takže na ohni som si urobila kávu. To bola jedna z vecí. No a potom som počúvala, že kto kde ide, lebo väčšinou tí ľudia povedia, dobre, že my ideme na zemiaky, my ideme na presne toto koko, na ten špenát, alebo my ideme na ryby. Čiže pridal som sa k nejakej skupinke a už som teda ten deň trávila s nimi a zúčastňovala som sa na tom, čo robia, sledovala som sociálne interakcie, ako sa správajú k deťom, čo robia deti a tak ďalej. No a vlastne celý deň takto ste, celý deň vlastne robíte, akože s mnohými prestávkami, zastávkami, oni sa neponáhľajú, hej. Čiže s mnohými zastávkami, prestávkami, no a večer sa vrátite naspäť do kempu, alebo do toho táboriska, tak by som to mala nazvať skôr. No a tam treba ísť ešte po drevo, zaužiť oheň, nanosiť vodu, pripraviť všetko to jedlo, očistiť, naškrabať, nakrájať, proste všetky tieto procedúry treba urobiť, potom umyť hrniec, hodiť to všetko do toho, potom čakať tú hodinu, dve, kým sa to všetko uvarí. No a potom na veľa už za tmy sa najete. No a potom sa začnú, buď to, že ľudia znova začnú kričať, teda to je zase, že verejné prejavy, keď sa im nahromadí za ten deň, alebo sa začne napríklad, rozprávajú sa rozprávky, alebo ľudia rozprávajú príbehy z toho dňa. Potom sa začnú práve takéto, také ako keď večer si človek pustí seriál, alebo číta knihu, tak niečo v tomto, len také komunitnejšie. Uh-huh. A takže príbehy, alebo sa spieva, alebo niečo také. A potom sa ide spať.
3: A keď si hovorila o tom kriku, ktorým sa aj začína deň, aj sa ním teda deň, čo, deň končí, tak ja viem, že oni majú vnímanie zlého kriku a takisto vnímajú krik ako dobrý. Ano. Tak ktoré sú tie kriky, ktoré sú dobré a ktoré sú zlé?
2: No toto Mosambo, tento verejný prejav, to je dobrý krik. Uh-huh. Akože má tam limity, hej, keď je niekto, že by bol opitý a furt len kričal, tak ho zastavia, že už prestan s tým. Ale akože toto je potrebné, že prejaviť to, čo vás trápi, čo máte, čo držíte v sebe, treba to dať na vonok a treba to dať najavo. Takže toto je dobrý typ kriku. Zlý typ kriku je, keď dieťa plače. To je niečo, čo treba okamžite na to reagovať. Okamžite to treba riešiť. Čiže keď je niekto na blízku, ten človek, čo je na blízku, má sa snažiť to dieťa utišiť. Nemusí to byť rodina priama, nemusí to byť mama, nemusí to byť brat. To je jedno. Povinnosťou je na to reagovať, pretože oni tvrdia, že keď človek nereaguje, tak to má negatívny vplyv na, akože na zdravie tej komunity, na šťastie v love a na takéto veci, lebo oni tvrdia, že keď je príliš veľa zlého kriku a zlého noizu, toho akože hluku, tak zatvára sa les pred lovom a zberom. Čiže ľudia pôjdu síce na antilopu, ale nechytiajú. Ľudia pôjdu hľadať koko, ale nenájdu ho. Ľudia pôjdu na ryby, ale nepodarí sa im doniesť toľko, aby uživili všetkých. Čiže oni to majú veľmi tak akože silno prepojené a celkom zaujímavým spôsobom je toto vyriešené. Čiže deti musia byť utišené čo najskôr.
3: Uh-huh. A čo ešte majú také, čo ti udrelo možno do očí hneď, alebo možno aj do srdca, že sa ti to v tom srdci zapísalo, že sú iní od nás v niečom. Aké sú také tie odlišnosti, na ktoré hneď na prvú teraz povieš, že toto je to?
2: Uh-huh. Napríklad, že sú ľudia činu. Uh-huh. Teda presne toto, že človek si nemá uchovávať myšlienky v sebe. Keď som sa aj niekedy, že pýtala som sa, že čo si myslíš? A on, že nie, ja nemyslím. Že normálne, že sa akože tak trochu, že nie, že ja nemyslím, že všetko je v poriadku. Myslenie bolo v podstate negatívne, v tomto zmysle. Toto je inšpiratívne, že človek má robiť veci a dávať najavo priamo veci, neskrývať ich, treba dať vonku zo seba tieto veci, toto bolo veľmi inšpiratívne. Ďalšia vec bolo vnímanie, ono sa to v literatúre spomína ako rešpektovanie individuálnej autonomie človeka. Čiže keď má niekto vôľu odísť niekam, že ja neviem, na výlet, alebo za prácou, alebo za niečím, chce odísť, tak vy máte to ako keby rešpektovať a nevyvolávať ako keby zlé emócie v tom človeku. Nemáte mu hovoriť, že budeš mi chýbať, to nie. Alebo že budem smutná. To je presne také ako vydieranie, lebo ten človek potom nemá dobrý pocit z toho, keď odchádza. Máme rešpektovať toho človeka, že tam chce ísť a chcieť pre neho to, čo je dobre. Preto sa napríklad aj lúčenie tam nie je akože súčasťou nejakých bežných interakcií. Keď človek ide, keď ide, povie, idem, alebo povie, že idem do Maká, koniec a vráti sa za mesiac.
3: Čiže ty si sa ani nelúčila viac menej v nejakom veľkom
2: štýle. Ja som sa snažila teda lúčiť, ale to, no, nie je to vhodné proste. Mm-hmm.
3: A viem, že netolerujú chvastanie, že majú veľmi veľké kritéria k tomu, aby sa človek delil, alebo aby sa navzájom ľudia delili. Čo ešte?
2: Mm-hmm. Áno, toto je jedna z najdôležitejších vecí, presne, že jednak zdieľanie, takto, že ešte toto, keď toto spomínate, zdieľanie a požiadanie, to je ďalšia vec, ktorú majú, to je, že keď máte nejaké materiálne objekty, tie sú zdieľané komunitou a keď si ich niekto vyžiada, tak vy ste povinní mu ich dať, čiže je to vlastne povinnosť toho, čo má dať tomu, kto to nemá, čo je akože zaujímavý koncept. Potom je tam v tej sfére takej znalostnej je to práve naopak, že keď niekto má špecializáciu v niečom, napríklad porodná babica, hej, napríklad tá hlavná informatorka, s ktorou som pracovala, tak ona bola porodná babica, tak ona, akože nedá sa to platiť peniazmi, to nie, tie nemajú, ale za svoje služby dostávala nejaké ako keby dary alebo niečo za to, keď napríklad niekomu pomohla, napríklad pri pôrode, alebo aby sa dieťa otočilo, alebo liečenie vzťahov a podobne, takéto veci. Čiže pri znalostiach je to špecifické a že človek si to má ako keby strážiť a vážiť to, čo vie. Že to tam platí ako keby iné pravidlá ako v prípade materiálnych vecí.
3: No, hovoríš veľa zaujímavých vecí, hovoríš aj o tom, že nemajú peniaze, že naozaj spomalujú, že sú mužmi, alebo teda aj ženami činu, že nemyslia, ale rovno konajú. Ako toto všetko zasiahlo do toho tvojho života osobného, keď si sa vrátil, dajme tomu, do Bratislavy, kde tie peniaze sú alebo nie sú, kde naozaj sa všetci ponáhľame? Má to vplyv?
2: No, ja keď som sa vrátila, tak som mala veľký problém sa znovu ako keby vrátiť aj
3: k sebe,
2: mysľou, aj presne, že do reality, do našej reality. Ja som mala také skresené predstavy o tom, že tie veci, ktoré som tam zažila, že by som mala akože aplikovať aj tu, ale to sa nedá, proste to je iné prostredie, iný ekonomický, iný politický systém, iná história, iným spôsobom fungujeme. Takže to veľmi mi dlho trvalo, kým som si našla nejaký balans. Myslela som si, že nič mi netreba, že mi netreba kozmetiku, netreba mi veci. Myslela som si, že už no, proste. Dlho mi trvalo, kým som sa akože troška z tohto spamätala, ale niektoré veci, ktoré som si vtedy neuvedomovala, ale potom boli veľmi akože prínosné aj sa mi akože spomínala som si na tie momenty, bolo práve tie veci, čo sa týka výchovy detí, lebo ja keď som tam bola, bola som bezdetná a potom, keď sa mi narodila dcera, tak som si uvedomila presne, že niektoré veci, ktoré som tam videla a vnímala, čo sa týka toho dojčenia, alebo to, ako sa deti hrajú, ako majú voľný čas pre seba a tak ďalej, tak tie boli veľmi inšpiratívne pre mňa, aj keď som si to vtedy, keď som to z toho Konga prišla, vôbec neuvedomovala. Takže tie som ocenila až potom, keď sa mi narodila dcera.
3: No, veľmi ti ďakujeme za to, že si nám aspoň tak trošičku dokázala nahliadnúť a dovolila nahliadnúť do toho, čo si zažila. Odporúčame tvoju knižku Hovor ústami Jaka. Nech si to naši poslucháči a posluchačky prečítajú. Našou hostkou dnes bola Daša Bombiaková, vedkyňa, antropologička z Ústavu sociálnej antropológie Univerzity Komenského, ktorá viac ako rok a pol strávila s lovecko-zberačskou komunitou Bajaka v Kongu. Daška, ďakujeme veľmi pekne, že si prišla.
2: Ja ďakujem veľmi pekne.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30. Na koncert s Reginou.
4: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová. Aké boli jej začiatky?
5: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
4: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21.
6: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Smernica o rovnakom ohodnotení mužov a žien môže byť pre niektorých pracovníkov demotivujúca. Bratislavské kúpalisko Rosnička sprístupnia po komplexnej rekonštrukcii počas letných prázdnin. Sobota bude na západnom Slovensku oblačná s najvyššou teplotou 22 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Dnes došlo v jednej z firiem nachádzajúcich sa v priemyselnom areáli v meste Mieva k požiaru nádrže s nebezpečnou látkou. Na miesto postupne vyslali príslušníkov hasičského záchranného zboru z Mijavy, Nového mesta nad Váhom, Trenčína a Sanice, ktorí požiar uhasili pomocou dvoch hasebných prúdov. Hovorca krajských hasičov v Trenčíne Marian Petrík.
2: V súvislosti s požiarom došlo v priestore postihnutej budovy k poškodeniu potrubia a následnému úniku látok, ktoré hasiči odčerpávajú do zberných nádob. Súčasne pomocou dronu priebežne vykonávajú monitoring ovzdušia v blízkosti priemyselného areálu, pri ktorom dosiaľ neboli namerané zvýšené hodnoty.
1: Monitorovanie situácie a areálu pokračuje. Smernica o rovnakom ohodnotení mužov a žien vstúpi do platnosti 7. júna. Firmy sa musia novým požiadavkám prispôsobiť do konca júla. Zákonom deklarovaná rovnosť v odmeňovaní však môže byť pre zamestnancov aj demotivujúca, pokračuje personálna analytička Lucie Lednárova-Dietetová.
3: Môže ísť o demotiváciu tých výkonných zamestnancov, pretože nemajú prečo efektívnejšie pracovať, a ak budú ľudia pracujúci na rovnakej pracovnej pozícii vždy zarábať rovnako.
1: Podľa ekonóma Roberta Chovanculiaka viaceré výskumy búrajú mýty o platovom zvýhodnení mužov.
4: Keď očistíme rozdiel medzi platmi mužov a žien o ďalšie faktory, koľko tí ľudia pracujú, ako dlho, či sú ochotní sťahovať sa za prácou, či sú ochotní pracovať na časy, tak rozdiel medzi platmi mužov a žien sa prakticky zmenší. A teda neexistuje nejaká systémová diskriminácia.
1: Ak sa zistí, že rozdiel v odmeňovaní mužov a žien je viac ako 5%, firma musí urobiť audit, navrhnúť zmenu a prijať nápravu do 6 mesiacov. Bratislavské mestské kúpaliská postupne otvárajú svoje brány a spúšťajú letnú sezónu. Zlaté piesky sú už otvorené a od soboty 6. júna privíta návštevníkov aj kúpalisko Delfín. V závislosti od ustáleného priaznivého počasia a získania potrebných povolení regionálneho úradu verejného zdravotníctva následne otvoria aj ďalšie kúpaliská Krasňany, Mičurín, Lamač, Tehelné pole a Rača. Kúpalisko Rosnička sprístupnia návštevníkom po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii počas letných prázdnin. Plavcom poslúži v lete aj mestská plaváreň Pasienky. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu podpísala v talianskom Bari memorandum o spolupráci s Confindustria Bari. Dohody o spolupráci podpísali s talianskými partnermi aj zástupcovia bratislavského a košického letiska. Z Bratislavy sa v súčasnosti lieta do Bari dvakrát týždenne, hovorí generálny riaditeľ letiska Milana Rastislavna Štefánika Dušan Novota.
5: Očakávali sme v zimných mesiacoch, že bude skôr útlom tej linky a že sa rozbehne až v letných mesiacoch. Paradoxom bolo to, že v zime ju vyťažovali Taliani, ktorí cestovali z tohto regiónu do Bratislavy. Pomer talianskych cestovateľov cez túto linku bol skoro 70% v zimných mesiacoch. Teraz sa nám to samozrejme otočilo. Slováci húfne cestujú do tohto regiónu z toho dôvodu, že sú tu naozaj významné miesta, ktoré sa oplatí navštíviť.
1: Slovenskí futbalisti nastúpia o 18.30 v prípravnom stretnutí proti Čiernej Hore. Tréner Vladimír Vajs chystá viaceré zmeny v zostave. Pre zranenie bude chýbať útočník David Strelec.
6: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena.
1: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, výnimočne prehánky, v noci 11 až 7, v Trenčianskom kraji ojedinele okolo 5 stupňov, cez deň 24 až 28, v Trenčianskom kraji miestami okolo 22 stupňov, slabý miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave, radar pri Zvončíne. Pozdravujeme na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Slovnavckej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Vlčanmi a Šalou sa čelne zrazil kamión s osobným autom. Cesta je opäť prejazdná. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 minút. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 34. kilometri je v ľavom pruhu fúrik. Zvýšte opatrnosť. Radary merajú za Zvončínom smerom na Trnavu, v Malých Rypňanoch smerom na Biskupovu a v Hrnkovciach smerom na Šahy. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Časíčko si opäť s nami robí, čo chce, a tak neviem, ako vy, no ja som ráno na zadné sedadlá auta hodil okrem aktovky dážnik, mikinu a pre istotu ešte aj kožák. Predné sedadlo tiež zahádzané, takže keby som chcel vziať nejakú stopárku, ani by si nemala kam sadnúť. Nuž, čo smola, len koho?

0: Trenčíne si zopakovali ikonický storočný záber. Dominuje mu Trenčiansky hrad, pred ktorým stojí skupina ľudí. V Čerešňovom sade sa tak stretli miestni obyvateľi, ako aj návštevníci spoza hraníc Slovenska, aby spoločne zapózovali. Symbolická fotografia sa dostane tak, ako jej staršia predchodkyňa na pohľadnicu. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Tomáš Michalík je odborníkom na pamiatkové právo. Zaujíma sa o históriu, staré mince, ako aj o historické fotografie. Práve jemu sa dostala do rúk aj fotopohľadnica z Trenčína.
2: Pochádza z doby pred zásadnou rekonštrukciou Trenčianskeho hradu, ktorá sa vlastne začala v 50. rokoch, čiže je to ešte trošku surový, ale na druhej strane pomerne autentický stav. V popredí sa nachádza skupina pomerne mladých ľudí. Dosť možné, že ide o nejakú školu, pretože jedna z týchto pohľadníc bola adresovaná okresnému školskému inšpektorovi Františkovi Malíkovi do Levíc, s tým, že očividne ju písala jeho dcéra, pretože je tu oslovene drahý tatičku.
1: Tomáš Michalík sa obrátil na renomovaného fotografa Radovana Stoklasu, ktorý je autorom viacerých ikonických záberov. Dvaja nadšenci oslovili prostredníctvom sociálnych sietí svojich priateľov, rodinu aj známych. Spoločne sa stretli pri Trenčianskom hrade.
3: Ešte pre istotu raz kontrolujem to ostrenie, lebo sa mi zdá, že som si s tým pohol.
4: Tak ideme ešte raz. 1,20, 2,20. To bolo všetko, ďakujem.
1: Okrem storočnej predlohy mal Radovan Stoklasa k dispozícii aj starý prístroj.
5: Volá sa to, že veľkoformátový fotoaparát na listové filmy. Podľa toho, čo je vyrité na tom objektíve, tak je to asi 150 rokov staré. Pôvod je taký, že ja som ho kúpil ako rekvizitu domov. Teraz som si ale povedal, že ho aj vyskúšam. Sú tam také drevené kazety, ten obraz sa premieta otočený na túto matnicu. Potom tú matnicu vytiahnete, vložíte tam tú kazetu, kde ste predtým v tmavej komore vložili ten listový film, ale obávam sa, že sú rozsušené tie kazety, že možno, že došlo aj k osvieteniu tých filmov.
1: To, či sa zábery podarili, sa dozvie až v tmavej komore. Pred jeho objektív sa postavili Trenčania, ako aj zahraniční návštevníci mesta.
6: Ja som napríklad teraz na workshope dvojdňovom Generácie spolu a všetko sa to teraz spojilo do toho, že ja som vlastne všetkých tých ľudí pozvala sem. Je to medzinárodný workshop a všetkým sa to aj veľmi páčilo.
7: V prvom rade nás sem prilákala facebooková udalosť a potom taký víkend, ktorý sme my ako spevacká skupina Škrupinka strávili spievaním a hraním. A keďže sme už boli v takom švungu, tak sme sa rozhodli, že to dneska dorazíme tu na hrade.
8: Aký je to pocit byť teraz na zábere, ktorý si možno, že niekto pozrie o 100 rokov?
9: Podľa mňa ma to tak trošku presahuje a budem to ešte dlhé dni spracovať tento pocit, ktorý je ako keby nadčasový.
1: Pri fotografovaní sa Radovan Stoklasa nespoliehal len na starú techniku. Pre istotu ľudí zväčšnil aj pomocou digitálneho fotoaparátu a mobilu.
5: Máme taký zámer, že by sme chceli spraviť pohľadnicu, takú kombo snímku, kde budú dve, tá pred tých 100 rokov a plus táto, ktorú sme odfotografovali dnes. V nejakom malom naklade na spomienku pre tých ľudí, čo tu boli, tak to necháme vytlačiť.
0: Fotografiu by chceli vložiť aj do časovej schránky mesta, ktorá sa otvára každých 10 rokov.
10: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Otcovou superschopnosťou je spoľahlivosť. Dieťa si sľuby veľmi dobre pamätá a bolo by fajn, keby si pamätalo, že slovo sa drží, dohody sa plnia a jeho prosby majú váhu. A hlavne, že sa na otca môže spoľahnúť aj v maličkostiach. Aby keď prídu väčšie starosti, prišlo opäť s dôverou. Hovorí v rozhovore s Marcelou Jedinákovou, mentálny tréner a spoluzakladateľ mužskej skupiny Mentolky, kde si navzájom radia, ako viesť rodinu a zodpovedný život, Lukáš Štecák.
2: Spoľahlivosť je základná ingrediencia každého dôverného vzťahu. A aj v tom manželstve chémia opadne, všetko odíde, to očarenie, ktoré máme na začiatku. A na konci vlastne je tá spoľahlivosť, že sa vieme jeden druhého spoľahnúť. Pre dieťa tá spoľahlivosť je extrémne dôležitá, pretože vy keď poviete, že budete si večer stavať Lego, tak pre dieťa to nie je veta v tom dni, ktorá sa povedala, ale to je pevný bod v kalendári. Toto sa udeje.
3: A ak sa to náhodou neudeje, dieťa na to nezabudne.
2: Večer už potom, keď leží v posteli, on nám povie, že tati, ale ty si mi povedal, že si budeme stavať, my sme si nestávali. A vy si poviete, že ja som mal ťulpas. Tak hneď v tom momente potrebujete to napraviť. To znamená povedať, že áno, zajtra príjme teba do školky, do školy, sadneme si spolu a celé povede si budeme stavať Lego. Prepač. Bez vyhovoriek, mal som toho veľa. Bez vyhovoriek, jedno pekné, čisté, prepač a náprava. A to sa musí udiať. Občas sa nám to stane v tom hektickom dni a ja to beriem.
3: Zároveň je potrebná náprava.
2: Dieťa, keď mu povieme, že sa niečo má udiať, tak sa to má udiať, pretože to, ako to robíme my, potom učíme to, ako to robia tie deti. Ako to povedal Jana Moskomenský, že hovor si, čo chceš, ja to aj tak budem robiť ako ty. A v tej spoľahlivosti je to najviac vidno. No vám povie, hej, jasnou prácem, ja neopracujem si. A tu to máte. Toto si uvedomiť, že začať od seba vo všetkom, čo som povedal, či sú to pravidlá, či je to spoľahlivosť, či je to nejaké správanie, ktoré chcete od toho dieťaťa alebo vyžadujete. Vždy začnite od seba. Pozrite sa do zrkadla tvrdo a buďte k sebe nemilosrdne úprimní, či ja vôbec robím to, čo chcem od tých detí.
3: Chyby robia aj rodičia a dokonca sa kvôli ním niekedy medzi sebou pohádajú.
2: Nesadneme si v nejakej téme a vtedy dieťa potrebuje počuť jednu základnú vec a je ten konflikt, nemá byť o tom, že kričíme na sebe, ale je to vlastne o tých argumentoch, vedieť si to obhájiť a potom tomu dieťaťu hlavne vysvetliť, že to nebolo kvôli tebe. Pretože deti prirodzene hlavne v tom malom veku majú pocit, že všetko je o nich. Oni to sťahujú v každý ten konflikt a že nie to je medzi mnou a maminkou, my ťa stále máme radi, nech sa deje čokoľvek. To uistenie dieťaťa pomôže dieťaťu lepšie pochopiť, že aha, sú aj konflikty a takto sa riešia. A riešia sa s rešpektom. Pretože to, ako pristupujeme k manželke, je vlastne to, čo učíme potom našich synov, ako sa správajú k tej budúcej partnerke. A naopak, céry učíme, čo si k nej ten partner môže dovoliť.
1: No a tento týždeň sme teda hovorili o tom, ako sa stať lepším otcom. Povedať veci priamo a stáť si za nimi je náročné. Ak to muži majú učiť svojich synov a céry, potrebujú byť v tom sami silní. No a silní sa budeme snažiť byť aj na budúci týždeň, pretože vám poradíme, ako sa vyvarovať letných zdravotných problémov.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
1: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
0: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
2: Zvony nad krajinou.
0: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
3: Máme tam ratoles, dve písmenka, R, A a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu a na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
0: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Roško v nedeľu po 11.
4: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
5: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
4: Zázračný oriešok.
6: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
5: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
6: ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
4: v Liešťanoch.
5: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
2: Zelená vlna.
7: Nehody v Bratislave, kolóna pri Štúrove. Počúvate dopravné správy. Nehody dokumentujú v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach na Slovnavskej prejdete vo voľnom pruhu a za Jarovcami smerom do Petržalky prejdete striedavo. 10 minút stratíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1, v Partizánskom na Nitrianskej smerom na Malé Bielice a medzi Štúrovom a Kamenným mostom v oboch smeroch pri Cestároch. Rýchlosť si ustrážte v Moravskom Svetom Jáne smerom na Veľké Leváre, pri Bučanoch smerom na Trakovice a v Moravskom Lieskovom smerom na Česko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný piatok s rádiom Regina Západ.

0: V nasledujúcich chvíľach budeme hovoriť o vedcovi Dušanovi Podhorskom. Narodil sa 5. júna v roku 1941 a prvú časť svojho profesionálneho života sa venoval meteorológii. Neskôr šéfoval leteckej spoločnosti a napísal napríklad rozsiahlu knihu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Dušana Podhorského nám bližšie predstaví Michal Hercek.
1: Jeho otec bol meteorologickým pozorovateľom na observatóriu v Hurbanove. Dušan Podhorský mal teda túto tému doslova doma. Podhorského diplomová práca sa zaoberala inverznými teplotami v Bratislave. Jeho prvým pôsobiskom po škole bola armáda. Tu začal chápať staré známe. Viem, že nič neviem.
2: A veľakrát som bol veľmi na seba nahnevaný, keď mi kolegovia leteckí dispečeri hovorili, tak počúvaj Dušan, ten front, ktorý si predpovedal, že príde večer po 19. hodine, on je už tu na za kopčekom, už prechádza cez Banovce nad Bebrav a tak ďalej. Skadiaľ to môžete vedieť, na mape nič také nemá. Na radare to vidíme.
1: Potom bol leteckým meteorológom na Bratislavskom letisku. Nad Karpatsko-Alpskou oblasťou objavil nízkohladinové dízové prúdenie. Venoval sa aj radarovej a kozmickej meteorológii. Centrum radarovej meteorológie vybudoval v Malých Karpatoch.
2: Najprv som musel prejsť celé Karpaty, kde to postaviť, prečo na Malom Javorníku, kde bola najbližšia cesta, kde je voda nejaká na hrebení Karpat, nejaká studnička, tu nám im nepakovateľne pomohol pán horár Kocmunda, ktorý žil na Bielom kríži. Našiel prameň, ktorý dával pár decilitrov za sekundu, ale bohato to postačovalo, aby tam v budúcnosti mohlo pracovať až 123 ľudí. To bol maximálny počet, ku ktorému sa toto pracovisko na hrebení Karpat dopracovalo.
1: Dušan Podhorský svojho času pripomínal, že predpoveď počasia sa tvorí ťažko a nesie so sebou značné riziká.
2: Lebo človek, keď 3-krát, 4-krát dá určitú predpoveď a mu nevýjde, už ten zákazník neverí. Žiadna iná ľudská činnosť nechodí so svojou kožou tak na trh ako meteorológovia.
1: Po roku 1989 sa stal generálnym riaditeľom jednej leteckej spoločnosti. Neskôr sa do sféry vedy a výskumu vrátil ako manažér. Istý čas bol predsedom Úradu pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo. Tu bol zodpovedný napríklad aj za projekt cyklotronového centra na pomoc onkologickým pacientom. Prednášal na viacerých univerzitách a napísal ucelené encyklopedické vedecko-populárne dielo Štefánikov svet.
0: Meteorológ Dušan Podhorský zomrel 15. septembra v roku 2022. Osobnosť na dne.

0: Populárna kapela najmä 70. na začiatku 80. rokov, Dr. Who, Sexy Eyes, 13. hodina, 50. minúta. Tetanus nie je minulosť, len sme naň prestali myslieť. Lekári preto upozorňujú na dôležitosť pravidelného preočkovania. Viac sa tejto téme venovala Beata Repíková, ktorá oslovila doktorku Katarínu Kováčovú z ambulancie Všeobecného lekára v Šali a zo Slovenskej spoločnosti Všeobecného praktického lekárstva sekcie Mladí praktici.
1: Chceli by sme zvýšiť zaočkovanosť a chceli by sme hlavne robiť osvetu, pretože sa nám stáva opakovane, že pacienti nie sú informovaní alebo nechodia pravidelne k lekárovi a tým pádom ani všeobecný lekár nemá tú možnosť tohto pacienta pravidelne sledovať.
2: Očkovanie proti tetanu patrí na Slovensku medzi povinné očkovania. Jeho význam však nespočíva len v tom, že je súčasťou očkovacieho kalendára. Baktéria Clostridium tetani je bežne prítomná v prostredí, najmä v pôde a nedá sa úplne odstrániť. K infekcii teda môže dôjsť aj pri zdanlivo banálnych poraneniach, napríklad pri bicyklovaní, behu či práci v záhrade.
1: Niekde v tých mysliach tých ľudí a tak z detstva, najmä tie staršie generácie, považujú ten tetanus za také naozaj závažné ochorenie, aj si to pamätajú, aj sa toho obávajú. A z mojej skúsenosti naozaj s tetanom ľudia ako očkovaním nemajú vôbec žiaden problém, ale skutočne už tie mladšie generácie začínajú tam byť také rôzne pochybnosti, rôzne hoaxy a tak ďalej.
2: Kontrolujú všeobecní lekári počas preventívnych prehliadok, či sú ich pacienti včas preočkovaní proti tetanu.
1: Toto je jedna z prvých informácií, ktorým sa venujeme, čiže my si pacienta vyšetríme, popýtame sa na jeho históriu, na jeho lieky, na jeho alergie a zároveň ako všeobecná krem máme povinnosť sa venovať aj práve tomuto statusu očkovania. Takže toto dohľadávame zdravotnej dokumentácie a zaznamenávame si. A my máme už v moderných softveroch aj také upozornenie, kedy je ten správny čas na to očkovanie. Nás na to pri každom pacientovi upozorní. Máme kompletné zoznamy pacientov, ktorých očkovanie nás čaká, alebo ktorí vlastne majú platné očkovanie.
2: Ako postupujú lekári v prípade, keď k ním príde nový pacient a nemajú k dispozícii údaje?
1: Pacienta očkujeme, pretože vieme, že ho tým nepoškodíme, práve naopak, vytvoríme mu dobrú imunitnú odpoveď a ochraníme ho pred týmto ochorením.
2: S akými obavami alebo otázkami sa najčastejšie stretávajú lekári u pacientov v súvislosti s vakcínou proti tetanu?
1: My vieme, že tá vakcína neobsahuje živú baktériu, obsahuje len ten toxín a to veľmi závisí od imunitného systému, akým spôsobom on vie pracovať s tou vakcínou. Preto napríklad imunity po vírusových ochoreniach sú väčšinou kratšie a krátkodobé a pri bakteriálnych ochoreniach ten imunitný systém si tú pamäť drží oveľa dlhšie.
2: Pri rôznych úrazoch a poraneniach sa často pacient dostane najskôr k chirurgovi alebo na urgentný príjem. Majú zdravotníci v takýchto situáciách jednoduchý prístup k informáciám o očkovaní?
1: V našom zdravotnom systéme, či už sa jedná o chirurgické ambulancie alebo aj je takéto ošetrovanie a ten systém prevencie je veľmi dobre nastavený. Naozaj tam sa často preveruje ten status a ak ten status nie je dostatočný, tak sa aj aktívne očkuje. Čiže myslím si, že v tomto to máme veľmi dobre nastavené.
0: Podľa údajov Európskej únie bolo v roku 2023 zaznamenaných 73 prípadov tetanu, pričom 13 pacientov tomuto ochoreniu podľahlo. Najohrozenejšou skupinou boli ľudia vo veku nad 65 rokov. Očkovanie a pravidelné preočkovanie proti tetanu sú preto mimoriadne dôležité. Baktéria Clostridium tetani sa bežne vyskytuje v pôde a k nákaze môže dôjsť pri bežných poraneniach, napríklad aj pri práci v záhrade.

0: Vlna poľná.
1: Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli Centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. Dnes o 21.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
3: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
4: Regina hrá hity.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla o menej ako 1%. Zajtra otvoria nové premostenie chorvátskeho ramena v Bratislavskej Petržalke na Kutlíkovej ulici. Na západnom Slovensku bude zajtra polooblačno až oblačno, výnimočne prehánky a 22 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Nový rokovací poriadok začal platiť len minulý týždeň, už teraz však poslanci hovoria o ďalších zmenách. Smer SD nie je spokojný s tým, ako po novom funguje prihlasovanie sa do rozpravy. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vysvetľuje, že poslanci sa môžu do diskusie prihlasovať opakovane.
2: Z môjho pohľadu nie je možno sa zamyslieť nad tým, či pripustíme opakované prihlasovanie sa do rozpravy. Môžeme sa rozprávať aj o tom, či 37,5, alebo budeme spracovať ten čas.
1: Koaličný hlas SD im však odkazuje, že nechce ďalší úpravy šité horúcou ihlou. Opakované prihlasovanie do rozpravy podľa koalície dáva opozícii priestor na obštrukcie. Podľa poslanca SAS Ondreja Dostála je však táto úprava lepšia než predchádzajúca.
3: V tom predchádzajúcom sa poslanci mohli prihlásiť písomne. Keď to nestihli, tak potom mali obmedzený čas na 10 minút a museli striehnuť na to, kedy skončí rozprava písomne prihlásených. Keď v tom momente neboli v sále, napríklad si poslanec vybehol kúpiť kávu alebo išiel na toaletu, prišiel po možnosť prihlásiť.
1: Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla o menej ako 1%. Brzdil ju kľúčový priemysel, informuje štatistický úrad. Podľa generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík Alžbety Ridzoňovej, rast výkonu ekonomiky zostal aj v prvom štvrťroku tohto roka nevýrazný.
4: Hrubý domáci produkt Slovenska vzrástol v stálych cenách o 0,9% a mierny rast zaznamenal aj v porovnaní s predošlým štvrťrokom po sezónnom očistení. Za rastom stáli hlavne domácnosti a zahraničný obchod. Naopak, tlmiaci účinok mal pokles investícií a oslabené výkony kľúčového priemyslu.
1: Rast odvetví hospodárstva bol takmer na nule. Mierny náraz obchodu aj verejnej správy len dorovnali výrazné prepady v priemysle, ako aj vo finančnom a poisťovacom sektore. Zajtra otvoria nové premostenie chorvátskeho ramena v Bratislavskej Petržalke na Kutlíkovej ulici. Most je súčasťou širšieho dopravného riešenia novej električkovej trate. Nahradil donedávna tzv. SIčko, dopravu tak má zrýchliť. Na Kutlíkovu sa tak od zajtra vrátia aj odklonené linky MHD. Približuje hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.
5: Súčasťou zmien bude aj obsluha novovybudovanej zástavky Pajštúnska nástupište E a úprava obsluhy vybraných zástavok v okolí.
1: Brehy ramena upravili, pod mostom pribudol aj nový cyklochodník. Motoristov v Nitre čakajú v meste dopravné obmedzenia. Pre rekonštrukciu bude od dnešnej 18. hodiny uzavretý hlavný ťah na najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina. Oprava hviezdoslavovej triedy za vyše 93 000 eur si vyžiada úplnú uzávierku až do nedeľnejšej polnoci. Hovorca mesta Tomáš Holúbek.
6: Uzavretá bude časť cesty v lokalite od benzínovej stanice až po vrchnú časť židovského cintorína. To znamená, že z mesta sa na Klokočinu po hviezdoslavovej triede nebude dať počas 2 dní dostať. Práce sme zámerne nastavili tak, aby sa uskutočnili cez víkendové dni a tým, čo najmenej zasiahli do premávky v tejto rušnej lokalite. Rekonštrukcia tu bude preto prebiehať aj v noci.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, výnimočne prehánky. Nočná teplota 11 až 7, v Trenčianskom kraji ojedinele okolo 5. Denná 24 až 28, v Trenčianskom kraji miestami okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna v Senici, staršia nehoda v Bratislave, pozdravujeme za volant. Nehodu dokumentujú v Bratislave za Jarovcami smerom do Petržalky, prejdete striedavo. Na vjazde do Senice z Lopašova si postojíte 20 minút. 10 minút si pripravte na vjazde do Hlohovca z D1 a v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta. Medzi Štúrovom a Kamenným mostom v oboch smeroch pri cestároch stratíte 5 až 7 minút. Radary merajú v Zlatých Moravciach pri čerpacej stanici smerom zo Žitavy a v Dežericiach smerom na Horňany. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Naozaj pekné popoludne s Reginou vám, našim poslucháčom želajú Viera Pološovská, Andrea Gernerová a Miročie. No a už o chvíľu nás doplní aj Norbert Polčák, pretože vec je jasná, o chvíľočku otvoríme dvere do nášho pravidelného Meteoklubu.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
1: A v ňom na moje potešenie po dlhej dobe vítam doktora Norberta Polčáka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Srdečne vás pozdravujem.
2: Ďakujem pekne, pekné
1: popoludne. Ako sa máte, zajtra máte svoj deň, takže vopred aj za všetkých poslucháčov vám želám všetko najlepšie k meninám. Ako sa hovorí, pochváleno vaše meno.
2: Áno, ďakujem pekne. A na Norberta je aj pekná pranostika, ktorú majú mnohí ľudia radi, že na svätého Norberta ide zima do čerta.
1: No tak nech ide, asi aj pôjde, ale k tomu sa dostaneme. Poďme najprv hodnotiť to, čo máme za sebou. Čiže povedzme si teda najprv aktualitu, ako to máme na západnom Slovensku a potom sa budeme trošku obzerať dozadu a hodnotiť.
2: Teraz nám to počasie v rámci západného Slovenska trošku komplikuje studený front, ktorý postupuje zo západu na naše územie. Takže teraz je prakticky na väčšine územia západného Slovenska oblačno až zamračené. Lokálne sa vyskytuje aj dážď, predovšetkým v tej západnej časti regiónu. A teplota vzduchu je nižšia v porovnaní napríklad aj so včerajším dňom. A to maximum teraz aktuálne je len od 13 do 16 stupňov v tej západnej časti. V tej východnej časti podunajskej nížiny, tak tam máme ešte lokality do 20 stupňov Celzia, takže aj na pocit je chladnejšie a to počasie je také trošku pochmurnejšie.
1: Máme tu už dnes 5. júnový deň, ale prečo by sme sa nemohli pozrieť dozadu na ten predchádzajúci mesiac, na mesiac máj, aký že bol z pohľadu teploty vzduchu?
2: Tak zhodnotili sme mesiac máj ako posledný mesiac, posledný jarný mesiac a v rámci celého územia Slovenska bol máj po teplotnej stránke normálny až nadnormálny a tá najvyššia odchýlka od priemernej mesačnej teploty vzduchu bola na Bratislavskej Kolibe. Tá odchýlka bola 1,6 stupňa od toho dlhodobého normálu a naopak tá najnižšia odchýlka len 1/10 v Rimavskej Sobote. To znamená, že tam bola teplota v máji plus minus, ako je ten normál. Na západnom Slovensku bola odchýlka priemernej mesačnej teploty väčšinou plus 1 až plus 1,5 stupňa od toho dlhodobého normálu, no a spomínaná Koliba 1,6 stupňa. Pre tých, ktorí majú radi trošku čísla, tak priemerná mesačná teplota vzduchu za obdobie posledného normálu 1991 až 2020 je na západnom Slovensku v nižších polohách väčšinou 15 až 16,5 stupňa. To je ten priemer. Ale keďže som spomínal, že teraz bolo teplejšie, tak na Bratislavskom letisku a v Hurbanove bola priemerná mesačná teplota vzduchu v máji 17,8 stupňa, to bolo najviac, v Žihárci 17,7, Mužla a Nitra 17,3, Holíč a Piešťany 16,5, Trenčín 15,7 a Myjava 14,6 stupňa a na Malom Javorníku na hrebení Malých Karpat bola priemerná mesačná teplota v máji 14,7 stupňa. Zaujímavé sú hodnoty najnižšej teploty, ktorú sme namerali v máji, najskôr v rámci celého Slovenska. Tak predstavte si, že ešte v máji v obci Klenová na východe klesla teplota na minus 5,1 stupňa. To je seriózne minimum. Bolo to konkrétne 1. mája. Ale to minimum bolo pod bodom mrazu, napriek tomu, že bol máj aj na západnom Slovensku.

0: Slovensku tiež začiatkom mája. Konkrétne v Moravskom Svetom Jáne sme namerali pol stupňa pod nulou, v Železovciach 4 desatiny pod nulou, Myjava mala 3 desatiny pod nulou a v Kuchyni na Záhorí bola 1 desatina pod nulou. Takže to minimum bolo, ako som spomínal, na začiatku mája a seriózne mrzlo, lebo toto sú údaje v dvojmetrovej výške meraní, seriózne mrzlo aj na západnom Slovensku. Ďalšia zaujímavosť v rámci mája. Na Lomnickom štíte vo výške 2633 metrov bolo minimum v máji ešte minus 10,3 desatiny stupňa. To bolo 13. mája. Si predstavte, že ešte teplota v máji minus 10 stupňov na hrebeňoch Tatier. A zaujímavosťou je aj to, že na začiatku mesiaca dosahovala na Lomnickom štíte výška snehovej pokrývky ešte 160 cm začiatkom mája. Ale na konci mesiaca už to bolo len 30 cm, predsa len ten sneh išiel dole. A dnes je tam ešte stále nesúvislá snehová pokrývka. Aj na Chopku bolo napríklad ešte na hrebení Nízkych Tatier začiatkom mesiaca 108 cm snehu a od 23. mája už evidujeme nesúvislú snehovú pokrývku. No pre nás z Doňakov je to ako keby možno iná planéta. Inak treba si dávať aj pozor ešte stále, lebo už sa otvorili tatranské chodníky od 1. júna a v tých sedlách vyššie položených stále sú ešte kopy snehu a dnes práve som pozeral aj niekde v tlači dvaja z tej poľskej strany, ktorí sa štverali turisti na rysy, tak sa pošmykli na takomto snehovom poli a skončilo to pre jedného z nich tragicky. Uha. Takže ono tie Tatry, my na Dolniakoch už oberáme čerešne a tam ešte prakticky sú veľké polia snehu. Poďme sa teda pozrieť ešte opačne na tú maximálnu teplotu, ktorá bola v máji. To maximum na Slovensku sme namerali v obci Somotor na juhovýchode Slovenska a tam bola hodnota 33,5 stupňa. U nás na západnom Slovensku boli tiež lokality, kde sa teplota vzduchu približovala k tejto hodnote a to maximum z tých našich staníc, ktoré sme mali zatiaľ k dispozícii, bolo v Kráľovej pri Senci, kde sme namerali 32,7 stupňa, v Slovenskom Grobe 32,5 stupňa, v Bratislave a v Hurbanove 32,3, Holíč a Žihárec 32,1 stupňa. Takže to sú naozaj extrémy, že na jednej strane na začiatku mesiaca nám ešte seriózne mrzne a na druhej strane máme seriózne tropické dni, teda hodnota teploty vzduchu, kde presahuje 30 stupňov.
1: A pri tomto našem malé Slovensku aký fliačik na mape sveta.
0: Áno, presne tak.
1: Poďme sa teraz preniesť z týchto sfér stupňov, čo sa teplotného rozpätia týka. Poďme sa pozrieť na rozpätia, čo sa zrážok týka.
0: Keď sa pozrieme na to, že koľko napršalo v rámci mája, tak zase musíme skonštatovať, že máme nedostatok vlahy predovšetkým tu na západnom Slovensku, ale aj inde v rámci územia Slovenska.
1: Takže prší, ale stále to málo.
0: Ale málo prší. Kolegovia klimatológovia, konkrétne kolegovia Turňa a Ridzoň, ktorí predbežne zhodnotili maj na našej webovej stránke, tak konštatujú, že maj bol na väčšine územia Slovenska mimoriadne podnormálny, to znamená mimoriadne suchý, až nadnormálny, vlhký. To znamená, že boli veľké rozdiely. Zrážky boli rozdelené veľmi nerovnomerne. Len pre zaujímavosť, priemerný májový mesačný úhrn zrážok je v nižších polohách západného Slovenska 60 až 70 mm. Toľko by plus minus malo napršať, alebo respektíve to
1: taká
0: je ten,
1: norma.
0: Taká je norma, alebo ten priemer. Ale v Bratislave napršalo len 22 až 30 mm. Preto interval, lebo 22 mm bolo na letisku, 29 mm v Mlynskej doline a 30 mm mala Koliba. V Holiči napršalo 25 mm, v Nitre o niečo viac, 41, v Hurbanove 29, v Piešťanoch 48, v Trenčine 47. Ale napríklad v Uhrovci, tam to bolo 63 mm a ojedinele boli lokality ešte aj s vyšším úhrnom, ale tých lokalít bolo naozaj veľmi málo. A zase tie najvyššie mesačné úhrny boli pochopiteľne v horských oblastiach stredného a severného Slovenska. Na stanici Magúrka v Nízkych Tatrách pod hlavným hrebeňom z tej severnej strany, tak tam napršalo za mesiac 158 mm zrážok vo Vyšnej Boci. Tam tiež teda z tej severnej strany Nízkych Tatier 144 mm zrážok. Zase naopak, Najnižší mesačný úhrn bol nameraný na stanici Vysoká nad Uhom na juhovýchode Slovenska len 18 mm, ale na západnom Slovensku, napríklad v Senici len 18,5 mm, Šaštín stráže 19,5 mm. To je teda veľmi málo vzhľadom na maj, kedy tá vegetácia tú vlahu potrebuje.
1: Takže hovorili sme o teplote vzduchu, hovorili sme o zrážkach, o úhrnoch zrážok a teraz si poďme posvietiť na samotné slniečko, ako to s jeho slnečným svitom bolo.
0: Čo sa týka slnečného svitu, tak tá priemerná dĺžka trvania slnečného svitu v nižších polohách západného Slovenska je v priemere tých 250 až 260 hodín za mesiac. V skutočnosti ale teraz v máji, keďže aj je to logické, keďže napríklad bolo aj málo zrážok, tak v skutočnosti trval slnečný svit v máji na západnom Slovensku dlhšie, než je dlhodobý priemer. V Bratislave svietilo slnko 306 hodín, pritom normál je 258. V Hurbanove svietilo slnko 323 hodín, pritom normál je 251. A v Nitre svietilo slnko 328 hodín, pritom normál je 263 hodín. Takže nikto sa nemôže sťažovať, že svietilo málo slnko, práve naopak. Skôr nám môže byť ľúto, že chýba tá vlaha.
1: Mm-hmm. Dobre, takže k najbližším, takým tým najčerstvejším správam, alebo respektíve predpovediam a predpovedí počasia sa dostaneme po pesničke.
2: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
3: Chcel by som bežať, mávať a kričať,

0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
1: A ja si v tomto vstupe, poslednom vstupe trúfnem predpovedať, že doktor Norbert Polčák bude poslom dobrých správ pre všetkých teplomilných a slnkamilných alebo slnečných lúčov milných ľudí a našich poslucháčov, pretože sme hovorili, že áno, je tu studený front, ktorý úraduje dnes, ale dlho úradovať asi nebude však.
2: Dlho úradovať nebude a to, čo sme hovorili na začiatku o tom, že tá zima ide do čerta, tak naozaj s tým teplým, pardon, s tým studeným frontom tá zima ide už preč.
1: Kade ľahšie
2: a to počasie sa začne veľmi rýchlo meniť, takže už v noci bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytne hmla. Nočná teplota 11 až 6 stupňov, ale sviežejšie môže byť v dolinách Trenčianskeho kraja, kde môže byť aj o niečo chladnejšie, možno 4-5 stupňov. Ale zajtra cez deň polooblačno až oblačno, len výnimočne sa môže vyskytnúť prehánky, takže tá pravdepodobnosť je veľmi nízka a oteplí sa na 24 až 28 stupňov. V Trenčianskom kraji bude miestami okolo 22 stupňov a k tomu slabý až mierny vietor. Nedeľa ešte teplejšie, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele sa môže vyskytnúť prehánky. V noci celkom príjemná teplota 17 až 12 stupňov a cez deň sa oteplí na 26 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor. V pondelok naďalej malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, len výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, ale na záhorí tam môže byť aj o niečo chladnejšie. A cez deň veľmi podobne ako v nedeľu 26 až 30 stupňov, k tomu slabý až mierny vietor. V utorok bude už trošku viac oblačnosti. Očakávame, že bude polooblačno až oblačno. Neskôr potom tá oblačnosť bude ďalej pribúdať. Bude to súvisieť so studeným frontom, ktorý bude postupovať do našej oblasti. A v útorok cez deň už by sa miestami mali vyskytovať prehánky, prípadne dážď, ojedinele môžu byť aj búrky. V noci teplo 17 až 12 stupňov a cez deň vyvrcholí vlastne ten prílev teplého vzduchu. Ešte pred tým studeným frontom by tá teplota mala vystúpiť na 26 až 31 stupňov. Potom karty v strede týždňa zamieša studený front, prinesie veľa oblačnosti a na viaceré miesta dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, ale postupne potom od stredy do piatka, hlavne teda štvrtok a piatok, už menej oblačnosti a takisto aj menej zrážok. Nočná teplota od stredy do piatku väčšinou 17 až 12 stupňov a to maximum denné v stredu sa trošku zníži na 20 až 25 stupňov, ale potom štvrtok a piatok sa bude zase oteplovať a to maximum dosiahne 24 až 29 stupňov.
1: Tak ja si myslím, že podľa toho, čo ste povedali, že bude aj vlk sýty, aj koza zostane celá, pretože naozaj tí, ktorí sa tešia na pekné slnečné dni, ste ich naozaj potešili a trošičku ste potešili aj tých, ktorí zase netrpezlivo očakávajú, hlavne teda poľnohospodári, nejaký ten zrážkový súhrn.
2: No tak veríme, že predsa sa to naplní, tak ako hovoríte, aby bolo aj teplo, ale aby boli aj tie zrážky, lebo tie sú skutočne potrebné.
1: Tak. To bol doktor Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorému veľmi pekne ďakujem aj za tie štatistické ukazovatele, aj za aktuálnu predpoveď. Dúfam, že budete mať príjemný nielen oslavný víkend, čo sa vašich menín týka, a na budúce sa opäť stretneme takto a dúfame, že pri priaznivých predpovediach.
2: Ďakujem pekne a pekný víkend prajem.
0: Rádio Regina Západ Meteoklub.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: Trh práce sa mení rýchlejšie než školské osnovy. Aj preto sa študenti na skutočný pracovný život pripravujú už počas školy vďaka študentským firmám, ktoré si zakladajú priamo v školách. Majú nápady, energiu aj odvahu. Čo všetko dokážu? Tie najúspešnejšie študentské podnikateľské príbehy vám predstaví Beata Repíková. Od pondelka do piatka vždy po 8. a pred 17. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Na koncert s Reginou.
1: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová. Aké boli jej začiatky?
2: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
1: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Veľkom Mederi, kolóna v Lohovci. Pripravené sú správy z ciest. Nehody dokumentujú v Bratislave za Jarovcami smerom do Petržalky. Prejdete striedavo. Na ceste medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom dokumentujú ďalšiu nehodu. Nezdržíte sa. Situáciu na bratislavských diaľniciach z Národnej diaľničnej spoločnosti monitoruje Luboš Kasala. Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom do Ružinova. Zdržíte sa 7 až 10 minút. 15 minút si postojíte na viazde do Senice z Lopašova a na viazde do Hlohovca z D1. 10 minút sa zdržíte v Komárne na bratislavskej ceste smerom zo Zlatnej na Ostrove a v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Elektropátračka. Tak sa volá jeden z projektov, ktorý nedávno zorganizovali na gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci. Pre spolužiakov z iných škôl, ale aj mladších Hlohovčanov sprístupnili hru, v ktorej sa môžu viac dozvedieť o problematike elektroodpadu. Ako súťaži projekt v Hlohovci zorganizovali, sa Martin Jurčo dozvedel od garantky podujatia školskej koordinátorky projektu Michaely Zvolenskej z gymnázia Ivana Kupca.
1: Ja už som vlastne predtým 15 rokov pracovala na základnej škole, kde som viedla projekt zelenej školy. Projekt Elektroodpad dopad, ktorý dnes sme tu spracovali vo forme hry pod záštitou občianskeho združenia Živica, ktoré zastrešuje aj projekt zelenej školy, teda aj projekt elektroodpadu. Napríklad ďalší projekt je projekt Elektrokobežka, rôzne iné environmentálne programy, ktoré zastrešujú. Takže ja už s tým pracujem dlhodobo a tu na gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci 5. rok.
2: No my sme sa rozprávali so žiakmi, študentami zo spojenej školy, kde sú elektrotechnici, tak tam je to jasné, ale čo gymnazisti?
1: Pre našich žiakov gymnázia je skôr tento projekt výzva v tom, ako tie informácie, ktoré získajú v rámci toho odovzdať iným. My sme sa skôr v rámci projektu Elektroodpad dopad zamerali na rovesnícke vzdelávania, na vzdelávania širokej verejnosti, napríklad pre materskú školu, inú základnú školu v rámci Hlohovca. A teda vlastne aj táto hra bola vymyslená a pripravená pre žiakov základných a stredných škôl, ale teda môžu sa aj zúčastniť široká verejnosť, keďže tie QR kódy sú bežne dostupné v meste nalepené, čiže kdokoľvek bude chcieť, môže si QR kód načítať a môže sa hry zúčastniť.
2: No a vy školy vlastne ste to mali tak, že ste začali v tých okrajových častiach a takto ste sa stretli tu na námestí svätého Michala v Hlohovci.
1: Prvá zastávka, alebo tam, kde sme sa stretali, to bolo práve gymnázium. Odtiaľ sme vlastne vychádzali. Všetkých 5 úloh bolo po meste. Školy išli, hľadali QR kód na rôznych miestach, napríklad v strednej odbornej škole na Nerudovej ulici a teda končili sme tu na námestí svätého Michala.
2: Aké boli tie otázky? Či vás aj niečo prekvapilo? To už sa pýtam študentov.
3: Darren Vlnka z gymnázia a teda najviac ma zaujala otázka ohľadom prvkov chemických, ktoré sa nachádzajú v mobilných telefónoch a ťažia sa u nás na Slovensku a na to sme sa vlastne pýtali aj našich študentov.
2: A tá odpoveď bola aká?
3: Ohorčík.
2: Vieme aj miesto, kde sa ťaží?
3: Hľadali sme to a bolo to oblasť slovenského Rudohoria.
4: Dominika Čuláková, gymnázium tiež. Tým, že my sme vytvárali tie otázky, teda tú hru a dali sme tam teda takú zaujímavú otázku o veľkej elektroodpadovej skladke v Gane, čiže to môže byť pre niektorých študentov, čo si to zahrajú, akože zaujímavou témou, tak tiež, že sa dozvedia, ako tam končí ten elektroodpad, že tam pracujú ľudia, ktorí nedostávajú za to zaplatenie, že sú v podstate otrokmi takých ich životov.
5: Ja som Greta Maceková. Aj keď sa môžeme pozrieť, či už hociaké koše, čo sa týka komunálnych odpadov, alebo niekedy aj pri ceste, tak môžeme vidieť, že tie elektroodpady sa tam naozaj nachádzajú. Môže to byť veľkým rizikom. Nevedomosť je nebezpečná aj v tomto, pretože z toho elektroodpadu môžu vzniknúť požiare, preto možno takéto zvyšovanie povedomostí je veľmi dôležité.
2: Mnoho elektrobatérií sa aj samoznieti, alebo môže sa.
5: Áno, napríklad aj tie lítiové, ktoré sa nachádzajú aj v elektrických cigaretách, ktoré sú momentálne veľmi populárne, bohužiaľ. Takže musíme si aj dávať pozor, že kam vyhadzovať takéto veci.
0: No už po pesničke si povieme, ako v tejto hre obstáli aj ďalší žiaci a študenti, a ktoré otázky o elektroodpade boli pre nich najťažšie.

0: Žiaci hlohoveckých škôl a ich rovesníci z iných miest vymenili školské lavice za vonkajšie prostredie a hrali hru o elektroodpade. Ich úlohou bolo vyhľadávať po meste QR kódy, riešiť šifry a odpovedať na otázky. Cieľom projektu bolo hravou formou ukázať, že elektronika nie je len spotrebný tovar, ale po skončení životnosti môže byť aj nebezpečným odpadom. Svojich mladších rovesníkov učili študenti gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci. Martinovi Juročovi povedala viac jedna zo študentiek Dominika Čuláková.
1: No zatiaľ sme teda boli len v Boničkách na základnej škole, kde mala táto hra, čo sme teraz tu hrali v meste, takú premiéru našu, že sme si to teda vyskúšali so študentami a vlastne aj na našej škole prebieha rovesnícke vzdelávanie s mladšími študentami, keďže my sme septimani, tak máme dosť tried pod sebou, čo sú mladší od nás, tak to sme tiež hrali s nimi hru a taktiež chodievame aj do škôlky, spolupracujeme s materskou školou Holeho, a kde sme teda tiež detičky sa snažili približiť aspoň nejakú tú tému o tom elektroodpade.
2: Pokračuje študentka Greta Macejková.
3: My sme boli v tej materskej škôlke v Hlohovci a tam sme tiež vlastne sa snažili hravým spôsobom im ukázať, že aj ako majú hračky, kde môžu byť všelijaké baterky, takéto všelijaké elektronické hračky, že ako s nimi narábať, keď už náhodou nefungujú, že kam ich vyhadzovať a všetky takéto veci. My sa im snažili objasniť. No povedali by sme, že asi to pochopili podľa nás, že sa im to páčilo, ako to mali aj tak vizuálne s ich hračkami vlastne.
2: Pokračuje študent Darren Vlnka, rovnako z gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci.
4: Akože myslím si určite, že keď vysvetľuje to ako žiak žiakovi, tak určite je ten študent taký, možno sa mu to tak trošku lepšie počúva, si myslím. Môže si aj vyjadriť svoj názor, ak sa mu niečo nepozdáva, alebo ak sa chce niečo spýtať, sa možno až toľko nebojí.
2: Mnohých ďalších škôl, ktoré sa zúčastnili na projekte, to bola napríklad aj Spojená škola v Šali. Hovorí jedna z pedagogičiek Zuzana Tótová.
5: Tie naše odbory súvisia s elektroodpadom, pretože tam máme elektrotechnické odbory, chemické odbory, obchodnú akadémiu, čiže aj tá cirkulárna ekonomika sa tam dá aplikovať. Máme to obsiahnuté v tých našich odboroch.
2: No čo ste tu všetko zažili v Hlohovci dnes?
5: Chlapci chodili po tých jednotlivých stanovištiach, kde cez QR kód načítali zadanú úlohu, až keď danú úlohu vyriešili, mohli postúpiť do ďalšieho kola.
6: Tak ja som Matej, ja som mechanik elektrotechnik a vlastne máme tu ešte aj štyroch elektrotechnikov, takže ty sa tak veci vezmú do tej elektriky a tú mechaniku skôr máme.
2: Elektroodpad nie je to naozaj len odpad, mnohokrát je to aj surovina.
6: Tým robíme všeličo na recikláciu a zbierame elektroodpad, takže áno. Všelijaké staré mikrovlnky, chladničku sme dokonca mali, všelijaké elektrospotrebiče, rôzneho typu od malých po úplne veľké spotrebiče.
2: To využitie je aké napríklad? Hardisky z počítačov?
6: Áno, veľká naša škola z toho profituje tým, že bereme z toho súčiastky a na prach to používame napríklad takto, že zdá sa to aj nejaká nová vec veľká vytvoriť. Takže áno, využíva sa úplne tak, ako sa to má využívať.
2: Akým spôsobom to potom využite v samotnom vyučovaní? Či je to len taký doplnok, tá dnešná súťaž?
5: Skôr také rozšírenie celej tej aktivity, lebo my sme zapojení v tom projekte Elektroodpad dopad a už v rámci toho projektu my sme zrealizovali množstvo takých aktivít, ktorých úlohou bolo šíriť povedomie zodpovedného správania sa s elektronikou. Čiže ako ju používať, aby z toho čo najmenej bolo toho odpadu, že nekupovať zbytočne, keď nepotrebujeme, alebo opraviť, čo sa dá.
0: Študenti sa v Hlohovci dozvedeli oveľa viac a hra je stále prístupná aj verejnosti prostredníctvom QR kódov po celom meste.

pozerám a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

0: ani sa nenazdáme, o 8 hodín bude 15 hodín, teda o 8 minút bude 15 hodín. Bol tom samozrejme správy, zelená vlna a po zelenej vlne prvá pesnička, ktorú budete počuť v našom vysielaní v ďalšej hodine vysielania, bude táto. Aké nie, veru, áno, zahráme si skupinu Elán.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Pohotovosť. Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21. Počúvate Rádio Regina.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kunovská priehrada vstúpi do letnej sezóny s novinkami. V Nitre bude počas víkendu zatvorená cesta Hviezdoslavová trieda. Čaká ju rekonštrukcia. Na západnom Slovensku bude zajtra polooblačno až oblačno, výnimočne prehánky a 22 až 28 stupňov. Príjemné piatkové popoludnie vám želá Viera Polešovská. Študenti nemusia počas letných brigád platiť preddavok na daň z príjmov fyzických osôb vo výške 19% z odmeny. Základným predpokladom je podpísanie tlačiva na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Ak študent podpíše vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a jeho mesačný zdaniteľný príjem nepresiahne 497,23 € zamestnávateľ mu nebude zrážať predávky na daň z príjmov. Tlačivo sa podpisuje priamo u zamestnávateľa a zvýhodnenie si možno uplatniť v jednom kalendárnom mesiaci len u jedného zamestnávateľa.
1: V prípade, že celkový zdaniteľný príjem študenta za celý tento rok nepresiahne sumu 2983,37 €, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie. Ak študent brigáduje v zahraničí, zväčša príjem zdaňuje v krajine, kde prácu fyzicky vykonáva. Mesto Senica pripravuje otvorenie letnej sezóny na Kunovskej priehrade aj mestskom kúpalisku. Predpokladaný začiatok sezóny je naplánovaný na polovicu júna. Konkrétny termín však bude závisieť od počasia. Návštevníkov priehrady čaká viacero noviniek, pokračuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
3: Tento rok pribudne 10 nových cyklostojanov, nové nádoby na separovaný odpad a ďalších 20 ležadiel na pieskovej pláži. Z participatívneho rozpočtu pribudne už túto sezónu na priehrade aj komunitný grill. Prevádzka lodenice je pripravená na spustenie už počas júnových víkendov, približne od polovice mesiaca. Návštevníci si budú môcť zapožičať vodné bicykle, kajaky či elektrické vodné ležadlá. K dispozícii bude aj športové vybavenie na rôzne voľnočasové aktivity.
1: Moravcová doplnila, že k dispozícii je aj bezplatné parkovanie a kvalitu vody pravidelne monitorujú v dvojtýždňových intervaloch. Nitra sa púšťa do opravy jednej z najrušnejších ciest. Hviezdoslavová trieda spája mesto so sídliskom Klokočina. Pre zlý stav si však vyžaduje rekonštrukciu. Preto bude cesta od dnešnej 18. hodiny večer až do nedeľnejšej polnoci úplne uzavretá. Motoristi budú musieť zvoliť obchádzky. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
4: Ide o hlavný ťah na najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina. Celkové náklady na túto investičnú akciu dosiahnu 93 300 € aj z DPH.
1: Plácido Domingo patrí 10 ročia k najvýraznejším osobnostiam svetovej opernej scény. V nedeľu bude jeho exkluzívne vystúpenie v Schladmingu vyvrcholením festivalu Summer Opening Schladming Dachstein 2026. Bude spievať so sprievodom Slovenskej filharmónie. Hostiami večera budú slovenský huslista Theo Gertler a popredná slovenská sopranistka Adriana Kučerová, ktorá už v minulosti s Plácidom Domingo spievala.
5: Celá prvá polovica koncertu budú vlastne operné árie a duety. Budem spievať s Plácidom Domingom veľký duet Germonta a Violety Straviaty. A v druhej polovici už vlastne bude taký trošičku odľahčenejší žáner. Zaznejú tam aj zarzuely. Zarzuela, to sú vlastne španielské. Ja by som to prirovnala možno, že k operete. Sú nesmierne svižné tie skladby, plné emócií. A práve Plácido Domingo začínal a jeho rodičia aj boli vlastne speváci zarzueli.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, výnimočne prehánky. Nočná teplota 11 až 7, v Trenčianskom kraji ojedinele okolo 5, denná 24 až 28, v Trenčianskom kraji miestami okolo 22 stupňov, slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Senici, kolóny v Bratislave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú za Dojčom smerom do Senice pri odbočke na Koválov. Blokovaný je jeden pruh. Pol hodinu si postojíte v Bratislave na Pražskej aj na Šancovej smerom k hlavnej stanici a na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút stratíte na viazde do Šale Strnovca nad Váhom a na viazde do Komárna smerom zo Zlatnej na Ostrove. Na Bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom do Ružinova sa premávka spomaluje. Zdržíte sa 7 až 10 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Obávate sa o nedostatok slovenského cukru? Siahate po tom slovenskom alebo vám na pôvode nezáleží? Veru, zaujímavá téma sebestačnosti. Budeme sa jej venovať už o niekoľko minút na frekvenciách Reginy. Pozdravujú Viera Polešovská, Andrea Gernerová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Sebestačnosť v produkcii toho, čo zjeme, je často diskutovanou témou. A často je aj kritizovaná pre nízku úroveň, ktorú sa nedarí zvyšovať. Poslednou potravinou, ktorej produkcii sme boli naplno sebestační, bol cukor. Minulý čas je pri ňom na mieste. Aj o túto sebestačnosť sme po ukončení výroby v cukrovare na Považí prišli. Viac vie Jana Obrancová.
1: Dva slovenské cukrovary, sídliace v Seredi a Trenčianskej Teplej, dokázali v minulosti pokryť plnú spotrebu cukru na Slovensku. Keďže tento rok sa do spracovania cukrovej repy pustí už len seredský cukrovar, sebestačnosť podľa jeho šéfa Adriána Šedivého prirodzene klesne.
2: Sa, že sebestačnosť potrebná na to, aby sme vyplnili, teda je potrebných nejakých 150-160 tisíc tón, takže predpokladáme, že tých 80% sebestačnosti by sme dosiahnuť mohli, ak by sme mali väčšie šťastie v úrode, tak aj vyšší podiel.
1: Z úrodou to zatiaľ na rekordný rok nevyzerá. Sucho sa podpísalo aj na porastoch cukrovej repy, konštatuje pestovateľ Peter Matejovič z Hôrky nad Váhom.
3: Tie porasty vyzerajú skutočne veľmi, veľmi zlé. Čakáme na to, či v najbližšej dobe nám niečo padne zrážok, ale hovoria agronomické z cukrovaru, že porasty cukrovej repy na Slovensku vyzerajú väčšinou aj horšie ako ten náš. Takže uvidíme, čo z toho bude.
1: Práve poľnohospodár z Hôrky nad Váhom v minulosti dodával cukrovú repu do považského cukrovaru. Potom, ako s výrobou skončil, mal pestovateľ aj isté obavy.
3: Sme boli v takom aj trošku strachu, aj z dôvodu toho, že máme projekt viazaný na pestovanie cukrovej repy investičný, no ale potom sme dostali ponuku zo Serede, tak sme tú ponuku prijali.
1: Nie všetci niekdajší dodávatelia na Považie však s pestovaním pokračujú, hoci serecký cukrovár osevné plochy repy, ktorú plánuje spracovať, navýšil o asi 2200 hektárov, pôvodnú celú kapacitu za cukrovár z Trenčianskej Teplej by spracovať nedokázal. Od pestovania ustúpili napríklad aj v Oponiciach, potvrdil Pavol Findura z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU.
4: Tento rok nepestujeme, v podstate do poslednej chvíli sme si mysleli, že nejakým spôsobom sa tá situácia unormálni, ale čakáme, ako sa bude ten vývoj vyvíjať naďalej.
1: V budúcnosti by totiž pestovateľov mohlo znova pribudnúť, aj keď o návrate k plnej sebestačnosti v cukre zatiaľ reč nemôže byť. Cukrovar v Seredi však podľa Adriána Šedivého plánuje svoje kapacity ešte posilniť.
2: V fabrike sme urobili všetky opatrenia už tento rok, aby sme urobili nejaké inštalácie nových zariadení, hlavne čo sa týka novej difúzie, ďalších odstrediviek, ktoré nám navýšia kapacitu várne a samozrejme aj surovárne. No a budeme realizovať ďalšie projekty, hlavne čo sa týka kryštalizácie a rafinérie, tak aby sme na budúci rok mohli dosiahnuť nominálnu kapacitu 6000 tón. Počítame s tým, že by sme ešte ďalej navyšovali aj plochu, ktorú by sme dokázali spracovať, tým pádom by sme tú kapacitu a sebestačnosť vo výrobe cukru mohli ešte navýšiť, takže počítame s nejakou výmerou, ktorá by mohla presiahnuť 13000 hektárov.
1: Cukrovár na teraz realizuje investície vo výške asi 7,5 milióna eur vo vlastnej réžii.
0: Po ukončení spracovania cukrovej repy v Trenčianskej Teplej sa bude tohtoročná úroda spracovávať už len v poslednom cukrovare v Seredi. Sebestačnosť v cukre ešte vlani 100% by mohla dosiahnuť asi 60 až 80%. Tiché.

0: Zvony nad krajinou.
1: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
2: Máme tam ratoles, dve písmenka, R, A, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu a na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
1: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Roško v nedeľu po 11.
3: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
4: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
3: Zázračný oriešok.
5: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
4: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
5: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
3: V Liešťanoch.
4: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
6: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
7: Nehoda pri Prievidzi, kolóna v Bratislave. Pozdravujeme na cesty. Medzi Dojčom a Senicou pri odbočke na Koválov sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. V Topoľčanoch na križovatke Krušovskej a Bernolákovej sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehodu dokumentujú v Zlatých Moravciach pri Kauflande smerom do mesta a za Prievidzou smerom do Bojníc pri odbočke na Opatovce nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Rátajte so zdržaním. Na vjazde do Hlohov cez D1 stratíte 30 minút a 20 minút stratíte v Bratislave na Pražskej smerom k hlavnej stanici a na vjazde do Dubnice nad Váhom smerom z Ilavy. Na Bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom Gavionu sa premávka spomaluje, zdržíte sa 6 až 8 minút. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Retro je in. Regina hrá hity.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Ak kupujete ojazdené auto, je dobre si preveriť vozidlo a samozrejme obchodnú transakciu písomne zazmluvniť, a to bez ohľadu na to, či si kupujete tzv. Jazdenku v oficiálnej predajni alebo od súkromníka. Bez zmluvy môžete pri prípadnej reklamácii ťahať za kratší koniec. Jedným z najčastejších prehreškov pri ojazdených autách sú pretočené kilometre, teda zmena stavu tzv. Odometra. Čo si myslíte, je to trestný čin? Redaktor Igor Daniš sa pýtal Erika Stríža z portálu Autobazár.
2: Na Slovensku je to slovo legislatívo komplikovanejšie. Podľa paragrafu 53 zákona o prevádzke motorových vozidel je zakázané manipulovať odometer, ale tá samotná manipulácia nie je trestným činom. Trestný čin vzniká až vtedy, keď niekto zmanipuluje odometer, teda stočí kilometre a predá to vozidlo bez toho, aby to povedal, že takáto zmena tam nastala. V takom prípade sa bavíme, že spôsobil škodu a práve na základe tej výšky škody sa určuje potom aj sankcia alebo trest. A podľa toho, čo zverejňuje ministerstvo spravodlivosti, vyplýva, že naozaj sú na Slovensku postihovaní takíto podvodníci, dostávajú podmienečné tresty. V jednom prípade bol dokonca v 23. roku udelený aj nepodmienečný trest odňatia slobody na 1 rok, kedy človek opakovane porušoval zákon a pokračoval v tom aj napriek zákazu činnosti.
3: Kedy spozornieť počas čítania inzerátu na predaj ojazdeného vozidla?
2: Asi každý sa riadi tým zdravým rozumom, že čím viacej informácií o tom vozidle viem z inzerátu a čím viacej fotiek, tak tým je dôveryhodnejší, ale nedá sa povedať, že to je garancia bezpečnej kúpy. Ťarcha zodpovednosti za informované rozhodnutie je na mne ako na kupujúcom, takže musím si preveriť to vozidlo a jeho históriu. Dnes už sú veľmi ľahké aj veľmi lacné spôsoby, niektoré aj bezplatné, ako si overiť históriu aut a hneď viem, či bolo búrané, či je búračka priznaná, či to auto nebolo použité ako taxík. Pokiaľ mám v tom reporte nejaké červené symboly a nejaké poukázania na to, že došlo k manipulácii s odometrom, tak je to pre mňa dosť silný výstražný signál, aby som takéto auto nekupoval.
3: Čiže treba byť proaktívny, pretože ak sa potom niekto sťažuje, bohužiaľ už musí len buď akceptovať daný stav, respektíve obetovať čas, peniaze, úsilie na reklamáciu, prípadne na nejaké súdne spory.
2: Áno, tá reklamácia je ako keby prvou inštanciou, pretože každý má záujem sa najprv po dobrom dohodnúť s predajcom. V prípade, že prídem na to až dodatočne, že to vozidlo bolo stočené alebo má nejakú inú problémovosť tej servisnej histórii, tak to neznamená, že som prišiel o peniaze a škoda je definitívna. Prvou inštanciou je samozrejme kontaktovať predajcu, reklamovať to vozidlo alebo sa domáhať náhrady škody. V prípade, že neúspejem, má možnosť ísť formou súdneho sporu a dochádza k náprave a buď sa poškodení domôžu buď náhrady škody, ono sa to vypočítava alikvotne na základe toho, koľko kilometrov bolo stočených, alebo potom v niektorých prípadoch ide podvodník aj do pasy, alebo teda dostáva podmienečný trest, pričom musí ale zaplatiť aj tie škody.
3: Sú tam samozrejme aj nejaké lehoty.
2: Podľa platnej slovenskej legislatívy platí aj na tento prípad 10-ročná premlčacia doba s tým, že vy, keď prídete na nejaký podvod, máte 3 roky na to, aby ste to oznámili. Nie je úplne pravda to, že prídem až po roku napríklad nejaký problém s tým vozidlom a už jednoducho sa s tým musím zmieriť. Stále mám právo vymáhať spravodlivosť.

0: Viete, čo všetko môže znamenať slovo holomok? Priblíži nám to odborníčka Mariana Páterková.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Jedno české príslovie hovorí, že vzácnych predkov potomok často býva holomok. Slovo holomok nájdeme už v starších slovníkoch.
3: Už vtedy šlo o zastarávajúci výraz s významom katov pomocník, napríklad spojení popravný majster so svojimi holomkami. Alebo išlo o pejoratívny výraz, teda nadávku, ktorá znamená darebák, naničhodník, ničomník, lotor.
2: Slovo holomok sa používa aj v niektorých našich nárečiach.
3: Krásny príklad použitia máme z Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava. Holomek jakýsik, však ta ja naučím po kostele hvízdat. Na Orave sa používa vo význame mladý, nedorastený chlapec, výrastok.
2: V historických slovníkoch sa uvádzajú aj významy ako sluha, paholok či pomocník. Ako teda chápať české príslovie spomenuté v úvode?
3: České príslovie vzácnych predkov potomok často býva holomok, znamená, že potomok vzácnych ušľachtilých ľudí môže byť aj na nič hodník.

0: Železničná spoločnosť Slovensko pridala do vlakov na južnej trase automaty na občerstvenie. O gastroslužby je záujem aj na severe Slovenska, kde premávajú aj reštauračné vozne. Ľudia si možnosti občerstvenia pochvaľujú. Aj táto téma bude súčasťou žurnálu na Regine o 17. dnes z Košíc.
1: Plná poľná. Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli Centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. Dnes o 21.
2: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
3: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave by bolo potrebné do roku 2050 postaviť viac ako 100 000 nových bytov. Výskumníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity vyvíjajú nový typ biohnojiva z rias. Na západnom Slovensku bude zajtra polooblačno až oblačno, výnimočne prehánky a 22 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Progresívne Slovensko vyzvalo ministra informatizácie Samuela Migala, nominanta Smeru SD, aby pozastavil podozrivé zmluvy spojené s projektom Slovensko SK. Poslanec PS Jan Hargaš upozorňuje na závažný problém s nimi spojený.
2: Dnes naozaj nie je preukázané, že by mal minister tento projekt rozpočtovo krytý. Tie peniaze stále sedia na ministerstve financí, tie peniaze stále nie sú v rozpočte ministerstva Miri a agentúry NASES.
1: Okrem problémov s rozpočtom PS podozrieva ministra, že sa snaží účelovo pretlačiť konkrétne firmy. Minister reagoval tým, že zastavil podpisovanie sporných zmluv. O ďalšom postupe sa plánuje poradiť s premiérom Robertom Ficom. Ceny nehnuteľnosti aj naďalej rastú dvojciferným tempom. Slovensko patrí medzi krajiny s najhoršou dostupnosťou bývania, a to aj napriek tomu, že sa ročne postaví viac bytov, ako je prírastok obyvateľstva. Riaditeľ odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska Marek Ličák vysvetľuje, že problém je v skupovaní viacerých bytov jednou osobou.
3: Multivlastníctvo je pomerne prítomné, je výrazné a v čase nám rastie. Správe tiež pozeráme detailnejšie na niektoré sektory, len na ilustráciu, keď sme sa pozerali na prémiové byty v Bratislave, tak tam viac ako 50% nových nákupov urobili ľudia, ktorí už vlastne 3 a viacej nehnuteľnosti.
1: Napriek tomu, že počet dokončených bytov je stále vyšší, ako je prírastok obyvateľstva, tempo sa spomaľuje. Za prvý kvartál tohto roka sa skolaudovalo 2210 bytov, čo je o štvrtinu menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš.
4: Ešte výraznejší je pohľad na dlhodobejší vývoj, keďže aktuálny výsledok zaostal za priemerom posledných 10 rokov o viac ako 40%. Najväčšiu časť dokončených bytov aj naďalej tvorili rodinné domy.
1: Metropolitný inštitút Bratislava odhaduje, že na uspokojenie dopytu bude v meste do roku 2050 potrebné postaviť viac ako 100 000 nových bytov. Odpadová voda nemusí končiť len v odpade. Vzniknúť z nej môžu napríklad aj biohnojivá. Projekt na ich vývoj rozbehli na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vďaka presnej receptúre dokážu využiť odpadovú vodu z mliekarní, ktorá by inak končila v kanalizácii. Medzinárodný projekt vznikol aj v snahe hľadať alternatívy k hnojivám vyrábaným zo zemného plynu, ktorých cena výrazne rastie. Koordinátor projektu Nenufar Ľuboš Jurík.
5: Výroba amoniaku je nesmierne energeticky náročná a takéto biologické procesy naviazania dusíka a fosforu z odpadových vôd sú o mnoho energeticky výhodnejšie a výsledky sú ešte lepšie.
1: Slovenskí futbalisti nastúpia o 6:30 večer v Košickej futbalovej aréne v prípravnom stretnutí proti výberu Čiernej Hory. Reprezentačný tréner Vladimír Vajs chystá viaceré zmeny v zostave. Pre zranenie bude chýbať útočník David Strelec.
6: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena.
1: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. Priamy prenos zo stretnutia vám STVR ponúkne na televíznom športe. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, výnimočne prehánky. Nočná teplota 11 až 7, v Trenčianskom kraji ojedinele okolo 5, denná 24 až 28 a v Trenčianskom kraji miestami okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna v Hlohovci aj v Trenčíne. Počúvate dopravné správy. Medzi Dojčom a Senicou pri odbočke na Koválov sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. V Topolčanoch na križovatke Krušovskej a Bernolákovej sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom pruhu. Za Prievidzou smerom do Bojníc pri odbočke na Opatovce nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Rátajte so zdržaním. Pol hodinu si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 a v Trenčíne z Latovciach na Bratislavskej smerom na Opatovsku. V Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku stratíte 20 minút. Na Bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom do Ružinova sa premávka spomaluje. Zdržíte sa 5 až 7 minút. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: O výlukách doprave počúvame neradi. S potešením ale prijímame pozitívne novinky. Od začiatku týždňa platia zmeny v cestovných poriadkoch vlakov aj autobusov. Kolegovi Miroslavovi Vrflovi priaznivú správu prezradila hovorkyňa bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.
9: Novinkou tejto letnej sezóny je aj cyklobusová linka 280, ktorá bude premávať počas víkendov a sviatkov až do konca septembra a bude spájať Bratislavu so Záhorím.
8: Ste zvedaví na ďalšie novinky pre cestujúcich na západnom Slovensku? Počúvajte Reginu aj naďalej. Všetko sa dozviete. Pozdravujú Viera Polešovská, Andrá Gernerová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk. Viem, že všade na svete sa spravidla ženy musia postarať o rodinu, jedlo, vodu a ošatenie. Potvrdzuje to aj kniha rozprávok z celého sveta, kde sa dozvieme, že dievčatá sú šikovné, bystré, vtipné, krásne, poslušné, ale môžu byť aj namyslené či pyšné. Ženy zase láskavé, milujúce a obetavé matky, ale aj rozmarné, hlúpe, lenivé, ba aj hádavé a starení často osamelé a chudobné. Ale za to múdre a skúsené. Pred nami je kniha rozprávok z celého sveta. Napísala ju Mariana Oravcová. Neuveriteľné príbehy zo 6 kontinentov sprevádzajú ilustrácie Emílie Holečkovej. S ňou sa teraz porozpráva Jana Hevešiová.
1: Pani Holečková, pred nami je unikátna kniha. Je veľká, ťažká, exkluzívna, s vašimi bohatými ilustráciami. Ukrýva v sebe pre nás neznáme rozprávky zo všetkých kontinentov. Keď začíname čítať rozprávku, vôbec netušíme, čo všetko sa udeje a ako sa to môže skončiť. Myslím teraz najmä na africké rozprávky, napríklad Dukuliho pýtačky. Dozvedáme sa, že človek môže mať aj svoju druhú podobu, zvieraciu. V tomto spomínanom prípade to bolo zviera hyena.
2: Áno, ide o celkom dramatický príbeh, v ktorom sa mládenec Dukuli chce oženiť. V dedine si vyhliadne svoje dievča, ktorého rodičia hneď privolia a stanovia aj dátum svadby. Dukuli so svojimi bratmi zláka dievčatá s kamarátkami obďalež dediny a tie dievčatá netušia, že ich napadníci sú ľudožrúti a že ich cieľom je sa iba najesť. Vedia sa totiž premeniť na hyeny. Keďže to je kniha o ženách, zohráva úlohu starená, ktorá je aj matkou tých chlapcov. A dievčatá varuje pred svojimi vlastnými synmi a je to pre ňu veľmi ťažké, ale nechce, aby im ublížili a varuje ich, aby utiekli.
1: Veľmi zvláštna je kmerská rozprávka. Šťastie sa nedá vynútiť. Je psychologicky prepracovaná a jej rozprávač musel byť aj filozoficky dobre podkutý. Ide o Áziu, ľudia tam verili, že človek žije viackrát a v ďalšom živote je za dobré správanie odmenený a za zlé správanie je potrestaný.
2: Áno, je to veľmi zaujímavý príbeh o manželskom páre, v ktorom muž nemal veľmi šťastie a veril v to, že v minulom živote urobil niečo zlé a že teraz sa mu to vracia. A preto sa chcel rozísť so svojou ženou, ktorá mala šťastie, ktorá bola v pohode, pracovitá, šťastná, šikovná, ale on stále nebol spokojný a tak navrhol rozchod.

0: Ona bola z toho smutná, ale proste odišiel od nej. Jej sa začalo dariť, našla si svojho muža nového a zbohatla. To sa dozvedel jej muž, ktorý v podstate sa vrátil a začal žobrať od nej. Ona, keďže bola taká dobrá a sa dohodli aj, že keď sa jednému bude dariť, tak si pomôžu, tak mu dala do ríže zlato. Lenže on sa nahneval, že iba rížu mu dala, tak to dal kamarátovi. A tak sa to opakovalo a opakovalo. Asi trikrát mu dala nejaký dar vzácny a on si to vôbec nevšimol, čiže mu to šťastie prešlo cez ruky. A je to dosť dlhý príbeh a je celkom akože zaujímavý v tom, že ten muž si to šťastie za celý život nenájde, aj keď nájde novú ženu, ktorá má tiež takto nešťastie a zlíha im to a pochopia, že budú navždy chudobní a že žiadne šťastie nebudú mať.
1: Z knihy Mariany Oravcovej Rozprávky o šikovných dievčatách, odvážnych ženách a múdrych starenách vyberám černošskú minirozprávku zo Severnej Ameriky, ktorá zaznie celá v podaní Zuzany Jurigovej Kaprálikovej.
2: Jedného dňa, v časoch, keď ešte otroci z Afriky museli pracovať pre bielých pánov, sa v krajine zjavil akýsi pocestný. Bol starý a ako sa tak vliekol z nohy na nohu, sklzlo mu z chrbta veľké vrece a spadlo na zem. Bielý pán si to všimol a zavolal na černošského sluhu, čo sedel pred domom. Hej, sem, choď a dones to vrece. Pozrieme sa, čo v ňom je. Ale Sam bol príliš lenivý na to, aby vrece zodvihol. Radšej vošiel do chalupy a povedal svojej žene: Hej, Sally, zober to vrece, čo leží na ceste, pán to nakázal. Už idem, odvetila žena ochotne, a ja som zvedavá, čo v tom vreci je. A tak Sally vyšla z domu na cestu, zodvihla vrece a otvorila ho. Vrece bolo až po okraj plné ťažkej práce. Ak by ho bol otvoril jej muž alebo ich pán, bola by práca pripadla im. Ale že to bola Sally, museli vziať ťažkú prácu na seba černošské ženy.
3: Počúvali ste rozhovory Jany Hevešiovej s Emíliou Holečkovou, ilustrátorkou knihy Mariany Oravcovej Rozprávky o šikovných dievčatách, odvážnych ženách a múdrych starenách. Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Pekné popoludne s Reginou o 16:20. Pred pár minútami ste teda počúvali rozhovor Jany Hebešiovej s Emíliou Holečkovou, ktorá je ilustrátorkou knihy Mariany Oravcovej Rozprávky o šikovných dievčatách, odvážnych ženách a múdrych starenách. Je čas vám povedať naše telefónne čísla sem do rádia Regina Západ 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Tu je rádio Regina Západ, kto je tam?
2: Tu je Pavol.
1: Ako ešte raz?
2: Pavol.
1: Pavol, zdravíme Pavol. Odkiaľ ste Pavol?
2: Banskej Bystrice.
1: Pálko z Banskej Bystrice, z môjho rodného mesta, srdečne vás tam pozdravujem. Pálko, mám takúto otázočku pre vás. Kniha, no, o ktorej sme hovorili, obsahuje príbehy z koľkých kontinentov?
2: Zo šiestich.
1: Veľmi správne, naozaj zo šiestich kontinentov, a tieto príbehy sprevádzajú práve ilustrácie Emílie Holečkovej, ktorú ste tiež počuli v našom vysielaní. Pavol, blahoželám, ste víťazom dnešného kola súťaže v tejto našej pravidelnej rubrike Kniha na týždeň. Vám blahoželám a želám príjemné čitateľské chvíľky.
2: Teším sa.
1: Aj my sa tešíme. A máte komu takéto rozprávočky alebo nejaké takéto príbehy čítať?
2: Mám dvoch vnúčikov, ale neviem, či to bude pre nich, ale však dorastú.
1: Však dorastú. Kniha počká, jasná vec. Pekný víkend vám želáme do Banskej Bystrice. Zostaňte ešte na chvíľočku na linke, aby som si napísal vašu adresu. Do počutia.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Poďme k avizovanej téme. Cestujúci na západnom Slovensku zaregistrovali v uplynulých dňoch viaceré zmeny v autobusovej aj vlakovej doprave. Len včera sa skončilo obmedzenie prevádzky osobných vlakov medzi Bratislavou a Trnavou, ktoré končili svoju jazdu v Pezinku. Táto zmena bola iba dočasná. Od začiatku tohto týždňa však už platia rozsiahlejšie zmeny v cestovných poriadkoch regionálnych vlakov a autobusov v celom bratislavskom kraji. Miroslav Wirfl sa na túto tému rozprával s hovorkyňou bratislavskej integrovanej dopravy Evou Vozárovou.
1: Tak v prvom rade týmito zmenami sa zlepšila dopravná obsluha viacerých lokalít, upravili sa nadväznosti spojov a viaceré linky sa vrátili na svoje pôvodné trasy po ukončení bílu, ktoré prebiehali na viacerých miestach v kraji.
2: K významným zmenám došlo aj na Záhorí, tak môžeme byť aj konkrétni.
1: Na Záhorí sa zlepšila obsluha lokality pod kopcami v Stupave, čím sa posilňuje dostupnosť tejto rozvíjajúcej sa časti mesta. Ďalej na linke 240 medzi Malackami a Jakubovom pribudol nový ranný školský spoj. Linky 250 a 251 sa po ukončení výluky v Záhore vrátili na pôvodnú trasu cez Nový nadjazd. Novinkou tejto letnej sezóny je aj cyklobusová linka 280, ktorá bude premávať počas víkendov a sviatkov až do konca septembra a bude spájať Bratislavu so Záhorím.
2: Dôležité zmeny nastali aj v regiónoch Pezinok a Senec, ktoré sú to.
1: Na svoje pôvodné trasy sa vrátili regionálne linky po ukončení výluky, a to v Modrej Kráľovej. A v súvislosti s predĺžením výluky na železničnej trati medzi Bratislavou a Trnavou sa aj počas letných prázdnin zachovajú nadväznosti na vlaky S50 v Šenkviciach tým, že spoje na linkách 539 a 545, ktoré doteraz boli vedené iba počas školského roka, ostanú aj počas týchto letných prázdnin.
2: Cestujúci v Pezinku alebo v Limbachu takisto zaregistrovali určitú zmenu, zásah do dopravy?
1: Áno, medzi Pezinkom a Limbachom, teda na linke 521, sa doplnili 3 nové páry spojov, takže určite sa cestujúci potešia.
2: Zmeny v doprave sú aj v Bernolákove, tak aj tu môžeme byť konkrétnejší.
1: Tak v Bernolákove napríklad na linke 632 sú zavedené nové ranné popoludnejšie spoje, ktoré predložia 30-minútový interval medzi Bratislavou, Bernolákovom a Sencom počas pracovných dní.
2: Kde nájdú záujemcovia podrobnejšie informácie o týchto zmenách, o odchodoch jednotlivých spojov?
1: Podrobnejšie informácie nájdú cestujúci na našej webovej stránke www.idsbk.sk a rovnako tam nájdú aj nové cestovné poriadky. Okrem týchto zmien, o ktorých sme rozprávali, príde aj k viacerým drobným úpravám cestovných poriadkov a prispôsobeniu časových poloh spojov na viacerých linkách. Cieľom bolo zlepšenie nadväznosti a stability dopravy v regióne.
0: Na viacerých vyťažených trasách došlo k posilneniu premávky aj skrátením intervalov medzi spojmi. Vybrané menej využívané spoje boli zrušené a niektoré presunuli na iné linky. Všetky podrobnosti o zmenách v regionálnej doprave v Bratislavskom kraji nájdete na internete na stránkach autobusových dopravcov, ale aj na webe integrovaného dopravného systému.
3: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád, budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
1: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
0: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia slovenského rozhlasu a 70. výročia slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Dolných Vesteniciach, kolóna v Piešťanoch. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú v Dolných Vesteniciach smerom z Hradišťa. Stratíte 10 minút. 20 minút si postojíte v Bratislave na Pražskej a na Šancovej smerom k Hlavnej stanici, na vjazde do Hlohovca z D1, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku a v Trenčíne na Bratislavskej smerom do centra. Radary merajú na Mijave na Novomestskej smerom z centra, v Jahodnej smerom na Tomášikovo a v Nových Zámkoch na Gúkskej smerom z Komoče. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Nadváha a obezita sa už dávno netýkajú len dospelých. Čoraz viac detí trávi voľný čas pri obrazovkách a menej sa hýbe, čo sa môže podpísať na ich zdraví aj sebavedomí. Poďme si povedať viac.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Sladkosti, sladené nápoje, veľa sedenia a málo pohybu. Aj to sú dôvody, pre ktoré pribúda detí s nadváhou. Nie vždy však ide len o jedálniček. Svoju úlohu zohráva aj rodinné prostredie či životný štýl. Pediatrička Katarína Lundén.
3: Takmer dennodenne sa stretávam s detskými pacientami, ktorí majú problémy s nadváhou až obezitou, ktorí majú rôzne chronické bolesti brucha, bolesti hlavy, únavu, poruchy so spánkom, podráždenosť. A viete, ako ich liečime? No v prvom rade sa rozprávame o ich takých bežných denných návykoch, to znamená, koľko hodín denne spia, ako často jedia a čo jedia, ako často sa hýbu, či majú nejaké koníčky, či majú čas na oddych, ako sa im darí v škole. A ono si možno poviete, že veď toto je úplne jasné, veď predsa tie zdravé životné návyky, ako vyvážená pravidelná strava, dostatočný spánok, čas na oddych a dostatok pohybu sú predsa úplne jasné a každý to dodržiava, ale vôbec to tak nie je. By ste neverili, koľko detí napríklad vôbec nie je ani raňajky, ani obed v škole, koľko detí sa nehýbe, koľko tínedžerov skroluje 6-8 hodín denne mobil, skrolujú dlho do noci, potom majú problémy so spánkom, ráno sú unavení, dajú si energetický nápoj a takto sa to nabaluje. Čiže je veľmi dôležité sa o týchto zdravých životných návykoch, o tých denných návykoch rozprávať a vysvetľovať, prečo je to dôležité, pretože častokrát už zmenou stravy alebo spánku, pohybu, tie ťažkosti sa zlepšia až úplne pominú.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: V strednej odbornej škole strojárskej v Skalici vyvinuli vo svojej študentskej firme záchrannú krabičku, neviditeľný štít, ktorý dokáže chrániť aj lokalizovať. Ich nápad spája moderné technológie, bezpečnosť a pomoc ľuďom v krízových situáciách. Beata Repíková oslovila vedúceho študentskej firmy Davida Kotvana.
2: Vlastne my sme vyvinuli takúto malú krabičku, ktorá detekuje pád pri silnom náraze, napríklad keď idete na túru, na kole do hôr a spadnete a silno si narazíte hlavu a pritom odpadnete a ste sama, tak asi si nezavoláte pomoc, tak krabička vyhodnotí, že tam bol vlastne nejaký pad a vybraným kontaktom to pošle SMS-ku presnúť GPS polohou.
3: Akým spôsobom neviditeľný štít funguje, ako si ho upevníme?
2: My to máme robené na opasok, alebo sa to dá aj otrhnúť, keďže to je na suchý zips do kapse. Plánujeme dorábať ešte na prilbu, momentálne taký držiačik.
3: Predmet aplikovaná ekonomia vedie Katarína Korčáková a hovorí o tom, že študenti myslia aj na tých skôr narodených.
4: Je to pre aktívne žijúcich seniorov. My sme Skalica vinohradnícka oblasť a máme veľmi veľa vinohradníkov, ktorí majú záhradky a na tieto záhradky chodia na bicykloch. Sú tam vlastne hrbolaté cesty.
3: Budúci strojári si vybrali za predmet svojej činnosti vo svojej študentskej firme zachraňovať životy.
4: Oni sú hasiči v rámci teda aj školy a školiaceho strediska v podniku majú dobrovoľný vlastne hasičský zbor, kde aktívne pracujú a týmto prišli s týmto nápadom. Jeden z takých tých pilotných projektov, ktorý by sme chceli možno, že zabezpečiť pre samosprávy a obce, pre starších ľudí, aby zakúpili tieto zariadenia a im ho poskytli a tým pádom oni vlastne nepotrebujú tú dennodennú starostlivosť, pretože majú vlastne tú krabičku, ktorá vlastne ich chráni aj ich život. Takisto je to, môže to byť aj určené pre podniky, kde sú zamestnanci, ktorí pracujú buď vo vyšších pozíciách, v skladoch a sú tam sami na nočnej smene a keby sa im niečo stalo, nejaká závrať alebo takéto niečo, tak tým pádom rozpošle sa signál na vrátnicu a vedie, že teda treba zásah.
3: Aplikovanej ekonomii sa venujú študenti nie na škole.
2: Vlastne ja mám 3D tlačáreň doma, takže vlastne ja už som tom trochu skúsenejší. Máme vlastne aj program, v ktorom si modelujeme tú krabičku, potom vlastne vytlačíme na 3D tlačiarni.
4: Toto sú žiaci naozaj, ktorých to baví a napredujú aj v domácom prostredí a učia sa sami.
1: Študenti strednej odbornej školy strojárskej v Skalici chcú začať spoluprácu s firmami, ktoré by sa mohli podieľať na ďalšom rozvoji neviditeľného štítu. Aj tento projekt potvrdzuje, že študentské firmy na Slovensku dokážu prinášať originálne a užitočné riešenia s reálnym spoločenským prínosom. Na budúci týždeň si užijeme senecké leto a spoznáme slnečné jazerá v ich rôznych podobách.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Rádio Regina.
1: Od nášho meteorológa Norberta Polčáka sme počuli, že studený front sa bude čoskoro porúčať, z čoho vyplýva nádej v príjemný víkend v znamení priaznivého počasia, ktoré bude volať po výletoch a zážitkoch na nich. Tak plnohodnotné prežitie víkendu vám želajú Andrea Gernerová a Miro Čiev.
0: Zelená vlna.
2: Cyklista na D1, radar v Šoporni. Pripravené sú správy s dopravím. Na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Žiliny na 141. kilometri sa pohybuje cyklista. Opakujem ešte raz. Na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Žiliny na 141. kilometri sa pohybuje cyklista. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. 15 minút si postojíte na viazde do Hlohovca z D1 a v Trenčine na Bratislavskej smerom do centra. Radary merajú v Šoporni na Šalskej smerom na Dlhu nad Váhom a za Bankou smerom na Radošinu. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Na koncert s Reginou.
3: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová. Aké boli jej začiatky?
4: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Jaroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
3: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21.
0: Zvony nad krajinou.
3: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
5: Máme tam ratoles, 2 písmenká, RA, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu, a na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
3: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Roško v nedeľu po 11.
6: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
7: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
0: Rádio Regina.

najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Krompašská nemocnica po veľkej modernizácii. Pribudli nové sály, lôžka aj špičkové prístroje za milióny eur. Odpadová voda sa mení na biohnojivo. Výskum v Nitre hľadá lacnejšiu alternatívu k priemyselným hnojivám. Horehronské dni spevu a tanca oslávia tento rok 60. výročie svojho vzniku. Ich prípravy sú už v plnom prúde. Príjemný podvečer a nerušené počúvanie žurnálu želá Barbora Tomková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Začíname hneď aktualitou. Na železničnej stanici v Krpeľanoch došlo popoludním k nehode vlakov. Ako informoval hasičský a záchranný zbor v Žiline, na mieste zasahuje 11 profesionálnych hasičov z Martina a Dolného Kubína so 4 kusmi techniky. Polícia uviedla, že podľa prvotných informácií do Rušňa narazil osobný vlak. Vo vlaku sa viezlo asi 100 cestujúcich, zatiaľ majú nahlásené 2 ľahšie zranenia. Ďalšie informácie očakávame. V úseku Hubová Radkovo medzi Turcom a Liptovom sa začala oprava viac ako 16-kilometrového úseku. Má zlepšiť plynulosť a bezpečnosť premávky. Ide o trasu, kde chýba posledný stále nerozostavaný úsek diaľnice D1.
2: Cestári opravia vozovku na úseku cesty prvej triedy odfrezovaním a následným položením asfaltobetónu. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
3: Opravou sa obnovia pôvodné konštrukčné a užitkové vlastnosti cesty, zlepší sa jej prevádzková spôsobilosť a zamedzí sa prechodu porúch do nižšie položených vrstiev konštrukcie vozovky. Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky a jazdný komfort.
2: Opravy budú robiť po 500-metrových úsekoch od 20. do 5. hodiny ráno. Doprava je usmerňovaná regulou číkmi. Práce by mali trvať 50 kalendárnych dní. Úseku vyznačia vodorovné a pribudne aj zvislé dopravné značenia. Od Turian do Hubovej vznikne dočasný trojpruh. Pokračuje starosta Hubovej Stanislav Nechaj.
4: Pridá sa tu teda jeden pruh, to znamená smerom na Žilinu budú dva pruhy a smerom na Ružomberok bude jeden pruh. Ten stredný pruh smerom na Žilinu bude predovšetkým na odbočenie na miestne komunikácie, teda odbočenie vľavo a výjazd takisto vľavo smerom na Žilinu. Malo by to zvýšiť bezpečnosť.
2: Rekonštrukciu privítal aj starosta Švošova Milan Šíroň.
5: Bude tu nový povrch asfaltový a na tom to nové dopravné značenie dočasné. Naozaj sme radi, že sa toto ide robiť.
2: Súčasťou projektu je aj úprava dvoch križovatiek v Kráľovanoch a Lubochni. Budú riadené semaformy. Starosta Hubovej Stanislav Nechaj, po ňom starosta Švošova Milan Šíroň.
4: Vzhľadom k tomu, že budú semafóry na jednotlivých prechodoch na hlavnej ceste 1/18, mám za to, že tá bezpečnosť bude lepšia.
5: Za váhom sme obec Švošov, obec Stankovany a čas Lubochne. Pre nás to je tiež podstatná vec, pretože veľa ľudí chodí smerom na Martin, smerom do Ružomberka cez most v Lubochni, takže svetelná križovatka je opodstatnená.
2: Oprava cesty bude stať 3 milióny eur. Z Liptova Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Nemocnica v Krompachoch na Spiši je modernejšia. Zmenou prešlo niekoľko pavilónov. Dokopy v nej preinvestovali takmer 10 miliónov eur a projekty boli spolufinancované z plánu obnovy a odolnosti. Nemocnica slúži aktuálne pre spádovú oblasť s 50 000 obyvateľmi.
6: V Krompašskej nemocnici zmodernizovali pavilón chirurgie, radiológie a oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Okrem prestavby pavilónu v nemocnici otvorili aj nové oddelenie následnej starostlivosti. Pribudli tam nové lôžka, aj nové prístroje. Viac primár oddelenia radiodiagnostiky Miroslav Kraus.
7: Sme získali nový, plne digitalizovaný rentgenový prístroj. Je dokonalejší v tom, že využíva podstatne nižšie dávky žiarenia. Je plne mobilizovaný, veľmi to urýchľuje prácu, lebo vlastne snímočka je v priebehu pár sekúnd je na obrazovke. Tým, že je kvalitnejší obraz, sa zlepšuje aj diagnostika. Máme nové ultrazvukové pracovisko.
6: Doplňa riaditeľ nemocnice v Krompachoch, František Lešundák.
8: Je tu chirurgia s novou ambulanciou, s novými krásnymi priestormi, operačnými sálami, 24 lôžok na chirurgii. Je tu OIM so 4 lôžkami, interná má teraz 17 lôžok a dostane 10 lôžok do následnej starostlivosti. miestnosti. Odecha osobite má ešte ďalších 20 lôžok.
6: Modernizácia nemocnice znamená vyššiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale i spokojnosť pacientov či zamestnancov. Primár chirurgického oddelenia Rudolf Pustaj, po ňom opäť František Lešundák.
9: Všetky izby na oddelení sú dvojlôžkové. Na každej izbe sú sociálne zariadenie, sprcha, je tu Wi-Fi, je tu televízor, klimatizácia.
8: Konečne sme sa dostali do toho 21. storočia plus, kde podmienky, ktoré sú teraz hotelové, máme systém vyvolávací, že nemusia tu pred dverami postávať, všetci sedia v kľude a čakajú, kedy to zasvietia, kedy pôjdu.
6: Modernizácia nemocnice stála vyše 9 miliónov eur. Väčšina peňazí išla z plánu obnovy a odolnosti. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Železničná spoločnosť Slovensko pridala do vlakov na južnej trase automaty na občerstvenie. O gastroslužby je záujem aj na severe Slovenska, kde premávajú aj reštauračné vozne. Ľudia si možnosti občerstvenia pochvaľujú.
10: Nastúpili sme do vlaku, ktorý smeruje z Banskej Bystrice do Bratislavy. Jedálenský vozen zaradený nebol. No ako alternatívu mohli cestujúci využiť novinku, tzv. Gastroautomaty.
11: Pomáha to určite, keď je nejaký smet alebo hlad. Ja to akože len vítam. Napriek tomu, že som seniorka.
10: Pokračuje špecialista na osobnú železničnú dopravu Ivan Gálik.
12: Na krátkej trati v úseku, ako je Bratislava, Banská Bystrica, z môjho pohľadu automaty na rýchle občerstvenie na obsluhu sú postačujúce.
10: Z písomného stanoviska železničnej spoločnosti Slovensko vyberáme.
13: Železničná spoločnosť Slovensko zároveň pripravuje od decembra 2026 rozšírenie tejto služby aj na trase Zvolen-Košice, konkrétne vo vlakoch R910 až R925.
10: Cestovali sme aj expresom na severnej trase Košice-Žilina-Bratislava. Vo vlaku nájdete aj reštauračný vozeň, pokračuje Stevard Samuel.
14: Máme veľa práce, hlavne čo sa týka tých piatkov a víkendov.
10: Doplňajú cestu.
15: Neviem si to predstaviť teda. Cestovať 6 hodín bez toho, aby ste mohli vyjsť či na tú kávičku.
16: Človek, keď cestuje takto dlho, nie je to žiaden luxus, je to taká ľudská potreba.
10: Železničnej spoločnosti Slovensko sme sa pýtali, či je dnes reálne uvažovať o zavedení jedálenského vozňa aj na trase Banská Bystrica-Bratislava. Z písomného stanoviska vyberáme.
13: Súčasné železničné cestovanie pritom ponúka viacero spôsobov zabezpečenia občerstvenia a klasický reštauračný vozeň je len jedným z nich. Železničná spoločnosť Slovensko rozvíja aj moderné bistro koncepty a samoobslužné riešenia.
10: Dodáva opäť Ivan Gálik.
12: Vo všeobecnosti platí, že prevádzka reštauračných vozňov je veľmi náročná záležitosť. Ďalšia vec je, musíte platiť predovšetkým personál a tak ďalej.
10: Dopravca už v minulosti gastroautomaty pilotne testoval na trase Nová Baňa Banská Bystrica. Projekt sa stretol s pozitívnymi ohlasmi. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Ľudia v Nitre sa sťažujú na útoky neprispôsobivých občanov v centre mesta. Trpezlivosť im došla po tom, čo 11-ročný chlapec udrel starenku pri východe z obchodu. Radnica ihneď sprísnila monitorovanie problémovej lokality a žiada o nasadenie.

0: Bezpečný, odkedy sem radnica dala lavičky, reaguje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
1: Snažím sa to riešiť rôznymi spôsobmi, napríklad nasadením hliadok mestskej polície.
0: Mestská polícia vyčlenila pre túto ulicu stále hliadky. Jej náčelník Erik Duchoň pripomína, že k dispozícii má aj miestnu občiansku poriadkovú službu.
2: Vykonali sme množstvo predvedení na útvar mestskej polície. Za tieto prestupky môžeme my uložiť sankciu do výšky 33 eur.
0: Vedenie mesta chce pomoc aj od štátnej polície. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek vraví, že písali list policajnej prezidentke.
1: Policajná prezidentka slúbila nasadenie žandárskych hliadok po tom, čo teda prejdú výcvikom a budú postupne uvoľňovaní aj do ulic v rámci mesta Nitra.
0: Žandári sú v Nitre dnes prvý deň, v centre mesta však nehliadkujú. Hovorca rezortu obrany, pod ktorý patria, vysvetlil, že aktuálne pôsobia skôr v okrajových častiach mesta. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
3: Vrcholia prípravy na jeden z najstarších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku, Horehronské dni spevu a tanca v Helpe, ktoré sa konajú tradične posledný júnový víkend, si v tomto roku pripomínajú svoje 60. výročie vzniku. Návštevníkov čaká aj vynovený areál amfiteátra, a teda kvalitnejšie zázemie.
4: Na Horehronské dni spevu a tanca v Helpe dnes lákali aj v centre Banskej Bystrice. V stánku ponúkali remeselné výrobky aj gastronomické špeciality. Alžbeta Mesarkinová pripravovala graple, kysnuté šišky známe na Horehroní.
5: Čo chodia na Helpu, tak každý chce len graple. Toto isté budeme pripravovať aj na Horehronské dni spevu a tanca.
4: Podujatie, ktoré sa uskutoční koncom júna v Helpe, tento rok oslávi už svoje 60. výročie. Prezentuje hudbu, spev, tanec, výtvarné aj slovesné umenie či gastronómiu. Riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska Tatiana Salajová.
6: Prvoradou snahou je uchovanie kultúrneho dedičstva regiónu, ktoré je pôsobivé a v mnohých ohľadoch celosvetovo fenomenálne.
4: Lákadlom festivalu je vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica, speváka Jána Ambróza s podjavorskou muzikou a podľa koordinátorky festivalu Tatiany Urbanovej zaujme aj veľkolepý program s názvom Kód, ktorý spojí 14 folklórnych zoskupení z celého Horehronia.
7: Takéto staré sa prelne s tým novým. Ten spôsob môže byť veľmi zaujímavý nielen pre diváka, ktorý inklinuje folklóru. Myslím, že to môže osloviť aj takých mladších ľudí.
4: Podujatie sa koná v prírodnom amfiteátri a v ďalších priestoroch v obci. Vďaka rekonštrukcii amfiteátra sa tam zmestí až 5000 návštevníkov. Samospráva je na nápor pripravená a podľa starostu Miroslava Lilka návštevníkov čaká vo vynovenom areáli aj lepšie zázemie.
8: Nový amfiteáter, nové chodníky, nové toalety, nové prestrešenie. Je to zmena oproti predchádzajúcim ročníkom. Na budúci ročník pripravujeme aj kompletnú rekonštrukciu celého hľadiska.
4: Tohtoročné Horehronské dni spevu a tanca získali dotáciu aj od Fondu na podporu umenia, aj keď v nižšej sume, ako organizátori žiadali. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
3: Odpadová voda nemusí končiť len v odpade. Vzniknúť z nej môžu napríklad aj biohnojivá. Projekt na ich vývoj rozbehli na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vďaka presnej receptúre dokážu využiť odpadovú vodu z mliekární, ktorá by inak končila v kanalizácii. Medzinárodný projekt vznikol aj v snahe hľadať alternatívy k hnojivám vyrábaným zo zemného plynu, ktorých cena výrazne rastie.
9: Na začiatku je spracovanie mlieka na tvaroch, jogurty, syry a ďalšie výrobky a na konci sú objemné nádrže, v ktorých riasy prikrmujú práve odpadom z mliekarní. Pri spracovaní 1 litra mlieka vznikne asi 3,5 litra odpadovej vody. Koordinátor projektu Nenufar Ľuboš Jurík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
10: Pri bežnej mliekarni, ktorá spracuje 100 000 litrov mlieka za deň, tak sú to 0,5 milióna litrov odpadových vôd, ktoré obsahujú obrovské množstvo dusíka, fosforu a iných živín.
9: Tie chýbajú pôde, do ktorej sa môžu dostať aj v podobe biohnojiva. Elena Aydin z Ústavu krajinného inžinierstva SPU vysvetlila, že jeho základ tvoria riasy.
11: Tu máme čistú kultúru riasy, ktorú musíme rozmnožiť na objem 1000 litrov.
9: Riasy následne kultivujú v objemných nádržiach. Celý proces trvá asi týždeň, počas ktorého ich prikrmujú práve odpadovou vodou. Splniť podľa Ľuboša Juríka treba aj ďalšie podmienky.
10: Máme tu veľmi špecifické svetlo, ktoré má vyhovujúce vlnové dĺžky. Potrebujú dostatok kyslíka, potrebujú sa dostať k tým odpadovým vodám, tak musia byť premiešavané.
9: Potrebná je aj pravidelná kontrola toho, čo sa v nádržiach deje. Obsah podľa Eleny Aydin výskumníci analyzujú v laboratóriu.
11: Máme špeciálny prístroj z Nemecka, na ktorom analyzujeme vzorky, aby sme vedeli povedať presne, či tam máme zastúpenie siníc, vieme analyzovať množstvo zelených rias.
9: Biohnojivo, ktoré z rias a odpad

0: Novej vody vzniká, testujú zatiaľ na plodinách v univerzitnej záhrade. Ak sa osvedčí, na poliach doplní bežne používané a často drahšie chemické hnojivá. Koordinátor projektu Ľuboš Jurík.
1: Výroba amoniaku je nesmierne energeticky náročná. Takéto biologické procesy naviazania dusíka a fosforu z odpadových vôd sú omnoho výhodnejšie.
0: Projekt vznikol v rámci medzinárodnej spolupráce. Biohnojivo plánujú vedci testovať na poliach na Cypre a v Dánsku. Jana Obran Slovenský rozhlas.
2: Degustátori z viacerých krajín sveta sa stretli v obci Bela v okrese Nové Zámky. Na súťaži Danube Wine Challenge hodnotili stovky vín, pričom slovenskí vinári mali príležitosť porovnať svoju produkciu s konkurenciou zo zahraničia.
3: Počas troch dní degustátori ochutnávajú až 700 vzoriek vín z 11 krajín sveta. Vína bez etikiet, bez značiek a bez mena výrobcu. O ich kvalite rozhodujú len chuť, vôňa a celkový dojem. Degustátori Jakub Nichta a Katarína Furdíková.
4: Jediné, čo vieme v podstate o tom víne, je farba a povedzme kategória.
5: My dokonca na tejto súťaži nemáme zverejnené ani analytické parametre, takže nevieme ani koľko obsahuje alkoholu.
3: Aj preto majú výsledky podobných súťaží žijí vo vinárskom svete veľkú váhu. Tento rok prišli do Chateau Bella degustátori z Francúzska, Španielska, Švajčiarska, Juhoafrickej republiky či dokonca až z Chile. Generálna riaditeľka súťaže Edita Ďurčová.
6: Je to vlastne vrcholné vinárske podujatie na Slovensku. Celkovo pre vinárov to znamená, že keď pošlú víno na takú súťaž, dozvedia si, čo si odborníci o ich víne myslia. Máme tu okolo 50% slovenských vín.
3: Enológ z Francúzska Gasco Thierry hovorí, že slovenské vína si v medzinárodnej konkurencii vedú čoraz lepšie.
7: Musím povedať, že z pohľadu kvality vína dosahuje Slovensko veľmi dobrú úroveň. Súťaži s historickými vinárskymi krajinami a kvalita slovenských vín sa neustále zlepšuje.
3: Dobré meno si slovenské vína budujú aj na zahraničných trhoch. Somelierka Zuzana Cvachová.
8: Slovenské vína sa veľmi páčia, najmä v Japonsku, lebo sú svieže, také odrodovo čisté, lahučké a veľmi pekne sa snúbia s japonskou gastronómiou.
3: Hoci Slovensko nepatrí medzi najväčších producentov vína, odborníci sa zhodujú, že kvalitou dokáže zaujať aj za hranicami krajiny. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
2: Po rokoch chátrania dostáva jedna z najvýznamnejších historických pamiatok Žiaru nad Hronom nový život. Biskupský kaštiel po dvoch rokoch rekonštrukčných prác opätovne otvára svoje brány verejnosti. Prvých návštevníkov privíta už zajtra.
9: Mesto obnovilo vonkajšiu časť renesančno-barokového objektu za viac ako 2 milióny 800 tisíc eur. Väčšinu nákladov pokryl plán obnovy. Ďalšími stovkami tisíc eur prispela samospráva. Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.
10: Tento priestor chceme, aby bol celodenne otvorený a každá miestnosť mala svoju náplň. Chceme, aby sa tu stretávali ľudia, aby tu trávili svoj voľný čas, aby sa tu stretávali. A to je rôzne skupiny, od seniorov až po mamičky. Momentálne hľadáme nového kastelána, prihlásilo sa nám asi 9 ľudí, takže bude výberové konanie.
9: Obnovené sú historické slnečné hodiny a na pôvodné miesto sa vrátili aj niektoré unikátne prvky. Na vežičkách kaštieľa opäť žiaria pozlátení draci, ktorých originál objavili reštaurátori na Povale. Podľa Jozefa Sálusa, autora projektu, narážali počas prác aj na prekážky.
11: Zložité boli napríklad výmena okien, on sa to povie, staré sa vyberie, nové sa dá, ale fakt niekde tie preklady neboli žiadne, alebo bolo tam zhnité drevo. Len tak pre zaujímavosť, jedno to trojsklo váži 650 kg.
9: Obnova kaštieľa však nekončí. Mesto pripravuje rekonštrukciu kaplnky aj arkádovej chodby, kde počas prác objavili vzácnu okruhliakovú dlažbu. Projektová manažérka Michála Mikulová.
12: Kaplnka ako taká má celkom dobre zachované tieto výmalby. Najvzácnejšie na kaplnke sú práve stropy a pozlatené prvky. Jedná sa o 24 karatové zlato.
9: Historická dominanta mesta spojená aj s osobnosťou prvého predsedu Matice slovenskej biskupa Štefana Mojzesa je vo vlastníctve mesta od roku 2018. V budúcnosti by v priestoroch kaštieľa mala byť aj kaviareň či občerstvenie. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
2: Ukrajinské námorníctvo potvrdilo, že jeden z jeho námorných dronov explodoval v prístave rumunského mesta Konstanca potom, ako ho z kurzu vychýlilo nasadenie prostriedkov elektronického boja ruskou armádou. Dron samovoľne explodoval približne o 10:30 predpoludní miestneho času. Stalo sa to v čase, keď úrady objekt už posudzovali. Zasiahnutá oblasť bola vtedy už evakuovaná a zabezpečená. Po samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernohorskom Tivate vyhlásil predseda slovenskej vlády Robert Fico zo Smeru SD, že Albánsko a Srbsko a Čierna Hora sú spomedzi krajín Západného Balkánu najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie. Z ich pristúpenia by podľa premiéra profitovala aj samotná únia. Robert Fico však vidí problém v dĺžke prístupových rokovaní. Česká vláda rozhodne o zložení delegácie na júlový summit Severoatlantickej aliancie 22. júna. Oznámil to český premiér Andrej Babiš. Dodal, že v pondelok 8. júna príde na rokovanie vlády aj prezident Petr Pavel. Ten na svojej účasti na samite trvá. Premiér Babiš už skôr povedal, že prezident by podľa neho by nemal byť súčasťou delegácie.
13: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
2: Divadlo Poprad pripravilo divadelnú hru pre deti s názvom Lára a nebo. Je o tom, ako 5-ročné dievčatko spoznáva svet dospelých, a to na spoločnom výlete so strikom. Súčasťou predstavenia sú piesne, tance a živá hudba. S ňou divadlo ráta aj na samostatných koncertoch.
14: Mnohí sme už zabudli, ako vyzerá svet očami 5-ročného dieťaťa, na strach s tmy a nočné cupitania do spálne rodičov. Herečka Júlia Ilčinová z divadla Poprad hrá 5-ročnú Laru, zvedavú a tak milo drzú.
15: Je veľmi odvážna taktiež a ako každé dieťa niečoho sa bojí. Lara sa bojí konkrétne výšok s tým, že vďaka láske, podpore, ochote a trpezlivosti svojho strika Ruda, s ktorým sa majú veľmi radi, tak ten svoj strach aj prekoná.
14: Do role 5-ročného dieťaťa sa tak vžila, že na čítacej skúške zmiatla aj hereckého partnera Jerguša Horváta.
16: Naozaj sa mi stalo párkrát, že keď som pozeral do scenára a iba ju počúval, tak som normálne mal pocit, že tam to decko sedí.
14: Hovorí sa, že detský divák je najnáročnejší a neodpustí ani sekundu nudy. Režisérka Jana Ošonková hovorí, že autorovi scény Jakubovi Bránickému stačili rebríky, aby z nich vytvoril hory, vežu, ale aj sliepku či draka.
17: Práve aj vďaka jeho nápadu sa nám podarilo všetky tie rozmanité priestory dostať na javisko, pretože rebrík je veľmi jednoduchá záležitosť, ktorú viete použiť na milión spôsobov.
18: Aj keď je medzi nami taká diaľka.
14: Divácky najvďačnejšia je však živá hudba, spev a tanec na javisku. Logicky, autor knižnej predlohy Zbiňo Džadoň je totiž hudobník.
19: Tá hudba vlastne v tých príbehoch, alebo vôbec tej knihe, veľmi funguje. Aj keď chodím na rôzne workshopy, tak keď zaznie tá muzika, tak to teda nie len s deckami, ale proste s tým divákom proste hýbe.
18: Myslím na teba.
14: Hudba z predstavenia Lara a nebo žije vlastným životom. Lara Band jej dá v lete koncertnú podobu. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
20: Šport.
2: Slovenskí futbalisti nastúpia o 6:30 v Košickej futbalovej aréne v prípravnom stretnutí proti výberu Čiernej Hory. Pre zranenie bude chýbať útočník Dávid Strelec. Reprezentačný tréner Vladimír Weiss však pripravil viaceré zmeny v zostave.
21: Do bránky pôjde Surovčík, urobíme 5-6 zmien v zostave, to gromústva zostane a takisto v útoku bude jedna zmena. Samozrejme budeme hrať aj na výsledok s výborným súperom, poznám ich kvalitu, poznám ich mentalitu. Určite to bude ťažší zápas ako s Maltou. Ja verím, že uvidíme dobrý futbol.
2: Zápas v Košiciach bude zároveň rozlúčkou Petra Pekaríka s reprezentačnou kariérou. Priamy prenos zo stretnutia vám STVR ponúkne na televíznom športe.
13: Predpoveď počasia.
2: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené. Nočné teploty klesnú na 11 až 5 stupňov Celzia. Na juhu a východe miestami na 17 až 11 stupňov. Počas dňa najmä na západe zmenšená oblačnosť, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Denné maximá dosiahnu 23 až 28 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Vietor zostane slabý, prechodne severný až severovýchodný.
13: Žurnál Rádia Regina.
2: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Pavol Gédra a od mikrofónu Barbora Tomková. Z Košíc vám prajeme príjemný piatkový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda v tuneli Branisko, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme na cesty. Na D1 v tuneli Branisko havarovalo osobné auto s kamiónom. Tunel je obojsmerne uzavretý. Obídete to cez široké. Novú nehodu dokumentujú v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí smerom od Smižian. Úsek je momentálne neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. Medzi Zakameným a Krušetnicou sa zrazili tri autá. Premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 30 minút a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš stratíte dokopy približne pol hodinu. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 17 hodín 30 minút.
1: Školské pomôcky za 5 rokov výrazne zdraželi. Niektoré rodiny sú odkázané na pomoc Charity. Hrad Šariš obnovujú už 15 rokov, aj teraz so záchranou pomáhajú nezamestnaní ľudia. Začína sa obdobie dovoleniek. Akú sezónu očakávajú slovenské letiská? Aj to sú témy dnešnej časti relácie Týždeň v regiónoch. Pri počúvaní vás víta Kristýna Pládičková. Dobrý večer. Mestské a súkromné zariadenia sociálnych služieb v Banskej Bystrici tento týždeň sprístupnili svoje priestory verejnosti. Deň otvorených dverí priblížil rodinám, blízkym a aj ďalším návštevníkom možnosti sociálnych služieb, fungovanie jednotlivých zariadení, ich priestory aj každodenný život klientov. Nahrávala Martina Maľová.
2: Verejnosť mohla už po tretí raz navštíviť priestory troch mestských a štyroch súkromných zariadení sociálnych služieb v Banskej Bystrici. Cieľom je podľa vedúcej odboru sociálnych vecí Mestského úradu Ivany Kružliakovej poskytnúť najmä informácie, aby odbúrali bariéry.
3: Je fajn, ak sa ľudia môžu ísť pozrieť priamo do tých zariadení aj rodinní príslušníci, čiže nie tým, ktorým sa už poskytujú sociálne služby, ale tí, ktorí uvažujú, majú záujem, možno sú už poradovníku. Niektorí nevedia, čo si presne pod tým predstaviť alebo čo čakať. A toto je vlastne ukázať im nielen priestor materiálno-technické, ale aj stretnú sa s tými zamestnancami.
2: Návštevníkov privítalo aj komunitné multifunkčné centrum Krivánska, ktoré poskytuje viacero druhov sociálnych služieb, medzi nimi napríklad aj zariadenie podporovaného bývania. Podľa vedúcej zariadenia Kornélie Balogovej ľudia sa chodia informovať aj v bežné dni. Počas dňa otvorených dverí však mohli vidieť aj byty klientov.
4: Bežný deň my nemôžeme ukázať byty, keďže tam niekto býva, je to jeho súkromie, ale vyslovene tento deň máme vytipovaných dvoch klientov, ktorí boli veľmi ochotní a samozrejme povedali, že ukážu, že ak niekto má záujem prísť sa pozrieť. V podstate tento deň máme všetko sprístupnené, takže ten, kto príde dnu, môže sa pozrieť na naše činnosti, na aktivity s klientami, na vystúpenie detí, alebo dokonca môžu si pozrieť aj prácu personálu. Vyslovene je to deň otvorených dverí, každých dverí v zariadení.
2: Oslovené návštevníčky si prišli pozrieť priestory buď pre seba alebo svojich blízkych.
5: Už som sa informovala, áno, tak orientačne ešte sa snažím byť samostatná, ale už naozaj ma to zaujíma.
6: Ja som tak preventívne, viete, lebo ja bývam v dcerinom byte a teraz ona ho potrebuje. Tak tie izby sme videli, tie jednotlivé.
7: Ja to veľmi kvitujem, že mesto organizuje takéto akcie. Starám sa o svokru 69-ročnú, ktorá už potrebuje celodennú starostlivosť, tak som sa sem prišla pozrieť, ako to tu vyzerá, aké sú podmienky, koľko sa platí, koľko ľudí majú v poradovníku.
2: V zariadení Komúce majú 96 klientov a v poradovníku 90 ľudí. Čakacia lehota je rok. Celkovo je podľa Ivany Kružliakovej dopyt v banskobystrických mestských zariadeniach sociálnych služieb veľký. V poradovníku majú dlhodobo okolo 300 žiadateľov mesačne.
3: Veľký dopyt je aj po opatrovateľskej službe, ktorá sa nám takisto nedarí naplňať z dôvodu nedostatku personálu kvalifikovaných opatrovateľiek. V priemere ich máme mesačne 30-35 žiadateľov v poradovníku. Je dokonca poradovník na prepravnú službu, denný stacionár, tam veľmi rada ľudí pozvem. Nemáme s veľkou kapacitou, je to také súkromnejšie, rodinnejšie, do 10 momentálne sú tam 3 voľné miesta.
2: Opatrovateľka mesto ponúka rôzne benefity. Zložitejšie je to v prípade poradovníka do zariadení.
3: Chýbajú nám také výzvy, z ktorých by sme mohli stavať aj viac kapacitné zariadenia. Niektoré výzvy boli veľmi také kapacitne nízke, to znamená 12 napríklad ľudí takého komunitného charakteru. Verím teda, že nejak sa to postupne podarí, aby sme sa dostali na vyššie kapacity.
2: Podľa nej by to však nemalo byť len na meste ako verejnom poskytovateľovi takýchto služieb, aj keď si uvedomuje, že nejde o ziskový sektor.
1: Školský rok sa ešte neskončil, no mnohé rodiny už teraz riešia, ako svojim deťom zabezpečia pomôcky na september. Ceny každoročne rastú. Pomôcť chce Slovenská katolícka charita, ktorá spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok.
8: Školské pomôcky za 5 rokov zdraželi o viac ako 50%, hovorí Matej Dobiš z Finančného kompasu.
9: Jednorazové náklady na prváka sa v roku 2026 budú pohybovať niekde na úrovni 470 eur. Štátny príspevok príspevok na úrovni 110 eur síce rodičom pomôže, bohužiaľ prichádza až v októbri, čo z hľadiska míňania peňazí pre rodinu nerieši konkrétny problém.
8: Problém s nákupom pomôcok mala aj Mária Magdaléna. Po smrti manžela ostala sama so 7 deťmi.
10: Je to náročné na všetky naraz kúpiť, ale postupne sme si už tak akože zvykli, hej. Do školy deťom treba veľa vecí a sú aj veľmi drahé a takto som mala takú výhodu, že títo ľudia mi pomohli.
8: Pomoc prišla práve od Charity v podobe zbierky, ktorú organizujú už niekoľko rokov. Vlani takto dostalo pomoc viac ako 400 rodín. Nie všetky darované veci sa však rozdajú okamžite, vysvetľuje hovorkyňa arcidiecéznej Charity v Košiciach Denisa Hrabčáková.
11: V rámci Charity máme školské pomôcky celoročne. Samozrejme, gro rozdávame v septembri, aby mali ten štart do školy naplno, ale čas pomocok ostáva aj počas celého roka, pretože aj tie žiadosti rodinky neprichádzajú len v septembri.
8: Sociálna pracovníčka Zuzana Orosová dopĺňa, že pomáhajú nielen jednotlivci či rodiny, ale aj firmy.
12: Mali sme aj darcov, ktorí doniesli školské tašky a nakúpili plnú výbavu. A mali sme spoločnosti, ktoré boli až tak láskaví, že do každého perečníka vložili ešte 20 eur. Tá mamina, keď otvorila tašku s tými deťmi, vytiahli z toho peniažky, až plakali.
8: Slovenská katolícka charita organizuje zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia počas letných mesiacov. Opäť Denisa Hrabčáková.
11: V rámci arcidieceznej charity Košice máme viac ako 15 zberných miest, čo sa týka zbierky školských pomôcok, pretože ten dopyt je stále vyšší ako naša ponuka. Každé zberné miesto má svoj systém rozdávania. Berieme do úvahy aj to, ako sú deti motivované, ako sa zapájajú do školy, aké majú výsledky, ale zároveň veci dávame aj rodinám, ktoré to potrebujú.
8: Zbierka odštartovala 1. júna a potrvá do polovice septembra. Prečo tak dlho, vysvetľuje hovorkyňa Rožňavskej charity Lucia Černáková.
13: Koniec júna je obdobie, keď detská napríklad skončia prvý stupeň, oni už mnohé veci potom do druhého stupňa nebudú potrebovať. Veľmi často aj školské tašky, že už sa cítia, že idú na druhý stupeň a už sú veľkáčia. Začiatok školského roka presne preto, oni vlastne mnohé veci nájdú a zistia, že aha, toto nám už nie je aktuálne, toto už nepotrebujeme. Veľmi často sa vtedy školy ozvú, že teda na tento školský rok potrebujete to a to. Práve preto tá zbierka školských pomôcok ťaha až do toho 15. septembra.
8: Dodáva, že rodiny v Rožňavskom okrese si častokrát musia vybrať, či kúpia potraviny, zaplatia účty alebo nakúpia pomôcky do školy.
13: Čia položka to je batoh alebo školská táška a potom ešte výbava na telesnú výchovu. Takže najmä topánky sú najnáročnejšie, lebo tam platí tá taká podmienka, že obou má mať svetlú podrážku, aby nepoškodila podlahu v škole, v školskej telocvični a tie detičky rýchlo rastú, takže a tie topánky nestoja 5 korún.
8: Eva Horníková zo Združenia základných škôl dodáva, že niektoré školy robia aj samostatné balíčky potrieb.
14: Vie škola pripraviť aj balík takých nutných pomôcok, aby rodičia zbytočne neinvestovali peniaze do toho, čo vôbec nie je niekedy potrebné. Čiže aj možno apel na zákonných zástupcov, na rodičov, počkajte, milí rodičia, pokiaľ škola uverejní zoznam pomôcok, ktoré potrebuje vaše dieťa pri nástupe.
8: Zbierku školských pomôcok je možné podporiť aj finančne, a to prostredníctvom QR kódu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
15: Teraz sa presunieme na hrad Šariš. Patrí k najstarším hradom na Slovensku a zároveň je najrozľahlejším v regióne. Obnovujú ho od začiatku, keď sa projekt venovaný obnove hradov u nás začal. Výnimkou nie je ani tohtoročná sezóna. Ľudia, ktorých vybrali z radov nezamestnaných, už na obnove pamiatky pracujú.
16: Marek Mižikár pracuje na hrade 6. sezónu.
17: Tá práca mi dáva kože vybitie a tú prácu mám rád. Naučil som sa, tak som tu niečo murovať, či by sme mali niečo z toho žiť.
16: Naopak Erik Godla pracuje na hrade prvý rok. Predtým bol 15 rokov nezamestnaný.
18: Som rád, že ako ma zobrali na ten projekt, že som rád, že akože pracujem a no, ako pomocník, že sa to dá zvládať. Som si navyknul ráno stávať skoro. Pomocníka robíme, podávame im kameň, robíme im maltu, podávame všetko, čo im treba, aj malé kamienky, veľké kamienky im podávame, murári spracovajú to.
16: Hrad Šariš začali obnovovať pred 15 rokmi v rámci pilotného projektu. Vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačišinová, po nej sprievodca na hrade Rastislav Džubinský.
19: 15 rokov je dlhá doba a zmenilo sa určite vizuálne veľmi veľa vecí. Ak si predstavíme hrad, ktorý bol pred 15 rokmi plný stromov, náletových drevín a nebolo vidno pravdepodobne rôzne, či už hrad alebo objekty, ktoré tu nás sú, tak dnes, keď sa pozriete na tento hrad, tak vidíte už krásne obrysy. rámci niektorých objektov alebo už aj vystavané objekty. Hádam najdôležitejší objekt, ktorý sa za tých 15 rokov aj krásne činí a vidí z hradného kopca, je veža Doržom.
20: Tento hrad patrí medzi najstaršie hrady na Slovensku a takisto aj najväčšie. Z nášho hradu, z veže Donžon, z hora vidíme do Maďarska, vidíme na Ukrajinu, vidíme kopce v Poľsku a takisto ďalších 10 iných hradov na okolí.
16: Tento rok majú k dispozícii 17 ľudí. Jana Jačišinová.
19: V minulom projekte, ktorý trval 18 mesiacov, sa nám podarilo na hrade obnoviť a zachrániť starú bránu, opraviť novú bránu, hradby v niektorých častiach hradu a samozrejme ešte dokončiť aj vežu Alžbetku. A tento rok, samozrejme, ten projekt je kratší. Budeme sa snažiť za tých 6 mesiacov, ktoré máme, pokračovať v obnove hlavnej brány, hradieb okolo nich a začali sme obnovovať a zachraňovať baštu číslo 2, ktorá je hneď vedľa hlavnej brány. A našim cieľom je takisto pokračovať v hradbách pri Alžbetke. No a ak nám ešte čas vyjde, a to by sme veľmi radi ešte urobili prípravnú dokumentáciu na ďalšiu obnovu.
16: Obnoviť chcú aj kaplnku. Majster Jozef Dobrovič, po ňom koordinátor prác Vincent Klobušovský.
21: Ešte pred nejakými dvoma týždňami tento múr tu nebol. Vlastne bol iba základ v zemi a sme videli toto múrivo, ktoré tu vlastne nebolo. Dá sa povedať 340 rokov.
22: To najťažšie, čo nás tohto roku čaká, je obnova hradného múru pri bašte Alžbetka. Tu je padnutý múr, ktorý potrebujeme obnoviť.
16: Reagujú pracovníci na hrade Marek Mižikár a David Bilý.
17: Tu robí každý, čo môže. Snaží sa, aby naše deti videli, že aspoň žili, čo sme spravili.
23: Robíme a každú sezónu tam je tu zmeny a krásne tu je vidno po nás nejakú robotičku, takže sme spokojní.
16: Za 15 rokov sa návštevnosť hradu Šariš výrazne zvýšila. Predtým ho ročne navštívilo asi 1500 ľudí. V súčasnosti je to 26 až 30 tisíc návštevníkov. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
15: Trnavský kraj chce zlepšiť komunikáciu zdravotníkov s ľuďmi s poruchou autistického spektra. V zdravotníckych zariadeniach preto organizuje kurzy zamerané aj na jej špecifika a prístup k takýmto pacientom. Na prvom, ktorý sa uskutočnil vo fakultnej nemocnici v Trnave, bola aj Vlasta Cigánková. Psychologičky Márie Kopčíkovej z Akademického centra pre výskum autizmu sa pýtala aj na to, prečo je pre úspešné lekárske vyšetrenia u pacientov s autizmom komunikácia kľúčová.
24: Títo ľudia majú určité špecifika v sociálnej interakcii a komunikácii, to znamená v spôsobe nadväzovania komunikácie, v porozumení akoby tej väčšinovej reči a môžu mať veľké špecifika v oblasti správania, to znamená, že môžu naozaj veľmi citlivo vnímať zmyslami oveľa výraznejšie ako väčšinová populácia. Chceli by sme vytvoriť priestor na to, aby sme hovorili o tom, ako možno nadväzovať vôbec kontakt a komunikovať, kde tie hlavné zásady sú, že ak vieme, že nám príde pacient s poruchou autistického spektra na výkon zdravotný, ošetrenie, hospitalizáciu, tak sa na to pripravme.
15: A ako teda postupovať pri vyšetrení alebo ošetrení takýchto pacientov?
24: Odporúčala by som sa rozprávať s rodičom alebo opatrovateľom, čím je táto osoba špecifická, na čo je citlivá, čo jej vyhovuje v komunikácii, využívať konkrétny jazyk, konkrétne slova, vyhýbať sa metaforám alebo nejakým prímerom používať však len chvíľočku. Nemusia ani rozumieť, čo je to chvíľočka. Môžu naozaj potrebovať konkrétny časový údaj. Prispôsobiť prostredie, v ktorom vyšetrujeme alebo ošetrujeme, od tlmenia svetla, eliminácie hluku, čakania v čakárni alebo na samotný výkon. Títo pacienti v tejto chvíli môžu mať od svojho psychiatra tzv. Modrý preukaz osoby s poruchou autistického spektra, ktorý ich opravňuje aj k prednostnému ošetreniu alebo vyšetreniu. Čiže toto by som veľmi odporúčala akceptovať. A zároveň je to o takom príjmaní aj správania, ktoré sa môže javiť akoby neadekvátne alebo neprimerané, lebo väčšinou je to správanie dôsledkom nejakého zmyslového preťaženia, čiže môžu byť tieto osoby aj agresívne v danom okamihu.
15: O svoje skúsenosti sa so zdravotníkmi podelila aj matka dnes už dospelého autistického syna Jarmila Hodálová.
25: Jediný, kto vie lekárom dať najlepší návod, je komunikácia s rodičmi.
0: opýtať sa, aké to dieťa malo deň. Ja viem, že ten čas lekárov a zdravotníckého personálu je neskutočne drahocenný, ale keď to dieťa sa sekne už pri tom prvom vyšetrení, pokiaľ to nie je akútne a môže ten lekár dať ďalší termín o 2 alebo o 3 týždne a znovu to dieťa príde do známejšieho prostredia, možno bude ústretovejšie. Náš syn napríklad po rokoch menil neurologa a s novou pani doktorkou naviazal aký taký kamarátsky vzťah, to znamená, že je v pohode, rozpráva s lekárkou až po nejakých 2-2,5 roka. A to sme každého pol roka chodili na kontrolu.
4: Spustenie týchto kurzov priamo na pôde našej trnavskej nemocnice mimoriadne oceňujeme, uviedol jej hovorca Matej Martovič.
5: Vnímame aj my, že týchto pacientov je čoraz viac a niekedy nevieme, ako s nimi komunikovať, ako s nimi aj s rodičmi spolupracovať, takže určite vítame takéto aktivity a veríme, že ich bude do budúcna viac.
4: Potvrdila to aj zdravotníčka Zuzana Javorová-Ríhová.
6: Bol to zaujímavé. Ja som niečo načítané o tých autistoch mala, takže som chcela to ešte konfrontovať možno s nejakými novými informáciami, ako to aplikovať do praxe. A myslím si, že ten individuálny prístup a naozaj tú trpezlivosť a pochopenie tých potrieb je esenciálne na to, aby tá komunikácia prebiehala v poriadku, aby obidve strany aj v rámci toho kontaktu zdravotníckeho zariadení odišli spokojné a splnil sa ten cieľ, ktorý to stretnutie má.
4: Podľa konzultantky trnavskej župy Jany Žitňanskej, ktorá workshop iniciovala, je dôležité o téme autizmu nielen hovoriť, ale pretavovať ju aj do činov.
7: Tieto školenia budú ešte v ďalších nemocniciach v Galante, v Skalici, v Dunajskej Strede a v Piešťanoch, čiže chceme naozaj pokryť celý Trnavský samosprávny kraj s tým, že vlastne ide o pilotný projekt, ktorý verím, že sa osvedčí a že budeme môcť potom ho posunúť aj do ďalších žúb, tak aby aj zdravotníci po celom Slovensku mali možnosť sa oboznámiť s tým, ako správne komunikovať s ľuďmi na spektre a aj takýmto spôsobom zlepšovať ich život a život ich rodín.
25: Leto sa blíži a tisíce Slovákov plánujú dovolenky. Viacerí by pritom radi využili služby domácich letísk. Rovnako zvažujú, ako si správne nastaviť podmienky cestovného poistenia. Bratislavské letisko vstupuje do sezóny s rekordnou ponukou destinácií. Je ich viac ako 80. O svoje miesto v cestovnom ruchu bojujú aj regionálne letiská vrátane Piešťan. Aké možnosti majú dovolenkári a na čo netreba pred odletom zabudnúť, zisťovala Simona Gablíková.
26: Bratislavské letisko má za sebou rekordný rok. Po prvý raz vo svojej histórii vybavilo takmer 2,5 milióna cestujúcich a vďaka novým linkám aj rozširovaniu ponuky leteckých dopravcov patrí medzi najrýchlejšie rastúce letiská v regióne. Ktoré destinácie využívali cestujúci najčastejšie, povie generálny riaditeľ letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Dušan Novota.
27: Turecko je stále číslo 1. Do toho nám výrazne zasiahlo Španielsko s ponukou Taliansko dlhodobo, to znamená, že linky ako Barcelona alebo Rím sú extrémne atraktívne aj na víkendové zájazdy, to znamená, že slovenskí cestovatelia veľmi teraz momentálne využívajú tú ponuku pobytov na 3-4 dní s priamym letom, hodinka, dve hodinky, je to veľmi komfortné.
26: Košické letisko už po tretí rok zaznamenáva nárast cestujúcich. Tento rok ich očakávajú približne 1 milión. Hovorca letiska Juraj Tóth.
28: Už zlietajú traja sieťoví prepravcovia cez svoje tzv. Uzlové letiská Varšava, Viedeň a Curych. Sa dá z Košíc na jeden prestup doletieť naozaj do celého sveta. Veľmi obľúbené je samozrejme už viac ako 102 rokov spojenie Košíc s Prahou. A okrem toho samozrejme tie najnovšie destinácie, španielska Malaga v Andalúzii a najväčšie talianske letisko Rím, Fiumicino, spolu 12 priamých destinácií.
26: Okrem Bratislavy a Košíc sa o svoje miesto na leteckej mape snažia aj menšie regionálne letiská. Jedným z nich je letisko Piešťany, ktoré leží 90 kilometrov od Bratislavy. V čom môže byť pre cestujúcich výhodou oproti veľkým medzinárodným letiskám, odpovedá riaditeľ Bohumil Klečák.
29: Naše letisko v podstate v jednom momente vybavuje jeden väčší let, kde je do 220 cestujúcich. Tým pádom všetko je tu menšie, čakacie doby sú menšie, cestujúci sa nestratia medzi gejtami a od vybavenia cez bezpečnostnú kontrolu, pasovú kontrolu až po nástup lietadla. Je to všetko rýchlejšie.
26: Cestovateľský influencer Milan Bezmapy si myslí, že malé regionálne letiská dávajú zmysel hlavne pri čartrových letoch na dovolenky.
29: ktoré ľuďom z Piešťan a z okolia opäť ušetria cestu na letisko do Bratislavy, ušetria cestu na letisko do Viedne a vedia mať v podstate priamy let zo svojho letu. Nevýhoda je, že sú to čátra, väčšinou je to len počas turistickej sezóny.
26: Pri plánovaní dovolenky netreba zabúdať na cestovné poistenie. Kedy sa oplatí ročné poistenie a kedy postačí krátkodobé, vysvetľuje PR manažérka Asociácie poisťovní Eva Irgeliacková.
1: Ak pravidelne chodievam, ja neviem, bicyklovať do Rakúska, oplatí sa vám asi to ročné poistenie, aby ste nemuseli myslieť na to, že pred každou cestou si ho uzatvárať, ale pokiaľ idete na nejaký konkrétny časovo obmedzený pobyt, je lepšie si možno uzatvoriť to poistenie na túto dobu, aj so všetkými pripoisteniami, ktoré kryjú rizika, ktorým môžete byť na tej dovolenke vystavení.
26: S blížiacou sa sezónou pribúda aj počet podvodov pri rezerváciách zájazdov či ubytovania. Na čo si treba dať pozor, upozorňuje prezidentka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Ľudmila Masaryková.
2: Práve naša asociácia spustila veľmi jednoduchý a prehľadný web oversicestovku.sk. Ty si klienti, cestujúcia verejnosť je úplne bez problémov jednoducho, bezplatne overiť, či subjekt, ktorého si vyberá ako za svojho organizátora zájazdu alebo partnera pri cestovaní, je takýmto spôsobom chránený pre prípad úpadku.
26: Letná sezóna by podľa očakávaní mala patriť k najsilnejším za posledné roky.
25: Na záver sa presunieme do okresu Stará Ľubovňa. Fašiangový sprievod s Túroňom patrí k najznámejším tradíciám obce Forbasy. Ponovom je súčasťou reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborníci ocenili nielen samotnú masku, ale aj skutočnosť, že sa tento zvyk v obci zachoval v živej podobe dodnes. Súčasťou zápisu je celý fašiangový sprievod, tradície spojené s jeho prípravou aj ľudia, ktorí ho 10 ročia udržiavajú. Martin Karaš, riaditeľ Ľubovňanského osvetového strediska.
3: Tí ľudia počas tých 10 ročí alebo možno aj 100 ročí uchovávajú vo Forbasoch tento zvyk. Lebo zvyky, čo sa týka tých masiek na fašiangy, tak tie boli vlastne aj v našom regióne viac rozšírené, ale nezachovali sa do dnešných dní. Iba vo Forbasoch sa dokázali zachovať.
25: Doplňa starosta obce Forbasy Michal Hanečák.
8: Je to pre nás veľmi veľká česť a podsta aj pre celú obec, pre všetkých, ktorí sa tomu venujú, lebo sme do toho zapojení doslova od najstarších až po najmladších. Každý sa snaží prispieť k tomu dielu, aby to nejak pekne vyzeralo, aby bolo to dôstojné pre našu obec.
25: Tohto týždňový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch sa končí. Príjemný víkend vám prajú od techniky Oto Novák a od mikrofónu Kristýna Pládičková.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ. Rozpráva Slávo Záhrad.

0: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo. Čo si budem vymýšľať? Stretli sa raz naraz cestí deviati pútnici. Rozhodli sa, že sa už nebudú túlať a postavia si dom. Veď to boli majstri nad majstrov. Ale ten desiatý, ktorý sa k ním priplichtil, nemal robotu rád. Volal sa Šablica. Majstri celý deň pracovali okolo domu, ale Šablica vylihoval na peci. Keď však zacítil vôňu guláša, čo si majstri navarili na večeru, zliezol z pece.
1: Hladný som, kamaráti.
0: A čože si dnes robil, Šablica, že si vyhľadol? Pýtajú sa ho majstri.
1: Rozmýšľal.
0: O čom?
1: Kam sa pobrať, zahundral Šablica. Lebo vy stále len na robote a to ja nerád.
0: Nechceš byť richtárom? Pýtajú sa ho.
1: A prečo nie?
0: Vyťahuje sa Šablica. Nie však u nás, vraví jeden majster. Poradím ti, kde? Poznám takú dedinu. Kde bolo, tam bolo, za čiernym lesom, za trávovým mostom, za krivým nosom, bola jedna dedina. Doputoval som do nej hladný, smedný a ukonaný. Uprostred dediny vidím kopu ľudí s motykami, lopatami. Stoja, o čom si sa radia. Počúvam, vlastným ušiam neverím. Kopali studňu, no nevedeli, čo s vykopanou hlinou. Práve sa rozhodli, že vykopú novú jamu a do nej nahádžu hlinu zo studne. Ja vám studňu vykopem, ponúkol som sa. Ale čo s hlinou, pýtali sa. Vyvezieme ju do potoka, ten si s ňou už poradí.
1: Že sme na to sami neprišli, mudrovali.
0: Chytil som sa do roboty, dva dni som sa lopotil, ale na tretí deň bola studňa vykopaná. Zišla sa celá dedina, hľadia do studne, pozerajú do jej ligotavého oka, mudrujú. Koľko mu zaplatíme?
2: Len toľko, koľko si zaslúži, rozhodol richtár. Zmeriame ju, aká je hlboká.
0: Položili tyčku cez studňu, richtár sa na ňu zavesil rukami a ostatní sa chytili jeden za druhým za jeho nohy. Ten, čo visel na samom spodku, kričí:
2: Málo vody je v nej, nič mu nedáme.
1: Hej, vravím si, však ja vás potrestám.
0: Pán richtár, pozrím sa tam dolu, či neklame.
2: Ruky sa mi šmýkajú, vraví richtár. Už ťa neudržím.
0: Ale udržíte, vravím, len si popľujte ruky. Richtár si chcel popľuť ruky, pustil sa a všetci zleteli do studne. Zavolal som dolu.
2: Je tam dosť vody? Dosť, len nás rýchlo vytiahni.
0: Pomohol som im von, ale oni mudrujú.
3: Peniaze nemáme. Ale v lese žije ďateľ, ktorý znáša zlaté vajíčka. Tými ťa vyplatíme.
0: Nedbám, poďme. Zobrali dlhý rebrík a teperia sa do lesa. Desiati ho nesú, plancú sa, mocú medzi stromami, až sa zacvikli v hustej dubine.
2: Ako ďalej, mudrujú.
3: Odpílme kúsok z rebríka, vraví richtár. Ľakšie sa nám pôjde.
0: Odpílili z rebríka, vymotali sa z húštiny, plancú sa ďalej, kým sa znovu nedostali do hustejšieho lesa.
2: Ako ďalej, mudrujú.
3: Odpílme z rebríka, radí richtár.
0: Takto z rebríka otínali, až kým neprišli k tomu stromu, kde vraj hniezdil ďateľ, čo znáša zlaté vajíčka. Priložia k stromu rebrík, ale ten je krátky, ledva richtárovi po opasok.
1: Čo teraz?
0: Radia sa.
2: Postavíme sa jeden druhému na plecia, vraví richtár.
0: Postavili sa chlap na chlapa, richtár bol na vrchu, strčil ruku do diery a zakričal.
2: Už ho mám!
0: Najspodnejší na to.
2: Ukáž, richtár, ako vyzerá!
0: Odstúpil na bok, všetci, čo mu stáli na pleciach, popadali. Iba richtár hore visí za ruku, ktorá mu uviazla v diere.
2: Pomôžte mi, lebo prídem o ruku.
0: Ale ako?
2: Vyrúbte strom, volá richtár.
0: Zobrali sekery a o chvíľu sa strom porúčal na zem aj s richtárom. Ruku zachránili, ale richtára nie. Aj ďateľ im uletel. Richtára pochovali a celá dedina nariekala, že stratila múdru hlavu. Aj obloha sa rozplakala, lialo, cedilo ako z konvy.
1: Tí mudráci sa začali radiť, ako dáš zastaviť.
0: Zapcháme všetky diery, ktorými ide dážď, vraví jeden.
2: Postavíme nad dedinou šiator,
0: vraví druhý.
2: Obrátime svet hore nohami, nech prší na druhú stranu,
0: mudruje tretí.
1: A ja vravím, nechajme dážď pršať do zajtra a keď neprestane, nech si robí, čo chce.
3: Ty si najmúdrejší, zvolal jedným hlasom. Ty budeš našim richtárom.
0: Jaj, či som sa len preľakol. Veď v tej dedine diery na šatách a domoch dlaňou zapchávali, s bubnom na vrabce chodili, z piesku biče krútili, vajcom skaly rozbíjali, vodu orali, pod snehom kosili, ryby na stromoch lovili, slnko do vreca chytali, v zime si sneh na leto sušili, liali vodu do košov, muchy kyanicou zabíjali, kľúčom drevo kálali a sekerou dvere otvárali. Utiekol som odtiaľ, nebudem predsa najprvší medzi hlúpimi. Nech si tam iný mudrák richtáruje.
4: Majster dohovoril a Šablica sa zberá k dverám.
2: Čo ti sadlo na nos, Šablica? Vari, si sa urazil? Pýtajú sa ostatní.
1: Idem do sveta.
2: Darmo ho prehovárali, že sa blíži zima.
1: Do zimy ďaleko, nebojím sa, len keby som strachu nemal,
4: povedal bezstarostne.
2: Keď ti bude najhoršie, tu nás nájdeš, zavolali za ním.
4: Kto vie, či ich počul. Resko si vykračoval, stratil sa na lesnom chodníčku. Naraz cestí, kde sa pred týždňom stretol s majstrami remeselníkmi, zastal. Zadul vietor, prefúklo ho až na kožu. Zakrákali vrany.
1: Kam kráčaš?
4: Zakutral sa do roztrhaného plášťa, zahnal sa rukou.
1: Hrš, vrany, na dve strany, ja idem treťou.
4: A vykročil cestou k obzoru.
1: Aj keby som mal celý svet obísť, nájdem raz krajinu, kde tečie mlieko a med a na stromoch rastú makové a tvarohové koláče. Ani malá žaba sa nebojí veľkej vody. Prečo by som sa jabal šíreho sveta? Rýchlo, Šablica, cesta ti uteká pod nohami.
4: A tak sa Šablica po svete motal, odnikam nikam, a možno sa túla dodnes. Za polievku povie rozprávku, za klobásku žart a fígel. Aj mne povedal,
1: neveríte? To ja nerád.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok!
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patrik.

Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút. I my vás vítame kolo sluchania piatnicovo hrusinského rádio novín. I dnes ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania rádia Patria. Z košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečať zvukový majster Stanislav Hurdych i moderátorka Anna Zamutovská. V úvode Rádio Novín vám ponúkneme aktuálne informácie z regiónu Dežej od Rusine i potom prejdeme k nasledovným témam. Posmotrime sa, jak prebíha 61. ričník Festivalu folkloru Rusine v Slovenska v Kamionci. Vyslúchame sobie ďalší archívny zapis prihovoru z 1. svetového kongresu Rusine, ktorý sa odbol v roce 1991 v Medžilabiciach. A chybiti nebude ani duchovná dumka. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Na sociálnych sieťach sa objavil falošný profil, ktorý sa prezentoval jak grekokatolický sviaštenik i nukav na prodaj uzdravujúci masty. Falošný profil, ktorý zneužil autoritu sviaštenika, bol už správcom sociálnej siete zablokovaný. Grekokatolický episkupský úriad vyzvať k zvyšenej ostrožnosti v online prostori i nukať mailovú adresu abu@grekatpo.sk, na ktorú sa môž obernúť v prípade budiakých prosil ci podozrenia na zneužitia autority grekokatolickej cerkvi na Slovakii. Priaštivský samosprávny kraj sa namáhať zastaviť odchod mladých ľudí z regiónu za pomoci nových inovačných projektov. V spolupráci s Priaštivskou univerzitou spúšťať iniciatívu pod názvami ASIE i IPC 2.0, ktoré majú prepájať školy, firmy, odborníkov i publičný prostor. Projekty sú zameriané na podporu podnikania, vyniknutia pracovných možností i rozvitok v oblastiach promysel, zdravotníctvo, potravinárstvo či rozvitok talentov. Vysledkom má byť nová regionálna inovačná stratégia, ktorá určiť ďalšie namierenia inovácií v Priaštivskom kraju. Projekt Vernime deti na hryska prinese do Priašova už toto sobotu 6. júna Deň povnej športu. Podia fotbalovej Deň detej sa odbude vo fotbalovej Tatran Areni v Priašovi. Cíľom podie je motivovať nielen detej ku pohybu, športu, aktívnemu prežívaniu voľného času i jednočasno podporiť navrnutia detej na športoviska hryska i do kolektívu. Cílodňový program je zamerianý na deti, rodiny, kolektív i širokú publiku. Bihom podíjí sa odbude i fotbalový turnaj osnovných škol, exhibičné zápasy, autogramiády, vystúpiať známe športovci, novinári, aktory i muzičné interprety. Podíja bude završená exhibičnými zápasami internacionáliu Slovenska i klubu ligových kanonieriu proti týmu Vernime deti na hryska. I druhým exhibičným zápasom novinári versus aktory, kde soby zahrajúť i rusínske aktore z teatra Alexandra Duchnoviča z Priašova. Vstupenke na sobotnejšiu podiu Vernime deti na hryska v Priašovi môž zakúpiť na webovej storinci predpredaj.zoznam.sk. Čerez minulý víkend sa v Kamionci odbil 61. ričník Festivalu folkloru Rusine v Slovakii i to pod organizačnou taktovkou Rusinskoj obrody na Slovensku, sela Kamionka, Ľubovňanského osvitného centra i organizácií Molode Rusina. Festival bol už tradično odkrytý programom Vítajte v Kamionci, v ktorom pozerateľiu privítali kamiončane i kamiončanky od najmenších ansambliu Radosť i barvinočok až po najstarších barvinok i barvinok senior. Atmosféru festivalu pro naše veselania priblížuje naša spolupracovnička Miriam Sekelská.

0: takú úžasnú energiu. Už dávno, dávno nezažila. Cíle selo je muzikálne. Keď prišli na scénu, deti toto najmenšie. Však to bol taký úžasný spev.
1: O tým, čo predchodilo v tvoreniu zvukoslovného pásma v provedeniu folklórnych ansambeliu Barvinočok a Radosť, približuje vedúča ansambelu Radosť Ivana Karašova.
2: Chodila im napríklad aj po starších ľuďoch a zisťovala, jak sa volali jednotlivé názvy. Napríklad vyťahnu taký pojem, jak je asentírka. To je vlastne to, keď idú chlopci, dá sa povedať na takú prehliadku a z tej prehliadky im doktor povie, že sú schopné. Oni tam aj v pášmi rozprávajú, že
3: 3, 4, Liva! Liva! Liva! Liva! Liva! Liva! Zastaviť stát! Lavo bok! Liva! Liva! Zastaviť stát! Rekruty ročníka 1905 prišli z Asentírku. Začnú! Rekrut Karaš vojakov schopen! Rekrut Saša Kostič odvedený. Rekrut Folvarský Ulin schopen. Rekrut Marchevka Štefan odvedený. Rekrut Zima Fecian schopen. Rekrut Zima Fecian odvedený.
4: Oj, to Fecianovu sa bude navikalo.
1: Vstúplenia bolo dopovňané figľami Igora Latu z Priašova a Samuela Pribiša z Jakubian.
5: Bol jeden gazda, no a ku nemu sa našťahovala psota. No Ivan neznal, jak má to tú psotu z HŽV hnatý, no ta sa rozhodnul, nametal pár uľah do kufra, šmaril na vz, no a jak už išiel na ten voži, ta ešte sa obzrel na HŽu a za ním šidí psota a hovorí, fuj, ale sme vtikali.
1: V sobotnom programe festivalu v Kamienci si ja predstavil aj folklórny súbor Ľubovňan s programom Drtom napísané. O odpovedaniu drotárov by si deje Alena Konevalová, vedúča ansambelu Ľubovňan.
6: Celý dej vlastne pozostáva z niekoľkých častí, pretože je to opísané ako taký rok života drotárov, ako odchádzali do sveta, potom ako boli vo svete, ako tam prežívali svoje odlúčenie.
1: O prípravách festivalu by si duje predseda Rusinskoj obrody na Slovakii Martin Karaš.
7: My sa snažíme vse mať aj takých hostiv, lebo toto program skladáme ich takým spôsobom, že my sme tu multinárodnostný region. A nielen okres Stará Ľubovňa, bo to die maximálne multinárodnostný, ale aj všeobecný, východné Slovensko, alebo aj Slovensko všeobecný, je multinárodnostný region a tot region po staročia vedľa sebe, že toto jednotlivé obyčaje sa prelínali, ľudia si brali, ľudia v Šarišane, Rusnak, Gorale, Nimci, Vadejak a vlastne toto program vznikajú z toho života, jak oni žili, jak spoločne spolu nažívali a aj toto hosti tak vlastne pozývame, že by toto ľudia mohli vidieť, že aha, tak sme tu žili i so Šaričanami, i s Goreľami, i so Spišakami a boli spoločné vešiľa, boli spoločné kstiny, bolo všeličto spoločné a tak aj toto program dneska vzirajú.
1: Sobotný program bol v Kamiunci završený koncertom Mariane Železnoj a jej hostiami s nazvaním Holos Rusiniu. Na podiu si ku nej pridala legenda rusinskoj písni Anna Servická. O muzičnej doprovodci sa postarala ľudová hudba Radoslava Demianoviča z Bardíva. Tradičný vece Holos predvedlo inovské trio. Tanečné vystúplenia nuknula tanečno-spivacká grupa Čerkoše. V nedeľu festival v Kamiunci prodĺžoval krojovanom procesiom s ľudovou muzikou celým selom až k amfiteátru Dubne, kde bolo všetko prirochtované na gala program s nazvaním Barvinková Kamiunka.

0: My tu chodíme od detstva, je to sušidná dedina a všeša tu cítime jak doma.
1: Povíla Natália Kučová, členka ženskej spevackej grupy Litmanivka. V gala programy festivalu zaspíval, zatancoval a zahral na gajdici Ján Ambrós, jedna z najvýznačnejších spevackých osobností na slovackej folklórnej scéne. Atmosféru vytvárali pozerateli nelen aplauzami, ale i s pivom.

0: jakšom vašom programu?
1: Tak môžu povisieť, že program bol výborný a to nielen toho roku, ale ja si myslím, že každý rok.
2: Program bol nádherný, tým, že inklinujem k folklóru, je to pre mňa neskutočne povzbudzujúce sadnúť si na amfiteáter a vypočuť si prenádherné hlasy.
3: Pôsobiačom a barvinkovoj kamionke boli aj folklórny súbor Vagonár z Popradu, detský folklórny kolektív Šariš a podjavorská muzika. Gala program svojim spivom zakľúčila chlopská spivacká grupa Čirčanské holose.

0: Súčasťou festivalu folkloru Rusyni v Slovakii v Kamiunci bol i konkurs spievackých grup Holose Holose a tematičný program Erik na našom seli. Priblížme vám ich v ďalších radionovinách.
1: I dnes z náhody 35. ričnici Peršoho svitového kongresu, jako sobie Rusine pripomianoť už o pár dní, prenošame záznam z projavu, ktoré odzvučali v roce 1991 na Perším svitovým kongresi v Medžilabiciach. I dnešní výber pro vás prerechtoval David Palaščák.
2: Delegátom Peršoho svitového kongresu v Medžilabiciach pred 35. rokami sa prehvarví i veterán druhej svetovej vojny Jan Vorech z Osnina. Jan Vorech bojoval čerez druhú svetovú vojnu v Perším československým armádnym zborí. Nám sa by treba usvedomiť, že v roci 1991, koli svetový kongres prebiehal, to bolo skinčenia druhej svetovej vojny ešte len 46 rokov.
3: Bojoval som za túto republiku v 3. brigáde československej armády. A dnes sa hovorí, že treba nám jakési toto. Ja som bojoval za Československú republiku, za nič inšo. No. Bolo tam v 3. brigáde skutočne z podkarpatskej Rusy, lebo ja neuznávam žiadnu zakarpatskú Ukrajinu. Bolo v 3. brigáde, aj v iných brigádach, ale hlavne v 3. brigáde, hej, veľa Rusinov, ktorí šli dobrovoľne do boja proti fašizmu za obnovenie Československej republiky. Nedá sa zabudnúť na koniec vojny. To sa nedá. Tí Rusini, môj veliteľ Andrej Petráško, mal vtedy 62 rokov. Stiačeva, Jurko Gangur, Demeter Burč, potom poručík Rusin, vidíte, aj také meno mal, Rusin, Buričin a tak ďalej. Aj Mohoritov otec, viete, keď prišli prví ako dovolenkári z podkarpatskej Rusy so správou, že podkarpatskú Rus zapredali práve ti, ktorí zapredávali podkarpatskú Rus Maďarom, práve ti zapredali, tak aspoň som to počul, zapredali podkarpatskú Rus takzvaným sovietskému zväzmu, no, ale vznikli takzvaní Ukrajinci. Viete, toto chcem hlavne povedať. Chlapi, ktorí prešli vojnu, ktorí prešli frontu, ktorí, jak Ostrovský povedal, že kalila sa oceľ, hej, boli zakalení skutočne. Keby ste videli tých chlapov, jak sa lúčili s tými, ktorí ostávali v Československu, tí, ktorí odchádzali na podkarpatskú Rus, keby ste tam boli prítomní, by ste to nezabudli nikdy tak, ako ja. Viete, nad tými chlapmi by sa musel rozplakať kameň.
2: Preto neboli na kongrese domašní delegáti a hosti. Vstúpil napríklad Ivan Bickovci, Sergej a Anatol Gojdičov. My vám teprve prenášame čas prehovoru pravý Anatola Gojdiča z Medžilaborec.
4: Tak, slovo do diskuzii dávame Anatolovi Gojdičovi.
5: Vážené dámy, vážené panové, vážené predsedníctvo. Dovolte, že by ja sa vám prehovoril, jak Labirčan, z toho regiónu, za svoju generáciu, za stovku mojich rovesníkov a provítal náš Perský svetový kongres Rusyni, v ktorej konaje sa u našej misti a takým spôsobom ste dali nám veľkú, veľkú česť. Ja bych chotil začať tak netradično. Mi sa bude tak dosť ťažko hovoriť, bo jak tu slúcham celé do obidu, už tivko rozumných rečí tu palo, tivko rozumných úvah, že my sa môžeme len k tomu prepojiť a začnú svoj kurtej prehovor, že vám ochávajú slovo aj druhým, hlavne zahraničným hostiom, hej, ktoré sú tu u nás vážené a majú väčšie právo. Ja, jak dostal pozvánku na tot kongres, neberte to osobní ani rodení, že tu mi brat vystúpil, mu sa nedohodli, ale my otec, ktorý už má na 82. rík, ktorý stávať o 9, o 10, dneska ráno stávol piusem môj. Oholil sa, obík sa, mene zabude, hore štartuj auto, Ja idu na kongres, na Rusinskej. Hovorí, otec to si posied doma, už je starý, je schorý. Musím ho provesti, jem ho provesť, tu 3 hodiny posedím. Potím hovorí, už sa mi chrúteť holov a pijú domiu. A hovorí mi podrahý, chlopče mi zlatý, budú zdravšie s našom, bo po 50 rokoch jem ču, zjaz konečný, našu do tú šumnú rusnáckú hymnu, ktorú tu hrali i spívali. Naše rodiče, naše prarodiče, oni toto všetko poznali, oni toto prežili. Moja generácia vojnová, my toto nezažili. My známe toto, čo nám naše mamy povili, naše vícové, naše didové, naše zlaté babky. Ja vám chcem povisti za svoju generáciu. Začali hlavne pro tých čužích ľudí, nedúmam čužích, zo zahraničia, ktoré nepoznávajú náš región tak. Neberte slovo čužej tým prípadí tak, jak jem povijú. My vojnové díti začali chodiť do školy. Učili sme sa prvým, druhým, tretím ročníku na ruským jazyku. Potom sme sa začali učiť na ukrajinským jazyku. Maturovali sme na ukrajinským jazyku. Išli sme na vysokú školu. Konkrétne ja píšol do Bratislavy na techniku, na chemický inštitút. A ja po slovensku neznal tivko nazvo slovie z chemii, jak teper moji osmáci, ktoré chemiu učú. Čia je to chyba? Našich vícil? Net. Koho je to chyba? Tých, jak tu v úvodním slovi pán Turok povíl, tých Prašovi, ktorí 40 roky brali za to peniazy, bez haňby, že by z nás na silu zrobili takých Ukrajincov, ktorí tu v životi nebolo.
2: Keď vás autentický zvukový záznam z Prvého svetového kongresu v Medžilábriciach z roku 1991 oslovil a interesuje, reláciu presiačenú kongresu spred 35 rokov postavenú práve na autentických záznamoch môžete nájsť v našom archíve na websajti v rámkach relácií Morusine s dátumom 20. maj 2026. Len prepomeňme, že 35 rokov od Prvého svetového kongresu budú sa by Rusine pripomínať v rámkach oslav dňa Ruseniu, ktoré budú toho roku prochodiť v dňoch 12. i 13. júna v Medžilábriciach.
1: V kinci dnešných radionovin sobie ešte vyslúchame duchovné zadumania. V tých týždňoch sme za Grigoriánskym i Julianským kalendárom praznovali prázdnik Sošestvia Sviatého Ducha abo Rusaľa. Značenia toho sviata nám už vece priblížiť grekokatolický sviaštenik otec Jozef Harvilko. Duchovné zadumania zapísal David Palašťak.
6: Sláva Jezus Christu, drahé bratia, drahé sestry, ktorí chodíte do chrámu v týchto dňoch, každý z vás teraz čuje často molitvu Cáru Nebesnej. Prídi v sili siavne. Jaký to má význam? Čom ti ko cerko vzývať dookola Sviatého Ducha, ktorý koliska rastu prvšol pred 2000 rokmi? Je to stále aktuálne. Každý z nás potrebuje dennodenne prosiť Božoho Ducha, že by prichádzal, obmýval naše vnútro. Videli sme zázrak Turíc, koli ľudé začali besedovať jazykmi, ktoré sa nikda neučili. A druhé, rozumeli tým jazykom, ktoré predtým nikda nečuli. Je to zázrak Turíc. Ale ešte väčší zázrak je to, keď dokážeme načúvať životu tomu druhého človeka. Keď muž začne rozumieť svojej ženy, čo mu hvárať. Nesúť jak dvaja čudinci. Keď žena rozumie svojmu mužovi. Na tým je najväčšie konfliktov manželských. Ľudia si nerozumia navzájom. Často čujú, jak rodiče povedia, ja nerozumiem tým deťom. A deti povedia, ja nerozumiem svojim rodičom. Je to duch Babylonu, duch zmetenia jazykov, ktorý mnohokrát vládne v týmto svete. A čím sa menej molíme, tým vece vy naberať na sily. A vidíme všade okolo nás, jak politici si nerozumia, kričia na sebe navzájom. Národy sobi nerozumia, vznikajú vojny. Vojna na Ukrajini, vojna v Sudáni, vojna v parlamenti. Vojna v susedských vzťahoch. Nerozumíme si. A toto je čas, kolí my vzývame Božoho Ducha. Prej Duchu Sviatej, vseli siavne a naučňa rozumieti moji ženi, rozumieti mojim díťom, ľuďom okolo mene, my siaštenici, že by nás Hospod Boh osvietil a naučil načúvati potrebám, túžbám, problémom, starostom našich virujúčich. Virujúčich, čo im se siaštenik povisti do ich života. Prídi i vseli siavne, sú slova, ktoré budeme dookola teper opakovať. A dovolme Božomu Duchu, že by vlial sa jako liska na apoštoloch a že by nás naučil besedovať jazykom, ktorý potrebuje ten druhej do života čuti, a zároveň, že by nás naučil načúvať tým druhým, čo nám hovoriať. A toto je jednota Božoho ducha. Len tak môže vzniknúť ľubov medzi nami sa zapáliť, keď si budeme rozumieť. A toto je dar Turic. Tak proto i dneska pros Božoho ducha, najti dasť milosť, blahodať, rozumieť svojim deťom, svoji ženi, ľuďom okolo tebe a potom sa ozvať jazykom, ktorým oni budú potrebovať, že by je s ním prehovoril. Hristos posredí nás.
1: Nakoniec pro vás máme ešte pozvania k sluchaniu našeho vyslania i behom nastupajúčoho víkendu. V sobotu 6. júna o 19. hodini na vlnách Rádia Regina Východ budeme prodlžovať v našom vyslaniu reláciou Klub osobnosti, ktorý bude presviečený rusinskomu pisateľovi Štefanovi Suchomu z nahody jeho životného jubileja 80 rokov. Po klubi osobnosti o 20. hodini nasleduje rusinská muzičná relácia Po našomu, v ktorej sa prejdeme po rusinských regiónach, vyslucháme sobie archívne zápisy z pivu našich ľudí, ale i novú elektroakustičnú autorskú rusinskú tvorčosť. Nebudú chybiť i obľúbené rubriky Zahrajte nám, kde sobie spívanky na želania vyberáte vy, naše sluchačky i sluchači, posredníctvom komentáriu na našej facebookovej storinci. I tak samo nebude chybiť i rubrika Totu promene, kde prenošame kurt rozhovor so známama rusinskými i rusinami z publičného života. V sobotnejšom vydaniu relácií Po našomu bude mojim hosťom v tej rubrici rusinský moderátor Ladislav Jasik, moločej z Volici. Dorohé sluchačke i sluchači, scenár piatnicových radionovín sa naplnil. Dnes ich pro vás veselali zvukový majster Stanislav Hurdých i moderátorka Anna Zamutovská. Žočíme vám ešte spokojnej večer.

Dobrý podvečer. Vitajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. V nej zaznejú piesne v podaní skupiny Trival z albumu Samterné, Sme mladí. Príjemné počúvanie.

Z košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne z albumu skupiny Trival Sam Terné Sme mladí, ktorý bol vydaný v roku 2006. Vypočujte si ďalšie piesne zo spomínaného albumu.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali skladby v podaní skupiny Trival z albumu Sam Terné, sme mladí. Ďakujeme vám za pozornosť, do počutia na budúce.

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. V dome svätého Martina korunovali napríklad kráľovnú Máriu Teréziu alebo kráľa Karola III. A správna odpoveď na druhú súťažnú otázku je Vavelský hrad. Peknú detskú knižku posielame Otíkovi Kohulákovi z Ploštína. Deti, aj tie skoršie narodené. Namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.
2: No nazdar. To ste vy, čo ste takí zvedaví na prvého grázla v Habsburskej monarchii? Veď dobre. Môžem vám to porozprávať. Aj tak nemám nič lepšie na práci.
3: Ty a na práci? Ty, po ktorom sú pomenovaní všetci grázli na Morave, v Čechách a dokonca aj na Slovensku?
2: Sklapni, Fízel. Naháňať chudákov, to už je len práca.
3: Keby si bol len obyčajným chudákom, nešiel by som ti po krku. Dokázali sme ti 205 zločinov.
2: Dobrý výkon, nie? A koľko ste mi ich nedokázali? A to všetko som stihol za 27 rokov. A z toho posledné 3 roky som už len sedel v žalári.
3: Našťastie. Južná Morava, južné Čechy aj Rakúsko si konečne mohli vydýchnuť.
2: Ty, Fero, a oplatilo sa vám to? 8000 zlatých za jedného lúpežníka?
3: Ja ti dám, Fera. My sme spolu husy nepásli. Som drozendorfský súdny úradník Franz Schopf.
2: A ja som grázel všetkých grázlov Johann Georg Grázl. Alebo aj Jan Jiří Grázl. Jenda Jirka. A dnes tu nesme kvôli tebe, vážený pán rakúsky úradník, ale kvôli mne.
4: No moment, moment. Na mňa ste zabudli? Bezo mňa by ste tu nikdy neboli.
3: Ale, ale, tajný spolupracovník rakúskej polície David Mayer. Dobrá práca, to musím uznať aj po viac ako 200 rokoch.
4: Snažil som sa a veľa som riskoval.
2: Aj si veľa zarobil, ty podliak. 4000 zlatých z tých 8000 bola len odmena pre teba.
4: Tvoje. Odmenu som si zaslúžil. Hanbiť by si sa mal ty. Ja som nikoho neokradol ani nezabil. Ty. Grázel.
5: A ja? Na mňa ste zabudli? Zneužili ste ma, aby ste dolapili môjho najdrahšieho Honzíka.
2: Ja ti nič nevyčítam, Tereska.
4: Tvoj najdrahší Honzík bol každú noc inou. Kým si ty sedela vo väzení, z ktorého si sa dostala von len vďaka mne?
3: A najmä vďaka mne, nemyslíte? Niekto celú túto premyslenú akciu musel povoliť a zabezpečiť.
2: Všetci ste veľkí frajeri. Celú monarchiu ste museli dať do pozoru, aby ste chytili jedného lúpežníka. Gratulujem.
3: Odvisli ste traja.
5: Ale všetkých ste ich nikdy nedostali.
4: Dostali sme vodcu bandy a to je najdôležitejšie.
3: A 59 banditov dostalo vysoké tresty. Poďme si ten prípad zrekonštruovať pekne od začiatku.
2: Keď od začiatku, tak od začiatku. Narodil som sa 4. apríla 1790 v juhomoravskej obci Nové Syrovice. Môj otec bol Ras Šarha. Aj moja mama bola dcérou Šarhu a žobráčky.
5: spodina spoločnosti. Každý slušný sedliak a mešťan opovrhoval tými, ktorí naháňajú túlavých psov a odvážajú z dochliny zvierat z obce. Všetci, ktorí tebou opovrhovali, majú na svedomí, čo z teba vyrástlo.
3: Pripúšťam, Johann Georg Grázl nedostal najlepšiu výchovu. Aj jeho chudobní rodičia strávili veľa času vo väzení a ich deti sa museli častokrát postarať sami o seba. Neučili sa čítať ani písať, ale kradnúť a podvádzať.
4: Ani moji rodičia neboli bohatí, ale Grázel sa zo mňa nestal.
2: Že ťa huba nebolí, ty zradca.
5: Honzík, veď povedz aj tým, ktorí nás teraz počúvajú, to, čo si povedal pánom vo Viedni, keď ťa zatkli.
3: Ja to tu mám aj v úradnom zázname zapísané.
2: Ja neviem čítať, ale veľmi dobre si to pamätám. Povedal som vám... Aj keď som nemal oblečenie a omrzali mi nohy, pomoci som sa nedočkal. Keby ma boli dali na výchovu k počestným ľuďom, ktorí by mi boli umožnili sa za niečo vyučiť, nebol by som sa dostal do tohto nešťastia. Pretože by som nemal zlý príklad svojho otca, mojich príbuzných a kamarátov. Takto však bola moja výchova úplne zanedbaná, lebo strýko v Siroviciach ma nepriučil náboženstvu, písaniu alebo čítaniu. Musel som s ním a s mojou tetou chodiť po žobraní, rovnako ako som predtým chodieval s mojou matkou.
5: Chudáčik môj malý.
2: Nie som ani malý, ani chudáčik.
5: Tak povedz, ako si vtedy dobehol tú protivnú babku.
3: Aj to mám zapísané. Rok si neuviedol, ale vraj to bolo 4. októbra na Františka. V Dačiciach bol jesenný jarmok a jedna staršia žena sa tam zo Slavoníc vybrala sama cez les.
0: Ale dala baba stará bláznivá. Na staré kolená sa sama motať po lese. Joj, teraz keď sa po okolí túla ten lúpežník a hrdlores Grázl, juj, musím sa poriadne prežehnať. Pán Boh s nami a zlé preč. Už len nech som rýchlo v tých Dačiciach.
2: Babka, a čo vy tu takto sama?
0: Či som sa ťa zľakla? Joj, akurát som sa modlila, aby som toho Grázla nestretla, lebo to by bol so mnou amen a zrazu mi do cesty príde bladenec ako ty, Šuhajko. A nevyviedol by si ma z lesa. Joj, bojím sa tu sama túlať. Hoď.

0: do toľkých chalúb a pobral všetko. Jedlo, peniaze, aj periny. A koľkých pritom zahrdúsil. Zaslúžil by si hompáľať sa na šibenici.
1: Ale čo? Stará mať, vy sa teda nebabrete.
0: Veď taký odkundes si nič iné nezaslúži. Ako dobre, že chodia po svete aj slušní ľudia ako ty, Šuhajko.
1: Keď myslíte, tak stará mať. A sme vonku z toho strašidelného lesa plného zlých zbojníkov.
0: Ďakujem ti, krásavec. Ďakujem na stokrát. Ako sa ti odvďačím.
1: Ale čo by ste sa mi odvďačovali? Alebo viete čo? Tu máte dva grajciare a kúpte mi za ne na trhu obuvnícke cvočky. Také poriadne špicaté.
0: No, keď len to.
1: Počkám vás tu a odprevadím vás domov.
0: Taký zlatý človek. To už dnes hádam ani nie je možné.
2: Neviem, či chcem počuť, ako toto pokračovalo. Úbohá, stará žena.
1: Náhodou, bola to veľká zábava.
0: Tu si, Šuhajko. Mám plný kornút cvočkov. Pozri, koľko mi ich švec za dva grajciare nasypal.
1: Výborné, stará mať. Dobre vy viete nakupovať. Ďakujem vám. A čo ste to hovorili o tom Grázlovi?
0: Ani mi ho nespomínaj. Ja som len rada, že som takého slušného človeka, ako si ty stretla. Grázl je lump, vrah, obluda, zlodejisko. A nikto si s ním nevie rady. Bodaj ho, šliak trafil.
3: Podľa úradných záznamov si si vyhliadol pekný rovný peň a poukladal si na ne cvočky špičkami nahor.
2: Ja to naozaj nechcem počuť.
0: Zaslúži si šibenicu. Na prvom strome by mal odvisnúť.
4: Poď sem, ty stará pozorka. Tu máš, ak si mala dôvod nadávať na Grázla.
0: Čo tu robíš, mládenec? Pustí ma. Okamžite ma pustila.
1: Nič takého hrozného som jej neurobil. Len som ju posadil na tie cvočky a chvíľu som ju na nich podržal, aby si dobre zapamätala, čo bude na budúce o mne rozprávať. Mali ste ju vidieť, ako potom bežala domov. Prebehla tú horu ako srnka. Aj bez ochrancu.
3: Naozaj sa ti zdá čudné, že sa ťa ľudia báli a prijali si, aby si skončil vo väzení? Urobil si ty vôbec niekedy niečo dobré?
1: Dobré. Na čo by to bolo dobré? Nebol čas rozmýšľať nad hlúposťami. Bolo treba prežiť a trochu sa zabaviť.
5: Pán Šop, veď ste ho zavreli do väzenia už ako 9-ročného.
3: Také boli zákony.
1: 2 týždne som si posedel a poučil som sa.
2: Naučil si sa akurát ako kradnúť a nebyť pritom prichytený.
1: Presne tak. To je dôležitá zbojnícka zručnosť.

0: nej by som nebol taký úspešný.
1: Úspešný? Lúpiť a šíriť hrôzu, to nie je žiaden úspech. Ale akcia, ktorá sa podriela mne, to je niečo.
2: No, to bolo takto.
3: Vypísali sme odmenu 1000 zlatých a nič. Ničové nič. Potom 4000 zlatých a viac ani grajciar. Čoho mám ísť? Osobne vytiahnuť z tej lesnej diery za uši? Tu už na spravodlivosť všetci kašľú. Ale už je po vojnách s Napoleonom. Už sa musíme starať aj o vnútorné záležitosti, márnosť šedivá. Čo je? Vodite!
1: Dobrý deň, pán šof.
3: Čo? S kým mám tú česť?
1: Som David Majer. Prišiel som sa prihlásiť, že vám dolapím grázla.
3: Ale čo? A ako to chcete urobiť?
1: Mám plán.
3: No, počúvam.
1: Kľúčom ku grázlovi je jeho frajerka. Tereza Hambergerová.
3: Tá sedí v žalári.
1: Áno, a ja mám Terezu Penkartovú. A ona sa kedysi živila nepoctivo. Pozná toto prostredie.
3: Stále nerozumiem, kam mierite.
1: Zavrite do celých Tereze Hambergerovej tú moju Terezu, aby si získala jej dôveru. Ja ich potom obidve akože vyslobodím z väzenia a Grázlova Tereza nás potom dovedie priamo k vodcovi zbojníkov. Ponúknem mu útek a na dohodnutom mieste už budete čakať vy s vašimi ľuďmi. To je celé.
3: Teda Majer? Nevyzeráte práve najbystrejšie, ale toto sa mi naozaj pozdáva.
1: Naozaj dostanem tých 4000 zlatých.
3: Ak všetko dobre dopadne, tak áno. A čo budete robiť s toľkými peniazmi?
1: Otvorím si hostinec v Slavoniciach. To je môj sen.

0: Johann Georg Grázl, máš možnosť predniesť svoje posledné slová pred obesením. Kat, zlož väzňovi kuklu, nech môže prehovoriť.
1: Ježiš, toľko ľudí.
0: No, toto boli naozaj tvoje posledné slová.
1: Celá Viedeň sa na mňa prišla pozrieť.
2: Ha, pre teba je to, hádam, podsta?
3: Podstou pre Honzíka je, že dnes sú jeho zbojnícke chodníčky turistickými chodníkmi, ktoré navštevuje veľa ľudí.
1: A že sa každý grázel volá po mne.

Jan Jiří Grázl sa narodil na Morave, ale zbíjal aj v južných Čechách a v južnom Rakúsku. Pamätáte sa, v ktorom meste skončil na šibenici? Skôr než sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: Pri brode na rieke Sázave v českom kraji Vysočina stála malá osada. Práve preto, že ležala povedľa priechodu cez rieku, ju ľudia začali nazývať Brod. Mladý, šikovný a sympatický hrnčiar sa usadil pri potoku, kde dobýval íl a vyrábal hrnce.
1: Už môj otec vyrábal hrnce. Môj starý otec
0: vyrábal hrnce.
1: Áno, ako viete, môj prastarý otec vyrábal tiež
0: hrnce.
1: Áno, hrnce. Krásne hrnce.
0: Aj hrnčeky?
1: Isto, vedel aj to.
0: A keby som potreboval nejakú šáločku?
1: A kto ste vy vlastne?
0: Rozprávač.
1: Neviem síce, kto je rozprávač, ale zdá sa, že vás sa nemusím báť ako nejakého zlého ducha.
0: Nie, vôbec. A vedeli by ste pre mňa vyrobiť tú šáločku?
1: Asi aj to by som dokázal.
0: Mladý sympatický hrnčiar si postavil dom pri potoku.
1: V ňom som si zriadil dielničku.
0: Šikovný.
1: Veď ste povedali...
0: Povedal som mladý a sympatický.
1: Rád to počujem znova.
0: Práca sa mu však nedarila.
1: Ja tomu nerozumiem. Môjmu otcovi sa darilo, starému otcovi sa darilo a ich bratom, bratrancom, všetkým hrnčiarom na svete sa darí, len mne nie.
0: A nemal tušenia, prečo sa mu to deje.
1: Všetko robím presne tak, ako oni. Všetky postupy dodržujem. Láskam ten íl, tvorím krásne krivky. Na ničom nešetrím. Aj tak mi hrnce a čbány pukajú a rozpadávajú sa. Ktože to sem ide?
0: Hrnčiarskému domčeku sa blížil sám pán barón Šenovec. Kto by to bol povedal, až sem sa zatúlal z dolnej krupej. Presnejšie, z dolní krupe, aby sme si túto dedinku nepoplietli s našou obcou nedaleko Trnavy. Barón Šenovec je známou postavičkou aj v iných povestiach. Určite sa s ním ešte stretneme. Nie zlý, ani mimoriadne dobrý, ale určite je trošku smiešný. A preto v tých našich povestiach vystupuje.
2: Kam som to? Kde som to? A ty si kto, čo si vyšiel z domčeka? Si zvedavý, kto ide okolo, však nemýlim sa.
1: Áno, prosím. Nie veľa ľudí tadiaľ to chodieva. Tak som len vyzrel von.
2: Aha. A čo inak robíš?
1: Pane?
2: Som barón.
1: Pán barón.
2: Barón Šenovec dolnej krupej. Som naše veličenstvo.
1: Ó, vaše veličenstvo. Veličenstvo? Vy ste pán... Král?
2: Nie, som moja, teda naša excelencia. Ešte, ale môžeš ma úplne normálne volať, akože som ten barón.
1: Aha, tak barón...
2: Som síce barón, ale stačí, keď ma budeš volať pán barón.
1: Áno, pán barón. Vaše veličenstvo, vaša excelencia...
2: To nemusíš. Toto nemusíš hovoriť. A kde som to? Tuším, som sa stratil. Zídem z konia. Tak, zišiel som z konia.
1: Áno, zišli ste z konia, prosím, pán barón. Videl som to. Aj keď to možno každý nevidel, tak ja áno, prosím.
2: Dobre vidíš.
1: Páne, ale nemám vám čo ponúknuť. Ničím vás neviem pohostiť. Je mi to veľmi ľúto.
2: Škoda. A ja som vyhľadol, vysmedol. Nič nemáš? Ani vínko? To je jedno, či biele, či červené, alebo ružové. Mne chutí aj také, aj onaké, no.
1: Nemám veru. Aj ja by som si lízol, prosím. Ale som taký chudobný.
2: Hrnčiar? Chudobný? Mm-hmm. Je to vôbec možné? A prečo?
1: Sám neviem. Nedarí sa mi.
2: Čo to tu máš?
1: A, to mali byť hrnce.
3: Jaké sú rozpadnuté?
1: Áno, veď práve.
3: Ukáž, naozaj sú rozpadnuté.
0: Pán barón si niečo všimol.
2: Ako si ti nedržia pohromade, ale...
0: Fíha! A keď sa lepšie prizrel, našiel ten dôvod, prečo sú také rozpadnuté.
3: Vieš čo? Asi už nebudeš chudobný.
1: Čože? Ako to myslíte?
3: No, nasadnem na koňa. Nasadol som. Idem, ale prídem.
0: Hrnčiar zostal sám a vôbec nevedel ani len trochu, ako to pán barón myslel.
1: Nebudem už chudobný? Naozaj? A možno sa mi to len snívalo.
0: Pán barón sa zatiaľ doma poradil so ženou.
2: Vieš, moja milá, takže tak toto bolo.
4: Čo si to videl v tej hrnčiarovej zmesi?
2: Veď hovorím, že striebro.
4: Takže tam pri brode je striebro? Ale to je fantastické.
2: No, čo povieš, kúpime to?
4: Čo?
2: No, pozemok, tú pôdu.
4: Aj s hrnčiarom?
2: Na čo by nám bol hrnčiar? Kúpime od hrnčiara pôdu aj s domom. Budeme mať striebro. Ťažiť striebro budeme. Budeme ešte bohatší, ako sme.
4: Dobre teda. Áno. Nech sme ešte bohatší, ako sme.
1: Pane, vaše veličenstvo, blahorodie, excelencia...
3: Nemusíš až takto, hrnčiar, nemusíš.
1: Vy ste ma tak potešili, urobili ste zo mňa boháča.
3: Ja budem ešte väčším boháčom, ako som bol.
0: Hrnčiar bol taký šťastný, že mu bolo už všetko jedno. Barón Šenovec od neho kúpil pôdu. Nepoznal dôvod, ale vedel, že mu peniaze od neho budú stačiť na celý život. On nebol až taký chamtivý, ako by sa mohlo zdať.
2: Ale to striebro sa počase minulo. Vyťažili sme ho. Veru tak, stratilo sa.
0: Pán barón, ono sa vám vráti, keď budú ľudia menej chamtiví. Tak sa to teraz hovorí, že ľudia sú veľmi chamtiví.
2: Ach, rozprávač, asi máš pravdu.
4: Len či sa toho my dožijeme, keď sa striebro opäť objaví?
2: No ja? Ja nie som chamtivý. Ale mohlo by sa to striebro zase zalesknúť, teda?
4: Ja aj som chamtivá. A riadne. Dúfam, že sa toho striebra ešte dožijem. Alebo radšej nemám byť chamtivá, alebo menej chamtivá, lebo keď je to takto, ako hovorí rozprávač, tak teda dobre.
0: A povesť je koniec. Striebro sa už pri Havlíčkovom brode odvtedy neobjavilo. Ľudia asi predsa len ešte neprestali byť chamtiví.

České mesto Havlíčkův Brod sa do roku 1945 volalo Nemecký Brod. Viete, po kom je mesto pomenované dnes? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapráliková@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

0: Silná poľná.
1: Na Slovensku vznikne ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli Centrum výnimočnosti EOD, by malo nové pôsobiť v Bratislave a venovať sa delostrelectvu. Viesť ho má skúsený plukovník Roman Bobáľ. O poslaní centra sa s ním porozpráva Miroslav Minár. Dnes o 21.
0: Na koncert s Reginou.
1: Jej hlas bol nezameniteľný. Začínala s Jurajom Velčovským, 2 roky pôsobila po boku Karla Gotta a ako solistka získala 2 zlaté bratislavské líry. Jana Kocianová. Aké boli jej začiatky?
2: Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Jaroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
1: Jana Kocianová sa narodila pred 80 rokmi. Prvý výber archívnych pesničiek a jej rozprávanie vám ponúkne Martin Jurčo. Dnes po 23. a v nedeľu po 21.
0: Pohotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: V železničnej stanici Krpeľany sa zrazili 2 vlaky, 2 osoby utrpeli ľahšie zranenia. V okrese Stará Ľubovňa zaznamenali na viacerých miestach výskyt medveďa hnedého. Zajtra bude veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Víra Polešovská. Do osobného vlaku v železničnej stanici Krpeľany o 16. hodine popoludní narazil rušeň. V osobnom vlaku sa viezlo približne 100 cestujúcich, pričom 2 z nich s ľahšími zraneniami previezli do nemocnice. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
5: Do osobného vlaku číslo 3924 zozadu narazil vlak nákladného dopravcu. Podľa aktuálnych informácií je vlak železničnej spoločnosti Slovensko v dôsledku nárazu poškodený.
4: Presnú príčinu nehody aktuálne vyšetrujú. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline Zuzana Ševčíková.
6: Dýchové skúšky na prítomnosť alkoholu u oboch rušňovodičov, ako aj orientačné testy na prítomnosť omamných a psychotropných látok boli s negatívnym výsledkom. V súčasnosti prebieha dokumentovanie miesta udalosti.
4: Doprava na trati medzi Kráľovanmi a Turanmi bola na hodinu úplne zastavená. Na jednej koľaji ju následne obnovili. Železničná spoločnosť Slovensko od pondelka až do konca júna odriekne vybrané osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Ako náhrada budú vlaky kategórie Regional Express zastavovať v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo. Informoval o tom hovorca národného dopravcu Ján Baček.
5: Dôvodom dočasnej úpravy spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov. Železničná spoločnosť Slovensko preto musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečila čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy.
4: Dopravca upozorňuje, že ide iba o dočasné opatrenie. V okrese Stará Ľubovňa vyhlásili mimoriadnu situáciu, a to v súvislosti s výskytom medveďa hnedého. Šelmu v uplynulých dňoch zaznamenali v okolí viacerých obcí v okrese. Asi kilometer za obcou Hraničné medveď poškodil niekoľko úľov, hovorí starosta obce Miroslav Pokrivčák.
7: Tu chodí pravidelne v noci medveď hnedý. Vyzerá to tak, že je zatiaľ sám a cca tak do tých 150 kg.
4: Hlásenie prišlo aj z obce Litmanová, kde sa medveď pohyboval v blízkosti pútnického miesta. Podľa hlásení aj od miestnych poľovníkov by sa na území okresu malo zdržievať asi 50 medveďov. Húbárska sezóna na Severnom Spiši sa už začala, aj preto miestne samosprávy upozorňujú verejnosť na zvýšenú opatrnosť v lese. Vo Zvolene otvorili zrekonštruovaný športový areál pri základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok. Priestor po kompletnej rekonštrukcii odovzdali do užívania po takmer 2 rokoch prác. Vedúci stavby Daniel Kohút.
8: V rozsahu stavby sa vybudoval 400-metrový atletický ovál so 4 dráhami v ovále, 6 na rovinke, čo sa týka toho športoviska z sektor skoku do diaľky s 2 doskočiskami, multifunkčné ihrisko, vrch gulov a parkovisko s 18 parkovacími miestami plus komplet nové oplotenie areálu, ochodzový chodník s gabionovými lavičkami.
4: Celkové náklady na jeho vybudovanie mali byť pôvodne 1 200 000 eur. Zvýšili sa však o práce navyše, ktoré súviseli so sanáciou zosunutého svahu. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky. Nočná teplota 11 až 5, na juhu a východe miestami 17 až 11, cez deň 20 až 28 stupňov. Slabý, miestami najmä na východe prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na trase z Horných Vesteníc do Novák za odbočkou na Nitricu sa prevrátilo auto a skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Vo Vysokých Tatrách za Tatranskou Kotlinou smerom do Ždiaru prekladajú tovar zo skríženého kamiónu. Prejdete striedavo. Pozor na radary na výjazde z Banskej Bystrice do Seliec, pri Vasilove smerom do Lokce a na diaľnici D1 pri Rozhanovciach smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
9: Milí poslucháči, dnešnú reláciu venujeme spomienke na dirigenta a skladateľa Miroslava Šmída. V nedeľu 7. júna uplynie 20 rokov od jeho úmrtia.

orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave a mužskú spevácku skupinu Rodokmeň dirigoval Miroslav Šmíd. Dirigent a skladateľ Miroslav Šmíd sa narodil 19. apríla 1932 v Zlíne, kde aj maturoval na klasickom gymnáziu. V roku 1955 absolvoval štúdium orchestrálneho dirigovania u Ľudovíta Reitera na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Z jeho ďalších pedagógov spomenieme Václava Talicha, Tibora Frešu a Ladislava Holoubka. Od roku 1953 pôsobil Miroslav Šmíd v Lúčnici ako umelecký vedúci a dirigent súboru. Od roku 1974 bol zároveň aj dirigentom a 1974 až 79 a 1986 až 88 aj umeleckým šéfom opery divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Miroslav Šmíd prispel k zvýšeniu interpretačnej úrovne orchestra i operných produkcií v Banskobystrickej opere. Zo slovenskej tvorby naštudoval Hájnikovú ženu, dreváky majstra Pavla a Jura Jánošíka. Zo svetovej tvorby Predanú nevestu, Rusalku, Hubičku, Kozy fan tutte, Figarovú svadbu, Falstafa, Trubadúra, Maškarný bál, Traviatu, Tosku, Dievča zo Zlatého západu, Madame Butterfly, Eugena Onegina, Halku, Carmen, Optimistickú tragédiu, Čarostrelca, Fausta a Margarétu, Adriánu Lecouvreur, ale aj muzikál My Fair Lady. V roku 1989 sa Miroslav Šmíd stal dirigentom súboru Sľuk. Spolupracoval aj na televíznom uvedení opery Dreváky a s Fisio v Prahe na mnohých nahrávkach filmových hudieb. Nasledujúcu pieseň z Harichoviec na Spiši zaspievajú solisti Angela Vargicová a Vladimír Kubovčík. Dievčenskú spevácku skupinu Vajana, mužskú spevácku skupinu a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave diriguje skladateľ Miroslav Šmíd.

Od roku 1993 bol Miroslav Šmíd riaditeľom ochranného združenia interpretov Slovenska. Veľký význam pri hudobnej výchove mládeže má jeho pôsobenie v orchestri mladých základnej umeleckej školy Ľudovíta Reitera v Bratislave. Bol aj členom umeleckej rady Sľuku. Ako dirigent lúčnice absolvoval Miroslav Šmíd množstvo vystúpení, len tých zahraničných bolo vyše 600. Pre potreby lúčnice aj komponoval a upravoval. V Bratislavskom rozhlase realizoval stovky nahrávok, predovšetkým z oblasti ľudovej hudby. Viaceré z nich boli ocenené na súťaži magnetofónových nahrávok Prix de musique folklorique.

Rik de Radio Bratislava. Ide o skladby Svetozára Stračinu, hudba z hôr, muzika Montana Púra, Romano Táboris, muzika Pastorum, Marmuriena. Z ďalších stračinových skladieb dirigoval Šmíd napríklad Lúčničiarsku Započinku, Na priatkach vo Vašci, Hore Hroncov, Jarenie, Podpolianske rozprávanie, Omiliencov, Tanec s cepíkmi, Zemplínske kvety, Dohviezdny večer pod Tatrami a Svadobnú rozlúčku. So štúdiovým orchestrom skladby Už sa ten koník, Zadumanie, Jar a Pastierske Vianoce. Z nahrávok s Oľunom spomenieme Vianočné kompozície, Betlehemský večný salaš či Tri bardejovské pastorely. Pre hudobné vydavateľstvo Opus nahral Šmíd niekoľko desiatok skladieb na gramofónové platne. V roku 1973 bol Miroslavovi Šmídovi udelený titul Zaslúžilý pracovník kultúry. V roku 1987 sa stal zaslúžilým umelcom. Baladu z Harichoviec, Dzeše kúri, tamše kúri, zaspieva Bernadeta Hrebeňárová a dievčenská spevácka skupina Vajana so sprievodom Oľunu. Diriguje autor spracovania Miroslav Šmíd. Nahrávka vznikla v roku 1992.

Miroslav Šmíd pochádzal z rodiny, ktorá žila hudbou. Chodil na klavír, husle, na violončelo i na sólový spev. V čase jeho štúdií pôsobilo na Zlínskom gymnáziu viacero umeleckých súborov. Niektoré z nich Miroslav Šmíd aj sám viedol. Ako maturant už vedel, že sa chce stať dirigentom. Šalené dzívky, takto nazval Miroslav Šmíd blok troch dievčenských piesní zo Šariša. Dievčenskú spevackú skupinu Povoja a Oľun diriguje autor.

V roku 1952 začal Miroslav Šmíd študovať na Vysokej škole muzických umení v Bratislave odbor orchestrálne dirigovanie. Do Bratislavy ho pritiahla osobnosť profesora Václava Talicha, ktorý prednášal dirigovanie. Bol to však posledný rok pred Talichovým návratom do Prahy, preto Miroslav Šmíd absolvoval už u profesora Reitera. Na škole si Miroslav Šmíd cenil predovšetkým výchovu k profesionálnemu prístupu a zodpovednosti a ku kvalite a vlastnému názoru. Baládu Strnia v úprave Miroslava Šmída spievajú Žaneta Jarabinská a Robert Puškár, ktorý aj hrá na organistre. Oľun diriguje Miroslav Šmíd.

0: V Lučnici začal Miroslav Šmíd pôsobiť ešte ako študent. Zotrval tu až do roku 1988. Ale nechajme ho prehovoriť samotného. Vyberáme ukážky z rozhovoru z roku 1996.
1: Keď som v 52. roku prišiel do Bratislavy, tak môj priateľ Jožko Malovec, hudobný skladateľ, ma hneď na začiatku zobral na predstavenie Lučnice. Pre mňa to bol šok, niečo nepoznaného predtým. V 53. roku, keď Lučnica odchádzala na festival do Bukurešti, dirigent Lučnice, Juraj Kubica, potreboval pomoc pri nácviku programu a pri zaistení všetkých tých hudobných zložiek na tento festival, na sústredení pred týmto, a zavolali si ma na výpomoc. No, asi sa i moja práca zapáčila, lebo už som s nimi išiel i do Bukurešti a tam sa začala vlastne tá prvá spolupráca s Lučnicou, ktorá toľko rokov vydržala. Pre mňa to okúzlenie slovenským folklórom, etnikom a všetkým, čo s tým súvisí, bolo veľmi silné a plného ma oslovilo a zaujalo. Ja veľa som toho do toho príchodu do Lučnice o slovenskom folklóre alebo o tancoch a o všetkých týchto zložkách nevedel. To prichádzalo až časom. Návštevou terénu, štúdiom partitúr, ktoré skladatelia písali pre Lučnicu. A tým sa aj kryštalizoval môj názor na celý ten problém a oblasť folklóru. Získal som už ako mladý človek možnosť pracovať s orchestrom, byť v dennom styku s živým zvukom, s muzikantom, ktorý proste interpretuje partitúru. Potom k tomu prišli problémy tanca. Problém tanca interpretačný z hľadiska dirigentského, otázky tempa, otázky stvárnenia hudobnej predlohy. Potom samozrejme ruka ruku s týmto išla spolupráca so zborom. V tejto oblasti som svoje skúsenosti so zborom mal a tie som sa snažil spolupracovať a teda presazovať aj v tom vokálnom smere. No a jednoznačne treba povedať tuto, že spolupráca s doktorom Klimom, s profesorom Nosálom a s hudobným skladateľom Sveťom Stračinom. Áno, to bola asi tá osa, v ktorej sa pohyboval nie len môj vlastný vývoj umelecký, ale v podstate vývoj celej Lučnice.
0: Medzi rozhovorom sme počuli nahrávku vyhadzovanej od Miroslava Šmída z roku 1986, ktorú zložil pre Lučnicu. Hral orchester Lučnice, dirigoval autor.
1: Lučnica, to je záležitosť srdca a zostane záležitosťou srdca po tých 35 rokoch. Aj keď niekedy človek samozrejme má iné názory na niektoré veci, zostane to súbor mladých ľudí a má to šťastie, že má v svojom čele takých ľudí, ktorí stále majú čo ponúknuť pre kreáciu umeleckú. Sluk ako profesionálne telesa musí mať v svojom programe niekoľko pohľadov na celú šírku tejto tvorbe. Napríklad v tanečnej oblasti. Musí to byť takéto divadlo, ktoré posledným programom predviedl Haravara, ale musí to byť aj klasický program zložený z tanečných čísel a dokonca si myslím, že by mal vytvoriť aj program, kde ísť po špecifikách jednotlivých krajov, teda ten záber je profesionálny veľmi široký. Takisto by som mohol hovoriť o zbore, že nemôže mať jeden koncertný program, ale musia to byť i scenické záležitosti, musí to byť výchovný koncert, je to profesionálne teleso, tá šírka záberu musí byť.
0: Nahrávka Šmídovej úpravy Oj, láska, láska je z roku 1998. Miroslav Šmíd tu diriguje ženskú spevácku skupinu Lúčnice a Oľun.

Miroslav Šmíd si ako skladateľ ustavične kládol otázku prístupu k úpravám ľudovej hudby. Tento problém si uvedomil už pri začiatku spolupráce s Lúčnicou. Ako výzvu vnímal i kvalitu orchestra a zboru tohto súboru. Možnosť vyskúšať si tvorivé schopnosti na takomto telese. Neskôr upravil niekoľko piesní aj pre spevácky zbor moravských učiteľov. Po ďalších rokoch vznikli jeho spracovania pre orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Svoju skladateľskú tvorbu Šmíd nepreceňoval. Vždy si dobre uvedomoval, že jeho poslanie je predovšetkým dirigentské. Napriek tomu sa mu komponovanie postupom času stalo neodmysliteľným priestorom na sebarealizáciu, možnosťou konfrontácie rozličných aspektov hudby. Na druhej strane skutočnosť, že Šmíd bol skladateľom iba príležitostne, mu umožňovala venovať sa iba piesňam a tancom, ktoré ho výrazne oslovili, pri ktorých pocítil vnútornú potrebu dodať vlastnú autorskú výpoveď. Vždy kládol dôraz na piesňový text, prípadne na udalosť, o ktorej pesnička vypovedá. Funkcia hudby bola preňho v určitom zmysle podriadená službe ideovej a tematickej náplni. Ďalšími momentmi, ktoré oslovili Miroslava Šmída ako skladateľa, boli charakteristické krajové prvky, okolnosti vzniku piesne, výrazný interpret, nositeľ tradície. Vravel: tých piesní na Slovensku je také obrovské množstvo, že skutočne je stále z čoho vyberať a ešte stále sa nachádzajú poklady v tejto tvorbe. Spievajme o daždi. To je cyklus piesní, ku ktorým sa Miroslav Šmíd viackrát vrátil. Za pozornosť bez pochyby stojí nahrávka z roku 1995, na ktorej skladateľ diriguje detský a mládežnícky zbor Slovenského rozhlasu a Oľun.

0: to má svoje pravidla. Tam sa nedá myslieť si, že sa dá objaviť obrazne povedané Amerika. Pretože to majstrovstvo, jakému doviedli, zoberte si iba Stravinského, jeho formy, svetenie jary a tak ďalej. Napríklad nechoďme ďaleko. Máme tu prístup základných kameňov slovenskej hudby Mojzes Suchoň Ciker. Ich prístup k slovenskej ľudovej piesni je, si myslím, dodnes vzorový a neprekonateľný, jak títo majstri skutočne narábali s ľudovou piesňou. Že ani jeden nepovažovali ľudovú pieseň za predmet, že by ho mohli zneužiť na či formové, lebo harmonické experimentovanie, že čo sa dá všetko s témou, teda teraz myslím na pieseň, dokázať. Nie, hľadali ten najprostejší, najčistejší spôsob úpravy, aby nenarušili melodiku, charakter a obsah piesne, ale aby poslucháčovi ešte viacej priblížili krásu toho materiálu, ktorý spracovali. A toto ja považujem aj za svoje krédo. Nedopustiť, aby sa stratila tá pôvodná krása a vôbec tá pôvodná melodika a pieseň z toho, čo chcem robiť.
1: Iba v niektorých prípadoch vychádzal Miroslav Šmíd z vlastných terénnych výskumov. Inak patril k skladateľom, ktorých väčšmi zaujímala ideálna podoba piesne ako jej konkrétna realizácia. Preto väčšinou využíval publikované pramene. Pri štúdiu materiálu si označoval javy, ktoré ho zaujali z hľadiska melodiky, harmonického tvaru či intervalových postupov. Jednoducho javy, ktoré pociťoval ako inšpiratívne.
2: Skladáte pri klavíri alebo za čistým stolom?
0: Škicu robím pri klavíri, partitúru robím za stolom.

0: Ako vidíte, úlohu folklórnej hudby a odkazu tradičnej kultúry v dnešnej súčasnej kultúre a v dnešnom živote
1: je nezastupiteľná a myslím si, že málo jej dávame. Musíme si uvedomiť, že je to základ celej národnej kultúry, potom je to základ výchovy, mal by to byť základ výchovy, pretože jedine poznaním toho, čo v teréne existuje, čo je odkazom po našich otcoch a matera, áno, sa dieťa učí poznaniu pre ďalší život. Bez poznania celej minulosti a odkazu našich otcov a matery dnešný človek nemôže pokračovať ďalej. V umeleckej tvorbe, to je jedno v ktoromkoľvek druhu forme umenia, tie spojitosti, tie náväznosti sú tam. Tým najbližším poznaním sa dá potom dopracovať k novým hodnotám. A vo výchove domnievam sa, že to malé dieťa začína práve tou ľudovou piesňou. Tam sa mu rozvíja ten estetický obzor, citová stránka toho dieťata. A tejto oblasti sme toho zanedbali strašne veľa.

0: čo vám dala z hľadiska rozvoja osobnosti ľudová pieseň?
1: Dala mi inšpiráciu, dala mi možnosť poznať osudy a príbehy ľudí, či interpretov, či nositeľov. Dala mi možnosť sa popasovať jak s interpretáciou, tak aj s tým tvorivým prístupom k úprave slovenskej ľudovej piesne. Nie je toho málo a som jej za to vďačný.

To bol záver relácie Sama Smetanu z cyklu Stvorivej dielne autora z roku 1996, ktorá bola venovaná Miroslavovi Šmídovi. Medzi rozhovorom bola použitá Šmídova skladba Valašské pastorále pre sólovú fujaru, píšťalku a ľudovú hudbu. Ako fujaristu a píšťalkára sme si vypočuli Jozefa Pešku. Hrala ľudová hudba Rinalda Oláha. Nahrávka je z roku 1974. Miroslav Šmíd prišiel z Moravy študovať na Slovensko, ale naša ľudová pieseň ho natoľko očarila, že tu ostal až do smrti, ktorá si po ňo prišla 7. júna 2006. Spomienku na tohto hudobného skladateľa a dirigenta pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minárik. Na záver nám Darina Laščiaková zaspieva gemerskú pieseň Klenová, Klenová. Autorom skladby je Miroslav Šmíd, ktorý aj diriguje Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Nahrávka vznikla v roku 1993.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Nová Baňa vybuduje do konca prázdnin 10 odstavných miest. Vyše 400 žiakov súťažilo v Mestskom parku v Senici o účasť na ekovýlete. Zajtra bude veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 20 až 28 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodné SMS správy o uložení pokút. Podľa hovorcu rezortu vnútra Mateja Neumana pokuty sa cez SMS správy neposielajú. Pripomína, že občania majú možnosť overiť si pravosť pokuty na portáli ministerstva.
2: Ide o bezplatné informačné služby, na ich využívanie je však nevyhnutné mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom, prostredníctvom ktorého sa používateľ prihlasuje do služby.
1: Overiť si informácie o správnych deliktoch z objektívnej zodpovednosti je možné bez prihlásenia. V tomto prípade je však potrebné zadať prístupový kód z doručeného rozkazu o uložení pokuty. 130 tisíc eur vyčlenilo zo svojho rozpočtu mesto Nová Baňa na vybudovanie odstavných plôch pre autá. Zlá až nebezpečná situácia vzniká na ulici Školskej, ktorá vedie pomedzi dve základné školy. V čase, keď si rodičia prichádzajú po deti, autá často stoja priamo na ceste alebo na chodníkoch. Samospráva sa preto rozhodla vybudovať 10 odstavných miest. Náčelník mestskej polície Ján Ševčík potvrdil, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa už ukončili a momentálne vyhodnocujú predložené ponuky.
3: Popri existujúcej tranzitnej ceste vedie chodník, ktorý sa bude posúvať smerom bližšie ku škole a na mieste toho chodníka vzniknú ten odstavný pruh pre tých 10 motorových vozidel. Bolo to trošku komplikovanejšie, lebo cestný pozemok, na ktorom má byť chodník, je tam existujúca sieť, myslím, že elektriky aj plynu, čiže museli sa vyjadriť dotknuté organizácie, či súhlasia s takouto prekladkou tohto nášho chodníka.
1: Projekt by mali zrealizovať počas tohto leta. Od 1. septembra by tak rodičia mohli poprvý raz bezpečne odprevadiť svoje deti do školy. Košičania čelia ďalším dopravným obmedzeniam. Most ponad Mlynský náhon, ktorý je v havarijnom stave, pre nevyhnutnú rekonštrukciu uzavreli. Obnovia na ňom obajazdné pruhy, chodníky aj osvetlenie. Okrem mosta budú čiastočne uzatvorené aj priľahlé ulice, a to pre rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie. Nový most má stáť približne 3/4 milióna eur. Primátor mesta Košice Jaroslav Poláček.
4: Jeho obnova bude trvať 6 mesiacov. Starý most sa bude zhadzovať, má statické poruchy, to znamená, na tomto mieste ponad Mlynský náhon vyrastie nový most. Úlohou projektantov bolo, aby most bol navrhnutý tak, aby sme zosúladili celý architektonický prvok tak, aby Mlynský náhon, ktorý chceme v blízkej budúcnosti rekonštruovať, už bol zasadený do celého krajinárskeho prostredia.
1: Mestský park v Senici sa dnes stal dejiskom environmentálno-vzdelávacieho podujatia Ekodeň 2026. Na 5. ročníku akcie sa zúčastnilo približne 400 až 450 žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov 8-ročných gymnázií. Súťažili o ekovýlet. Projektová manažérka mesta Senica Ľubica Kadlec-Melišová.
5: Máme tu pre nich pripravených 19 stanovísk a na tých stanoviskách sú vlastne rôzne témy od prírodných vied, cez ekológiu, cez astronómiu, ale aj také poznávacie témy z oblasti Európskej únie. Zaujímavé posledné 2 roky je možno to na týchto akciách, že vlastne školy musia absolvovať minimálne 8 stanovísk a v prípade, že ich absolvujú, tak sa dostávajú do losovania o súťaž na výlet do ekocentra.
1: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky. Nočná teplota 11 až 5, na juhu a východe miestami 17 až 11, cez deň 20 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami najmä na východe prevažne severný vietor do 30 km/h. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Rýchlo zmerajú v Bratislave na konci Gagarinovej smerom na Popradsku, na dielnici R1 pri výjazde Nitra Juh smerom do Zvolena a v Huncovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Plná poľná.
6: Ako každý piatok, o tomto čase aj dnes pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský pripravili armádny magazín pre vojakov a nevojakov s zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Do jej obsahu sme dnes zabalili. Na Slovensku vzniká ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Veliť mu bude excelentný delostrelec, plukovník Roman Bobáľ. Aj Plná poľná so svojimi reportážmi doplňa biele miesta histórie. Dnešný armádny magazín obohatia aj poľná pekáreň či poľná pošta. A na záver máme pripravené aj dve pochvaly.
0: My a NATO, NATO a my.
6: Na Slovensku bude mať sídlo ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli centrum výnimočnosti EOD, by v Bratislave mala sídliť inštitúcia spojená s delostrelectvom. Veliť jej bude skúsený odborník danej oblasti.
7: Hovoríte s veliteľom Centra výmožnosti NATO pre palby a zároveň aj s predsedom výboru NATO pre nepravé palby. Plukovník Bubal, Roman.
8: Slovensko už má jedno centrum výnimočnosti NATO v Trenčine, ale centrum pre riadenie palby je úplne nová spôsobilosť, ktorá už o niekoľko týždňov, mesiacov na to bude aj ten právny rámec. Takže čo bude teda vašou takouto hlavnou úlohou ako centra?
7: Prvom by som sa opravil, že to nie je pre riadenie palby, je to pre palby ako základnou bojovú funkcionalitu. S tým, že centrum má pokrývať znalostnú odbornostnú rovinu v rámci všetkých piatich domén, takže vzdušná palebná podpora, pozemná námorná, kybernetický priestor aj vesmír. Zároveň budeme zodpovedať za 4 základné piliere pre NATO, ktoré sa týkajú doktrinalizácie, štandardizácie a rozvoja smerníc pre celú tú oblasť. Oblasť výcviku a vzdelávania. Ďalej budeme podporovať programy vývojové a technologické do budúcnosti a vyhodnocujeme teda aktuálne informácie z bojiska a skúsenosti s použitím palebnej podpory, aby sme vedeli zadefinovať do budúcnosti ďalší vývoj. Mali by sme podporovať samozrejme aj rozvoj spôsobilosti na podporu obranných plánov NATO a mali by sme vytvárať rámec pre členské krajiny NATO a partnerské krajiny, ktoré budú žiadať o spoluprácu, aby sme im dokázali definovať ich investičné zameranie do budúcich produktov, ktoré majú priniesť zvýšenie obranej schopnosti tých krajín. Je to veľmi ambiciózny projekt, ktorý ale veľmi dôležitý na úrovni NATO. Už v roku 2018 NATO identifikovalo, že má závažné problémy v definovaní požiadaviek v oblasti paliev a palené podpory, čo sa potvrdilo pri začiatku konfliktu v roku 2022, kedy NATO zistilo, že má množstvo delostreleckých, ale iných palebných systémov a munícia, ktorá do nich používa, nemala zameniteľná medzi sebou. Tak sa začalo vyvíjať projekt na úrovni výboru NATO, kde sme zadefinovali nakoniec opätovne, že bude potreba pristúpiť k vybudovaniu centra výmožností.
8: Akom štádiu je to vybudovanie tohto centra a kde bude sídliť?
7: V roku 2024 pán minister deklaroval jasne na úrovni NATO, že Slovenská republika má záujem hosťovať toto centrum výmožnosti, pričom veliteľstvo celého centra bude umiestnené v Bratislave, ale zároveň budeme budovať ďalšie pracoviská v Malackách a budeme úzko spolupracovať s VTS-u Záhorie, ktoré bude prepojené so svojimi spôsobosťami s centrom, a čo je aj za jednou z základných podmienok, aby sme úspešne zakreditovali. Výstavba je položená na tom, že minulého roku 1.8. sme vytvorili organizačný prvok, kde náčelník generálneho štábu presunul mňa ako bývalého náčelníka delostrelectva, aby sa venoval čisto len tejto oblasti a zároveň pôsobil na úrovni NATO v rámci výboru. A 1.11. tohto roku vznikne Centrum výmožnosti ako samostatná jednotka a vojenský útvar.
8: Predpokladám, že pôjde o medzinárodné pôsobenie. Máte už nejaké kontakty so zahraničnými partnermi?
7: Áno, minister obrany a sekcia obrannej politiky v Sosadove podpísalo už s 12 krajinami zmluvu o budúcej spolupráci, kde krajiny deklarovali záujem vstúpiť do centra výmožnosti. Je tam množstvo významných partnerov, v Sosadove pracujeme intenzívne na rozvoji spolupráci s americkou stranou. Aktuálne máme na Slovensku delegáciu z Ameriky, ktorá sa oboznamuje so spôsobilosťami a schopnosťami VTS v Záhorie. A na základe daných zistení navrhnú rozsah spolupráce a my sme presvedčení, že aj možnosti modernizácie našich testovacích zariadení, lebo to je vec, ktorú by sme veľmi radi uvítali.
8: Určite vo vašej činnosti zúročite bohaté skúsenosti, ktoré ste nadovolili aj počas pôsobenia v predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku, kde teda prvé jednotky boli práve dielostrelecké.
7: Áno, samozrejme. Je to oblasť, ktorá sa nebudem ani tak skrývať. Je to veľmi blízke môjmu srdcu a rozvoj dielostrelectva, ale celkový tá história Slovenskej republiky, kedy rozprávame

0: po stopách vojenskej histórie.
1: V Brežanoch si pripomenuli leteckú tragédiu, ktorá sa v katastri obce odohrala pred takmer 70 rokmi. Pri vojenskom cvičení vtedy zahynuli traja vojaci, dvaja Česi a jeden Slovák. Na spomienkové podujatie do Brežian prišli pomimo nášho kolegu z Regíny Východ Samuela Kocharika aj zástupcovia politickej sféry a mikroregiónu Čierna hora a aj žiaci zo škôl v Sedliciach a Majerove. Podujatie bolo spojené s aktom kladenia vencov a ukážkou vojenskej techniky. Prítomných v úvode privítala starostka Brežian Mária Gumanová.
2: Nachádzame sa v Brežanoch, kde sa pred 67 rokmi stala tragédia, kde vyhasli tri mladé životy vojakov vtedajšej Československej ľudovej armády počas cvičenia príslušníkov 22. vysadkovej brigády a vojenského letectva. Prichádzame na to miesto, aby sme si túto udalosť stále pripomenuli, lebo národ, ktorý si nepamätá svoju históriu, nemá budúcnosť. Toto by sme nedokázali usporiadať, pokiaľ by sme nemali pomoc zo štátu, ministerstvo obrany, ktoré nás podporilo nemalou finančnou čiastkou na usporiadanie tejto akcie.
3: Pán František Bednár má k tejto udalosti osobitný vzťah. Váš otec bol neďaleko, keď sa táto tragédia odohrala. Vy sa zaujímate aj o takúto leteckú vojenskú históriu. Čo sa tu pred takmer 70 rokmi vlastne stalo?
4: Došlo k také nemilej udalosti, že v kabine odistili ako dymovnicu, tá zadymila kabinu, no a nekontrolovateľne to padlo do vojenského priestoru. Do 64. niekto postavil pamätník, no a následne potom sa to tu 50 rokov na to skoro zabudlo, no a spomienkové stretnutia sa tak občasne raz za čas robia pri výročiu ich pádu tohto lietadla.
3: Aký máte vzťah k tejto udalosti? Prečo sa vy práve takto zaujímate o ňu?
4: No je to o to bližšie, že rodný dátum pad bol v útorok o 12:30 a ja som sa narodil v útorok o 14:30, takže to mi tak ako od počiatku trošku naštartovalo, že môj rodný dátum je na tomto mieste.
3: Aj otec vám rozprával nejaké súvislosti?
4: Áno, otec bol medzi prvými, nakoľko naši mali role nad nedaleko lesným priestorom, no a ešte babka hovorila, len ty letaj, letaj, však tej karky polámeš, no a odrazu bucho, treskot, no a otec pribehol, len už to bolo i hneď opaskované, takže sa nedostal bezprostredne k tomu, takže aj od otca mám, aj od babky nejaké náležitosti, lebo tie obecné archívy nemali nejaký záznam, doklad alebo tieto veci skrz tej havárie.
3: Spomenuli ste, že takéto pamätníky sú aj v okolitých obciach. Organizujú tiež takéto pietné spomienky?
4: Áno, bol som účastný v Radaticiach, tam poľská posádka lietadla boli v prelete. Je netak ďaleko v Štefanovciach, tam tiež padlo lietadlo, tiež robia také spomienkové stretnutie. Viete, ono to je aj prezentácia obce, že takéto niečo má vo svojom chotári.
3: Prečo je dôležité organizovať takéto pietné spomienky?
4: Dáme rôzne náležitosti z druhých štátov, ale čo máme doma, toto je prvoradé, toto musí byť na prvom mieste.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: Na pietnú spomienku leteckej tragédie v Brežanoch pricestovala zo západného Slovenska sestra jednej z obetí nešťastia, pani Mária Mičíková. Z prievode céry Lídie Bujalkovej miesto, kde v roku 1958 zahynul jej brat, navštívila poprvýkrát. Takmer 60 rokov mali o udalosti len málo informácií, preto sa rozhodli spojiť s Vladimírom Tarasovičom, ktorý sa zaujíma o vojenskú históriu. Samuel Kucharík sa Márie Mičíkovej opýtal, ako sa o udalosti vtedy dozvedela.
5: Bola som veľmi malá, mala som len 12 rokov a spala som. Okolo 3. Pozrela som sa a vojak tam bol. Tak som sa dovtípila, že bola čo o Milanovi, lebo ten bol na vojenčine. Potom som išla tam, no a už som vedela. Mamička plakala, aj teda všetky deti, čo tam boli, no proste bolo to dojímavé. No a potom som už len zachýt,

0: Že havarovalo lietadlo pri vojenskom cvičení a to sme celých, hádam, 60 rokov sme o tom takto vedeli. To nám nepovedali. Tedy bol ešte iný režim a keď aj bolo nejaké šetrenie, to neboli povinní nám oznamovať, že čo sa stalo. To sme sa dozvedeli až teraz.
1: Vy ste vedeli, kde sa táto tragédia odohrala, v akých miestach?
0: Áno, to sme vedeli. Mali sme aj fotku tohoto pomnička, čo je tu. Jeden od nás tu pracoval a tento tam odfotil.
2: My sme potom pátrali, že teda vlastne ten dotyčný, čo to odfotil, čo nám dal fotku, tak ten potom viac k tomu nevedel. Vzniklo to celé tak, sme sa tu my vlastne našli. V plnej polnej bola relácia a bolo tam uvedené, že okrem iného teda jeden z tých vojakov bol Michal Puškár z Benkoviec na východnom Slovensku. No a hovorím, tak to nie je pravda, lebo my sme vedeli, že kto to bol. Aj teda dosť široká rodina, aj sesternice, sa ozývali, že to treba dať na poriadok. No tak môj manžel sa poznal s pánom Tarasovičom, tak sme ho oslovili, že teda toto a toto je vo veci. No a už potom sa to rozbehlo. My sme potom pátrali aj cez vojakov, ale sme sa nedozvedeli nič. No až potom teda z tej plnej polnej sme sa to dozvedeli a teraz sme tu. Veľmi ďakujeme aj pani starostke, aj týmto obyvateľom, že sa starajú o to miesto, že nezabudli.
1: Vladimír Tarasovič, ako sa vaše meno spája s tou tragédiou?
3: Nejako súvis so mnou to nemá, snad len to, ako s mojím vojenským životom, a že tá história ma vždy zaujímala. Chodíval som tam ako chlapec. To miesto bolo také ako opustené a keď som sa vrátil, chcel som niečo robiť pre tento región. No a to bola jedna z možností, ako pomôcť historikom. To je vlastne podstata tej našej práce, pozerať sa na tie také lokálne miesta, ktoré často ani miestni ľudia nepoznajú.
1: Ako vyzerá to miesto tragédie dnes?
3: Dnes ani nevieme, kde bolo to presné miesto dopadu. Našťastie ešte žije pamätník, ktorý tam bol ako vojak, ktorý mi slúbil, že mi ukáže tie miesta a zároveň, že pripravíme nejakú takú orientačnú tabuľu, ktorá by ukazovala, kde sa tá tragédia stala, kde boli tí cvičiaci vojaci, a aby si ľudia vedeli veľmi rýchlo sa zorientovať v tom.
4: Rádio Regina. A na jej vlnách stále počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý pre vás o tomto čase do vysielania pripravujú Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
5: Plná poľná.
4: Ani nie tak, v dávnej histórii si naši vojaci do poľa dokázali vyviezť aj poľný bitúnok. Z dobrých vecí v ozbrojených sílach zostala už iba poľná pekáreň, ktorú nám doslova závidia takmer všetky partnerské armády. Jednu takúto poľnú pekáreň si v minulosti zobrali na vojenské cvičenie aj vojaci z logistického práporu z Lochovca. Sprevádzal nás dnes už vyslúžilec, desiatník zálohe Ján Obalo.
6: Po schodníkoch som vyšiel sem do tohto zariadenia a toto je vlastne luxusná pekáreň, by som povedal.
7: Je to plná pekáreň, ktorá sa skladá vlastne z 8 kontajnerov, ktoré si sami dovážame na teda miesto určenia na vozidlách multilift a nosičoch kontajnerov. K nám sa dopravia suroviny, poskladá sa cesto, ukladá sa do foriem, ide do pisiarne, do pece, až nakoniec sa vykladá v miestnosti na chladenie, kde už vlastne je finálna verzia tohto výrobku.
6: Toto všetko robia profesionálni pekári, kuchári.
7: Všetci, čo sme tu na ako pekári, sme profesionálni vojaci, avšak nikto z nás nie je vyučený pekár oficiálne, pretože tento odbor sa na Slovensku dlhé roky neštuduje. Avšak aj napriek tomu, že sme automechanici, lesníci a podobne, sme vyslaní na odborné kurzy, absolvovaním kurzov sme vlastne zaškolení na funkciu pekára.
6: Toto je ale zrejme pre manželky, priateľky, mami taký bonus, pretože dokážu ich partneri, manželia, priatelia doma aj piecť.
7: No keďže som ja slobodný osobne, tak našťastie to není doma zneužívané a popravde ani sa k tomu nejak nepriznám, aby k tomu tomuto nedošlo. Chlapci to určite dokážu. Či to využijú ich pani manželky doma, alebo teda priateľky, možno že maminy, je na nich, ale určite akože chlapci sú veľmi šikovní a bez problémov nepotrebujú k tomu žiadnu pomoc a zvládnu to.
6: Aká je kapacita tejto poľnej pekárne? Koľko kusov chlebíka, treba z rožkov a iného pečiva dokáže táto pekárne za nejaký čas vyprodukovať?
7: Zhruba, keď počítame jednu smenu, čo by mohlo byť nejakých 12 hodín, tak o počte pekárov 6 je to nejakých okolo 500 kusov pečiva.
6: No dobre, predstavme teda ešte toto zariadenie. Poďme sa takto prejsť.
7: Toto je miesička, do ktorej my už nadávkujeme si navážené suroviny, ako je múka, sol, kvasnice. Tento stroj nám to komplet vlastne premiesi tak, aby všetky tie suroviny boli dokonale premiešané, lebo ručne by sme to tak nikdy nedokázali. Následne odtiaľ vyberáme toto cesto a ide do dávkovača. Tam sa uloží a dávkovač nám to automaticky po nastavení nejakej váhy dávkuje už na danú váhu, ktorá nám vlastne vyhodí cesto v tých daných veľkostiach a my ho už iba vyvalkáme a ide potom ďalej do foriem.
6: Toto sú tie špeciálne bochníky vojenské, nie sú gulaté, ale sú podlhovasté.
7: Áno, je to vlastne kvôli tomu, že v civile sa chleba pečie v ošatkách, ktorý sa vyklapa potom iba na vlastne na nejaké dopravníkové pásy. My ale chleba dávame do foriem. Sú to také hranaté formičky, do ktorých sa chleba uloží. Formičky putujú vlastne do kyserne, kde nám chleba vykysne a priamo v týchto formičkách potom ide aj do pece rotačnej a tam vlastne sa upečie. A preto vlastne my máme chlebík pekne také hranaty.
6: Ale pozor na ten pultík, tam je aj bavovka.
7: Je tam vianočka, áno. Tentokrát sme sa pustili aj do niečoho iného, ako je chleba alebo prípadne bosňaky, a zarobili sme vlastne sladké pečivo. Spravili sme jednu várku klasických iba bielých sladkých vianočiek a skúsili sme potom aj trošku takú zmenu a urobili sa vianočky aj s kakaom. A vyzerá to podľa toho, čo som ráno dokázal okoštovať, že sa nám to podarilo.
4: Početná skupina slovenských zbierateľov zachováva pre budúce generácie mnohé cennosti. Aj tzv. Poľnú poštu, teda korešpondenciu vojakov z bojísk z rôznych oblastí sveta, kde pôsobili aj pôsobia. Vďaka zbierateľovi, vojenskému vyslúžilcovi, nadpráporčíkovi Jozefovi Korennému sa podarilo zachovať množstvo známok, obálok, pohľadníc či inej korešpondencie. Pravda, ako povedal plnej Polnej, súčasná doba tejto jeho vášni príliš nepraje.
5: Elektronické médiá dneska potláčajú poštovú korešpondenciu, ale v tých začiatkoch, kedy príslušníci našej armády, ale aj bývalej československej armády sa zúčastňovali misií OSN, tak samozrejme vtedy elektronická pošta neexistovala, teda veškerá korešpondencia bola písomná a to sú pre budúce generácie veľmi vzácne historické dokumenty, tak ako dneska sú veľmi vzácne historické dokumenty poštovej korešpondencie našich legionárov v Rusku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Srbsku.
6: A máte z tohto obdobia od legionárov nejaké pamiatky?
5: Sú to poštové dokumenty, ktoré boli zasielané zo zajateckých táborov.
6: Začiatkom 90. rokov pôsobili českí a slovenskí vojaci v iných pozorovateľských misiách pod modrou vlajkou OSN. No a vy to tu máte zdokumentované cez tú korešpondenciu.
5: Poštu som získaval aj v rámci medzinárodnej výmeny, pretože tejto problematike zbieraniu poštových dokumentov o činnosti v misiách sa zaoberajú po celom svete viacerí zberatelia, hlavne v Rakúsku. Korešpondencia koľkokrát išla cez New York, tak boli frankované známkami OSN. Pokiaľ išla cez Ženevu, opäť boli používané známky OSN vydávané v Ženeve. Alebo keď bola posielaná cez Viedeň, tak zase boli frankované poštovými známkami Organizácie spojených národov.
6: Poďme teda k ďalším pozorovateľským misiám. No, vidím, že tu máme aj dokumenty, poštové obálky z overovacej misie OSN v Angole, Unavem 2. Potom samozrejme ešte predtým, než nastúpila misia UNPROFOR na území bývalej Jugoslávie, Somálsko a samozrejme Uganda a Rwanda.
5: Než príslušníci odišli do misie, sa mi podarilo získať meno kto do tejto misie ide, poštový kontakt, a týmto spôsobom sa mi podarilo priamo získať poštové dokumenty adresované na moju adresu. Niektoré misie ale trvali veľmi krátku dobu, čiže než sa zahraničie dopočulo, že Slováci sú v misii, už misia skončila, čiže zachovanie týchto dokumentov odoslaných Slovákmi z misie v Somálsku, v Ugande, Rwande sa dochovalo veľmi málo.
6: Dokonca aj z Libérie.
5: V Libérii boli podplukovník Dušan Pančík, major Marian Áč, kapitán Milan Seman, ale aj mnohí ďalší, ktorí absolvovali tieto misie, už nie sú medzi živými, ale zostali po nich dokumenty, majú veľký historický význam.
8: Plná poľná chvály.
4: Jubilejný 25. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže prepisoval históriu. Do súťaže, ktorú už roky manažuje rezortný časopis Obrana, sa zapojil doteraz najväčší počet škôl, až 377, ktoré poslali neuveriteľných 2935 nádherných diel. 11-členná odborná porota mala plné ruky práce, no víťazi sú už známi. Kategória mladší žiaci. Prvé miesto Elenka Králiková, 7 rokov zo Žiliny. Druhé miesto Lili Anna Šilifelová, 9 rokov z Prešova. Tretie miesto Nela Mišlanová, 8 rokov Humenné. Kategória starší žiaci. Prvé miesto Patrícia Morvájová, 15 rokov Cífer. Druhé miesto Mia Madarásová, 14 rokov Dunajská Streda. Tretie miesto Natália Valigurčinová, 13 rokov Nemšová. Tento raz bola udelená aj osobitná cena poroty. Získali ju bratia Tomáš, 11-ročný, a Samuel, 14-ročný, Millerovci z Trenčína, za dojemné malby na plátne inšpirované ich otcom, podplukovníkom Marekom Millerom, k jeho 30. výročiu služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Všetkým ocenením srdečne blahoželáme a posielame pochvalu plnej poľnej.
8: Po stopách vojenskej histórie.
4: Sobota 30. mája patrila športu, vojenským tradíciám a úcte k národnej histórii. Sa totiž poradí už 32. ročník tradičného bežeckého memoriálu Jozefa Gabčíka. Podujatie každoročne spája civilnú verejnosť s príslušníkmi ozbrojených a bezpečnostných síl, pričom hlavným cieľom zostáva podpora komunitného ducha, fyzickej zdatnosti a oživenie odkazu hrdinu druhej svetovej vojny. Ešte pred samotným štartom sa uskutočnil pietný akt kladenia vencov k pamätníku Jozefa Gabčíka. Účastníci si tak pripomenuli 84. výročie úspešného atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý Gabčík zrealizoval spolu s Janom Kubišom. Atmosféru podujatia neskôr dotvoril aj bohatý sprievodný program priamo na štadióne 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ktorý hrdo nesie meno tohto slovenského generála in memoria. Tradičná 11-kilometrová dlhá trať symbolicky odštartovala pred rodným domom Jozefa Gabčíka v Polusi. Cieľová páska na bežcov čakala v areáli žilinských kasární. V silnej konkurencii 460 klasifikovaných pretekárov, zložených z vojakov, policajtov, členov bezpečnostných zložiek a športových nadšencov sa zrodili tieto finálne výsledky. Absolutný víťaz Mário Košút z 81. krídla Sliač s excelentným časom 38 minút 35 sekúnd. Najrýchlejší tím 52. výsadkový prápor Jamník, ktorý ako prvý splnil podmienku dobehu minimálne 6 členov tímu. Tímová účasť v náročnej kategórii skupín medzi sebou súperilo celkovo 10 profesionálnych tímov. Podujatie opäť ukázalo, že pamiatka na hrdinstvo z čias protifašistického odboja zostáva v regióne stále živá.
8: Plná poľná chvály.
4: uplynulých dňoch si príslušníci 81. krída Sliač netradične pripomenuli pamiatku Otta Smyka, slovenského stíhacieho pilota v službe britského kráľovského letectva. Uplynulo totiž 83 rokov od jeho preloženia k 222. stíhacej perute RAF. Táto udalosť spojila vojakov a zamestnancov letiska k dobrovoľnému darcovstvu krvi. Do odberu sa úspešne zapojilo až 52 darcov krvi, pričom medzi nimi bolo 13 prvodarcov. Ich rozhodnutie je dôkazom toho, že myšlienka dobrovoľného darcovstva má pomoc druhým v tejto komunite pevné miesto. Dávame palec hore a naša pochvála patrí aj Národnej transfúznej službe Banská Bystrica, ich zdravotníckému personálu či partnerskej podpore pani Márii Chylovej.
8: Plná poľná.
4: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

ešte o rok staršia ako predchádzajúca nahrávka, je nasledujúca pieseň. Je to skladba Bobbyho Heba Sunny. Bobby Heb ju zložil v roku 1963, ale spočiatku sa nejako zvlášť neujala. Až na sklonku leta 1966 sa zrazu z ničoho nič pieseň vyšplhala až na druhú priečku hitparády amerického hudobného časopisu Billboard. No a potom začala svoje víťazné ťaženie. Dnes je to už skladba každopádne zaradená do kategórie evergreenov a majú ju v repertoári aj mnohí jazzoví speváci a hráči. U nás ju v 1966 s orchestrom Pavla Bajerleho a so slovenským textom Vlasty Brezovskej veľmi zaujímavo naspievala Eva Sepešiová, Sunny.

Rada ťa mám, zdôrazňovala Eva Sepešiová v tejto piesni Sanimu niekoľkokrát. A určite mnohokrát to isté hovorila aj speváčka Cher svojmu Sonimu, kým ešte boli manželia. No a kto vie, po rozvode si možno už nevedeli prísť ani na meno, nie to ešte na vyznanie lásky. Toto je však ich spoločná pesnička z čias, keď sa mali určite ešte radi. Sony a Cher, I got you babe, mám ťa rád, rada, miláčka.

Sonny a Cher, I Got You Babe. Rok 1972. Marika Gombitová mala v tom roku 16 a Meky Žbírka o 4 roky viac. To sa vtedy ešte určite nepoznali a už vôbec nemohli tušiť, že raz naspievajú spolu úspešný duet v Slepých uličkách. Pieseň, s ktorou 2 roky na to Miro Žbírka ako reprezentant socialistickej krajiny, teda zo sveta spoza železnej opony, zvíťazil na kapitalistickom západe, lepšie povedané juhu, pretože ide o Rakúsko, na pesničkovom festivale v nedalekom Villachu. Tam ju spieval sám. A keďže ju tam spieval po anglicky, dal jej názov Love Song, teda pieseň lásky. My si však teraz hráme jej slovenskú verziu, teda v Slepých uličkách.

Tak to vo vzťahoch vždy bolo, je a bude. Z kaluže do blata, ale nie je kaluž ako kaluž. Najromantickejšie pôsobí, keď je kaluž veľká ako more a keď nad ňou krásne svitá. Čo si o tom vedela aj Naďa Urbánková?

Svítá nad veľkou louží. Pieseň Mojmíra Balinga a Iva Fischera z roku 1968. S Naďou Urbánkovou ju nahrala skupina Shut Up, ktorú v tom čase viedol český rocker František Rinko Čech. Ale teraz ešte zostaneme v romantickej atmosfére v interpretácii pre zmenu slovenského rockera. No, rockera, platí to len pre niektoré jeho tvrdšie veci. Prevažne bol totiž skôr pesničkár. Niekedy možno až folker. V tomto prípade dokonca aj aniel. Presnejšie Bielý aniel. Pavol Hamel.

Anielské detské hlásky, ktoré ste počuli v tejto piesni, patrili členom a členkám Detského speváckeho zboru Československého rozhlasu v Bratislave. A keďže pieseň bola z roku 1970, z týchto speváčikov sú už dnes dámy a páni v dôchodkovom veku. Vrátane solistu Paliho Hamela. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, v noci z 2. na 3. júna 1918 prebehla v náhradnom prápore 71. pešieho pluku Rakúsko-Uhorskej armády vzbúra slovenských vojakov. Išlo prevažne o navrátilcov z ruského zajatia, ktorí boli odbojne naladení voči pripravovanému nasadeniu na front pri talianskej rieke Piava.
2: Vzbúra vojakov, ktorí boli dislokovaní v srbskom meste Kragujevac, mala po potlačení krvavú dohru. Vojenský súd z celkového počtu 59 obžalovaných odsúdil na smrť 44 vojakov, ktorí boli 8. júna popravení.
1: Hlavnou témou dnešného pokračovania historické rozhlasovej revie dejiny.sk bude teda táto vojenská vzbúra. Budeme však hovoriť aj o celkovej situácii v poslednom roku Veľkej vojny a pripomenieme aj ďalšie vzbúry vojakov v Boke Kotorskej, Trenčine, Rimavskej Sobote či Bratislave.
2: Hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu je vojenský historik dr. Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu v Bratislave. Spolu s ním vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
0: Dejiny.sk.
1: Sme v roku 1918, v 4. roku Veľkej vojny, prvej svetovej vojny a chceme diskutovať o situácii slovenských vojakov, ktorí boli súčasťou aj na strane dohody, ale aj na strane ústredných mocností. Čím sa odlišovala táto základná situácia slovenských vojakov na jednotlivých frontoch?
3: Tá dĺžka vojny vplývala na situáciu jednak v Rakúsko-Uhorskej armáde, ale samozrejme aj v armádach dohodových mocností. Tá dĺžka konfliktu bola skutočne abnormálna, pričom v roku 1914 samozrejme nikto nerátal s tým, že to bude tak dlho trvať. V podstate ten rok 1918 bol pre obidve bojujúce strany veľmi vyčerpávajúci, pričom tam už išlo o to, že sa ukázalo celkom zreteľne, že vojnu vyhrá tá krajina, alebo ten mocenský blok, ktorý bude mať viacej surovín, viac vojakov a dokáže to vojnové šťastie strhnúť na svoju stranu. Rakúsko-Uhorská armáda v roku 1918, ona bola v situácii, keď po uzavretí mieru v Breste-Litovskom so sovietským Ruskom sa do posádok zázemí začali vracať 10 tisíce vojakov, ktorí boli zajatí v ruských zajateckých táboroch od začiatku prvej svetovej vojny, od vypuknutia konfliktu, pričom rakúsko-uhorské velenie si od nich veľa sľubovalo. Treba na druhej strane ale povedať, že nebolo možné týchto vojakov, ktorí sa postupne vracali, nasadiť na front. Hneď bolo potrebné, aby bola im najprv udelená niekoľkotýždňová dovolenka, aby boli spravodajsky preverení, aby bola medzi nimi utúžená disciplína a tak ďalej a tak ďalej.
2: Vieme asi, koľko tých vojakov bolo v zajatí? Tak odhadom rádovo?
3: Ja myslím, že išlo o 100 000 vojakov. Myslím, že v tom zajatí bolo okolo dokonca 2 miliónov vojakov.
2: Celé Rakúsko-Uhorské armády, bez rozdielu v národnosti, aby sme to dali.
3: Ktorí sa teda postupne začali vrácať. Zdôrazňujem, že treba povedať, že sa začali vrácať, pričom ten prúd neskončil v októbri 1918. Tí vojaci sa nekoordinovane vracali aj po vzniku Československej republiky, teda už do nového konštituovaného štátu, respektíve do svojich domovov. Treba uviesť aj to, že v Rusku začala prebiehať občianska vojna, krajina bola v rozvrate, čo takisto sťažovalo návrat týchto rakúsko-uhorských vojakov.
1: Ja by som toto sa vstúpiť, kým budete pokračovať. Ako na týchto vojakov, ktorí boli prepúšťaní z ruského zajatia, vplyvalo uzavretie mieru s Nemeckom, pretože tam fakticky na východnom fronte vojna končí a oni znova majú byť nasadzovaní do bojov. Čiže tam zrejme bolo potrebné nejakým spôsobom mimoriadne vplývať na ich bojovú morálku, ale aj na tú schopnosť bojovať vôbec.
2: Alebo vrátiť im to vlastníctvo, rakúsko-uhorské vlastníctvo.
3: Áno, to je všetko pravda, len táto situácia bola veľmi komplikovaná z toho dôvodu, že mnohí z nich zažili to zajatie, pričom tam boli určite aj prípady, keď sa tým vojakom v tom zajatí vodilo dobre. Mm. Nebolo všetko len v podstate katastrofa, respektíve, že by tie podmienky boli boli vyslovene životu nebezpečné. Hoci to zajatie je pre každého jednotlivca veľmi ťažké, boli tam aj prípady, že sa im relatívne na tú dobu žilo pomerne dobre.
2: Vlastne oni boli nasadzovaní do tých, do poľnohospodárstva, do zázemia, do fabrík a tak ďalej, že ruská strana ich selektovala podľa tej odbornosti ako profesie vlastne, že oni no. fakt boli šťastní, dáme tomu, že sa zbavili vojnového konfliktu.
3: Áno, pričom treba povedať, že oni vnímali všetky tie zmeny. Viacerí z nich konštatovali, že ak do februára 1917 sa im vodilo pomerne ťažko, tak potom to bolo výborné. Oni boli svedkami aj tých zmien. Niektoré mali charakter demokratických zmien. Ďalej niečo v podstate oni zažili, mali nejakú skúsenosť jednak s februárovou, potom s oktobrovou revolúciou a viacerí z nich sa naučili, že je možné povedať si svoj názor na niektoré veci, čo v predchádzajúcom živote nebolo možné doma, napríklad v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Ale pre väčšinu z nich, ktorí sa vracali, tak tá prísaha, ktorú dali panovníkovi, bola posvetná a neprekročili ju tým, že by vstúpili do Československého zahraničného vojska, teda légii v Rusku.
1: Situácia v rakúsko-uhorských vojskách z hľadiska slovenských vojakov. Boli súčasťou bojového konfliktu, mali byť nasadzovaní znova do boja. Ako oni vnímali túto situáciu, aj tú zahraničnú situáciu?
3: V roku 1918 rakúsko-uhorská armáda mala síce v zbrani viac ako 4 milióny vojakov, ale nie všetci samozrejme boli na fronte. Dominantný rozhodujúci front pre rakúsko-uhorskú armádu bol front taliansky v tomto období, kde v podstate po prielome pri Caporete sa podarilo talianske jednotky, samozrejme v spolupráci s Nemcami, podarilo sa talianske jednotky zahnať až na Piavu, kde sa front do júna 1918 stabilizoval a v rámci tej mnohonárodnostnej armády slúžili Slováci v podstate tak ako predtým, tak ako aj počas prvej svetovej vojny. Oni aj v priebehu toho roku 1918 sa dostávali aj na iné boiská. Napríklad v rámci 39. honoveckej pešej divízie sa dostali do tyla západného frontu. Mm-hmm. To boli pluky 14 a 15, 14. z Nitry, 15. z Trenčína. Takisto ďalšie pluky sa dostali aj na západný front, respektíve do jeho tyla. Skupinky slovenských vojakov sa objavili v roku 1918 v Palestíne, na albánskom boisku a prípadne inde. A všeobecne možno hovoriť, že Slováci v roku 1918 stáli na obidvoch stranách frontovej línie, možno to tak povedať. Napríklad v októbri 1918 peší pluk 67 z Prešova bojoval proti československým légiám v lokalite Montsisemol na talianskom fronte. K takýmto prípadom dochádzalo oveľa viac samozrejme v rámci českých plukov, či už to bola bitka pri Zborove, kde dochádzalo k takýmto situáciám, ale vyskytli sa aj prípady, kde proti sebe stáli na oboch stranách fronty aj Slováci.
1: Ako túto situáciu vnímali veľmoci dohody, keď videli, že napríklad na jednej strane časť Slovákov a Čechov bojujú na ich strane? To podporovalo myšlienku vzniku Československého štátu, však to bolo aké zahraničné a vojenské jednotky ako keby budúceho štátu a popri tom ešte veľká výrazná časť slovenských a českých vojakov bola na druhej strane, bojovala v prospech ústrednej mocnosti. Bol toto problém alebo nie? Alebo si to vnímali, že je to objektívna situácia, ktorá vznikla počas vojny a jednoducho reflektovali ju ako niečo úplne normálne?
3: Ja si myslím, že tým problémom sa až tak nezaoberali vzhľadom na to, že Československej národnej rade sa podarilo presadiť vytvorenie svojej armády, čo bolo podstatné, a československé légie zohrávali veľmi dôležitú úlohu aj pri tej občianskej vojne v Rusku, čiže ich vojenský význam bol značný. Samozrejme, tí Slováci aj Česi v mnohých prípadoch stáli na oboch stranách barikády. Väčšina tých vojakov, ktorá prešla výcvikom v rakúsko-uhorskej armáde, sa do československých légií neprihlásila, ale nie mnohí, ale mnoho, ako sa vraví, tí, ktorí boli v československých légiách, tak tí hrali rozhodujúcu úlohu aj pri vzniku republiky a potom aj v prvých povojnových mesiacoch po jej konštituovaní.
2: Určite sa stávali také prípady ľudí, ktorí sa vracali z toho ruského zajatia alebo boli sťahovaní z frontu a išli na tie dovolenky, prípady dezercie. Bol to mimoriadný jav, alebo sú nejaké informácie o tom, ako sa vlastne títo vojaci potom vracali do tých kasární?
3: Čo sa týka dezertérov, tak to je v podstate taká úplne samostatná kapitola, lebo keď si zoberieme, len v Budapešti, ja som to prediskutoval aj s jedným iným historikom, tak v Budapešti ich bolo okolo 30 000 tých dezertérov, čo ten kolega označil ako za také reálne číslo, pričom mnohí z tých vojakov jednoducho po tých skúsenostiach, ktoré zažili na frontoch, tak nemali záujem ďalej slúžiť rakúsko-uhorskej armáde. V oblasti vojenského veliteľstva Bratislava, ktoré bolo tu, tak v podstate dezertéry využívali na ukrytý najmä členitý terén Malých Karpát. Ich bolo tu v tých lesoch niekoľko tisíc. Napriek tomu, že prebiehali pravidelné razie na tých vojenských dezertérov, tak ich výsledok bol väčšinou slabý. Ako príklad uvediem jednu akciu, ktorá prebehla v auguste 1918, kde vyslali celý prápor z Bratislavy do Malaciek a Gajár, kde mali informácie z pravodajstva, že tí dezertéry sa tam zdržiavajú, a bolo to veľmi dobre pripravené. Tie jednotky obklúčili obidve dediny. V noci sa začala razia, pričom jej výsledkom bol len 25 zadržaných dezertérov a jedna vojenská puška. Čiže by sme mohli povedať, že akcia sa skončila úplným fiaskom. A aj ďalšie akcie v podstate neprebehli s takým efektom, ako boli naplánované, respektíve koľko ľudí sa ich zúčastnilo.

0: či nie?
1: Určite. Jednoznačne, tam motivácia tých dezertérov bola predovšetkým vyhnúť sa ďalšiemu vojnovému nasadeniu, respektíve už sa nevrátiť do kasárny nikdy. Myslím, že je to aj tak formulované vo viacerých tých trestných oznámeniach, že v úmysle navždy sa vyhnúť vojenskej službe, tak dezertovali a zobrali so sebou tieto vojenské veci a tak ďalej a tak ďalej. Tí vojaci už nechceli ďalej slúžiť a volili túto alternatívu. Pričom tie sily brachiálne, ktoré boli proti ním, tak tie boli relatívne nedostatočné a štát už nemal toľko prostriedkov v roku 1918, aby sa zaoberal len vojenskými zbehmi, zvlášť keď bolo treba riešiť v rámci armády aj iné veci alebo sa podieľať aj na iných procesoch. To bol jeden z problémov, pred ktorým stála rakúsko-uhorská armáda. Tých problémov bolo v roku 1918 viac samozrejme, či už to boli také vonkajšie, ako fakt, že vypukla napríklad španielská chrípka, voči ktorej tá armáda nebola dostatočne imúna, respektíve sa tam objavovali v tých rozkazoch také rady, že v septembri je už treba začať vykurovaciu sezónu. Prípadne vojsko sa podielalo na rekvíráciách kovov napríklad, ktoré v roku 1918 vstupovali tiež do absurdnej fázy, kde boli napríklad sa začala administratívna rekvírácia striech cirkevných budov, pričom ten nedostatok kovov bol evidentný. A štát už v podstate hral vabank v roku 1918.
2: Posledná otázka v tomto bloku. Ako vnímali týchto navratilcov z fronty a prípadne dezertérov civilné obyvateľstvo? Lebo už malo za sebou 3 roky, viac ako 3 roky vojny, vojnový útrap. Videli, že kam sa táto krajina uberá, že čo všetko prináša, koľko mŕtvych vo všetkých rodinách už bolo a nezvestných a zajatých. Ako vnímalo civilné obyvateľstvo v polovici roku 1918 situáciu s navratilcami a s dezertérmi?
1: Pre mnohé rodiny to bola veľká radosť, keď po niekoľkých rokoch zajatia videli svojho príbuzného muža, brata, syna, ktorý sa vrátil relatívne zdravý a porozprával im, aké boli jeho skúsenosti, individuálne skúsenosti so zajatím. Ja si myslím, mnohé rodiny sa šťastne stretli, pričom ono treba si uvedomiť, ako som povedal aj na začiatku, že armáda si uvedomovala, že niekoľko rokov tí muži nejakým spôsobom strávili a nie je možné ich nasadiť na front hneď.
3: Okamžite.
1: Okamžite.
3: Však strácajú sa tie klasické vojnové návyky, vlastne celý ten, vieme čo tam
1: presne
3: je.
1: Presne tak.
3: Ten drill vojenský je istým spôsobom potrebný.
1: Presne tak. No a oni predstavovali takisto ďalšiu záťaž pre ten štát, pretože jednak sa vrátili, ale týchto mužov, ktorí sa často vrátili s chatrným alebo nejakým výstrojom alebo v rôznych výstrojných súčiastkách, ktoré si kúpili alebo inak zaopatrili v Rusku, tak bolo im potrebné vydať nové rovnošaty, ktorých bol takisto v roku 1918 už nedostatok. Oni predstavovali tí navrátilci výrazný problém aj z hospodárskeho hľadiska. A čo sa týka tých dezertérov, na tých v podstate sa dívala samozrejme tá miestna spoločnosť rôzne, či už to bola vidiecká alebo mestská. Záležalo od formy kontaktu, kde sa s nimi stretli. Pretože títo vojaci, prezývaní ako tzv. Zelené kádre, oni v podstate pôsobili skôr v tých lesoch, respektíve využívali podporu miestneho obyvateľstva. Takže tam dochádzalo ku kontaktom, k vzťahom, išlo neraz o rodinných príslušníkov, ktorí nemali záujem ich nejako prezrádzať alebo informovať o tom orgány brachiálnej moci.
2: Si predstavme situáciu reálnu, hej. Vráti sa manžel z vojny po niekoľkých rokoch, má za sebou obrovské vojenské skúsenosti s frontou, aj zo zajatia, príde domov, má 3 alebo 4 týždne dovolenky, porozpráva to svojej rodine, čo všetko má za sebou a to niečo podobného znova čaká. A teraz si predstavte, manželka, rodičia, bratia, alebo všetci znamená, že no choď do tej vojny, hej, to je pre mňa ako ťažko predstaviteľné.
1: Viete, my uvažujeme týmto spôsobom takto.
2: Áno, ako civil.
1: Ale na druhej strane tam bolo určite aj množstvo vojakov, pre ktorých tá prísaha stále niečo znamenala, že to nebolo len tak porušiť tú prísahu, ktorú dali panovníkovi. Ja by som povedal, že rozhodujúca bola fakt tá perspektíva toho konfliktu, ktorý bol v nedohľadne, pričom aj rakúsko-uhorská armáda robila vo vzťahu k vojakom skutočne všetko, aby ich nejakým spôsobom motivovala, ale bolo to čoraz ťažšie, pričom aj v tej armáde, ako som povedal, respektíve naznačil,

tak ten nedostatok surovín, nedostatok materiálu, drahota, nedostatok potravín a tak ďalej a tak ďalej v tom 18., v tom poslednom roku vojny bol evidentný.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu deviny.sk. Hlavnou témou je vzbúra vojakov náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevci začiatkom júna 1918. Hosťom štúdiu doktor Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu.
1: Pán doktor Chorvát, už sme spomínali tú celkovú situáciu a skôr ako budeme hovoriť o tej kľúčovej dnešnej téme vzbúra v Kragujevci, asi by bolo treba pripomenúť aj tie menšie vzbúry, ktoré viac menej aj urobili taký ten obraz o tom, čo sa dialo v rakúsko-uhorskej monarchii a špeciálne v rakúsko-uhorskej armáde. To je Rimavská sobota, Trenčín, Bratislava, ale potom to je tá Rumburská vzbúra. Aké boli tam tie motívy, tušíme, ale aký bol ten priebeh a tie dôsledky?
2: Po návrate tých navrátilcov do domácich posádok, po tom, čo absolvovali tú niekoľkotýždňovú dovolenku, tak oni boli zaradení k náhradným jednotkám, pričom perspektívne sa s nimi počítalo, že pôjdu na front, budú teda odvelení, ale treba povedať, že oni sa aj v rámci tých posádok, aj po skúsenostiach z doma stretli s zlou hospodárskou situáciou. Ak sa zameriam napríklad na Trenčín, tak hlásenia hovoria o veľmi ťažkej hospodárskej situácii, pričom aj tí navrátilci, ktorí sa vrátili, boli často vystrojení len do časti uniforiem, niektorí boli dokonca bosí a oni teda čelili aj doma u svojich rodín a takisto aj v tých posádkach mnohým hospodárskym problémom a ťažkostiam a napriek tomu teda sa mali nejako naspäť vteliť do toho armádneho organizmu, čo bolo veľmi komplikované a v mnohých prípadoch, najmä tieto sociálne dôvody, zdôrazňujem, tak viedli k tomu, že tá disciplína bola narušená, došlo k nepokojom a vzbúram. V tomto je taký typický máj 1918, keď 23. mája došlo k vzbúre, respektíve nepokojom pri náhradnom prápore 15. honveckého pluku v Trenčíne. Ďalšia vzbúra už 12. mája prebehla takisto u navrátilcov haličského pešieho pluku 80 v Rimavskej sobote. 21. mája sa vzbúrili vojaci v Rumburku a síce po máji, ale je to teda 5. júna, došlo na nádvorí vodných kasární tu v Bratislave, išlo o filiálne kasárne pešieho pluku 72, tak tam došlo k vzbúre takisto navrátilcov, ktorí mali byť zaradení do pochodových jednotiek. No a na tom dvore odopreli poslušnosť službu konajúcim dôstojníkom, respektíve rodmajstrom a aj myslím, tam sú zaznamenané v tom rozsudku stanného súdu aj tie konkrétne slová, ktoré vykrikovali na dôstojníkov ako ohoľ ho a poďte sem dole, nech môžeme spraviť poriadok. Pričom na základe stanného súdu boli dvaja hlavní vinníci odsúdení k trestu smrti. Boli to Martin Jursa a Ján Škapík a neskôr na Bratislavskom hrade boli aj popravení. Tých vzbúr bolo veľké množstvo, počínajúc menšími, ktoré mali charakter nepokojov alebo neuposluchnutia rozkazu až po väčšie vzbúry, ako potom bola aj vzbúra v Kragujevci. Tu treba povedať jednu takú vec ešte, že to nebola nejako vyslovene slovenská záležitosť. Tie vzbúry prebiehali aj u mužstva, kde boli napríklad Slovinci, Poliaci, Maďari, Česi, samozrejme v Rumburku a iné národnosti.
1: Ja by som mal takú doplňujúcu otázku. Vieme, ako keď začala vojna, na frontových líniách velili tí profesionálni dôstojníci. Samozrejme, tí buď padli, alebo boli zranení a prichádzajú zo zálohy dôstojníci. Predpokladám, že v tom roku 1918 v veliteľskom zbore už bola taká ústretovejšia možno atmosféra voči vojakom, alebo sa mýlim. Lebo viem si predstaviť, že keď je niekto profesionálny vojak, má v sebe tú disciplínu vojenskú a tlačí aj na tých vojakov. Ale viem si predstaviť, že profesor filozofie, alebo lekár, alebo inžinier, ktorý je záložným dôstojníkom, má troška iný vzťah k tým vojakom. Sám som to zažil, keď som bol na vojne, že úplne iné veliteľské správanie mali tí záložní dôstojníci voči nám, radovým vojakom. Ako to bolo v tom roku 1918?
2: Ono, ja by som začal tým, čo ste správne uviedli, že väčšina tých aktívnych dôstojníkov, ktorá išla do poľa v roku 1914, tak buď padla, boli ťažko zranení, respektíve boli schopní len na nejaké pomocné služby v armáde. Čo sa týka tých záložných dôstojníkov, tak tí samozrejme, keď prichádzali k jednotkám, často nevedeli aplikovať vlastné predstavy o velení alebo naučené, ale bolo to vždy individuálne. Bola tam skupina dôstojníkov, ktorí boli s tými vojakmi v zajati niekoľko rokov a vytvorili si s nimi nejaký vzťah. Takisto tam boli dôstojníci, ktorí nemali záujem sa s mužstvom nejakým spôsobom zbližovať a prísne dodržiavali tú subordináciu. Vždycky tam bolo niekoľko vrstiev, ako ten vzťah nejakým spôsobom prebiehal. Ale vždy, aj pri týchto vzbúrach a nepokojov, tak vždycky sa snažili v kritickej situácii povolať nejakého dôstojníka, ktorý dobre poznal tú mentalitu mužstva, jeho správanie, jeho zvyklosti, prípadne vedeli tam použiť človeka, ktorý s nimi vedel komunikovať a ich nejakým spôsobom upokojiť, či už reálnymi, alebo aj ireálnymi sľubmi.
0: V jednom materiáli, ktorý som si prečítal, keď som sa pripravil na túto reláciu, je to hlásenie uhorského ministra vlastibrany o revoltách pri jednotlivých náhradných jednotkách spoločnej armády, kde sa spomína viacero tých zbúr, napríklad v Judenburgu, potom v Rímavskej sobote, to ste spomínali v Pejči, v Rumburgu, alebo v Radkersburgu. A je tam jeden spoločný motív. Ideovými vodcami revolty boli dvaja navrátilci z vojnového zajatia. Ideovými vodcami revolty aj tu boli navrátilci z vojnového zajatia. Potom sa spomína zbúra mužstva, ktoré sa vrátilo z vojnového zajatia. Ideovým vodcom bol opäť muž, navrátivší sa z vojnového zajatia. To je v podstate systémová záležitosť. Ako sa taká systémová záležitosť vnímala vo velení vojska a ako oni pristupovali k týmto ľuďom, lebo tamto riziko bolo jednoznačne vysoké?
2: To máte pravdu, že ako som povedal, mnohí z tých navrátilcov boli ovplyvnení tými revolučnými myšlienkami, ktoré si priniesli z Ruska, a viacerí z nich v podstate videli aj to, že ľudský život nemá žiadnu hodnotu na tom fronte, respektíve videli, ako napríklad Rusi často v tej revolúcii sa správali k dôstojníkom, a vzorce tohto správania, ktoré videli, respektíve sa naučili takému sebavedomiu s tým, že prekonali ten predtým veľmi prirodzený a zakorenený rešpekt voči dôstojníkom, tak tieto svoje skúsenosti dali jasne najavo aj po návrate do Uhorska, pričom tie hranice subordinácie alebo toho, čo vyžadoval ten služobný poriadok, prekročili. Bolo to vďaka tým skúsenostiam, ktoré títo ľudia nadobudli. Oni často, mnohí z nich, získali aj nejaké sebavedomie.
1: Oni videli, alebo dopočuli sa o tom, ako po februárovej revolúcii začali si pod vplyvom bolševikov v armáde voliť veliteľov, čo je absolútne nezmysel, dá sa povedať, či chcem alebo nechcem. To preklapanie z politického života do vojenského života je nezmysel, pretože ja si nemôžem zvoliť veliteľa, ten veliteľ mi je ustanovený. Takže tieto skúsenosti alebo tieto informácie oni vlastne prenášali potom.
2: Áno, pričom aj tie informácie šírili v podstate vo svojom okolí. Samozrejme, Rakúsko-Uhorská armáda na to reagovala aj tak, že v mnohých tých posádkach pôsobili ad hoc brachiálne prápory, ktoré mali dávať pozor na situáciu, mali kontrolovať tých navrátilcov. Ďalej v tých pravidelných hláseniach sa vyžadovala aj aká je situácia, aké majú títo ľudia, títo navrátilci požiadavky, aký majú vplyv na továrenských robotníkov. To sa samozrejme vzťahovalo len na tie regióny, kde nejaké továrne boli. Ale všeobecne oni dokázali, tí navrátilci, ovplyvňovať situáciu, a napríklad myslím, že na jar 1918 bol štrajk textilných robotníčok v Banskej Bystrici, pričom ako jedna z príčin sa uvádza, že tieto ženy, ktoré už predtým opakovane mali nejaké požiadavky, tak v priebehu prestávok pri práci sa stretávali s navrátilcami a títo teda mali na nich vplyv, pričom tie ženy sa rozhodli najprv spomaľovať výrobu a následne, keď neboli ich požiadavky uspokojené, tak išli do ostrého štrajku.
1: Podobne, pardon, v štátnych železniciach. Vrútky, pozerám, Nové Zámky, Košice, boli v Handlovej. To znamená, že v podstate sa to už v tom lete, alebo v začínajúcom lete 1918, aj civilný sektor, aj vojenský sektor. Teda civilný sektor hlavne naviazaný na tú vojenskú mašinériu. Tam to už úplne bolo rozvrat.
2: Treba vedieť, že armáda bola stále v podstate dominantným činiteľom, ktorý ovplyvňoval chod jednak miest, priemyslu, spoločnosti, a tam v podstate tých problémov bolo, ako som povedal, strašne veľa vzhľadom na tú neúmernú dĺžku tej vojny. A jednoducho už štát nemal prostriedky, aby niektoré veci nejakým spôsobom naprával.
3: Dá sa nejakým spôsobom zovšeobecniť, o čo vlastne tým ideovým vodcom revolt išlo, lebo buď bolo to neísť na frontu, alebo v tej správe, napríklad z tej zbury v Trenčine, sa spomínajú požiadavky tých navrátilcov a zburencov. Vydať im rovnošaty pro všetkým obu. Niektorí muži sú bosí. A ďalšia. Nezadeľovať ich do pracovných skupín k dedinským boháčom, začal čo ich vlastné pole leží ladom, pričom ich manželky a deti hľadujú. Oni preto nekrvácali, nestrádali na bojiskách. Dá sa povedať, že proste toto sú veci, ktoré tí zburenci žiadali, očakávali, lebo jedna vec je, nechcem ísť na front, a druhá vec je, či je to ale niečo, čo ich spájalo.
2: Ja si myslím, že tam sú vymenované tieto požiadavky a v rôznych obmenách sa vyskytujú aj pri iných revoltách. Podobné alebo také isté. Predovšetkým to boli tie sociálne a hospodárske dôvody, ktoré tých vojakov viedli k tomu, že takto radikálne vystúpili a takto radikálne sa správali, čo bolo ako v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi niečo nemysliteľné.
1: Mám takú otázku, neviem, či máme na ňu odpoveď. Vzbúri v armáde, v rakúsko-uhorskej armáde, hovoríme o nich. Máme nejaké informácie, že by takéto vzbúry napríklad prebiehali vo francúzskej armáde? Alebo v jednotkách britských nasadených na západnom fronte, alebo medzi talianskými vojakmi, ktorí bojovali teda proti... Lebo nemyslím si, že nespokojní a zúfalí vojaci boli len...
3: Slováci a Česi,
1: alebo vojaci centrálnej mocnosti.
2: Ja som o tom presvedčený, že množstvo takýchto revolt bolo aj vo francúzskej armáde, ktoré bolo treba riešiť vzhľadom na tie mimoriadne pomery aj stanným súdom, teda aj popravami. To bolo bežné v každej armáde.
1: Asi možno, že aj v tom Francúzsku na tom fronte, keď si človek spočíta tie 800... 1000 ľudí v jednej bitke zahynutých, muselo mať devastačné účinky na myslenie vojaka, keď vidí toľko mŕtvých ľudí na tom bojisku.
2: Rozhodne.
3: Ale vlastne bez nejakých reálnych výsledkov.
1: Áno. 500 metrov, 100 metrov, dopredu, dozadu, nič viac. Tie výsledky neboli tie hmatateľné, aby ho nabudili.
3: Stalo nám to za to aj asi to.
1: Či nám z tých 800 000 vojakov stalo za to, že?
2: Je to tak, tak toto bolo, že ten front sa nehýbal, najmä západný front, a ten mier bol v nedohľadne. Tak zúfali ľudia robia zúfale veci.
3: Navšem majú tú skúsenosť, majú reálnu skúsenosť, majú, že vedia, že ako to, čo ich čaká v prípade nefungovania základných vecí. Spomínal som, niektorí muži sú bosí, tak ako môžete očakávať vojenskú disciplínu, nasadenie v prípade nepokrytia základných, úplne základných potrieb, požiadaviek.
2: Je to tak, presne.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Hlavnou témou je zbúra vojakov náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevaci začiatkom júna 1918. Hosťom štúdiu je doktor Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu.
1: V tejto tretej časti sa budeme venovať hlavne zbúre v Kragujevaci, jej potlačeniu a dôsledkom. Ale na úvod by sme si asi mali vysvetliť to slovné spojenie, pretože mnohým môže byť celkom nejasné. Náhradný prápor 71. pešieho pluku v Kragujevaci, niekde vnímaný ako trenčiansky, pán doktor, že o čo tam vlastne išlo?
2: Armáda sa doplňala aj v priebehu Prvej svetovej vojny a náhradný prápor, náhradná jednotka slúžila na výcvik mužov, ktorí prišli z civilu, teda narukovali k jednotke, pričom rozhodujúcou to vecou tých náhradných jednotiek bolo teda zabezpečiť výcvik. Boli používaní aj na rôzne asistenčné služby, ďalej na pomocné práce v hospodárstve, napríklad aj v tom roku 1918. Ukázalo sa v priebehu Prvej svetovej vojny, že vzhľadom na to, že tí vojaci, keď boli v domácom prostredí, často na nich vplývalo práve toto prostredie, okolie, rodinní príslušníci, tak ukázalo sa, že je potrebné časť týchto náhradných jednotiek redislokovať, teda zmeniť ich miesto dislokácie, a práve takto náhradný prápor v priebehu Prvej svetovej vojny putoval, ak to tak môžeme povedať, teda najprv bol náhradný prápor 71. pešieho pluku v Trenčine, odkiaľ bol prevelený do Sedmohradska, do mesta Oraštie, a neskôr sa dostal v roku 1916 do Kragujevca, teda do priestoru porazeného Srbska, ktoré sa vtedy nazývalo ako vojenský generálny guvernament Srbsko, a tam bol dislokovaný do miestnych srbských kasární, hoci časť tých jednotiek bola umiestnená aj do iných priestorov. Teda účelom náhradného práporu bolo predovšetkým cvičiť tých vojakov, a po absolvovanom výcviku boli prostredníctvom pochodových jednotiek, pochodových práporov, maršbataliónov títo muži posielaní na front.
1: Spomínali ste slova, že boli posielaní na front. Aká mala byť budúcnosť tohto práporu? Kde mali byť nasadení v roku 1918?
2: V roku 1918 sa s nimi počítalo, s týmito mužmi, že po precvičení, po spravodajskom preverení, po utužení disciplíny a po stmelení prostredníctvom pochodových práporov odídu na taliansky front a tam budú bojovať.
0: Predpokladám, že tie počty prápor, pluk, čata sa nemenia ani za tých 100 rokov. Koľko asi tu bolo ľudí kompletne, takýto pluk, 71. peší pluk trenčiansky, koľko to bolo ľudí kompletne, ak by sa to dalo?
2: Ono to je ťažké vyčísliť, lebo si musíme uvedomiť tú vec, že aj do toho Kragujevacu po udelení tej dovolenky na zotavenie a na stretnutie s rodinou, tak prišlo od polovice apríla do začiatku mája 1918 okolo 2400 navrátilcov a do 20. júna ich bolo dokopy okolo 4320. Ono tie tabuľky už nezodpovedali celkom tým mierovým normám, pričom armáda bola obrovská, ako som povedal, a to vplývalo aj na tie náhradné jednotky, kde sa bežne nachádzala aj po príchode tých navrátilcov niekoľko tisíc ľudí.
0: Zbúra bola z 2. na 3. júna v noci. To už asi vojaci vedeli, že majú byť 10. júna práve odvelení na frontu, alebo kde bola tá iskra toho odporu?
1: Ja som zaznamenal takú jednu informáciu, že dostali zvýšený žolt a nejaké ďalšie prídely, ako to malo byť ako také zvýšenie ich motivácie, alebo o čo tam vlastne išlo v tomto prípade?
2: Ja myslím, že toho 2. júna bol, myslím, vyplácaný žolt. 2. júna cez deň samozrejme, že bol vyplácaný žolt, pričom armáda ona posielala pravidelne tie pochodné jednotky na front. V tom bol systém, ako sa mali doplňať tie jednotky v poli, pričom tie posledné doplnky odišli v polovici septembra 1918. Ďalej už armáda nedostala v podstate žiadnych mužov. Musela si vystačiť. V polovici septembra 1918 odišli posledné pochodové prápory. Neskôr už armáda nebola doplňaná. To už je v podstate v tom období niekoľkých týždňov pred tým kolapsom. Ale v priebehu leta 1918 ešte odišli pochodové prápory aj z Kragujevacu na taliansky front.
0: A tá iskra, čo to bolo? Čo to zapálilo tú vzburu v Kragujevaci?
2: Tou iskrou bolo tie dlhodobé hospodárske problémy, ktoré Rakúsko-Uhorská armáda mala v kombinácii s revolučne naladenými navrátilcami, ktorí sa vrátili k náhradnému práporu po tých dovolenkách, ktorá bola podľa nich tá dovolenka krátka. A jednoducho viaceré také veci, ktoré sa za iných okolností alebo také dôvody, ktoré sa zdali možno banálne, bolo ich možné vyriešiť aj nejakým dohovorom, tak prerastli k otvorenej revolte.
0: Čiže vlastne môžeme to aj tak vysvetliť, že prvotným bola nejaký konflikt medzi vojakmi a nadriadenými a až potom to vlastne prerastlo do tej klasickej zbúry, aby na front nepôjdeme?
2: Ja myslím, že tie rozhodujúce dôvody tkveli v tej kombinácii hospodárskych a aj politických dôvodov, ktoré tam boli, ktorými boli navrátilci ovplyvnení. Ja by som nerád hovoril o nejakej národnostnej polarite medzi mužstvom a dôstojníkmi práve z toho dôvodu, že ak by Rakúsko-Uhorská armáda bola od roku 1914 týmito problémami národnostnými zmietaná, tak sa rozpadne oveľa skore a takéto jednotky by nemali žiadnu bojovú hodnotu a pri prvom náraze by sa rozpadli prakticky. Ale ako som povedal, tí navrátilci sa ukázali ako vyslovene revolučný element, ktorý v kombinácii s tým, čo videli v zázemí, tú vzburu rozpútali a prekročili tie hranice.
1: A čo bolo ich cieľom? Lebo vzhľadom na to, ako tá vzbúra prebiehala, snažili sa dostať ku ostrému strelivu, obsadiť muníciu a obsadiť takisto železničnú stanicu a poštu. Jednoducho to hovorilo o niečom, ako keby nejakom plánovanom snažení, ale čo bolo za túto vzbúru priamo? Že neísť na front? Alebo čo chceli vlastne dosiahnuť?
2: Tá vzbúra vypukla veľmi živelne, pričom ukazovalo sa tam, že sú tam niektorí veľmi silní jedinci, jednotlivci, ktorí ju viedli, ale ako pri každej vzbure, tam máte ľudí, ktorí sa k tomu pripoja, ďalšia časť, ktorá sa k tomu nepripojí, ďalší sú pasívni a ja si myslím, že to bol taký živelný odpor voči Rakúsko-Uhorskej armáde ako mašinérii, ako takej. Treba povedať, že tam boli ľudia, ktorí boli predtým vyznamenaní za udatnosť v boji vojenskými vyznamenaniami rakúsko-uhorskými a počínali si predtým statočne, lenže prišli na to skrátka, že štát sa napríklad o ich rodiny, o ich príbuzných nepostaral do takej miery, ako by sa podľa nich mal.
1: Ja som pristavím pri tých vyznamenaniach, lebo keď ste to spomenuli, poviem dva prípady. Rotný Viktor Kolíbík, vyznamenaný malou i veľkou striebornou i bronzovou medailou za chrabrosť. Vojak Karol Miklušičák, vyznamenaný striebornou medailou za chrabrosť, bronzovou medailou za chrabrosť a Karolovým krížom. Čiže to skutočne neboli ako ľudia, ktorí sa snažili povedme, niekde zašitej, proste ukázali, že sú to dobrí vojaci a napriek tomu, proste tá situácia vyvolala ich odpor, ich agresiu voči nadriadeným. Čo to hovorí o takýchto vojakoch?
2: Že v podstate aj po tých rokoch strávených zajatí, podľa môjho názoru, oni stratili akékoľvek ilúzie o tej Rakúsko-Uhorskej armáde a uvedomili si, že ten stav sa nejako nezmenil a rozhodli sa v podstate tú revoltu skrátka rozbehnúť.
0: Ja si dovolím čítať z toho spisu obžalovacieho, ktorý nemusí byť úplne korektný, ale zastrelili nadporučíka Dojča, potom vypálili niekoľko výstrelov na poľné kino a staničnú budovu, prerušili telefónne vedenie a začali plieniť a rabovať skladište kompánie, pokladnicu 3. náhradnej kompánie, kasárenskú kantínu a privátne obydlia mužstva aj dôstojníkov. Z kasy ulúpili peniaze na erárnu výplatu vyše v sume 110 tisíc vtedajších rakúsko-uhorských korún.
2: Áno, presne tak, ako ste povedali, tak toto prebiehalo aj, boli tam aj tie výstrely proti tomu poľnému kinu. Rabovanie, teda vzbúra mala predovšetkým taký živelný charakter, pričom tie ciele tých vzbúrencov obsadiť ten vojenský sklad na pravom brehu alebo na brehu rieky, na druhom brehu rieky sa ako hlavný cieľ splniť nepodarilo a postupne aj tá vzbúra bola potlačená povolaním takých verných jednotiek Bosniakov a Dragúnov, ktorí tam boli takisto dislokovaní v tom Kragujevci.
0: 3. júna prebiehala vzbúra, 6. 7. prebiehal súd, 8. boli popravy. Už sme spomínali predchádzajúcej časti, že tých vzbúr bolo viac v Rakúsko-Uhorsku, ale väčšinou to boli 4 popravení, 2 popravení, aká Boke Kotorskej sa... Prosím?
1: Iniciátori,
0: áno. V Boke Kotorskej sa vraj zapojilo do tej zbúry skoro 6000 námorníkov a z tých 6000 ľudí vybrali len 4, ktorých popravili. Áno, vyše 400 ľudí súdi, ale len 4 popravili. Tu je 44 rozsudkov smrti z 59 obžalovaných. To je ako neporovnateľné. Lebo keď dovolím si tvrdiť, že aj tam sa strieľalo, aj tam sa zabilo, aj tam sa lúpilo, ale tu je zrazu z 59 obžalovaných 44 trestov smrti.
1: Napríklad Baláš nabádal k odboju a mužstvo k účasti na zbore, pričom sa vyhrážal zbraňou. Tak ako trestný čin, síce samozrejme, je to vojnový stav, no. Hej, počas vojny, ale pozrejme, neboli to ako nejaké desivé trestné činy alebo tak nejak zločiny. A toto sú všetko ľudia, ktorí každý bol popravený.
2: Áno, tak tu si treba uvedomiť, že tam nastúpil inštitút stanného práva a stanného súdu, na základe ktorého boli oni súdení. Tých vojakov náhradného práporu, ktorí sa zúčastnili tejto revolty, ono ich, ja predpokladám, že ich bolo niekoľko sto, pričom aj ten bývalý dôstojník náhradného práporu spomínal, že mu bolo nariadené, aby prezrel pušky na druhý deň ráno, pričom on si všimol, že skoro všetkých pušiek, niekoľko sto pušiek bolo použitých, že sa s nimi strieľalo, pričom aj tí vojenskí sudcovia konštatovali, že nie je možné popraviť niekoľko ako 100 ľudí. Ale ja si myslím, že to malo mať aj taký odstrašujúci efekt na ďalších vojakov, na ďalšie jednotky, ktoré by sa snažili príkladom týchto vojakov nejakým spôsobom inšpirovať.
1: Spomínate ten odstrašujúci moment. Ja si pamätám na film 44 sa volal. Nebude to zrejme historicky presné, lebo k čomu smerujem. Tam sa tých 44 ľudí vybralo ako každý desiatý. To je to staré rímsky vojenský zvyk, každý desiatý, decimácia oddielu. Ale toto bolo niečo úplne iné. Myslím, že podstata odstrašenia ostatných, či už je to decimácia, alebo 44 popravených z 59 súdených, hovorí ako jednoznačný signál.
0: Navyše tá poprava bola na druhý deň povinne si rozsudku a verejná bola.
2: Áno, ono to malo mať odstrašujúci efekt, pričom tých dokumentov k tej kragujevackej vzbure je pomerne veľa. Ono napríklad aj vojenské veliteľstvo v Bratislave bolo informované o tom, k čomu došlo. Ďalej aj tie úrady verejnej správy boli informované, aby tým vojakom, ktorí sa zúčastnili vzbúry, zastavili vyplácanie prídavkov. Ono o tom boli informované aj orgány verejnej, aj vojenskej správe. K čomu došlo, ako to prebiehalo, pričom o tej situácii v náhradnom prápore, to som myslím zabudol povedať, tak aj to velenie aj v Kragujevci, oni informácie mali od detektíva Huberta Jindru, ktorý sa pohyboval medzi tými vojakmi, zisťoval nálady medzi nimi a aj on konštatoval, že tá situácia je napätá, že vojaci sú revolučne naladení. Tam pre zaujímavosť môžem uviesť takú informáciu, že on zaznamenal, že vojaci si spievali aj zakázanú pieseň Nad Tatrou sa blízka. A to smerovalo v podstate k tej revolte, ktorú v podstate nikto, viacerí z tých dôstojníkov ani neočakávali, respektíve si mysleli, že obvyklými prostriedkami ako sľubmi alebo hrozbami dokážu tých vojakov nejakým spôsobom ovládnuť alebo to vrenie utišiť.
0: Robo Kotina spomínal tú umeleckú čiastočnú fikciu Pána Bielika v tom filme z roku 1957, ale potom sú to také interpretácie. Jasná interpretácia rakúskych alebo cisárskych súdnych orgánov je jasná. Vzbúra potrestané. Po roku 1918 Československá republika, po roku 1948 nástup komunizmu. Ako sa tieto režimy alebo tieto systémy politické stávali k tejto vzbúre? Ako to hodnotili, tá interpretácia? To by možno, že zaujímalo. Ja si pamätám, že to bolo absolútne hrdinské, ovplyvnené veľkou oktobrovou socialistickou revolúciou, tak nás to v škole učili, ale tá historická pravda je o niečom inom, ale aká bola tá historizujúca interpretácia? Ako sa to aj zneužívalo a instrumentalizovalo vlastne?
2: Už československé orgány po vzniku Československej republiky sa to revoltou zaoberali. 29. decembra 1918 uväznili a aj protokolárne vypočúvali dôstojníka náhradného praporu Juliusa Spiru, ktorý hovoril o tých udalostiach, ale vzhľadom na to, že ten štát sa len formoval, tak oni, tie československé vojenské orgány, nemali dosť prostriedkov, aby zistili skutkový stav veci, overili si, respektíve aby z tých archívov vytiahli dokumenty, aby tie dokumenty boli podrobené nejakej kritike. Ale v medzivojnovom období československá armáda aj verejnosť bola informovaná o tejto revolte a zbierala k ním aj materiály. Ten proces prebiehal ako v 20. rokoch. Ak si zoberieme situáciu po roku 1948, tak v súvislosti s Kragujevackou vzbúrou sa zdôrazňoval najmä ten aspekt veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. Ja netvrdím, že viacerí, možno mnohí, tí príslušníci náhradného práporu mali takéto zmýšľanie, pretože sa s tým v Rusku stretli, boli súčasťou toho revolučného pohybu a toto doniesli aj do zázemia. Často sa aj v súčasnosti operuje aj ďalšími takými rôznymi motívmi, ktoré mohli viesť tých vojakov k tej vzbure.
0: Tam ostalo 18 sirvot. Vieme o tom niečo viac? Ako sa Československý štát o tie deti postaral? Ak sa vôbec o to postaral? Lebo vy ste sám spomínali, že okamžite boli zastavené prídavky po poprave a po osudku.
2: Vlastne no, to spravila ešte Rakúsko-Uhorská monarchia.
0: A ako sa potom nový Československý štát postavil vlastne k týmto ľuďom?
2: Ja myslím, že už v 20. rokoch bola zorganizovaná taká spomienková slávnosť, kde deti, príbuzní, preživší vojaci mali účasť na takej spomienkovej slávnosti v Kragujevci, kde aj tie deti sú odfotografované ako kľačia na tých prvých hroboch tých vojakov. A aj v roku 1938 navštívil tento pamätník generál Rudolf Viest a tá udalosť bola periodicky pripomínaná. Mm. Ono, často sa mnohí historici pýtajú, prečo sa do tej vzbúry nezapojilo napríklad miestne srbské obyvateľstvo, kde neexistovala nejaká veľká jazyková prekážka.
0: A lojalita k režimu vo Viedni a Budapešti, áno.
2: Ono, to obyvateľstvo veľmi utrpelo v predchádzajúcich rokoch aj útokmi nemeckej a bulharskej armády a v podstate aj na konci prvej svetovej vojny bolo konštatované, že Srbsko je krajinou duchov, pretože tá vojna tam mala brutálny priebeh, pričom aj v júni 1918 viacerí slovenskí vojaci o tom podali svedectvo, tam boli popravovaný miestny vrátane žien.
0: Pán doktor Chorvát, kde by sme mali zaradiť vzbúru vojakov Kragujevci v tom júni 1918 v našom historickom povedomí? Lebo z môjho pohľadu, mierne poučeného, sa mi zdá, že nebyť z toho výročia konca prvej svetovej vojny, možno by sme si ani na to nespomenuli. A pritom je to asi jedna z najväčších vzbúr Rakúsko-Uhorskej armáde od roku 1914.
2: Vzbúra v Kragujevci má významné miesto vo vojenských dejinách Slovenska. Je to, ja by som povedal, taký výrazný bod, ktorý hovoril o tom, že niektoré hranice zaobchádzania s vojakmi nemožno prekračovať bez toho, aby si človek uvedomoval, aké dôsledky to môže mať. Slováci, ktorí boli v tom náhradnom prápore, sa zbúrili voči militarizmu, voči systému a voči situácii, ktorej boli svedkami a od nejakých slov prešli k činom a ako som povedal, Kragujevacká vzbúra má významné postavenie vo vojenských dejinách Slovenska.
1: Dejiny.sk. Počúvali ste ďalšie pokračovanie rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk. Hlavnou témou bola zbúra náhradného práporu 71. pešieho pluku v Kragujevci začiatkom júna 1918.
0: Hostom štúdiu Slovenského rozhlasu bol vojenský historik dr. Peter Chorvát z Vojenského historického ústavu v Bratislave. A spolu s ním vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík. Slovenský rozhlas 2018.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer vám želáme z Rádia Regina. Naša relácia vám každý týždeň prináša rozprávanie jedného z hostí a k tomu pesničky z nášho rozhlasového alebo televízneho archívu. Dnes si pripomenieme speváčku Janu Kocianovú, ktorá sa narodila pred 80 rokmi v Šaštine Strážach. Vyhrala niekoľko bratislavských lír, pôsobila aj u Karla Gota, spolúčinkovala so skupinou Juraja Velčovského i s vlastnou skupinou Kivadlo, spolupracovala s dvojicou Lasica Satinský a takto by sme mohli pokračovať vo výpočte jej úspechov. Čas z nich, najmä z tých 70-tych rokov, si pripomenieme v dnešnej relácii. Na úvod to bude skladba, keď si Janu Kocianovú vybral skladateľ Vieroslav Matušík do svojej tanečnej suity s názvom Žena. Nájdeme ju aj na profilovom albume Vieroslava Matušíka, kde nájdeme nielen tanečnú suitu Žena, ale aj suitu Veľkomesto. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Naša relácia Na koncert s Reginou nechce prinášať predovšetkým známe hity spevákov, ktoré poznáme z bežného vysielania v rádiu Regina, ale pesničky, ktoré sú menej známe a ktoré zostávajú neraz nepovšimnuté, zapadnuté prachom v našom rozhlasovom či televíznom archíve. Takýmto dvom skladbám zaiste patria pesničky Vieroslava Matušíka, ktoré naspievala Jana Kocianová v roku 1975. Prvá sa volá Skús a na text Petra Petišku ju Jana Kocianová spievala na Slovenskom festivale politickej piesne v Martine. Zaiste sa textár Peter Petiška snažil zámerne vyhnúť politickému klišé a tak pesnička má všeobecnú platnosť. V rovnakom štýle je pripravená aj skladba Vieroslava Matušíka s názvom Špirály, keď text napísala Marta Rišková. Obe si teraz vypočujeme v podaní Jany Kocianovej.

Raimund Pauls je lotyšský hudobný skladateľ, klavirista a politik a je autorom mnohých pesničiek populárnej hudby. Narodil sa 12. januára v roku 1936 v Rige, takže tento rok oslávil 90-ku. Bol častým návštevníkom Bratislavy a dokonca spolupracoval aj s niektorými hudobnými skladateľmi. V roku 1972

Jana Kocianová sa uplatnila v rôznych polohách aj v tých lirických, napríklad v skladbe Chcem zabudnúť s hudbou Karola Elberta, alebo Kým zaspím opäť s hudbou Viroslava Matušíka. Pripomeňme ešte, že obe skladby Viroslav Matušík aj aranžoval, texty napísali Boris Dropa a Vlasta Brezovská. Aj tieto skladby sú z prvých rokov speváckého účinkovania Jany Kocianovej.

0: Lenou Kocianovou som pripravil viacero rozhovorov. Jedným z nich bolo napríklad aj rozprávanie o tom, ako vybrala niektoré skladby na svoju CD platňu v roku 2008, keď vyberala najmä z rozhlasových archívov.
1: Bolo to také obdobie, kedy sme cítili sa navzájom, tí autori, aranžéri a speváci tak nejak srdcom. Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
2: Bolo to možno aj tým, že títo autori nepísali zväčša takúto hitovú produkciu, ale možno také tie skladby, ktoré mali ten umelecký zámer taký výraznejší.
1: On bol veľký majster pre Sláčikový orchester, veľmi krásne vedel aranžovať. Od toho sa odvíjala vlastne aj celá jeho tvorba. Mal rád hudbu z obdobia tých 50. 60. rokov, tých veľkých Sláčikových orchestrov. Mal rád symfonickú hudbu. Takže tak aj písal a tým pádom tie jeho veci boli. A tak on ako človek bol aj introvert, veľmi rád ponáral svoje predstavy aj do vína bielého. Tak sme si rozumeli, lebo ja vínko mám tiež veľmi rada, tak sme pri tom vínečku si dohovárali tóniny, dohovárali tempo pesničiek a iné veci, ktoré teda okolo tej pesničky boli podstatné.
2: Spomínali sme to víno, spomínali sme vaše aktivity v kostoloch. Môžeme to prepojiť so Záhorím, pretože vaše meno je spojené aj so Záhorím, nielen teda so Šaštínom.
1: No, tak ja som taká polovičatá vlastne. Jednu polovičku mám v Lhovci, čiže v Trnavskom kraji, jednu polovičku na Záhorí, v Šaštín. V tom Šaštíne tam sme chodili od malička, tam sme sa stále motali okolo kláštera pod Gaštanama, ktoré boli kúsok od kláštora, tam sme chodili na rôzne koncerty, zábavy, tí pobožnejší chodili aj do kostola terajšej baziliky a moje detstvo je vlastne spojené s tým, že sme spievávali v kostole a medzi Mijavkou a Borovým lesom, kde sme tiež spievávali zase iné záhorácké piesničky, sú spojené ešte tým, že pod okná nám chodili cez veľké sviatky cigánske kapely a spievali nám všelijaké pekné piesne.
0: Bohumil Trnečka bol jedným zo skladateľov, ktorý mal rád swing, ale aj drive v hlase a vo výraze Jany Kocianovej. Preto jej aj spolu s Petrom Petiškom a Janom Štraserom napísal dve skladby, ktoré sa často hrávali, Tých pár slz a Carmen. Obe vznikli v roku 1972 a ich podobnosť je čisto náhodná.
3: Utorok ráno. Pod našou bránou nachádzam list, čo nemusel prísť. Zbytočný list, čo zbytočne mrzí. Nie,

Spomíname na speváčku Janu Kocianovú, ktorá sa narodila v júni v roku 1946 v Šaštine Strážach a zomrela v Bratislave v roku 2018. To bola spomienka aj na hudobného skladateľa Bohumila Trnečku v dvoch skladbách, ktoré Jana Kocianová naspievala v roku 1972, Tých pár slz a Carmen. Pokračujeme spomienkou na bratislavskú líru 1972, kde sa Jana Kocianová predstavila hneď v dvoch semifinálových večeroch. Najprv s pesničkou Vieroslava Matušejka s názvom Labutie jazero. To bol duet s Ivom Hellerom. V druhý deň sa predstavila so sólovou pesničkou Jána Siváčka na text Borisa Dropu Na bárke s úsmevou.

0: Bratislavská líra 1972 a spomienka na účinkovanie Jany Kocianovej v solovej pesničke a zároveň aj spomienka na mijavského rodáka Jána Siváčka a textára Borisa Dropu. Pokračujeme v spomínaní na Janu Kocianovú a napríklad vrátime sa aj do obdobia, keď základná umelecká škola v Šaštíne Strážach dostala pomenovanie po Jane Kocianovej. Hovorí riaditeľka základnej umeleckej školy Jany Kocianovej v Šaštíne Strážach Alena Kubová.
1: Ja som sa s Jankou Kocianovou mala čest stretnúť iba jedenkrát v živote. Bolo to, keď sa otváralo Centrum voľného času knižnica, prišla ako pozvaná hostka a naše deti zo základnej umeleckej školy hrali tam na varhanoch. A Janka sa pri nich pristavila, že hej deti, tak čo hráte? A zaspievala pár tónov, bolo to úplne úžasné. A oni, že ježe, ale veď to bola pani Jana Kocianová. Hovorím, deti, áno, tak to sa musíte učiť, aby ste mohli tak krásne spievať. Takže to bolo jediné stretnutie s ňou. Potom, bohužiaľ, my sa dozvedeli, že zomrela. A tým, že ona je rodačka zo Šaštína, Stráže, nevedela som si predstaviť, že keď sme tu, základná umelecká škola, prečo by sa nemala menovať po nej? Ako po rodačke, ktorá tu má korene, mala lásku k Šaštínu. A tie piesne oslovujú všetkých našich žiakov, či tanečníkov, výtvarníkov, ako vidíte.
0: Dostali sme sa k tomu dnešnému dňu, keď bolo odhalené aj to priečelie, kde je ten slávnostný názov.
1: Slávnostný názov, tešíme sa, že sme ho mohli dať, to bolo asi pred mesiacom, ale trvalo to naozaj 2 roky, keď sme sa dopracovali k tomu, že teda je to, máme to oficiálne pravené. A najviac sa teším, viete čomu, že pán Škvážil, jej manžel, si to mohol užiť. A to, keď sme dostali to avízo, že áno, máte to potvrdenie z ministerstva, bolo v deň jeho 84. narodenín. Ten deň som mu to telefonovala, on bol prešťastný. Tak už sme dali len túto, akože tak dobre, keď má dneska, by mala 75 rokov.
0: Určite vy pomohli všetci, pretože máme tu aj viac portrétov. V rámci školy vidíme Jany Kocianovej, takže je vidieť teda, že tú pamiatku si aj takto uctievate.
1: Výtvarníci sú úplne úžasní. Oni tým žijú. Výtvarníci to prežívajú, akože nakreslili portrét. Tanečníci, ako ste počuli, tancovali na jej piesne. Takže žijeme s tým menom, akože dávame to do povedomia tým mladým ľuďom, aby naozaj vedeli, že hej, že je to škola. A kto je to? Áno, veď to je pani Jana Kocianová.
0: Pripomeňme si ešte atmosféru pomenúvania základnej umeleckej školy v Šaštíne Strážach po Jane Kocianovej. Takto hovoril jej manžel a aj spolupracovník Jozef Škvažil.
2: Prišiel som a keď som videl stavajú pódium a dýchovka, pri tom slnko svietilo a tak som si hovoril, že to nebude to, jak som sa obával, že štyria funkcionári a že povieme, ďakujeme si navzájom a tak, že tam budú aj ľudia a bolo to vlastne také živelné. Kapela sa mi páčila, tie speváčky sa snažili, dievčata, každý robil, čo najlepšie vedel.
0: No už si spomínal, že teda ty si z Hodonína, Jana bola zo Šaštína Stráži, teda dnes už z mesta. To znamená, že ste mali blízko aj tým naturelom. Vidíme teda, že práve na tomto moravsko-slovenskom pomedzi sa zrodilo veľa osobností. Gustav Brom bol z Veľké Ľaváre, Vlado Valovič bol z Čárov. Našli by sme oveľa viac týchto mien.
2: Áno, no aj veľa muzikantov, čo hrali na Morave, boli zo Slovenska, zo Záhoria teda. A naopak, veľa záhorákov hrálo v Hodoníne, treba, lebo v Brne aj u Broma. No Brom bol, sa narodil vo Veľkých Ľavárech, ale jeho rodina je skromne Ríža. Záhorácká, slovácká muzika, moravsko-slovácká, tá ľudovka, to je skoro to isté. Pesničky sa spievajú na Morave. Myslia si Moraváci, že sú moravské a sú slovenské a naopak. No a je to jedna banda, no by som povedal. Však to je jedno územie. Tu není nič, akorát rieka Morava medzi nami. No a tam bola tam za vojny, tam bola hranica slovenského štátu a protektorátu. Tak to som chodil, mal som tetu v Holíči a chodil som s priepustkou cez hranice, vie. Takže to sme boli vlastne furt jedni a tí istí, ale furt nejak rozdelení. Bola tam hranica aj vtedy, keď sa delilo Československo. Takže dokonca ma raz nepustili do Hodonína s autom. Musel som ísť z hranice pešo, pretože tam bolo auto písané na Janu Kocianovú a ja som nemal splnomocnenie. No, takže my sme boli furt to Holíč, Hodonín, to my sme chodili sem. To je jedna banda proste, jedna krmná skupina.
0: Už v prvej polovici rokov 70. Jana Kocianová prejavila záujem nahrávať aj s kapelami tradičného jazzu. Na Slovensku vtedy takto hral nový tradicionál a revival jazz band. Všetky tieto aktivity potom neskôr vyústili do nakrúcania platne Jana Kocianová a nový tradicionál Každý deň. My si vypočujeme dve skladby z obdobia ešte pred vznikom tejto platne, Šeliek a Leto v nás. Písalo sa obdobie rokov 1973 a 74 a slovenské texty napísali Zoro Laurinc a Jan Strasser.

Počúvame skladby z rokov 1973 a 74, keď Jana Kocianová spolupracovala aj s kapelou Nový tradicionál. A z tejto spolupráce vznikla LP platňa Každý deň. Z obdobia ešte pred nakrúcaním tejto platne je aj skladba s názvom Vždy som chcela Igora Bázlika a Tomáša Janovica. Aranžoval Karol Sucháň. Pripomeňme, že v tomto období Jana Kocianová spolupracovala napríklad aj s Karlom Gottom a orchestrom Ladislava Štajdla.

ďalších skladieb z tohto obdobia, teda z prvej polovice rokov 70. je aj hit, ktorý sa dostal aj medzi najúspešnejšie melódie roka opusu v roku 1973. Je to skladba Vždy si sa bál v aranžmáne Jozefa Škvaržila s textom Jána Štrasera.

A ešte malá ukážka z toho, ako sa vyvíjala kariéra Jany Kocianovej v nasledujúcom období, teda v druhej polovici rokov 70. Spolupracovala napríklad so skupinou Prognóza, ale Jana Kocianová bola aj prvou speváčkou, ktorá naspievala skladbu Vaša patejdla. Bolo to so skupinou Profily v roku 1977. Takže záver našej relácie bude v znamení pesničiek Všetci a to volím.

No a s pesničkami tejto našej speváčky, ktorá sa narodila pred 80 rokmi a zomrela v roku 2018, Jany Kocianovej, sa stretneme aj o týždeň. Reláciu Do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vlna poľná.
1: Ako každý piatok, o tomto čase aj dnes pre vás Miroslav Minár a Pavol Prehovský pripravili armádny magazín pre vojakov a nevojakov s zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Do jej obsahu sme dnes zavalili. Na Slovensku vzniká ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Veliť mu bude excelentný delostrelec plukovník Roman Bobáľ. Aj Plná poľná so svojimi reportážmi dopĺňa biele miesta histórie. Dnešný armádny magazín obohatia aj poľná pekáreň či poľná pošta. A na záver máme pripravené aj dve pochvaly.
0: My a NATO, NATO a my.
1: Na Slovensku bude mať sídlo ďalšie centrum výnimočnosti NATO. Po Trenčíne, kde sídli centrum výnimočnosti EOD, by v Bratislave mala sídliť inštitúcia spojená s delostrelectvom. Veliť jej bude skúsený odborník danej oblasti.
2: Hovoríte s veliteľom Centra výmožnosti NATO pre palby, zároveň aj s predsedom výboru NATO pre nepravé palby. Plukovník Bubal, Roman.
3: Slovensko už má jedno centrum výmožnosti NATO v Trenčine, ale centrum pre riadenie palby je úplne nová spôsobilosť, ktorá už o niekoľko týždňov, mesiacov nadobude aj ten právny rámec. Takže čo bude teda vašou takouto hlavnou úlohou ako centra?
2: Prvom by som sa opravil, že to nie je pre riadenie palby, je to pre palby ako základnou bojovú funkcionalitu. S tým, že centrum má pokrývať znalostnú odbornostnú rovinu v rámci všetkých piatich domén, takže vzdušná palebná podpora, pozemná námorná, kybernetický priestor aj vesmír. Zároveň budeme zodpovedať za štyri základné piliere pre NATO, ktoré sa týkajú doktrinalizácie, štandardizácie a rozvoja smerníc pre celú tú oblasť. Oblasť výcviku a vzdelávania. Ďalej budeme podporovať programy vývojové a technologické do budúcnosti a vyhodnocujeme teda aktuálne informácie z bojiska a skúsenosti s použitím palebnej podpory, aby sme vedeli zadefinovať do budúcnosti ďalší vývoj. Mali by sme podporovať samozrejme aj rozvoj spôsobilosti na podporu obranných plánov NATO a mali by sme vytvárať rámec pre členské krajiny NATO a partnerské krajiny, ktoré budú žiadať o spoluprácu, aby sme im dokázali definovať ich investičné zameranie do budúcich produktov, ktoré majú priniesť zvýšenie obranej schopnosti tých krajín. Je to veľmi ambiciózny projekt, ktorý je ale veľmi dôležitý na úrovni NATO. Už v roku 2018 NATO identifikovalo, že má závažné problémy v definovaní požiadaviek v oblasti palieva a palené pokuly, čo sa potvrdilo pri začiatku konfliktu v roku 2022, kedy NATO zistilo, že má množstvo delostreleckých, ale iných palebných systémov a munícia, ktorá do nich používa, nemala zameniteľná medzi sebou. Tak sa začalo vyvíjať projekt na úrovni výboru NATO, kde sme zadefinovali nakoniec opätovne, že bude potreba pristúpiť k vybudovaniu centra výmožností.
3: Akou štádiu je to vybudovanie tohto centra a kde bude sídliť?
2: V roku 2024 pán minister deklaroval jasne na úrovni NATO, že Slovenská republika má záujem hosťovať toto centrum výmožnosti, pričom veliteľstvo celého centra bude umiestnené v Bratislave, ale zároveň budeme budovať ďalšie pracoviská v Malackách a budeme úzko spolupracovať s VTS-u Záhorie, ktoré bude prepojené so svojimi spôsobosťami s centrom, a čo je aj za jednou z základných podmienok, aby sme úspešne zakreditovali. Výstavba je položená na tom, že minulého roku 1.8. sme vytvorili organizačný prvok, kde náčelník generálštábu presunul mňa ako bývalého náčelníka delostrelectva, aby sa venoval čisto len tejto oblasti a zároveň pôsobil na úrovni NATO v rámci výboru. A 1.11. tohto roku vznikne Centrum výmožnosti ako samostatná jednotka a vojenský útvar.
3: Predpokladám, že pôjde o medzinárodné pôsobenie. Máte už nejaké kontakty so zahraničnými partnermi?
2: Áno, minister obrany a sekcia obranej politiky už podpísalo už s 12 krajinami zmluvu o budúcej spolupráci, kde krajiny deklarovali záujem vstúpiť do centra výmožnosti. Je tam množstvo významných partnerov, súčasne pracujeme intenzívne na rozvoji spolupráci s americkou stranou. Aktuálne máme na Slovensku delegáciu z Ameriky, ktorá sa oboznamuje so spôsobilosťami a schopnosťami VTS zo Záhorie. A na základe daných zistení navrhnú rozsah spolupráce a my sme presvedčení, že aj možnosti modernizácie našich testovacích zariadení, lebo to je vec, ktorú by sme veľmi radi uvítali.
3: Určite vo vašej činnosti zúročite bohaté skúsenosti, ktoré ste nadovolili aj počas pôsobenia v predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku, kde teda prvé jednotky boli práve delostrelecké.
2: Áno, samozrejme, je to oblasť, ktorá sa nebudem ani tak skrývať. Je to veľmi blízke môjmu srdcu a rozvoj delostrelectva, ale celkový tá história Slovenskej republiky, kedy rozprávame o tejto oblasti o Slovenskej republiky do niekedy roku 1870, kedy Slovenská republika začala vyrábať muníciu, neskôr delostrelecké systémy, začalo sa v Bratislave len tak mimochodom a následne sa výroba presťahovala do Rudnice nad Váhom a Trenčína. Tie skúsenosti sú obrovské. Zažili sme veľa situácií, kedy sme boli požiadané, aby sme vedeli Zuzan strieľať a inú muníciu ako len tú, ktorú sme zo Slovenska priviezli. Vtedy sme prvýkrát začali narážať na problematiku zameniteľnosti munície, rozdielov vo výpočtoch balistických a začali sme volať po unifikácii a nájdeniu riešení tak, aby sme odstránili aj problémy tým pádom pri obrane hraníc NATO.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: V Brežanoch si pripomenuli leteckú tragédiu, ktorá sa v katastri obce odohrala pred takmer 70 rokmi. Pri vojenskom cvičení vtedy zahynuli traja vojaci, dvaja Česi a jeden Slovák. Na spomienkové podujatie do Brežian prišli pomimo nášho kolegu z Regíny Východ Samuela Kocharika aj zástupcovia politickej sféry a mikroregiónu Čierna Hora a aj žiaci zo škôl v Sedliciach a Majerove. Podujatie bolo spojené s aktom kladenia vencov a ukážkou vojenskej techniky. Prítomných v úvode privítala starostka Brežian Mária Gumanová.
4: Nachádzame sa v Brežanoch, kde sa pred 67 rokmi stala tragédia, kde vyhasli tri mladé životy vojakov vtedajšej Československej ľudovej armády počas cvičenia príslušníkov 22. vysadkovej brigády a vojenského letectva. Prichádzame na to miesto, aby sme si túto udalosť stále pripomenuli, lebo národ, ktorý si nepamätá svoju históriu, nemá budúcnosť. Toto by sme nedokázali usporiadať, pokiaľ by sme nemali pomoc zo štátu, ministerstvo obrany, ktoré nás podporilo nemalou finančnou čiastkou na usporiadanie tejto akcie.
5: Pán František Bednár má k tejto udalosti osobitný vzťah. Váš otec bol neďaleko, keď sa táto tragédia odohrala. Vy sa zaujímate aj o takúto leteckú vojenskú históriu. Čo sa tu pred takmer 70 rokmi vlastne stalo?
6: Došlo k také nemilej udalosti, že v kabine odistili ako dymovnicu, tá zadymila kabinu, no a nekontrolovateľne to padlo do vojenského priestoru. Do 64. niekto postavil pamätník, no a následne potom sa to tu 50 rokov na to skoro zabudlo, no a spomienkové stretnutia sa tak občasne raz za čas robia pri výročiu ich pádu tohto lietadla.
5: Aký máte vzťah k tejto udalosti, prečo sa vy práve takto zaujímate o ňu?
6: No je to o to bližšie, že rodný dátum pad bol v útorok o 12:30 a ja som sa narodil v útorok o 14:30, takže to mi tak ako od počiatku trošku naštartovalo, že môj rodný dátum je na tomto mieste.
5: Aj otec vám rozprával nejaké súvislosti?
6: Áno, otec bol medzi prvými, nakoľko naši mali role nad nedaleko lesným priestorom, no a ešte babka hovorila, len ty letaj, letaj, však tej karky polámeš, no a odrazu bucho, treskot, no a otec pribehol, len už to bolo i hneď opaskované, takže sa nedostal bezprostredne k tomu, takže aj od otca mám, aj od babky nejaké náležitosti, lebo tie obecné archívy nemali nejaký záznam, doklad alebo tieto veci skrz tej havárie.
5: Spomenuli ste, že takéto pamätníky sú aj v okolitých obciach. Organizujú tiež takéto pietné spomienky?
6: Áno, bol som účastný v Radaticiach, tam poľská posádka lietadla boli v prelete. Je netak ďaleko v Štefanovciach, tam tiež padlo lietadlo, tiež robia také spomienkové stretnutie. Viete, ono to je aj prezentácia obce, že takéto niečo má vo svojom chotári.
5: Prečo je dôležité organizovať takéto pietné spomienky?
6: Dáme rôzne náležitosti z druhých štátov, ale čo máme doma, toto je prvoradé, toto musí byť na prvom mieste.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: Na pietnú spomienku leteckej tragédie v Brežanoch pricestovala zo západného Slovenska sestra jednej z obetí nešťastia, pani Mária Mičíková. Z prievode céry Lídie Bujalkovej, miesto, kde v roku 1958 zahynul jej brat, navštívila poprvýkrát. takmer 60 rokov mali o udalosti len málo informácií. Preto sa rozhodli spojiť s Vladimírom Tarasovičom, ktorý sa zaujíma o vojenskú históriu. Samuel Kucharík sa Márie Mičíkovej opýtal, ako sa o udalosti vtedy dozvedela.
7: Bola som veľmi malá, mala som len 12 rokov a spala som. Okolo 3. Pozrela som sa a vojak tam bol. Tak som sa dovtípila, že bola čo o Milanovi, lebo ten bol na vojenčine. Potom som išla tam, no a už som vedela. Mamička plakala, aj teda všetky deti, čo tam boli, no proste bolo to dojímavé. No a potom som už len zachytala, že havarovalo lietadlo pri vojenskom cvičení a to sme celých, hádam, 60 rokov sme o tom takto vedeli. To nám nepovedali. Tedy bol ešte iný režim a keď aj bolo nejaké šetrenie, to neboli povinní nám oznamovať, že čo sa stalo. To sme sa dozvedeli až teraz.
5: Vy ste vedeli, kde sa táto tragédia odohrala, v akých miestach?
7: Áno, to sme vedeli. Mali sme aj fotku tohoto pomníka, čo je tu. Jeden od nás tu pracoval a tento tam odfotil.
8: My sme potom pátrali, že teda vlastne ten dotyčný, čo to odfotil, čo nám dal fotku, tak ten potom viac k tomu nevedel. Vzniklo to celé tak, sme sa tu my vlastne našli. V plnej polnej bola relácia a bolo tam uvedené, že okrem iného teda jeden z tých vojakov bol Michal Puškár z Benkoviec na východnom Slovensku. No a hovorím, tak to nie je pravda, lebo my sme vedeli, že kto to bol, aj teda dosť široká rodina, aj sesternice hneď sa ozývali, že to treba dať na poriadok. No tak môj manžel sa poznal s pánom Tarasovičom, tak sme ho oslovili, že teda toto a toto je vo veci. No a už potom sa to rozbehlo. My sme potom pátrali aj cez vojakov, ale sme sa nedozvedeli nič. No až potom teda z tej plnej polnej sme sa to dozvedeli a teraz sme tu. Veľmi ďakujeme aj pani starostke, aj týmto obyvateľom, že sa starajú o to miesto, že nezabudli.
5: Vladimír Tarasovič, ako sa vaše meno spája s tou tragédiou?
9: Nejako súvis so mnou to nemá, snad len to, ako s mojim vojenským životom a že tá história ma vždy zaujímala. Chodíval som tam ako chlapec. To miesto bolo také ako opustené a keď som sa vrátil, chcel som niečo robiť pre tento región. No a to bola jedna z možností, ako pomôcť historikom. To je vlastne podstata tej našej práce, pozerať sa na tie také lokálne miesta, ktoré často ani miestni ľudia nepoznajú.
5: Ako vyzerá to miesto tragédie dnes?
9: Dnes ani nevieme, kde bolo to presné miesto dopadu. Našťastie ešte žije pamätník, ktorý tam bol ako vojak, ktorý mi slúbil, že mi ukáže tie miesta a zároveň, že pripravíme nejakú takú orientačnú tabuľu, ktorá by ukazovala, kde sa tá tragédia stala, kde boli tí cvičiaci vojaci a aby si ľudia vedeli veľmi rýchlo sa zorientovať v tom.
1: Rádio Regina. A na jej vlnách stále počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý pre vás o tomto čase do vysielania pripravujú Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Plná poľná.
1: Ani nie tak, v dávnej histórii si naši vojaci do poľa dokázali vyviezť aj poľný bitúnok. Z dobrých vecí v ozbrojených sílach zostala už iba poľná pekáreň, ktorú nám doslova zavidia takmer všetky partnerské armády. Jednu takúto poľnú pekáreň si v minulosti zobrali na vojenské cvičenie aj vojaci z logistického práporu z Lochovca. Sprevádzal nás dnes už vyslúžilec, desiatník zálohe Ján Obalo.
10: Po schodníkoch som vyšiel sem do tohto zariadenia a toto je vlastne luxusná pekáreň, by som povedal.
11: Je to plná pekáreň, ktorá sa skladá vlastne z 8 kontajnerov, ktoré si sami dovážame na teda miesto určenia na vozidlách multilift a nosičoch kontajnerov. K nám sa dopravia suroviny, poskladá sa cesto, ukladá sa do foriem, je do pisiarne, do pece, až nakoniec sa vyklada v miestnosti na chladenie, kde už vlastne je finálna verzia tohto výrobku.
10: Toto všetko robia profesionálni pekári, kuchári.
11: Všetci, čo sme tu na ako pekári, sme profesionálni vojaci, avšak nikto z nás nie je vyučený pekár oficiálne, pretože tento odbor sa na Slovensku dlhé roky neštuduje. Avšak aj napriek tomu, že sme automechanici, lesníci a podobne, sme vyslaní na odborné kurzy, absolvovaním kurzov sme vlastne zaškolení na funkciu pekára.
10: Toto je ale zrejme pre manželky, priateľky, mami taký bonus, pretože dokážu ich partneri, manželia, priatelia doma aj piecť.
11: No keďže som ja slobodný osobne, tak našťastie to není doma zneužívané a popravde ani sa k tomu nejak nepriznám, aby k tomu to nedošlo. Chlapci to určite dokážu. Či to využijú ich pani manželky doma, alebo teda priateľky, možno že maminy, je na nich, ale určite akože chlapci sú veľmi šikovní a bez problémov nepotrebujú k tomu žiadnu pomoc a zvládnu to.
10: Aká je kapacita tejto poľnej pekárne? Koľko kusov chlebíka, treba z rožkov a iného pečiva dokáže táto pekárne za nejaký čas vyprodukovať?
11: Zhruba, keď počítame jednu smenu, čo by mohlo byť nejakých 12 hodín, tak o počte pekárov 6 je to nejakých okolo 500 kusov pečiva.
10: No dobre, predstavme teda ešte toto zariadenie. Poďme sa takto prejsť.
11: Toto je miesička, do ktorej my už nadávkujeme si navážené suroviny, ako je múka, sol, kvasnice. Tento stroj nám to komplet vlastne premiesi tak, aby všetky tie suroviny boli dokonale premiešané, lebo ručne by sme to tak nikdy nedokázali. Následne odtiaľ vyberáme toto cesto a ide do dávkovača. Tam sa uloží a dávkovač nám to automaticky po nastavení nejakej váhy dávkuje už na danú váhu, ktorá nám vlastne vyhodí cesto v tých daných veľkostiach a my ho už iba vyvalkáme a ide potom ďalej do foriem.
10: Toto sú tie špeciálne bochníky vojenské, nie sú gulaté, ale sú podlhovasté.
11: Áno, je to vlastne kvôli tomu, že v civile sa chleba pečie v ošatkách, ktorý sa vyklapa potom iba na vlastne na nejaké dopravníkové pásy. My ale chleba dávame do foriem. Sú tu také hranaté formičky, do ktorých sa chleba uloží. Formičky putujú vlastne do kysierne, kde nám chleba vykysne a priamo v týchto formičkách potom ide aj do pece rotačnej a tam vlastne sa upečie. A preto vlastne my máme chlebík pekne také hranaty.
10: Ale pozerám na ten pultík, tam je aj bábovka.
11: Je tam Vianočka, áno. Tentokrát sme sa pustili aj do niečoho iného, ako je chleba alebo prípadne bosňaky a zarobili sme vlastne sladké pečivo. Spravili sme jednu várku klasických iba bielých sladkých Vianočiek a skúsili sme potom aj trošku takú zmenu a urobili sa Vianočky aj s kakaom. A vyzerá to podľa toho, čo som ráno dokázal okoštovať, že sa nám to podarilo.
1: Početná skupina slovenských zbierateľov zachováva pre budúce generácie mnohé cennosti. Aj tzv. Poľnú poštu, teda korešpondenciu vojakov z bojísk z rôznych oblastí sveta, kde pôsobili aj pôsobia. Vďaka zbierateľovi, vojenskému vyslúžilcovi, nadpráporčíkovi Jozefovi Korennému sa podarilo zachovať množstvo známok, obálok, pohľadníc či inej korešpondencie. Pravda, ako povedal plnej Polnej, súčasná doba tejto jeho vášni príliš nepraje.
12: Elektronické médiá dneska potláčajú poštovú korešpondenciu, ale v tých začiatkoch, kedy príslušníci našej armády, ale aj bývalej československej armády sa zúčastňovali misií OSN, tak samozrejme vtedy elektronická pošta neexistovala, teda veškerá korešpondencia bola písomná a to sú pre budúce generácie veľmi vzácne historické dokumenty, tak ako dneska sú veľmi vzácne historické dokumenty poštovej korešpondencie našich legionárov v Rusku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Srbsku.
10: A máte z tohto obdobia od legionárov nejaké pamiatky?
12: Sú to poštové dokumenty, ktoré boli zasielané zo zajateckých táborov.
10: Začiatkom 90. rokov pôsobili českí a slovenskí vojaci v iných pozorovateľských misiách pod modrou vlajkou OSN. No a vy to tu máte zdokumentované cez tú korešpondenciu.
12: Poštu som získaval aj v rámci medzinárodnej výmeny, pretože tejto problematike zbieraniu poštových dokumentov o činnosti v misiách sa zaoberajú po celom svete viacerí zberatelia, hlavne v Rakúsku. Korešpondencia koľkokrát išla cez New York, tak boli frankované známkami OSN. Pokiaľ išla cez Ženevu, opäť boli používané známky OSN vydávané v Ženeve. Alebo keď bola posielaná cez Viedeň, tak zase boli frankované poštovými známkami Organizácie spojených národov.
10: Poďme teda k ďalším pozorovateľským misiám. No, vidím, že tu máme aj dokumenty, poštové obálky, z overovacej misie OSN Angole UNAVEM 2. Potom samozrejme ešte predtým, než nastúpila misia UMPROFOR na území bývalej Jugoslávie, Somálsko a samozrejme Uganda a Rwanda.
12: Než príslušníci odišli do misie, sa mi podarilo získať meno, kto do tejto misie ide, poštový kontakt, a týmto spôsobom sa mi podarilo priamo získať poštové dokumenty adresované na moju adresu. Niektoré misie ale trvali veľmi krátku dobu, čiže než sa zahraničie dopočulo, že Slováci sú v misii, už misia skončila, čiže zachovanie týchto dokumentov odoslaných Slovákmi z misie v Somálsku, v Ugande, Rwande sa dochovalo veľmi málo.
10: Dokonca aj z Libérie.
12: V Libérii boli podplukovník Dušan Pančík, major Marian Áč, kapitán Milan Seman, ale aj mnohí ďalší, ktorí absolvovali tieto misie, už nie sú medzi živými, ale zostali po nich dokumenty, majú veľký historický význam.
0: Plná poľná chvály.
1: Jubilejný 25. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže prepisoval históriu. Do súťaže, ktorú už roky manažuje rezortný časopis Obrana, sa zapojil doteraz najväčší počet škôl, až 377, ktoré poslali neuveriteľných 2935 nádherných diel. 11-členná odborná porota mala plné ruky práce, no víťazi sú už známi. Kategória mladší žiaci. Prvé miesto Elenka Králiková, 7 rokov zo Žiliny. Druhé miesto Lili Anna Širifelová, 9 rokov z Prešova. Tretie miesto Nela Mišlanová, 8 rokov v Humenné. Kategória starší žiaci. Prvé miesto Patrícia Morvájová, 15 rokov Cífer. Druhé miesto Mia Madarásová, 14 rokov, Dunajská Streda. Tretie miesto Natália Valigurčinová, 13 rokov, Nemšová. Tento raz bola udelená aj osobitná cena poroty. Získali ju bratia Tomáš, 11-ročný, a Samuel, 14-ročný, Millerovci z Trenčína, za dojemné malby na plátne inšpirované ich otcom, podplukovníkom Marekom Millerom, k jeho 30. výročiu služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Tým ocenením srdečne blahoželáme a posielame pochvalu plnej poľnej.
0: Po stopách vojenskej histórie.
1: Sobota 30. mája patrila športu, vojenským tradíciám a úcte k národnej histórii. Sa totiž poradí už 32. ročník tradičného bežeckého memoriálu Jozefa Gabčíka. Podujatie každoročne spája civilnú verejnosť s príslušníkmi ozbrojených a bezpečnostných síl, pričom hlavným cieľom zostáva podpora komunitného ducha, fyzickej zdatnosti a oživenie odkazu hrdinu druhej svetovej vojny. Ešte pred samotným štartom sa uskutočnil pietný akt kladenia vencov k pamätníku Jozefa Gabčíka. Účastníci si tak pripomenuli 84. výročie úspešného atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý Gabčík zrealizoval spolu s Janom Kubišom. Atmosféru podujatia neskôr dotvoril aj bohatý sprievodný program priamo na štadióne 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ktorý hrdo nesie meno tohto slovenského generála in memoriam. Tradičná 11-kilometrová dlhá trať symbolicky odštartovala pred rodným domom Jozefa Gabčíka v Polusi. Cieľová páska na bežcov čakala v areáli žilinských kasární. V silnej konkurencii 460 klasifikovaných pretekárov, zložených z vojakov, policajtov, členov bezpečnostných zložiek a športových nadšencov sa zrodili tieto finálne výsledky. Absolutný víťaz Mário Košút z 81. krídla Sliač s excelentným časom 38 minút 35 sekúnd. Najrýchlejší tím 52. výsadkový prápor Jamník, ktorý ako prvý splnil podmienku dobehu minimálne 6 členov tímu. Tímová účasť v náročnej kategórii skupín medzi sebou súperilo celkovo 10 profesionálnych tímov. Podujatie opäť ukázalo, že pamiatka na hrdinstvo z čias protifašistického odboja zostáva v regióne stále živá.
0: Plná poľná chvály.
1: V uplynulých dňoch si príslušníci 81. krída Sliač netradične pripomenuli pamiatku Otta Smika, slovenského stíhacieho pilota v službe britského kráľovského letectva. Uplynulo totiž 83 rokov od jeho preloženia k 222. stíhacej perute RAF. Táto udalosť spojila vojakov a zamestnancov letiska k dobrovoľnému darcovstvu krvi. Do odberu sa úspešne zapojilo až 52 darcov krvi, pričom medzi nimi bolo 13 prvodarcov. Ich rozhodnutie je dôkazom toho, že myšlienka dobrovoľného darcovstva má pomoc druhým v tejto komunite pevné miesto. Dávame palec hore a naša pochvála patrí aj Národnej transfúznej službe Banská Bystrica, ich zdravotníckému personálu či partnerskej podpore pani Márii Chylovej.
0: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

Dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes táto zvučka avizuje, že k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Môj dnešný host sa volá Tomáš Turner a je synom flautistu Mariana Turnera a harfistky Kataríny Turnerovej. Obaja jeho rodičia sú teda špičkoví hudobníci. Otec Marian Turner je dnes generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie a mama Kataríny Turnerová je harfistkou orchestri Slovenskej filharmónie. Obaja Tomášovi rodičia už hostiami tejto relácie boli. Otec prvý raz ešte v roku 2005 a potom 2017 a mama v 2019. S obomi sme sa vtedy v priebehu rozprávania zmienili aj o ich synovi Tomášovi, ktorý mal v čase môjho prvého stretnutia s jeho otcom v roku 2005 ešte iba 5 rokov. Profesionálny hudobník sa z neho nakoniec nestal, ale zanietenie pre hudbu má obrovské. A to nie len ako poslucháč. Tak teda ešte raz, môjim hosťom v Túto hudbu mám rád je Tomáš Turner.

0: Vítajte, Tomáš, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň prajem.
0: Reláciu sme odštartovali štýlovo piesňou Mám rád. Dôkaz, že hudbu Miroslava Šbírku máte rád?
1: Áno, je to pravda, ja som ho vždy považoval za takú stálicu slovenskej hudobnej scény a teda je veľká škoda, že už nie je medzi nami.
0: Mirovne spomínal mnoho vecí, ktoré má rád. Vrátanie ranného budíka. Budík je veľmi dôležitý, lebo keď náhodou nezazvoní, tak celý náš deň môže vyzerať celkom inak, ako sme si ho pôvodne naplánovali. Stane alebo stalo sa aj vám, že budík nezazvonil, alebo ste ho podvedome vypli a pokračovali v sladkom snívaní?
1: No, ja sa žiaľ musím priznať, že ja som teda veľmi problémový, čo sa týka ranného vstávania a väčšinou máme niekoľko budíkov, vždy je to na také nepravidelné časy, že neviem, napríklad 6.17 a potom 6.19, ale už ich teda podvedome vypínam všetky. Takže je to tak trošku nebezpečné, hlavne keď sa človek niekam ponáhla alebo stáva do práce. Takže robím to v poslednej dobe tak, že telefón, odkiaľ mi ide budík, si dám niekde ďalej, aby som bol nútený teda vstať a tým pádom aj trošku precitnúť, ten budík vypnúť a už teda väčšinou nezaspím.
0: No veď práve dnes sa už zrejme nepoužívajú také tie klasické budíky, že to začne nepríjemne zvierať.
1: Už menej. A hlavne, keď si tam človek ešte napríklad nastaví nejakú pesničku, čo má rád.
0: Dnes by som predpokladal, že vaše budenie je asi hudobné nejaké, nie?
1: Bohužiaľ nie je. A je to teda z toho dôvodu, že keď by to bola nejaká moja obľúbená pesnička, tak práve, že by som si ten budík vychutnal a ten budík ja považujem za niečo teda nepríjemné, čo ma musí nejako pretrhnúť. Takže myslím, že momentálne tam mám nastavené nejaké sirény alebo niečo také.
0: Dokonca.
1: Áno.
0: Že mali by ste také melodické niečo príjemné, nie?
1: Áno, by to bolo postupné vstávanie, ale no to bohužiaľ na mňa úplne nefunguje. Takže v tejto situácii hudbu až tak veľmi nevyužívam.
0: A na zaspávanie Muzik zum Träumen?
1: Á, napríklad, áno, to by sa dalo, ale zase ja snažím sa zaspávať bez hudby, aby teda ten spánok bol taký trošku plnší a plnohodnotnejší, ale teda hudbu počúvam prakticky celý deň.
0: Ako som už na začiatku uviedol, vy ste z hudobníckej rodiny. Obaja vaši rodičia sú profesiou muzikanti. Otec flautista, mama harfistka. Vy nehráte ani na jedno z týchto dvoch nástrojov?
1: Ja som si ani jeden z týchto nástrojov nevybral, ale teda keď som bol malý, tak rodičia mi odporúčili, aby som sa začal venovať hudbe, lebo teda nejakým spôsobom asi zachytili, že ten hudobný sluch budem mať. Tak teda urobili dve veci a prihlásili ma na klavír k pani učiteľke Fáberovej a potom ma prihlásili do Bratislavského chlapčenského zboru k pani Magde Rovňákovej, kde som teda tiež niekoľko rokov spieval. A týmto v podstate začala taká moja amatérska hudobná kariéra. Ale teda na klavír som chodil veľmi dlho, tam som vychodil, myslím, že dokonca až 3 študijné cykly. A do Bratislavského chlapčenského zboru som chodil, pokiaľ sa nemýlim, do 12-13 rokov, čo je väčšinou teda také obdobie, kedy začína u tých malých chlapcov hlasová mutácia a už teda si musia dať chvíľočku prestávku, aby teda ten hlas zmutoval na mužský a vtedy by sa teda veľmi úplne spievať nemalo.
0: Samozrejme, o hudbe sa ešte budeme rozprávať aj o všeličom inom, ale teraz si zahráme ďalšiu pesničku a to je skupina Queen s Freddie Mercurym, A Kind of Magic.

0: Tak to bol spevák Freddie Mercury a skupina Queen a mojim hosťom je dnes vyštudovaný právnik Tomáš Turner, syn hudobníkov, flautistu Mariana Turnera, ktorý je dnes generálnym riaditeľom Slovenskej filharmonie a Kataríny Turnerovej, ktorá je harfistka v orchestri Slovenskej filharmonie. Tomáš, vy ste neboli ešte ani na svete, keď Freddie Mercury zomrel a uvedomil som si, že vlastne všetká hudba, ktorú si dnes hráme a ešte budeme hrať, vznikla pred vašim narodením. Máte 28 rokov a napríklad Freddie Mercury zomrel už pred 35, čiže 7 rokov predtým, ako ste prišli na svet. Ako, kedy a čím vás zaujal?
1: Skupinu Queen som si neskutočne obľúbil už od útleho veku, pretože aj keď sa teda u nás doma počúvala, tak mne sa začala páčiť práve tým, že išlo o veľmi poctivú štúdiovú robotu, že naozaj si tí štyria chalani sadli a aj s nejakými výpomocami odohrali tú skladbu a odspievali ju tak, ako má byť, tak ako má byť kvalitná, tak ako má byť poctivo urobená, pretože teda to si ja myslím, že hudba sa prakticky týmto spôsobom trošku vyrovnáva napríklad vrcholovému športu, že teda naozaj ide o to, že zúžitkujete ten svoj talent a dáte do toho nespočetné hodiny práce a tréningu a cvičenia a potom z toho vyjde teda taký výsledok, ktorý sa môže rovnať povedzme napríklad až výsledku trošku atletickému. Hej, že naozaj ide o produkt, ktorý teda vyprodukujete a musí byť kvalitný. To je teda aj moja zásada, keď si vyberám nejakú hudbu a hudbu, ktorú počúvam, hudbu, ktorú mám rád, a že naozaj väčšinou ide podľa môjho názoru o pomerne kvalitnú hudbu, čo teda žiaľ musím skonštatovať, že ako ste už povedali, je väčšinou hudba staršia a teda samozrejme všetka česť výnimkám, ktoré sú aj teda v modernom hudobnom svete, ale teda skupina Queen je práve pre mňa dobrým príkladom na naozaj poctivú a kvalitnú hudbu.
0: Vy súčasnú hudobnú populárnu scénu zrejme ani tak veľmi nesledujete.
1: Priznám sa, že menej, áno, nemám možno až taký veľký prehľad, ani čo sa teda týka nejakej medzinárodnej a medzinárodných hitov, tak v tom sa veľmi nevyznám, to naozaj veľmi nie.
0: A bližšie máte teda ku klasickej, takzvanej vážnej hudbe?
1: Je to zaujímavé, áno, lebo ja klasickú hudbu počúvam v podstate bežne, keď idem, neviem, napríklad z práce električkou, tak ja si pustím Mahlerovú symfóniu a nie možno nejakú štandardnú popovú pesničku. Takže je to trošku možno neštandardné, áno.
0: Už ste spomenuli, že ste absolvovali klavír. Ten nástroj ste si vybrali sám?
1: Ten nástroj mi v podstate vybrali moji rodičia, lebo považovali ho za taký dobrý vstup do klasickej hudby, keďže teda klavír je mimoriadne univerzálny a podľa môjho názoru je mimoriadne nádherný, ale teda klavír bol takým základom a na tom sa dá samozrejme veľmi dobre stavať, lebo ja som toho názoru, že napríklad aj rôzne iné povolania, čo sa týka hudobného sveta, ako speváci, dirigenti a podobne, by mali mať možno aspoň trošku základy klavíra, aby si vedeli aspoň tak trošku ťuknúť tú svoju melódiu, prípadne už na vyšších úrovniach aj si urobiť nejaký vlastný klavírny sprievod a podobne.
0: Ale chodili ste aj na spev? Učili ste sa spievať?
1: My sme mali v rámci Bratislavského chlapčenského zboru aj tzv. Sólový spev, čo teda boli sólové hodiny jedna na jedna s hlasovým pedagógom, s hlasovou pedagogičkou a tam sa teda pracovalo na budovaní techniky, na budovaní muzikality, frázach a teda podobných ďalších hudobných náležitostiach.
0: Ale vy ste pôsobili ako spevák aj v Lučnici.
1: Áno, dokonca aj stále teda pôsobím a ja som teda do Lučnice prišiel pred 5

0: tými rokmi. A v Lúčnici som sa stretol aj s mojou pani manželkou, kde sme sa teda spoznali. Ona je študujúca operná speváčka, ja som teda len amatérsky spevák, ale myslím si, že to je práve nádherným fenoménom Lúčnice, ktorá teda je amatérským súborom, že tí ľudia, ktorí tam chodia, tí ich členovia, sú všetko ľudia, ktorí tam chodia zo zapálenia a nie z donútenia. Sú to všetko ľudia, ktorých tá hudba baví, ktorým sa to páči a ktorí sa chcú popri svojom povolaní hudbe aj venovať.
1: Lučnica, ale to nie je len folklór. Lučničiarský spevácky zbor spieva aj klasickú vážnu hudbu.
0: Áno, áno, samozrejme, aj cirkevnú, aj svetskú. A teda máme krásny repertoár pomerne náročnej hudby. To zase treba uznať, že naozaj mnohokrát ide o 4, 6, 8 hlasy. A teda, hej, nevenujeme sa len štilizovanému folklóru, ale aj klasickej hudbe.
1: No teraz si zahráme časť z diela súčasného anglického skladateľa Andrewa Lloyda Webbera, známy autor muzikálov, je tento pán. Toto však bude z jeho hudobného diela Requiem, ktorú spieva zbor Lučnice. A vy ste v tejto nahrávke tiež aj solistom. Najskôr spieva operná speváčka Ľubica Vargicová a po minúte sa ozve váš ešte vtedy detský soprán.
0: Áno, áno, to som ešte ja nezmutovaný soprán, lebo teda malí chlapci, keď ešte neprešli mutáciu, tak majú ženské hlasy, čiže soprán alt. A áno, na tejto nahrávke spievam s Ľubkou Vargicovou ja.
1: Koľko ste mali vtedy rokov?
0: Vtedy som mal, pokiaľ sa nemýlim, 12.
1: Takže skladba s názvom Pije Jezu, milosrdný Ježiš.

0: Tak naozaj ten čistý ešte detský hlások tejto skladbe patril môjmu dnešnému hosťovi, Tomášovi Turnerovi. Neuvažovali ste sa spevu venovať, keď ste už boli po mutácii aj profesionálne, solisticky?
1: Uvažoval som aj nad spevom, aj celkovo nad hudbou a treba povedať, aby som bol spravodlivý, že to bolo tak 50 na 50, keď som si vyberal moje súčasné zameranie. Ja teda, ako už ste spomenuli, skôr som vyštudovaný právnik a nad hudbou som veľmi uvažoval, ale nakoniec som si predsa len vybral to právo, lebo myslím, že má aj pomerne zaujímavý široký humanitný záber a humanitné vedy boli vždy pre mňa záujmom, vždy ma naozaj zaujímali a bavili, takže neľutujem. Musím povedať, že naozaj neľutujem svoj výber a hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
0: A aj dnes ešte spievate v nejakom súbore?
1: Áno, áno, ja som stále aktívnym členom aj s mojou pani manželkou umeleckého súboru Lúčnica, takže áno, ešte stále sme tam.
0: A strednú školu ste absolvovali akú?
1: Na strednú školu som chodil na gymnáziu matky Alexie na Jesenského v Starom meste.
0: Potom prišla vysoká, nie však umelecká.
1: Potom prišla vysoká, to bola právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, kde som teda prišiel pomerne mladý, ako 18-ročný, lebo mne dobre vychádzali roky, čiže právnickú fakultu som skončil ako 23-ročný.
0: No ale študovali ste nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
1: Áno, študoval som aj v zahraničí, dokonca ešte aj pred nástupom na vysokú školu som absolvoval rôzne študijné pobyty. Jeden možno z najkrajších a najpamätnejších boli štúdia v Nemecku, v Norimbergu, to som tam vlastne išiel z 3. ročníka gymnázia, čiže so septými. A to bolo naozaj fantastické, tam si myslím, že som sa veľmi aj v nemčine zdokonalil. A následne boli potom rôzne jazykové pobyty zase v Anglicku, ktoré boli zamerané na anglický jazyk a tam som vlastne chodil od 13 rokov do 18 každé leto. To bolo na také 2-3 týždne a bolo to veľmi pestré, lebo sa tam človek spoznal s naozaj rôznymi ľuďmi, lebo teda po anglicky sa chcel aj chce učiť každý, takže tam boli ľudia nielen z Európy, ale aj z Ázie, Afriky a podobne. Bolo to naozaj krásnym zážitkom.
0: Dnes ste už zamestnaný. Čomu sa konkrétne venujete?
1: A ja konkrétne pracujem v oblasti finančného trhu, teda v poisťovníctve konkrétne, a teda pracujem ako podnikový právnik jednej z najväčších poisťovní na Slovensku.
0: Je vám pri tom dospev?
1: Niekedy aj áno, lebo niekedy sú teda tie záležitosti, ktorým sa venujem, aj pomerne pestré, niekedy sú zase trošku aj tragické, čo sa teda bohužiaľ stáva, ale teda presne si myslím, že hudba na tieto všetky veci aj reflektuje, pretože tiež môže vzbudzovať v ľuďoch rôzne emócie, či už je to radosť, či už je to smútok, či už je to energia, alebo či už je to možno niečo viacej uspávajúce.
0: Hovorili ste, že na klavíri ste absolvovali, presne už neviem teraz koľko ročníkov, takže na klavíri hráte dobre. A teraz si zahráme niečo z klavírnej literatúry. Konkrétne bude to skladba Sergeja Rachmaninova, ale povedzte vy.
1: Áno, budú to variácie na Paganiniho tému, konkrétne asi najznámejšia 18. variácia. Ja totižto klavír považujem za úplne jeden možno z najkrajších nástrojov, pretože práve je tak veľmi univerzálny, tak veľmi lirický a tak veľa hudby dokáže poňať.

0: Vráťme sa ešte k Lučnici. Tá sa vám stala osudnou nielen čo sa spevu týka, ale aj tým, že ste si tam teda našli životnú lásku, manželku. Manželka v Lučnici spieva či hrá?
1: Manželka v Lučnici spieva. Ona je teda, ako som už spomenul, študujúca operná speváčka. Teraz bude akurát nastupovať na prvé štúdium vysokoškolského ročníka, teda na Vysokú školu muzických umení v Bratislave a bude študovať operný spev. Áno, ona teda v Lučnici spieva a spievame tam spolu, dokonca sedíme ešte aj tak pomerne blízko seba, lebo tenorové hlasy, ja som teda tenor a ona je soprán, tak tenorové hlasy sedia väčšinou za sopránom, takže ja mám stoličku doslova za ňou, aj na všetkých koncertoch za sebou stojíme, takže ja aj tak trošku spievam do úška.
0: No ale už ste aj rodičmi.
1: Už sme aj rodičmi, áno. Máme 9-mesačného syna Sebastianka a je našou najväčšou radosťou, je to úplne úžasné.
0: Takže tá najkrajšia hudba, ktorá u vás nie, je jeho smiech.
1: Je to jeho smiech, ale
0: možno aj plač.
1: Aj plač, aj výskot, aj pískot, aj všetky jeho zvuky, ktoré v zásade vydáva. Musím inak veľmi povedať, že naozaj dobre reaguje na hudbu, lebo teda hudbu mu púšťame a multižánrovo samozrejme, teraz ho netlačíme do nejakého operného spevu alebo klasiky výlučne, ale teda na hudbu veľmi pekne reaguje a je to strašne zlatý, dobrý chlapec.
0: Aké dostal meno?
1: A volá sa Sebastián.
0: Takže hudobnícke.
1: Áno, je to hudobnícke meno. A teda uvidíme, čo z neho vyrastie. Samozrejme, nebudeme ho určite do ničoho siliť, ale ak podedí trošku talentu, tak myslím, že aj on bude mať hudbu veľmi rád.
0: No Bach mal až dve mená, Johann Sebastian.
1: Áno, presne
0: a,
1: tak.
0: A ten mal, tuším, až 16 detí. Takže...
1: On mal, áno, viem, že nespočetné množstvo detí. Áno, on mal naozaj pomerne pestrú, veľkú rodinu, hej.
0: A ako to stíhate? Pretože keď obidvaja ste trebárs tej Lučnici, kto sa vám staral?
1: Je to pravda, že je to možno trošku náročnejšie, čo sa teda tej organizácie času týka, lebo ja samozrejme chodím do práce a manželka teda ešte stále chodí do školy na 6. ročník konzervatoriálneho štúdia, teda vlastne tzv. Pedagogické minimum. A keď sa dá, tak samozrejme je s ním buď ona, alebo ja. Ale dosť veľakrát sa stáva aj to, že musí sa o neho starať niekto iný a to našťastie máme veľkú oporu v mojich rodičoch a v starých rodičoch mojej manželky. Takže to je to veľkou pomocou. Oni ho samozrejme veľmi radi sa o neho postarajú, prezlečú ho, zoberú ho von, dajú mu trošku už papať, lebo už môže takú aj pomiešanú stravu. Takže rodina je naozaj v tomto dôležitá a som rád, že máme takú rodinu, o ktorú sa naozaj môžeme oprieť.
0: Spievate mu aj uspávanky?
1: Ja menej, ja mu až tak veľmi nespievam uspávanky, keďže väčšinou ho uspáva manželka. Ja vtedy sa starám o iné záležitosti, neviem, napríklad sprátavam vaničku, v ktorej umývame a podobne, ale teda manželka mu občas niečo jemne zaspieva, áno.
0: No už sme spomenuli, že váš otec je flautista a mama harfistka, čo sa týka hudobných nástrojov, tak už by sme mali dať hudobný priestor aj im. Pred sebou máme CD s názvom Nocturna, hudba pre flautu a harfu, hrajú Katarína Turnerová harfa a Marian Turner flauta, je na ňom 20 skladieb a keďže sme práve hovorili o vašom synovi, mohli by sme si teraz zahrať v ich interpretácii všeobecne známu skladbu Roberta Schumana Snenie, ktorá bola pôvodne skomponovaná vlastne pre klavír, ale hráva sa aj v rôznych iných prevedeniach. Tak v tomto prípade je to teda flauta a harfa, hrajú Marian Turner a Katarína Turnerová. Rodičia mojho dnešného hostia Tomáša Turnera.

0: Keď som sa pripravoval na toto naše stretnutie, Tomáš, tak som si spomenul, že keď pred 9 rokmi sedel na tej istej stoličke, kde sedíte teraz vy, váš otec, že sa vtedy vyznal, že on pôvodne vlastne chcel byť spevákom. Tu je dôkaz.
1: Ja som chcel byť od detstva spevákom. Som pôvodne netúžil byť flautista, ja som pôvodne netúžil byť manažer. Tieto veci som si nevedel samozrejme ani predstaviť. Život ich priniesol a dneska som za ne vďačný. Vôbec sa nesťažujem. Naopak, myslím si, že je to nádherná profesia a všetko to z hudby mi dnes veľmi pomáha aj v tom manažerskom. Ale ja som ako dieťa túžil byť spevák. Ja som proste obdivoval, keď vyšiel na javisko Peter Dvorský, keď vyšiel na javisko Karel Gott, ako boli oblečení, ako všetko s tým publikom narábali. A Tom Jones, to je môj hrdina dodnes, ja keď počujem jeho piesne, tak ja som uchvátený, ako frázuje, čo ten chlap dokáže celý život vlastne so svojím hlasom. Ale to sa netýka len mužov, to sa týka samozrejme aj speváčiek. A či to je odbor klasický, či to je odbor populárny, pre mňa spev celý život znamenal niečo až mimoriadne.
0: A prečo si sa pre ňa neodhodlal?
1: Ja som si ti to možno na začiatku nikdy netrúfol a vždy som si myslel, však to je tak náročné a tak nádherné povolanie, že na to ja nemám, ale vždy som si v spoločnosti rád zaspieval, o mne moji priatelia to veľmi dobre vedia a vedia, koho som ja fanúšik a aj tie mená, čo som menoval a mnohé ďalšie sú moje obľúbené, často si ich púšťam. Ja si ako dieťa pamätám, išiel z Viedne, to bolo filmové spracovanie Rigoletta a Luciano Pavarotti vo svojej najväčšej forme, mladý, vitálny, tak ten výkon, ktorý tam v tom filme podáva, jeho partnerkou je Edita Gruberová, ktorá zhodou okolnosti bola členka umeleckého súboru Lučnica ako mladá. Deto, to sú výkony na úrovni, kedy my sme ako študenti až zatajovali dých, keď sme to mali možnosť počuť, tak mňa to veľmi ovplyvnilo. Prišla puberta, prišli roky, kedy sa mi ten hlas menil, nemal som pocit, že by som toto mohol robiť a ja som aj dokonca skúšal. Išiel som na pár takých hodín, ktoré bol mi ochotný dať pán Ondrej Malachovský, s ktorého rodinou ja som mal veľmi dobrý vzťah, pretože Martin bol môj spolužiak od detských liet a my sme celú ZDŠ sedeli spolu v lavici, takže ja som o tej opere aj nádherné veci počúval vďaka Martinovým rodičom, ktorí žiaľ už dnes tu nie sú, ale ja na nich veľmi rád a veľmi v dobrom spomínam. Tak som mohol v tej opere byť ako chalan s Martinom aj v zákulisi, pretože pani Marta Malachovská bola šepkárka, takže ja som zažil aj to, čo sa odohráva dokonca za tou scénou. Ja som tieto všetky veci veľmi silno prežíval. Nejakým spôsobom som v tom nepokračoval, alebo ten život to tak nepriniesol, neviem. Potom som skúšal aj v tej ďalšej budúcnosti, možno aj na vysokej škole, ale nikdy mi neprišla taká chvíľa, že by to mohlo ísť ďalej a že by niekto povedal, že takto skús. A ja si myslím, že asi takto malo byť v živote, že možno buď som na to nejakým ja spôsobom nemal, alebo nebola tá chvíľa vhodná, alebo niečo proste nebolo vtedy. Tá konštelácia hviezd nebola taká, aby som v tom speve pokračoval. Takže vyvinulo sa to niekde inde. Ja som dnes obrovský fanúšik, ja som veľký podporovateľ a veľký obdivovateľ krásneho spevu. A možno, že je to tak dobre, pretože tá opera nezískala možno nejakého priemerného speváka, ale možno, že skvelého fanúšika.
0: Takže, čo si dáme teraz z opery?
1: Keďže sme na stanici, kde nevysielame samozrejme tak často opernú hudbu, tak ja by som len taký krátky prípitok a je to úvodný duet z Verdiho opery La Traviata. Všeobecne veľmi známy, je to prípitok so šampanským a aby to malo teda tú špičkovú úroveň, tak Luciano Pavarotti a Jean Sutherland Libiamo nelieti calici.

0: Tak to bolo vyznanie Mariana Turnera, otca môjho dnešného hostia, Tomáša Turnera v tejto relácii spred 9 rokov. Tomáš, váš otec bol kedysi aj flautistom v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a predtým, než sa stal generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie, bol aj generálnym riaditeľom Lúčnice. Bolo to aj v čase vášho pôsobenia v Lúčnici?
1: Áno, je to pravda. On vlastne prešiel od aktívneho pôsobenia ako orchestrálny hráč do hudobného manažmentu, ale teda musím sa priznať, že v Lúčnici sme sa stretli len pomerne krátko a bolo to aj trošku tak môjim úmyslom, lebo keď už som vedel, že z umeleckého súboru Lúčnica bude odchádzať, tak v podstate tak som si načasoval môj príchod, aby to nevyzeralo tak nejak potom podozrivo protekčne alebo niečo, tomu som sa naozaj chcel vyvarovať. Ale teda áno, pár mesiacov sme sa stretli aj v Lúčnici, áno.
0: Dnes je už teda hlavne v manažerskej pozícii.
1: Áno, áno.
0: A nie je jednoduché mať na starosti také obrovské teleso, ako je filharmónia.
1: Určite, tam aj počet zamestnancov a teda predovšetkým aj hráčov, či už v orchestri, alebo spevákov v zbore, alebo v Slovenskom komornom orchestri. Naozaj je to väčší počet ako v Lúčnici. A keďže ide naozaj o jedno z najvážnejších a možno aj ako prvé symfonické teleso na Slovensku, tak aj možno zodpovednosť za to meno musí byť naozaj veľká. Takže mu veľmi držím palce za každým, keď má pred sebou nejaké väčšie, závažnejšie rozhodnutie.
0: Mama je harfistkou v orchestri Slovenskej filharmónie. Už teraz nebývate spolu, ale mali ste harfu aj doma, keď potrebovala cvičiť?
1: Áno, áno. Často sa stávalo, že ja som sa napríklad zavrel doma a musel som sa učiť na štátnice, na skúšky a mamina teda cvičila na harfe. Áno, áno, stávalo sa.
0: A harfa, to je príjemný zvuk.
1: Ten no vás, je to fantastické.
0: Človek sa pri učení nemusel rušiť.
1: Presne tak, vynikajúco som sa sústredil, ako som sa cítil ako knieža, ktorému teraz niekto hrá. Viete, to je úžasné.
0: No ale objemom je to veľký nástroj.
1: To je pravda a ja som teda nie raz pomáhal nakladať tento nástroj do auta. To je tiež inak také fantastické, lebo v podstate keď si naši idú kupovať nové auto, tak oni vždy musia ísť s harfou do toho obchodu. A to je podľa mňa úplne unikátny úkaz, pretože aj keď si to človek odmerá, tak predsa len niektoré kufre sú inak objemovo, inak rozmerovo, takže oni sú naozaj jediní ľudia, ktorých poznám, čo chodia s harfou kupovať auto. Ale teda áno, je to aj pomerne nástroj ťažký, trošku menej obratný, ale zase myslím si, že všetko vyváži kvalitou svojho zvuku a to on.
0: Vy ste aj s Lúčnicou pochodili svet?
1: Áno, aj s Lúčnicou cestujeme pomerne často, či to je po Európe alebo aj ďalej po svete. Naposledy ja som bol na súťaži v Taliansku pred 2 rokmi a Lúčnica bola teraz pomerne nedávno, na jeseň roku 2025, aj na veľmi peknom zahraničnom zájazde v Malajzii, ktorý ale teda ja som musel vynechať aj s manželkou, pretože sme sa akurát starali o naše novonarodené dieťatko.
0: Mohli ste si ho zobrať so sebou?
1: No, mohli sme si ho zobrať so sebou. Viem, že niektorí rodičia asi aj zoberú aj veľmi maličké deti, ale my sme možno ešte nechceli úplne riskovať, lebo predsa len Malajzia, človek nikdy nevie, ako to tam je aj možno s imunitou a s chorobami a tak ďalej. Takže boli sme takí, že dobre, tak toto vynecháme a na budúce pojedeme, možno aj s ním.
0: Ako som už spomenul pred chvíľou, z populárnej hudby máte radšej staršie piesne ako tie súčasné. Je to tak?
1: Áno, áno, je to tak. A tie staršie piesne sa mi páčia možno aj takou svojou väčšou poctivosťou, že naozaj to bolo o tom, že si sadol či už menší orchester alebo nejaký big band a naozaj tú pieseň teda poctivo nahrali a zahrali.
0: Ste ma ale prekvapili piesňou, ktorú si zahráme teraz. Je to pieseň Karla Gotta, ktorú naspieval ešte v 1969 s názvom Žalujú ptákom na nebesích. Ako ste sa k nej dopracovali? Kedy ste ju počuli prvý raz a možno naposledy? Lebo priznám sa, že ja som naozaj roky nepočul a zhubo pracujem.
1: Prvý raz som ju počul určite pred niekoľkými rokmi, lebo opäť ako aj v ostatných hudobných žánroch, tak inšpiráciou pre Karla Gotta je môj ocino, ktorý je jeho obrovským fanúšikom a myslím si, že má dokonca všetky jeho albumy doma na CD. A teda pieseň Žalujú ptáku sa mi neskutočne páči tým, že teda keďže je z roku 1969, tak Karel Gotta bol ešte veľmi, veľmi mladý a ten jeho nádherný tenor mal úplne až lyrické rozmery, takže je to naozaj pieseň, ktorá svojím rozsahom a aj svojou melódiou naozaj sa každého dotkne a mňa sa teda tak veľmi dotkla, že ju počúvam dodnes.
0: Špeciálne si ju pustíte?
1: Špeciálne ju mám dokonca v playliste cez internetové služby, cez ktoré sa teda dá streamovať hudba, tak tam mám playlist Karel Gotta a toto je jedna z mojich najobľúbenejších.
0: Takže teraz ju posielame aj našim poslucháčom.
2: Ja často teď mám svůj černej den, lepí jak smůla a klíš

0: Tak to bola pieseň z roku 1969, autor Les Reed, český text pre Karla Gotta, napísal Jiří Štajdl. V týchto dňoch práve už jeho dcéra Charlotte Karlova, dcéra Charlotte, vydala prvý singel, takže zrejme to vyzerá, že sa bude uberať tiež takúto pesničku.
1: Áno, určite má na čom stavať, tie základy tam musia byť neskutočné a teda veľmi jej držím palce. Ja som počul tú ich krásnu spoločnú nahrávku, čo nahrala so svojím otcom ešte keď žil, a verím tomu, že sa aj naozaj podarí preraziť, lebo je podľa mňa vynikajúca.
0: Áno, to bola asi posledná pieseň, ktorú Karel Gott nahral. A doslova sa stala hitom nielen preto, že Karel už bol v tom čase, už bolo známe, že je chorý, tak že by to bolo preto, ale je to vydaraná skladba, hej. Tina Turner vám nie je rodina náhodou?
1: Tina Turner, nie ste jediný, kto sa to pýta, lebo je to celkom zaujímavé, že naozaj máme s našou fiktívnou pratetou a veľmi teda podobné a teda rovnaké priezvisko, len sa teda inak vyslovuje po slovensky, inak po anglicky. A Tina Turner tiež som samozrejme registroval od útleho veku, lebo nie som prvý, z ktorého si teda robili srandu, že či ju nepoznám, ale určite aj z mojich rodičov. A považoval som ju vždy za fantastickú speváčku, lebo naozaj aj jej hlasové výkony, jej hlas, ako proste aký rozsah mala, ako sa vedela dotknúť tých tónov, či už vysokých alebo nízkych, a ako vedela krásne spievať precítene s dušou, tak to sa mi vždy veľmi páčilo.
0: A ten jej temperament vložila.
1: Áno, presne tak. Ona sa tak vložila tak až tak polorockersky do tej piesne a ona mala úžasný hlas.
0: No ale na záver si zahráme pieseň Franka Sinatru. Američania nedávno obleteli mesiac.
1: Áno, bola to veľmi úspešná misia Artemis, tak to je veľký počin pre ľudstvo určite.
0: No a pesnička má názov Fly Me to the Moon, čiže zober ma na mesiac.
1: Áno.
0: Frank Sinatra. Sinatra je tiež asi ani nie vášho otca alebo vašich rodičov kategória.
1: Myslím si, že možno ešte o generáciu starších. Áno, presne tak. Ale tiež Frank Sinatra a celkovo jazz a swing považujem za veľmi poctivú, dobrú hudbu, kde naozaj si Big Bang sadol a fantasticky niečo odohral a do toho teda spevák zaspieval. A veľmi sa mi to páči ako pohodová hudba, lebo pri jazze, pri swingu a jeho obdobách a sa podľa mňa veľmi dobre oddychuje. A ja teda často robím aj to, že keď mám chvíľočku voľna, tak si zavriem oči a na sluchátka alebo teda z nejakého aj kvalitnejšieho stereo si pustím naozaj jazz.
0: Takže to je záverečná pieseň. Tomáš, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas prísť do relácie Túto hudbu mám rád.
1: A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem všetko dobré aj vám, aj poslucháčom Slovenského rozhlasu.

0: you.
1: No a ešte kontrolno-súťažná otázka. Mama môjho dnešného hostia Tomáša Turnera, Katarína Turnerová, je harfistka. Otec Marian Turner je vyštudovaný po A klarinetista, po B klavirista alebo po C flautista. Opakujem. Otec môjho dnešného hostia Tomáša Turnera, Marian Turner, je vyštudovaný klarinetista, klavirista alebo flautista. Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bola mojou hostkou Karin Olasová aj so svojím synom Oliverom, mala znieť: pieseň Môj veľký mák naspievala na Slovensku pôvodne Eva Kostoláňová. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Janu Mikušecovú z Liptovského Mikuláša, Petra Poliaka z Malej Čause a Eriku Zelenaj z Vranova na Topľou. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle jubilujúceho speváka Jozefa Benedika. Dnes je to už všetko. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. S hosťom Tomášom Turnerom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.